Póli von Kórin, undirstjórn Ingólfs Guðbrandssonar, söng Þjóðsöng Íslands, Lofsöng, eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jochumssonar. Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga eitt aðfaranótt mánudagsins 3. ágúst. Nú hefst næturútvarp rásar eitt. Við hefjum næturútvarpið á orði af orði, endurfluttu frá því í gær.

Sum orð eru svo látlaus að við tökum varla eftir þeim. Oft eru þessi sum orð afar fjölhæf. Eitt af þeim orðið mót. Þú ert að hlusta á orð af orði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í dag skulum við mæla okkur mót. Orðið mót getur verið af þremur orðflokkum. Það nafnorð, atviksorð og forsetning. Það þýðir í rauninni að þetta eru þrjú aðskilin orð með ólíkt hlutverk og ólíka merkingu. En þau eru samhljóða, mynduð úr sömu þremur hljóðunum og að einhverju leiti tengist merking þeirra. Við skulum skoða betur þessi ólíku en samhljóða orð. Byrjum á forsetningunni mót. Þetta orð kannski ekki mikið að segja, en við getum rifjað upp að forsetningar hafa ákveðið setningarfræðilegt hlutverk. Við lærðum í skóla að forsetningar stýra falli. Það að segja, það ráða því hvort fallorð sem þeim fylgir í þolfalli, þágufalli eða eignafalli. Þessu ágætlega lýst í öðru bindi íslenskrar tungu sem handbók um beygingar og orðmyndunarfræði, þar sem kemur fram að venja að flokka föll í tvennt. Annars vegar nefnifall sem það talið vera aðalfallið og hins vegar

aukaföll sem eru þolfall, þáufall og eignarfall. Ég hef ekki skýringu á því hvers vegna þau kallast aukaföll á íslensku, en það allavega langt síðan þetta hugtak var tekið hér upp. Á latínu kallast þau casus obliquus, sem í beinni þýðingu væri óbeint fall, en við höldum okkur við málvenjuna hér og tölum aukaföll. Nefnifall grunnmynd hvers fallors. Það mætti jafnvel segja að það væri ekki eiginlegt fall og engir fallvaldar stýra því. Ef fallvaldar eru í setningu, ráða þeir því eftir á móti að orð í einhverju aukafallana og hver fallvaldur fyrir sig stýrir svo ákveðnu falli. Þar að segja, ræður því í hverju af aukaföllunum fallorð í setningu En fallorð kallast sem sagt orð sem fall beygjast og það gera nafnorð, fornöfn, lýsingarorð og töluorð frá einum til fjögurra. Fallvaldar geta verið af ýmsum orðflokkum. Oftast eru það áhrifssagnir og forsetningar, en fyrir kemur að nafnorð stýri falli. Áhrifssagnir nefnast svo að því að það stýra falli á eftirfarandi eða meðfylgjandi fallorði. Þær hafa sem sagt áhrif á form fallorðsins og því þetta rökrétt nafngift. Andstæða þeirra eru áhrifslausarsagnir sem valda ekki breytingum á grunnmynd fallorðsins. Þar að segja, hafa ekki áhrif á form þess. Það þýðir að fallorð sem fylgir þeim alltaf í nefnifalli. Og þá eru það forsetningunnar. Þær teljast vera sérstakur orðflokkur í íslensku og hlutverk þeirra yfirleitt sagt vera að stýra falli fallorðs sem því fylgir. Þær eru aðalorð forsetningar liða, en það þetta veigamikið hlutverk að stýra því hvaða form annað orð fær í setningu. Jón G. Friðjónsson, málfræðingur, lýsir hlutverki forsetninga á þennan hátt í pistli í Málfarsbanka Orðnastofnunar í vefgáttunni málið.is. Jón segir, forsetningar eru meðal annars notaðar til að finna hlutum, verknaði eða hugsun stað í umhverfi sínu. Því má segja að hugtökin staður í tíma og rúmi, hreyfing og stefna gegni mikilvægu hlutverki í kerfinu. Þannig förum við áfund, erum áfundi og komum af fundi eða við förum í leikhús, erum í leikhúsi eða komum úr leikhúsi. Hins vegar förum við til Akureyrar eða komum frá Akureyri og bréf frá manni eða eftir atvikum til manns. Jón segir jafnframt í öðrum pistli að eitt af mörgum sérkennum íslensku sé margbrotin og nákvæm notkun forsetninga og forsetningasambanda, til dæmis þeirra sem vísa til staðar í tíma og rúmi. Og eina þessum litlu orðum með stórt hlutverk, það að segja forsetningunum, mót. Þessi forsetning lítið notuð í nútímamáli, nema kannski helst í mjög formlegu máli, einna helst ritmáli, eða kannski formlegum ræðum og erindum á hátíðlegum stundum. Og þá sjaldan hún notuð, stýrir hún þáufalli. Ég sótti nokkur dæmi hana í ritmálssafn Árnastofnunar. Þar meðal annars þessi setningarbútur úr Guðbrandsbiblíu frá 16. öld. Til þess fjalls mót austri. Og rítum lærdómslistafélagsins frá 18. öld kemur þessi. En lengra mót suðri og norðri eru eigi jafndægur nema tvisvar á ári. Frá sama tíma eru minnisverð tíðindi, þar sem stendur Guðmundur reyndi að damla dálítið mót erlendi. Og ef við færum okkur aðeins nær nútímanum til miðrar 20. aldar, í aldri textans sem þó nokkuð fyrndur og lagaður að orðfæri fyrri alda, setning úr öðru bindi Íslandsklukkunar. Það hinu ljósa mani, þar sem Halldór Laxness segir biskupinn útbreiðandi sinn evangeliska faðm mót öllum trúandi. Nútíma gerð forsetningarinnar mót og svo sem við notum í daglegu tali móti, oftar raunar ámóti, sem eins og forsetningin mót merkir í fyrsta lagi staðsetningu, það andspænis eða gengt, eins og í setningunni biðstöðin beint á móti skólanum. Í öðru lagi merkir á móti eða mót hreyfingu í áttina til einhvers, eins og í ég skal labba á móti þér. Í þriðja lagi merkir á móti sameiginlega aðild að einhverju, eins og foreldrarennar eiga húsið á mótani, sem víst algengt eigna fyrirkomulag eins og húsnæðismarkaðurinn þessa dagana.
Í fjórðalagi á móti notað jöfnun í samanburði. Til dæmis í setningunni starfið erfitt en á móti kemur að launin góð. Og í fimmta og síðasta lagi merkir á móti andstætt einhverju eins og það á móti lögum að nota ekki öryggisbelti. Að þessum dæmum má sjá að forsetningin mót og móti eða á móti ekki bara orð sem hefur sérstakt setningarfræðilegt hlutverk. Heldur hefur það fjölbreytt merkingarlegt hlutverk og nauðsynlegur liður í því að gefa setningunni sem það í merkingu sem ræðst af samhengi þess við önnur orð í setningunni. Það stýrir samt alltaf þáufalli.

Stundum er mót og á móti greint sem atviksorð. Það ræðist af stöðu þess og hlutverki í setningu. Ef ekkert fallorð er til að stýra falli á, er ekki hægt að greina orðið sem forsetningu og þá er það yfirleitt í hlutverki atviksorðs. Eignarfall nafnorðsins mót er svo oft notað sem atviksorð ýmist með forsetningunum á eða til eða án þessara forsetninga. Ef einhverjir eiga saman einhverja eign, segjum til dæmis íbúð, hjólhýsi eða bát, þá er hægt að segja að þeir eigi það til móts hvor við annan. Nú eða bara að einhver eigi þessa hluti móts við einhvern. Það er til dæmis hægt að segja að Gunna eigi helmingin í bátnum til móts við Siggu eða bara að Gunna eigi bátinn móts við Siggu. Og þegar eitthvað er á móti einhverju eða eitthvað gerist gengt einhverjum stað til dæmis, þá er hægt að segja að það sé móts við eða á móts við. Til dæmis getum við sagt áreksturinn varð á þjóðveginum móts við hótelið. Eða þetta eru litlar fjárhæðir á móts við það hvað þetta gæti kostað okkur. Þetta er svolítið skrítið orðalag að fá svona eignarfall í frosinni mynd með eða án forsetningar í hlutverki atviksorðs og víst er að rétt notkun þess vefst fyrir mörgum þótt einhverjir hafa hann auðvitað alveg á hreinu. Jón G. Friðjónsson, fyrirvarandi prófessor, hefur rakið þróun þessa orðalags í málfarsbistli sem lesa má í Málfarsbanka Árnastofnunar. Hann segir að þróun orðasambandsins til móts við, sem merkir til fundar við, sé með þeim hætti að það breytist fyrst í móts við, en getur síðan fengið myndina á móts við í báðum tilvikum í breyttri merkingu, eins og hér hefur þegar verið rakið.

0: Þá skulum við líta á nafnorðið mót. Það er ekki síður margslungið en forsetningin. Jón G. Friðjónsson hefur skrifað það orðapistil eins og svo fjölmörg önnur orð. Málfarspistlar Jóns eru aðgengilegir í Málfarsbanka Árnastofnunar. Við skulum aðeins glugga í það sem stendur þá á síðu stofnunarinnar. Það er sagt frá því að Jón G. Friðjónsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, hafi áratugi rannsakað og skrifað íslenska tungu og samið grundallar rit orðatiltæki og málsætti og föst orðasambund orðatiltæki og málsætti úr íslensku biblíumáli. Þetta eru bækurnar Mergur málsins orðatiltækin, Orðað sönnu málsættina og Rætur málsins biblíumálið. Í þessar bækur, einkum þá fyrstnefndu, Merg málsins, er einmitt mjög oft vitnað í orði af orði. Og því má halda fram að Mergur málsins komið við sögu í nær hverjum þætti. Þá ekki neitt á því að Jón hélt út í þætti í Morgunblaðinu á árunum 2003-2008 undir heitinu Íslenskt mál og að frá 2015 hafa hann reglulega samið pistla og sent hópi áhuga manna íslensku. Væntanlega er starfsfólk Árnastofnunar meðal þeirra en það hafa þessi pistlar ratað á vef stofnunarinnar eins og pistlar hans úr íslensku máli í Morgunblaðinu. Pistlarnir eru fjársjóður sögu íslenskrar tungu, orðatiltækja og vanda mál, segir í umfjölluninni og undir það má taka. Loks er tekið fram að Ari Páll Kristinsson, rannsóknarprófessor við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, hafi farið yfir alla pistlana til samræmingar, prófarkalesið og skráð leitarorð úr þeim. Jóhannes B. Sigtryggsson, rannsóknarlektor á stofnun Árna Magnússonar og ritstjóri Málfarsbankans færði þá inn í Málfarsbankan og fór yfir það. Og Trausti Dagsson, verkefnastjóri upplýsingatækni Árna stofnun, bjó til vefkerfi pistlana og hannaði útlit þeirra á vefsíðinni. Og auðvitað hefur Jón skrifa pistil nafnorðið mót. Við skulum grípa niður í hann. Nafnorðið mót er býsna flókið að merkingu. Beinmerking getur meðal annars verið fundarstaður, fundur, samkoma. Í fjölmörgum samböndum hefur mót hins vegar glatað eiginmerkingu og fengið í stað hennar það sem kalla má hlutverksmerkingu. Sem dæmi má nefna þróun orðasambandsins til mótsvið í merkingunni til fundarvið sem breytist fyrst í mótsvið en getur síðan fengið myndina á mótsvið í báðum tilvikum í breyttri merkingu. Þessa þróun höfum við þegar rætið hér í þættinum. Annað dæmi sem Jón nefnir breytta merkingu nafnorðsins mót er orðasambandið aftur á móti, sem getur líka verið aftur í móti og aftur í eða á mót. Þetta orðasamband segir Jón að sé ekki kunnugt í fornumáli, en komi fyrir í ungum afritum af fornum ritum í merkingunni í staðinn. Þetta eru setningar eins og en Sörli fekk hans systur aftur í móti. Og en hann hét henni afarkostum aftur í mót og loks taka hundraðfalt aftur í mót. Það eru meðal annars svona atriði, auk annara vega meiri, sem handritafræðingar geta nota til að aldursgreina handrit og afrita af þeim. Það hefur til dæmis verið sýnt fram á að skrifarar hafi stundum notað orðalag úr samtíma máli sínu þegar þeir afrituðu handrit fremur en að skrifa orðrétt upp úr eldri handritum. Haraldur Bernarsson, prófessor, rætti þetta fyrir okkur í orði af orði árið 2023 þegar hann sagði okkur frá því hvernig málið á Njálu breyttist í uppskriftum öld fram af öld.
1: Það eru þó til handrit sem að segja til sjálf aldur sinn. Það er að segja að það kemur fram í handritun að það er skrifað á þessu tímabili að það er hægt að draga ályktanir sem sagt að af einhverju í efninu aldur handritsins. Þannig að við höfum svona nokkra, má segja kannski fasta punkta. En síðan, en almennt höfum við það nú reyndar ekki, almennt notum við aðra þætti til þess að aldursgreina handrit, það er grundvelli skriftar, skriftin breytist og við höfum svona ákveðna hugmyndum hvernig hún þróist, stafsetningin breytist og auðvitað tungumáli sjálft. Þannig að svona, það eru lagðir saman býsna margir þættir þegar er verið að aldursgreina handrit. En svona, síðan myndast svona ákveðin samfella, við röðum saman textum frá löngu tímabil, þá getum við síðan hvernig tungumálið hefur tekið breytingum í tímansar árs.
2: En svo er aftur á móti hægt að nota handritin til að skoða málsöguna, ekki satt? Hvernig máli breytist?
1: Jú, þau sín okkur það. Til að mynda við skoðum gamla texta, til að mynda eins og Njálsögu, sem að er svona, venjulega álitin hafa verið skrifuð fyrst seint á 13. öld, kannski einhvern tímann í kringum 1280. Og þá var hún auðvitað skrifuð á máli sinna samtíðar. Sá 13. aldar einstaklingur sem skrifaði Njálsögu hefur skrifað hana á sínu 13. aldar máli. En það var áfram eftirspurn eftir þessari sögu og eina leiðin í rauninni til þess að komast yfir hana var þá að skrifa hana upp. Og þá var hún skrifuð upp eftir, eitt handrit var skrifað upp eftir öðru og þannig gekk það kynslóð fram af kynslóð að hver kynslóð í rauninni skrifaði upp Njálsögu fyrir sig og síðan var hún lesin upp af þessum handritum væntanlega fyrir áheyrenda hópu, við getum hugsa okkur bara kannski svona við á kvöldu og hvað baðstofu loftið eða eitthvað þá áttina en kjarni málsins er sá að nefna það að Njálsögu hún var skrifuð sko upp alveg bara fram á 19. öld og var verið að skrifa hana upp fyrsta prentað útgáfan kom 1772 gefin út í Kaupmannahöfn og var nú svona kannski ekkit fyrir alþýðu beinlínis hún var með gefin út með formála á latínu og hefur nú örugglega kosta skilding sko á sínum tíma þannig að hérna, hún breytist nú ekki mikið út en þó gerðist það að hún var líka skrifuð upp eftir prentuðu gerðinni vegna þess að þetta var bara svo aðferð sem að Íslendingar höfðu til þess að eignast sögur. En hvað er það? Njálsaga skrifið upprunalega á máli 13. aldar. Íslendingar litu ekki á hana sem neitt forngrip. Þetta var texti á lifandi máli. Þannig að þegar hún var skrifið upp þá, hvað er maður að segja, tók máli breytingum. Þannig að til að mynda þegar hún var skrifið upp á 15. ald, þá var hún skrifuð á 15. aldar máli, þegar hún var skrifuð á 17. ald, þá var hún skrifuð á 17. aldar máli og svo framvegis. En að hver kynslóður henni skrifaði, Njálsögu, á sínu máli. Og þannig að það urðu breytingar sem á texta söguna sem voru bara algjörlega í takti við þróun tungumálsins. Til að mynda, þegar komið fram á 17. og 18. ald, þá segir Gunnar og Hlíðar enda við Skammkjell. Já, næst þegar við hittustum, þá myndu sjá atgeirinn.
0: Svipu merking orðasambandsins á eða í móti segir Jónas sé einnig algengi síðari aldamáli. Til dæmis, ég gat reglulega kennt í brjóstum sjálfa mig þegar hann unni mér ekki aftur á móti. Og til þess að þóknast þeim og ná aftur í móti ýmsum hagsmunum fyrir sig og ættmenn sína. Við myndum líklega á okkar tímum frekar nota orðasambandið til baka í setningum eins og þessum. Elstu dæmi aftur á móti úr síðari aldamáli eru frá 17. öld, segir í Pistli Jóns, og þar virðist merkingin vera hinsvegar. Það er einmitt sú merking sem algengast er að orðasambandið hafi nú. Skálda dæmi þetta gæti verið tilraun til að útskýra breytta merkingu aftur á móti, sem sé svona. Áður merkti aftur á móti það sama og til baka merki nú. Aftur á móti merkir aftur á móti núna hins vegar. En þetta var eflaust bara til að flækja málið. Jón vindur sér nú í orðasambandi þvert á móti einhverju sem hann segir að eigi sér samsvaranir í fornum máli og merkingin virðist þar vera bein. Var það og þvert í móti mínum vilja að hann var hingað boðin, segir á einum stað og á öðrum. En ef vil ekki ganga með því máli ef það er þvert mót þínu skapi. Elsta dæmi úr síðari aldamáli rekur Jón aftur á 16. öld. Hér þvert á móti gjöra menn að þeir bæði dýrka þau, það er skurgoð, og vegsama. Hér virðist merkingin vera óbein og Jóni finnst notkunin bera keim af dönsku, þvert í móð. Samanberetni, þvert á móti er eins og alveg hafi slegið í baksegl undir eins og stjórnarskráin var gefin með þjóðháttíðinni. Og engin skaði sannaður heldur þvert á móti. Og þvert á móti merkir nokkurn veginn það sama og öðru nær eða öfugt við.

Þetta er flóknamerkingin í orðinu mót. Nokkru einfaldari er beinmerking þess. Þá merkir það í fyrsta lagi samkoma eða fundur eða einhvers konar skil og er þá yfirleitt í fleirtölu og algengt að það sé samsett orð. Í öru lagi merkir það form til að gera eða móta eftir mynd með og náskilt því mynd sem gerð er með móti og svo merki og svipur eða líking. Því tengist að tala að sjá móta fyrir einhverju og í þriðja lagi merkir það háttur eða móti. Þar sem orðabækurnar gefa yfirleitt fyrst upp algengustu og víðtækustu merkinguna, skulum við skoða þessi orð í öfugri merkingaröð miða við íslenska orðabók. Og þegar við segjum að fyrirkomulag á hinu og þessu geti verið með ýmsu móti, erum við að nota mót í síðustu merkingunni sem ég taldi upp hér á undan, það er að segja háttur eða móti. Í frétt á veg skógræktarinnar var til dæmis sagt frá því árið 2020 að 70 ára afmæli heiðmerkur yrði fagnað með ýmsu móti. Til að glöggva okkur á merkingunni, sem er þó eflaust öllum ljós, getum við skipt ýmsu móti út fyrir ýmis önnur orðasambönd án þess að merkingin breytist. Við getum til dæmis sagt að afmælinu verði fagnað með ýmsum hætti og á ýmsan máta. Annað dæmi þessu ólíkt. Ég reyndi með öllu móti að losa lokið á krukkunni, en það tókst ekki. Við könnumst öll við það þegar lok situr alveg pikk

fast á krukku og losnar ekki þótt reynt sé að nota hverskins áhöld, svo sem stama silikonmottu, sérstaka krukkutöng, blauta tusku eða rennandi brennheitt vatn. Og þarna má segja í staðinn til dæmis, ég reyndi á allan hátt að losa lokið og ég reyndi á allan máta að losa lokið. Látum þetta duga vandræði mín með krukkulokið og merkinguna háttur. Ég annars frekar góði að losa loka krukkum og enda oftast á að takast það þegar allir aðrir hafa gefist upp. Skoðum nú mót þegar það merkir svipur eða mynd. Þá það oft í samsetningum sem segja nánar til merkinguna. Orðið mannsmót merkir til dæmis það sama á mannsmynd en það gamalt og líklega fáir sem taka sér það í mun lengur. Svipmót algengar orð. Það mætti til dæmis skýra sem yfirbragð og þá ekki endilega fólk en kannski frekar yfirbragð húsa, borga eða staða. Ragnar Þórðarson skrifaði Grjótaþorp í Reykjavík í lesbók Morgunblaðsins árið 1981. Hann notar svipmót talsvert, segir til dæmis að borgin hafi ákveðið að varðveita mörg húsana þar og svipmót Grjótaþorps. Og jafnvel þótt við skiljum ekki orðið svipmót til hlítar, getum við vel skilið hvað átt við með því þarna. Orðið svipmót kemur marg oft fyrir í greininni en það hún löng, en fleiri dæmi verða ekki rækin hér. Það líka hægt að nota svipmót svip eða yfirbragð fólks. Í dagblæðinu Degi var árið 1968 rætt við Sigríði Helgadóttur, sem þá var elsti borgari Akureyrar, það af þeim sem þar höfðu fæðst, 95 ára. Sigríði líst svo í upphafi viðtalsins. Gamla konan situr í vistlegri stofunni í góðum stól, greitt og snyrtileg. Svipmót hennar hreint og vekur traust. Hún horfir athugulum augum á hinn óþekta gest sem hún veit að komin til að forvitnast fáeina drætti dags hennar og vex á langri ævi. Í fljótu bræði virðist sem henni sé ekki mjög þá eftir grænslan gefið. Orðið ættarmót enn eitt orðið sem nota má svip eða yfirbragð fólks. Það merkir að skyldleiki sé augljós af útlitinu. Það hefur einhver útlitsenkenni sem algeng eru í ættinni. Það getur eins og að ruggla okkur aðeins í rýminu að orðið ættarmót hefur líka aðra merkingu sem sé samkomu ættar eða fólks af sömu ætt. Þannigmót fellur í annan flokk en ættarmót í merkingunni ættarsvipur og við skoðum það á eftir. En til aðgreiningar vilja margir heldur kalla þess konar ættarmót niðjamót. Þá næst að skoða merkinguna form. Þetta mjög algeng merkingorsins mót. Það form til að móta einhverja lögun. Kökumót eru til dæmis alveg bráðnauðsynleg þegar baka á köku úr mjúku degi sem heldur ekki lögun sinni af sjálfstáðum. Kökumót geta verið af ýmissi stærð og lögun, til dæmis kringlót eða aflöng með gati í miðjunni og hver veit hvað. Annars konar mót eru til dæmis piparkökumót sem notuð eru til að skera myndir í útflatt deig og móta þannig. Mót eru svo notið til að móta hverskins efni, svo sem steypu, fljótandi málm, ýmsa vökva sem styrna við ákveðnar aðstæður og þannig mætti lengi telja. Og svo, að því að við vorum líka að tala svipmót, hægt að segja til dæmis systkyni sem eru mjög lík, að þau séu steypt í sama mótið.

Skafti Ólafsson söng hér upphafið á miklum sjálfsvorkunarsöng sem hefst á héraðsmóti. Og það leiðir okkur inn í helstu og algengustu merkingu orðsins mót sem fundur eða samkoma. Það rétt að vorið og ekki síður sumarið tími mótanna. Héraðsmót eru líklega ekki lengur algeng og bæjarhátíðir hafa mögulega

eða tekið við að þeim og þær eru haldnar allt sumarið, fremur en á vorin. Á sumrin eru líka haldin íþróttamót, svo sem í fótbolta og frjálsíþróttum. Íþróttamót eru oft stytt í bara mót, án þess að það valdi neinum ruglingi, en svo eru sérhæfðari samsetningar á borðið sundmót, fimmleikamót og þar fram eftir götunum. Á sumrin eru líka haldin alls konar landsmót, hestamenn halda landsmót og skátar líka, svo heldur UMFI líka landsmót og öll eru þau vel sótt. Mót af þessu tagi gefa orðinu mót alveg sérstaka og sérhæfða merkingu sem veldur því að það nær ekki lengur yfir allar gerðir af samkomum og hvað þá fundum. En er ónefnt eitt hlutverk orðsins mót. Í þeirri merkingu er orðið alltaf haft í fleirtölu. Það þegar orðið merkir samskeiti, skil eða merkjalína. Það sem eitthvað tvennt eða fleira mætist. Mánaðamót eru þannig þegar einum mánuði líkur og annar byrjar. Áramót lýsa mótum tveggja ára og aldamót mótum tveggja alda. Líklegast miðum við oftast við miðnætti þeirra daga sem þannig mætast. En við tölum samt oft þessi mót sem nokkuð óljós skil. Ef skólinn byrjar mánaðamótin, má ætla að hann byrji þann fyrsta, en það ekki alveg rugt. En ef hann byrjar undir mánaðamót, næstum örugglega átt við einhvern af allra síðustu dögunum fyrir mánaðamótin og svo framvegis. Liðamót eru skýrari. Þau eru til dæmis þar sem tvö bein í líkamanum mætast, þannig að við getum beygt ýmsa líkamshluta á liðamótum. Liðamót geta líka verið á ýmsum hlutum þar sem tvö stykki tengjast að þann hátt að það hægt að sveigja þau til. Hausamót eru aftur á móti ekki sveigjanleg. Þau eru þar sem hauskúpu beinin mætast. Það aftur á móti hægt að tala yfir hausamótunum á fólki, en það merkir að skammast í því. Vegamót eru svo annars vegar krossgötur, það þar sem tveir vegir mætast, og hins vegar vegaskil, þar sem einn vegur greinist í tvo. Við erum komin að mótum þessa þáttar og næsta dagskráliðar og rétt að slá botnin í þáttinn. Markus Hjaltason stjórnaði upptöku. Við ljúkum þessu á góðum málshætti sem merkir að útlit þess skarpskyggna með ýmsum hætti eða skýr maður ber ekki skýrleikan utan á sér. Hann hljóða svo. Mart mót á manni glöggum. Verði sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Næst í nætur útvarpi er meining endurflutt frá því í gær. Anna Gyða Sigurgísladóttir hefur umsjón.
1: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og einmitt núna ég á leið upp í Grafarvogskirkju. Við tröppur kirkjunar hefst ný sería. Ég var að leggja bílnum fyrir utan Grafarvogskirkju. Þegar ég gerist að hljóðuptöku er 8. júli árið 2026 og ég hérna því að í nótt voru framinn skemmdaverk í tröppunum. Hér hefur verið hinsegin fáni málaður í tröppunum í 5 ár en í nótt var málaður íslenski fáninn yfir. Eða vissu við nánari skoðun þá verðist þetta fáni grænhöfða eiga en ég býst nú við að ásetningurinn hafi verið að mála íslenska fánan. Ég sagði skemmtaverk, en mér sýnir strax í athugasendum fréttamiðla að töluverður fjöldi fólks setji spurningamerki við skemmtaverk. Ég sé að margir vilji meina að hér hafi listamenn verið á ferðinni og fagna þessu.
2: Lögregla hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverk á tröppum Grafarvogskirkju. Á myndefninu sést til þeirra mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Málið til rannsóknar hjá lögreglu sem hatursglæpur.
1: Ég byrja nýja þátturöð hér í Grafarvogskirkju vegna þess að þessi hatursglæpur er ágætt dæmi það bakslag sem að við finnum meir og meir fyrir hér á landi sem og jú víðar. En áður en ég gengin í kirkjuna þá langar mig að gera grein fyrir því sem ég kem til með að skoða í þessum næstu þáttum. Ég sjálf kom til skápnum fyrir tæplega 20 árum síðan eða árið 2007 og mér skilist að á þeim tíma hafi verið að hefjast einhvers konar blómaskeið í hins einn baráttunni. Jákvæða tímaskeið eins og ég hef heyrt fræða fólk tala. Árið 2007 vorum við komin svo langt sem samfélag að ég þurfti ekki að upplifa neina fordóma þegar ég kom út sem lesbía. Fólki í kringum mig gladdist með mér. Ég varð ekki verfin inn að neikvæða umræðu á netinu eða í miðlum. En það reyndar netkultúrin allt annar á þeim tíma. Snjallsímarnir rétt að byrja komin í myndina. Mín tilfinning var svo að hinsegin fólki var fagnað. Það var lögð áhersla á hinsegin fræðslu í skólum, talaði um mikilvæginar og ekki var nein deila hinsegin fánan. Eitthvað hefur breyst núna síðustu árum, eitthvað hefur breyst í umræðinni, jákvæða tímaskeiðið er ekki að jákvætt að það var. Í fyrra kom út rannsóknarskýrsla, kortlagning á stöðu, líðan og réttindum hinsegin fólks á Íslandi. Það sem í ljós kemur að líðan fólks virðist ekki í samræmi við þau lagalegu réttindi sem hefum náð á síðustu áratugum. Sjálf hef ég orðið verið breyta líðan, og það er þá í fyrsta sinn á minni ævi sem að segja mér að jú, eitthvað hefur breyst á síðustu 20 árum. Ég upplifi mig ekki jafn örugga í daglegu lífi og ég gerði áður. Allt í henni finn ég fyrir því að ég byrja að ritskoða mig áður en ég ákveð hvort ég ætla að leiða kærustu mína þegar við göngum ykkur stað með batni okkur út á götu. Ég stend sjálf með því að grannskoða umhverfi okkar til þess að kanna hvort við séum ekki alveg öruglega öruggar. Og þetta er bara eitt dæmi af mörgum lúmskum ómeðvituðum sem eru farin allt í einu að dúkka upp hér og þar í hvert einum. Þannig að það sem að mér langar að skoða í næstu þáttum er hvað gerðist, hvenær nákvæmlega og af hverju. Það er helst þetta af hverju sem mér langar að skoða og ég veit í rauninni ekki hvort ég muni fá nægilega góð svör við því en ég ætla að reyna. Ég ætla að staldra við og reyna að rýna í þetta umræta bakslag því að á samaskapa og ég upplifi áðunefnd óryggi, þá finn ég líka gaslýsandi gagnrýnisraddir innra með mér raddir sem að spyrja, er þetta samt eitthvað vandamál? Er ég sjálf kannski bara að viðkvæmum þessar myndir og að spegla þann veruleika yfir á heiminn? Ef ég tala ástandi sem bakslag, er ég þá kannski sjálf partur af vandanum? Er ég mögulega bara að gera úlvalda úr mýflugu? Þessar innri raddir eru ekki aðeins mínar eigin. Ég voruði vöru við fréttabúta með smellibrellum, clickbait efni frá miðli eins og broadcastinu þar sem að hinar og þessar raddir draga bakslagið í Eva. Og síðan er það þessi deila hinsegin fánan sem hefur verið svolítið ábrennandi síðustu misserin. Það langar mig að skilja betur. Mér líður eins og það vanti stórt púsl fyrir mig til þess að skilja máli til hlítar. Ég skildi heldur með þess ekki hvenær hinsegin fánin varð merki haturs eins og andstæðingar hans vilja meina. Eins og heyrist þá mjög margt sem langar að skilja betur og til þess ætlaði mér að heyri alls konar fólki, tala við elstu kynslu hinsegin fólks íbland við þá yngstu, þá sem að eldri eru, þá sem að börðust fyrir okkur í árdaga samtakana 78, spyr ég ekki aðeins út í líðan heldur, minna þessir tímar ykkur á fortíðina. Svo ég pelt mikið í því hver stór eða hver smár þessi hópur er sem að við hefur hatusfullar eða fordómafullar raddir í garð hinsegin fólks á netinu. Ég geri tilraun til þess að spjalla við fólk með þessar skoðanir því ég held að við mörg hver viljum skilja hvaðan þessar raddir koma og hvað við hefur þeim. Hér vandast á málið, ég er auðvitað logandi hrætt við að blása lífi í fordómafullar klæður sem að ekki hætti að gefa athygli. Þetta hef ég hugsað töluvert og hugsað enn. Ég trú á samtal, ég trú á ólíkar skoðanir, en þegar við stöndum frammi fyrir hatusfullum skoðanum á mannréttindum, þá er kannski ekki rétt að útvarpa því. Ég held að fara að hugsa og melta. Það er ágætis ferðalag framundan. Við skulum byrja það hérna í tröppunum fyrir utan Grafarvogskirkju. Ég ætla núna að stíga út í bílnum og kynna mér aðstæðnir aðeins betur. Ég geng niður tröppunar inn í kirkjuna og sé þá fjölda fólks. Mér er sagt að hér hefjist jarðaför innan skams. Furðuleg aðkoma fyrir aðstandendur hins látna, hugsa ég. Óþægileg aðkoma. Lögregluborði og fjölmiðlafólk. Því næst sé ég starfsmenn útfararstofu rúlla inn líkistu. Ég staldra þá við. Augnablikið er áminning stöðu og starf kirkjunar í okkar samfélagi. Hvort sem að fólk trúir á guð, kristni, æðri mátt eða eitthvað annað, þá er kirkjan heilög fyrir mörgum. Hún er heilög að því litin til að hér ferðust við í gegn á tveimur stórum tímapunktum í okkar stuttalífi. Hér skýrist fólk til nafns í upphafi og hér kveður fólk jarðneskan líkama undir lokin. Meðan við nýjustu skráningatölur þjóðkirkjunar, þá eru þar skráðir tæplega 225.000 Íslendingar. Ég horfi á starfsmenn útfararstofunar keyra líkistuna inn í kapellu þar sem ég get með til að kistulagningin fari fram innan skams. Hugsa þá að nú brátt verður lokið tekið af kistunni þar sem að þessi líkista hættir að vera ópersónulegur fjöldaframleiddur hlutur. Inn í þessari kistu er einstaklingur og ég hugsa hver stór stund þetta er fyrir umræddan einstakling og allt hans fólk. Og þá allt í einu fær skemmdaverki hérna fyrir utan aðeins annað samingi fyrir mér. Það að þjóðkirkja okkar sé komin á þann stað að hún bjóð ekki aðeins hins einn samfélagið velkomið, heldur síni samstöði í verki, mæti í prætgönguna, flaggi fánanum og málan á tröppur kirkna. Fyrir mér sendir það út tvenns konar skilaboð, annars vegar þið, hins einn fólk, megi líka eiga ykkar heilugustundir hér eins og aðrir og svo hins skilaboðin sem er ekki síður mikilvæg, samkvæmt okkar biblíutúlkun er ykkar líferni, ykkar líf, ekki syndugt. Boðskapur Jesú nær til ykkar á sama máta og til allra annara. Þetta er afstæða sem að mér skilta sé ekki sjálfgefin þegar við lítum til landa í kringum okkur. Ég ætla að skoða það síðar í þessari seríu. Allavega, Kristín Kristjánsdóttir, djákni hérna í Grafarvogskirkju, tekur á móti mér. Hún leiði minn á skrifstofu og segir mér frá mótni sínum.
3: Þetta var náttúrulega bara rosalegt, bara sjokk og hver döð brá. Við fáum fyrst fregnir af þessu bara gegnum sko blaðamenn eða fréttastofu sem að hringdi í morgun í sóknaprestin.
4: Ég var bara stödd í sumafrí út í Skotlandi og fekk bara uppringingu frá fréttamanna sem ég mann og geinsinni frá hvað miðli var sem spurðum út í þetta og ég náttúrulega kom bara fjöllum.
1: Hérna erum við í Örnu Ír Sigurðardóttur sóknarpresti í kirkjunni.
4: Hann benti mér bara á þess að fréttarni í nútímanum held ég hafi verið og þessa mynd og mín fyrstu viðbröð voru náttúrulega bara nei, þetta er bara AI, þetta er bara eitthvað gap, getur ekki annað verið og myndin svona virkaði líka bara svolítið svoleiðis. Og það var engin starfsmaður hér komin í kirkjunni, þetta var bara eldsnemma morgni til.
3: Þannig að þú fer bara í neyðar hringingar, hringi allir.
4: Já, nú, þá, já, ég fór bara í það að senda skilaboð og senda þessa myndir á fólk og spyrja bara, vil ég segja mér þetta sé ekki rétt?
3: Þetta var þetta bara okkur mjög mikið brugðið, trúði bara geta að vera að gerast. Og þegar við komum hér að þá náttúrulega sjáum við hvað er búið að gera og þetta hefur gert í skjólu næturs. Það var starfsemi í kirkjunni alveg fram 10 í gærkvöldi. Þannig að það hefur einhver sem var búin að undirbúa sig mjög vel. Af því að þetta er ekkit eitthvað gert bara 1 og 10. Og málað hér tröppurnar. Og síðan rignir í nótt. Þannig að málingin er blaut. Och hér er jarðaför og útför í dag og morgun og næstu daga. Og þetta náttúrulega situr stórt strik í reikningin fyrir alla. Já, ég var fyrir sjokki.
1: Nú heyrum við í Sigrúnu Eggertsdóttur kirkjuverði.
5: En þess að mér finnst fánir skipta miklu máli, hins eða fánum. Mér finnst að það vera mikið stöðningur við fólk sem að hefur þurft að berjast fyrir sínu. Börnin mín eru bæði hins eginn og umræðan á mínu heimili var oft þegar þau voru yngri að kirkjan væri ekki samtík hins eða fólki. Mér þótt það erfitt að þau geti ekki leitað. Þegar það er eitthvað sem gengur á döðsföll eða bara giftingar eða skýrnir hvað sem það er innan kirkjunar að þau sjáu sig ekki fært að geta leita í kirkjuna vegna þess að sagan hefur sagt, biblíusagan hefur sagt annað eða þeirra mati og það svona skiptir mig miklu máli. Mér finnst að algjör bylting að fáninn kom hérna og var málegar á tröppunar svona stór, mér veist það svo yndislegt.
3: Gerða það verkum að þín börn faraði eitthvað í kirkju eftir þetta gerðist?
5: Ekki en þau, en þau kom allan og heimsækja mig í vinnuna.
3: Þau eru ekki hrætt við kirkjur allan?
5: Nei, og mildar, jú, þessa tilfinningu, þessa höfnun, þetta gerist á mínu vinnustað, er ennþá fétra.
3: Stórt fyrir þig.
5: Já.
3: Hvað upplifir þú þegar að svona gert þegar að íslenski fáninn eða fánalitirnir eru málaðir yfir hins einfónan? Hvernig er það fyrir þig?
5: Fyrsta hugsun var svona, vá, hatur, þetta er svo mikil höfnun. Af hverju getur fólki tekið allum bara eins og eru, sko? Bara eins og við erum, hvernig sem við erum.

0: Arna lýsir fjaðrafokinu sem að hófst fljótlega eftir að íslenski fáninn var málaður yfir hinsegin fánann.
1: Og síðan byrjuðu bara samskiptið fjölmiðla. Það náttúrulega voru bara stanslösa hringingar þennan dag. Ég var sjálf í, var að keira Loch Ness í Skotlandi og ekkert sérstaklega gott samband þannig að það var svona svolítið upp ofan hvort það náðist í mig eða ekki og hvernig það allt sem hann var.
2: Náður að njóta þeim þannig í Loch Ness?
1: Já. Það var dásamlegu dagur, algjörlega.
2: Fórst alveg inn í ævintýri Loch Ness skrimslins?
1: Nei, ég segi það nú ekki.
0: Skondið að sóknapresturinn hafi verið þarna á slóðum Loch Ness skrimslisins þennan dag. Hinnar dulafullu verið sem að á að leynast í djúpum skosks vats og hefur orðið að þjóðsögu sem að meðal annars kljáast um við óttan við hið óþekta. Loch Ness skrimslið sem að sumir sjá, aðrir ekki. Saga sem að spyr einfaldra en djúpstæðra spurninga. Hvað leynist handan þess sem við sjáum og hvað gerist þegar að ímyndunaraflið fyllir í eyðurnar? Að gefnu tilefni skoðaði ég ólíkar túlkanir á sögunni og las mig til eina sem ég langar að deila og það er það sem að Loch Ness skrimslið myndlíking fyrir mannshugan. Þar sem að óvissa tilvist skrimslisins verður að óta, ótti verður að sögum og sögur verða að sannleika innan gæslappa, sannleika í hugum fólks og sá sannleikur getur lifað lengur en gögnin sem ætti að rekja hann í burtu. Allavega, höldum áfram, Arna Ír var á slóðum Loch Ness í Skotlandi þegar hún fekk fréttir af skemmdaverkinu í tröppum kirkjusinnar.
1: Sko, en þetta litaði náttúrulega sjálfsög allan þennan dag mjög mikið og var, þessi dagur fór í það að hafa sambandi mitt fólk og svona svolítið útdeila verkefnum bara, þá þurfti að fá fólk til að taka móti fjölmiðlum og það þurfti að hafa samskipti við lögregluna og hérna og svona ákveða næstu skref, þannig að það fór alltaf tími í það.
0: Þetta er ekki fyrsta sinn sem að hins einn fordómar blossa upp í tengslum við umrættar tröppur þarna við Grafarvogskirkju.
3: Við höfum lent nokkur sinnum í svona leiðindamálum. Það hefur verið skrifu, ljót orð, antikristur og það hefur verið vísað í reikninguna. Það hefur verið skvett málingu.

0: eru staðfastari í því að sko regnbófánin okkar fá að njóta sín og kom tími á hann að, flikka upp á hann málan og gera hann svona bjartari aftur þannig að við munum bara halda okkar striki með það sko við vorum bara mjög framsýn ég held að það sé bara málið og, bara staðfast í því að sína stuðning okkar í verki
1: Grafarvogskirkja ekki eina kirkja þjóðkirkjunar sem að flaggar hinsegin fánanum?
0: Að flagga hinsegin fánanum, regnbófánanum. Þeir hafa líka lent í alls konar skemmdaverkum. Fánar hafa verið skornið niður og annars slíkt.
1: Fyrir þetta tengjast eitthvað kristni eða bara fordómum í samfélag?
0: Ég held að fólk sé að bara fela sér svolítið á bakvið það ef þetta á að tengjast kristninni. Þegar í grunninn er þetta fordómar. En þetta alltaf túlkunu að dreifja fólki náttúrulega. En hvernig þú túlkar trúna?
1: Nú erum búin að sjá svolítið mikið að því síðustu ár að, öfga fyllir hópar að nota biblíuna eða kristna trú til þess að rökstiðja ákveðna fordóma. Hvernig líður þér með það hinn í kirkjunni og, hvernig finnst þér að vera þróast?
2: Já, þessi þróun ekki, hún er alveg ákveð áhyggju efni. Það svo sannarlega mikið gleði efna fólk skulle vera að uppgötva sko gildi trúarinnar og, hversu dýrma trúin getur verið og hvað hún getur verið sko mikilvægur þáttur í að lifa góðu lífi, efla sig og þroska og allt það. En leið sjáum við sko öfga öflin líka nýta sér þessa auknu þörf mannsins og manneskunar fyrir trú og fyrir það sem við myndum kalla svona spirituality sem við höfum ekki geta fundið neitt gott íslenskt orði yfir. En það hefur náttúrulega bara, Biblían hefur alltaf verið misnotuð eða notuð til að styðja við alls konar málstæði gegnum tíðina. Hún mun alltaf vera það. Sko, hættan er svo, þegar fólk notar Biblíunum til að styðja ákveðin málstæð, þá velur það sér einhvern ákveði sjónarhorn og það gjarnan sjónarhorn úr gamla testamentinu. Úr sko lögmálinu sem að Jesús kom til að ekki afnema heldur uppfylla og gerði það með því að sko allt sem við lesum í Biblíunni eigum að lesa í gegnum glerugu kærleiksbóðskapa Jesú, alltaf. Og það sem að mér finnst vera munurinn á það sem þessir hópa gera þeir gera það ekki. Þeir velja alltaf hefndina, þeir velja alltaf grimdina, þeir velja alltaf þessa lögmálstjórnun, þeir velja að draga fólki dilka og velja hverju inni og hverju úti. Allu þessu kom Jesús til að sko umturna og hann gerði það ekki með því að vera hlutlaus og strjúka fólki með hárunum. Hann gerði það með því að veltum borðum, hann gerði það með því að sitja til borðs með fólki sem að var sko hinsegin samfélagi í dag held ég að sko jafnvel þó að það fólk hafi mjög oft upplifað sig mjög útskóðar samfélaginu þá ekki einu sinni vissum að þau gætt sett sig í spor bersyndurar konu á dögum Jesu sem áttu að hætta vera grýtt eða tollendumann sem var útskóðað af því að hann var föðurlandsvikari þetta er fólki sem Jesus umgekst þú veist og þegar á hópar velja að horfa algjörlega fram hjá þessu þá finnst mér þeir vera misnota biblíuna

0: Hvað var kærleikslögmál Jesús, bara forvitni spurning?
1: Elska Guð og elska náunga. Ósk einfalt.
0: Rosalega einfalt.
1: Mjög einfalt. Þegar, og svo var hann bara nákvæmlega spurður út í það. Hver þá náungi minn? Og hann svaraði bara með dæmisögunum muskan saman samverjan.
0: Og hver náungin?
1: Samverjin í sögunni tilheyrir ættflokki eða kynþætti sem að var óæðri, sem var ekki inni. Og þá samverjin sem að gekk fram á mannin sem hafði verið barinn og laminn af ræningjum. Og það var samverjin sem að tók hann upp á asnan sinn og fór með hann á gisti heimil og borgaði hann undir hann læknis með frá hana. Ekki fariseen sem var svona framámaður í samfélaginu. Það var ekki levitinn eða presturinn

0: gengur framhjá. Það var samverjan og með þessari sögu sýndi Jesús náunginn ekki endilega sá sem heldur hann sé. Það ekki endilega framáfólki í samfélaginu. Það ekki ráðandi öfl. Náunginn fólki sem að jafnvel lifir öðruvísi líf en þú. Lifir jafnvel lífi sem að flestir í samfélaginu fordama. Það náungi okkar. Þegar uppstaði. Þannig að Jesús sá okkur.
1: Af forvitni spyr ég Kristínu Djákna hvort hún verði eitthvað vörfið hins einn fordama í sínu daglega starfi.
2: Það er náttúrulega bara mjög lítil hluta fólki sem að tjáu sig um þetta. En þeir sem að gera það, þar segir manni, það hefur komið svona setningar, er þetta ekki orðið gott? Á ekki fara að fara að fjarlæða þetta? Og leið að fólk segir þetta, þá höfum sem að já, nei, alls ekki. Bara þessi setning segir mér það að þetta þarf sannarlega að vera áfram.
3: Það var hér rætt við mig í vinnunni þar sem að það var verið að tala það að fólk væri kannski ekki að jarða hérna vegna fánans og annað og ég átti mjög langa umræðu hér við einstakling og mér fannst af hverju má ekki fáninn verið hérna hvað er það sem er svona ég meina þetta er falleg er litir þetta er bara mjög flottur fáni og hvað er það sem er svona ógnandi við fána og samstöðu og að standa með fólki ég fann að ég svona þurfti alveg að anda mig gegn samtalið vegna þess að ég þetta skiptir mig miklu máli og að það sé að þetta hafi ykkur svona áhrif á fólk að það þurfi svo ykkur að koma hérna og mála yfir hann mér finnst þetta mikil árás finnst mér og já, bakslag og ég hef heyrt þetta er listamaður og að það sé kannski bara vera að koma nafninu sínu framfæri mér finnst það svolítið eiginhagsmunasamt líka þessi aðgerð og líka í já, hatri og bakslagið er mikil og að fólk komi hérna og ætla að mótmæla og annað, hvað er það að mótmæla?
2: Það hafa verið símtöl hér eða símhringingar og við hefum átt samtöl hér við fólk í dags sem hefur hringt inn sem hafa verið mjög leiðilega skoðanir.
1: Hún segir mig frá því að fólk hafi til dæmis hringt inn til þess að lýsa ánægju yfir því að hinn segi fáninn hafi nú verið fjarlægður.
2: Það er náttúrulega bara sorglegt og leiðilegt að heyra. Allt þetta er líka vanvirðing við íslenska fánan. Og má líka að horfa á þannig, þó að þetta sé náttúrulega ekki beint fáni, þetta er samt íslensku fánu litirnir, að íslenski fánin á alls ekki að nota í svona hluti. En það er greinlega þungur róður ykkur staðar og eitthvað í samfélaginu okkar sem að kallar á þetta og það með velti fyrir sig hvaðan kemur þetta, er þetta eitthvað er þetta eitthvað menning eða þjóðirnis hróki eða
4: Og vanlíðan?
2: Vanlíðan hjá fólki sem að læta svona.
4: Og hversu stór hluti þjóðar er þá þar? Það er það sem ég áverist með að greina og finna fyrir.
1: Já, hvaðan kemur þetta og hver stórum hluta þjóðar líður svona í garð hins einn samfélagsins? Ég geri mér í raunin að veru enga megin grein fyrir því.
2: Ég geri mér í raunin ekki almennlega grein fyrir því heldur. Mér finnst þess að fólk sko í samtali mjög margir ekki svona þora að segja nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa. Það eru mjög fáir sem að sko eru alveg opinberlega með sínar opnu fordóma eða láta heyri í sér. Þetta er meira svolítið svona í einhverjum dimmum kjallurum í þröngum hópum og þá birtist þetta, þessi birtingamynd verður þá oft í einhver svona einhverjum skemmtaverkum, einhverjum svona sjáanlegu
4: reiði.
2: Já, svona undir niður er mjög mikil reiði.

0: Ég ákveð að gera mjög óformlega rannsókn á málinu. Hve stór eða hve smár er hópur fordómafullra í garð hinsegin fólks? Fyrst að þetta mál átti sér stað í Grafarvogi, þá ákveð ég að rúnta svæðið og leita að gestum að gangandi til þess að spjalla við. Þetta bakslag birtist mér að miklu leiti í fréttaflutningi miðla og athugasemdakerfum þar undir. Í fréttum eru þetta oftast skoðanir stjórnmálamanna á hinsegin málefnum, hinsegin fánanum, hinsegin fræðslu og skoðanir á málefnum transfólks. Svo heyri ég frá yngri kynslóðinni að þau lenda í hatursfullum athugasemdum á sínum eigin miðlum. Þannig að til að byrja með þá langar mig að finna ungt fólk og fá að fræðast að þessum bakslagið með þeirra augum. Ég rúnta því Grafarvoginn og leitað ungu fólki. Setning sem að hljómar ekki mjög vel þegar ég segja hana upp átt. Spurningin sem ég vil helst byrja þekkir þú eitthvað með fordóma gagnvart hinsegin fólki?
1: Ég búin að tala við nokkra hérna í litlum búðakjarna rétt fyrir ofan Grafarvogskirkju. Ung stelpa sem vildi ekki tala við mig á upptöku. Bókabúðar eigandi sem að sagðist ekki upplifa neina fordóma í hverfinu eða ekki sem hún finnir fyrir. Talaði við mann sem vinnur á pítsunni. Það var náttúrulega til að leita ungu fólki til að spjalla við en þar var ekkit ungt fólk og hann sagðist ekki vita hvar ég geti fundið það. Ég held að fórum að leita.
0: Það reynir svolítið erfitt að finna ungt fólk í fyrstu. Svo detti mér auðvitað í hug Spöngin. Þar hlýtur aðal lífið að vera. Þegar ég mæti á svæðið met ég líklegustu samverustaði ungs fólks. Ég horfi kringum mig, hérna bakari, bókasafn, kebabstaður, fiskbúð, bónus, hagkaup, veipbúð. Ég byrja í veipbúðinni. Unga manneskjan í afgreiðslunni vill ekki spjalla við mig á upptöku, en hún deilir þó með mér sinni tilfinningu á ástandinu, segist takk eftir ljótri orðræðu á samfélagsmiðlum og að slík orðræða eigi oftast stað í nafnleysi. Hún bendi mig síðan á að kíkja í hagkaup, segir að þar vinni fjöldi ungs fólks. Ég hleyp yfir í hagkaup. Fyrsti aðalinn sem að verður á vegin mínum til í að spjalla við mig. Hún 19 ára og kýsa deila ekki nafni.
1: Þekkiru eitthvað sem með fordóma?
2: Ég þekki ekki kannski í mínu daglegu lífi sem með fordóma gegn þeim. Nei, í minni fjölskyldu og þeim sem ég þekki þá eru engin með fordóma gegn þeim, sko.
1: Að því ég reyna að finna út við því, ætli þetta sé lítill hópur eða þetta stór hópur? Þegar maður sér svona netinu þá getur maður alveg haldið þetta stór hópur. Mm-hmm. Að því maður sér svona ljót komment og sér þau svo víða. Hvað heldur þú? Heldur þetta sé lítill hópur eða stór hópur?
2: Persónum þá líður mér eins og þetta sé lítill hópur meða við bara almenningin. En svo líka þetta að vera anonymous og svona að þá líður manni eins og þetta sé miklu stærra heldur en það En líka út að neikvæðni, hún svona dregur miklu meiri athygli heldur en jákvæðni. Bara það frekar mannlegt. Það auðveldra fyrir okkur að taka eftir neikvæðninni heldur en jákvæðninni.
1: Það leiðilegt með mannlega aðlið. Það vil ekki bara upphefi eða góða.
2: Já, mér finnst það.
0: Hún segist helst taka eftir ljótri orðræðu á netinu.
2: Þetta helst bara það sem ég persónulega sé á netinu, en til dæmis ég á vini sem eru hinsegin og ég hef alveg séð fordóma þá á samfélagsmiðlum stundum gegn þeim sem náttúrulega mjög erfitt bara að sjá.
1: Hvað erum við að tala þá? Hvernig fordóma?
2: Kannski svona hate comments.
1: Bara undir þeirra Facebook eða hvað?
2: Til dæmis eða þá bara almennt eitthvað post sem kannski svona að bústa hinsegin fólki. Þetta oft nafnlaust, bara rosalega oft, út af því að fólk heldur að ef það nafnlaust þá sé bara engin hérna, svona consequences fyrir það sem þau skrifa. Líka bara að fólk líður bara sjálfum ekki vel og geta bara ekki opnað, þú veist, sér sjálfan til aðra þannig að þau þeim líður eins og þau þurfa að beita neikvæðni gegn öðrum sem geta gert það.
1: Finnst þér eins og fordómar sé meiri í dag en þeir voru áður?
2: Það er svona já og nei. Það fyrir svolítið eftir út því að ég hef líka oft séð miklu meiri jákvæðni svona í dagstaglegu lífi bara með að fólki sé annarkvort alveg sama eða finnst gaman að tala það og eru jákvæð það. En svo líka sér maður að þetta er svona blæða svolítið líka í ungri kynslóðina frá þá þeim eldri kynslóðum sem hafa þessi neikvæðni sjón á hinsegin fólki.
0: Næst spjalla ég við 17 ára mennskæling.
1: Sér þú í kringu þig að upplifru fordóma gagnvart hinsegin fólki?
3: Ég myndi eiginlega ekki segja. Þú veist, þau halda sér í sínum hóp og við leiðum þeim að það bara láttu vera frá því sem ég sé og sérstaklega núna þá er þetta bara ég sé einhver fordóma, finnst mér annað.
1: Þannig að í skólanum þínum kannski, þú veist, þar er hinsegin fólk og þau eru bara svolítið svona saman eða?
3: Já, við erum allavega með klúpp fyrir þau. Ég er í Borgó, svo veist, það er sérstaklega klúppu fyrir þau og ég þekki inga, en ég held að það er mjög gott svona community í kringum þau.
1: Og svona í kringum þau, þar, þú heyrir ekkert fólk tala illa samkynni eða hinsegin fólk eða eitthvað þannig?
3: Nei, ekki samkynna. Það er kannski svona sagt, þú veist, þetta er svolítið gay ekki svona hannig, en það er engir svona sterkir fordómar að sá fólki, þú veist, meira bara svona brandari eða eitthvað þannig.
1: Þú veist, heldur þetta sjálft bara á netinu og bara lítill hópur þá eða?
3: Ég er ekki skæð sem mest menn og þetta er, það er mjög stóra partur núna að samfélagsmiðlum að vera móti, þú veist, svona típa fólki og meira svona Ísland fyrir Ísland, eitthvað svona kjaftaði. Miðflokkurinn er að vera að gera edits, að vera að íta þeim mjög mikið svona áfram.
1: Hvað þýr edits?
3: Það er svona klippur sett saman af samfélagsmiðlum og það er verið að íta mjög mikið áfram að Ísland ætti að vera bara fyrir Ísland eitthvað svona, já, ég veit ekki hvernig ég útskýra það, sko. Mér persónulega finnst það vera eiginlega, allir þessi fordómar eru eiginlega hættir í að fólkinu sem ég þekki eru eiginlega engir, þú veist, rasistir eða ég held að allir þetta, þú veist, allir vinir mínir og fjölskyldur mín, þú veist, þeim eru eiginlega bara alveg sama og skilja þetta, skiljuru, þú veist, frá sem ég sé að samfélagsmiðlum þá virðist fólk vera svo mikið á móti þessu en ég þekki engan sem er á móti þessu.
0: Því næst spjalla ég við Kvár sem er 21 árs gamalt.
1: Þú skilgreinir sem hán?
4: Já, þú veist, þau það, en já. Það náttúrulega, það miklu flóknari að útskýra það, þú veist, agender, það þú veist, bara ekkert kyn, þannig ég segi oft svara hán við fólk, en þú veist, teklega segir þau það.
1: Ok. Upplifir þú fordóma gagnvart hins eginn fólki í kringum þig?
4: Ég sé það að ég finn ekkert mikið gagnvart mér upphátt, náttúrulega gæti verið, ég kannski tek eftir okkur um augum og svona, þú veist, af og til, en svo er það bara svona in passing sem ég hef alveg stundum heyrt fólk bara labba fram hjá. Svona, það hef ég alveg heyrt og ég tala svona bara þetta sé skrítið, það hefðist þetta svona, æ, af hverju getur ekki bara verið hann eða hún.
1: En fyrir utan þessa verslun, bara í þínu lífi, þekkir eitthvað með fordóma?
4: Já, það er alveg svona einhverjir. Ég er heppið á þann hátt að, ég myndi segja flest allir í fjölskyldum minni, þú veist, Þeim eru sama á þann hátt að þú veist, þau eru ekki að vera eitthvað svona, þau reyna. Og ég myndi segja flest, en líka bara það fólk sem ég valið í kringum mig, það er gott fólk. En það er til dæmis, þú veist, kannski einn eða tveir enn í vinunni sem ég veit af, en þú veist, það er ekkit á þann hátt að mér líður óþægilega, neða líður illa.
0: Ég spyr þau hver tilfinning þeirra er gagnvart stærð þessa fordómafulla hóps. Er þetta lítill eða stór hópur?
4: Ég veit það ekki alveg. Það persónulega finnst mér allan að slatta af Íslendingum ekkit verið eitthvað. Ég meni gæti trúið að vera frekar smár.
1: Hópur?
4: Já. En ég gæti samt líka trúið að það sé kannski verið aðeins að svona margfallast að því annað fólk er byrjað að vera, þú veist, jákvað á móti hinsegin fólki.
1: Ertu að meina að hinsegin, þess að fordómahópurinn sé að stækka eða minnka?
4: Gæti verið að stækka að því, þú veist, þetta er að verða meira normal, venjulegt. Og þá eru þau að vera svona meira svona, nei, þetta er ekki að vera venjulegt. Og þú veist, þá verður svona kannski bara svona einhvern veginn ná að stækka sér stundum, eða svona. Mér sem svona ekkert orðið enn svo stórt. En þú veist, ég gæti trúið því það sé ástand af hverju maður er farin að heyri þetta aðeins meira núna.
0: Við ræðum hatursfulla umræða á netinu. Ég spyr þau.
1: Hvernig líður þau að lest svona? Ertu orðið vant þessu?
4: Já, en það eru sumir sem sérstaklega því ég sé mikið að fólki vera sammála einhverjum sem vera að segja eitthvað, þá er það svolítið svona come on, this
1: það er svolítið svona eins og það sé verið að sláma hana þess.
4: Já, þú veist, það er alls ekkert þægilegt að lesa þetta, en þú veist á sama hátt er maður orðin smá vanur þessu en þú veist, það er samt þetta svona leiðum við bara að lifa, þú veist
1: Ég tek líka eftir að þú ert með sko tvo hluti sem gefa þetta kynna þitt kynhlutverk. Mm-hmm. Þú ert með nælu á starfsmannaskirtinu sem að segja they, them, og svo ertu með regnbóa arband, og hvaða regnbói þetta?
4: Þetta er hérna asexual
1: fáni. Þú ert það líka kannski?
4: Yes.
1: Já, þannig að þú, það skiptir þig máli að vera með þessa hluti á þér.
4: Já, þú veist, að því líka sérstaklega því fólki sem ég umkringist, þú veist, þau eru alltaf fín með þetta og þannig, þú veist, það líka bara svona hjálpar þeim að bara svona, ok, þau eru þetta. Mm-hmm. Það líka bara fínt að vera bara svona, silently að svona acknowledge það og svona sem við slettum af því að...
0: Því næst tala ég við einstakling sem að segja mér frá þýðingu hins einfánans í sínu lífi.
5: Hann er bara mjög mikilvægur, hann bara... Eitt mikilvægasti partilæðin að því að vera hinsegin er að geta verið sýnilegur til þess að vera partur af samfélaginu. Þannig það að halda áfram að vera með prætgengu í þótta, það hefur verið náð hellingað markmiðum í hinsegin samfélaginu, þá þarf alltaf að halda áfram að vinna að jafnvægi og réttundum hinsegin svolks.
1: Hvernig leið þér í morgun þegar þú sást þess að fréttum að vera búið að mála íslenska fánan yfir hinsegin fána fyrir utan Grafarvogskirkju?
5: Mér var pínu brugðið, en samt líka var ég ekki mjög hissa á sama tíma. Af því að mjög mikið af einmitt svona skemmdafrökkum eru gerð á sýnilegan hinseginshátt. Ég var bara glöð að það var allan ekki eitthvað ofurhaturslegt að væri frekar bara íslenski fáninn heldur en hatursorræða sem maður hefur séð.
1: Hvernig skilgreinir þú þig?
5: Ég myndi skilgreina sjálfa með sem dálítið ennskvíslega þegar en svona fluid, svona flæðandi. Ég beint svona að setja sjálfa með ekki í neitt svona kassa. Já.
1: Verður þú vör við fordóma gagnvart hins eginn fólki?
5: Já, alveg gjörsamlega.
1: Hvernig?
5: Bæði á minnustað, það sem að maður heyrir ýmislegt.
1: Eins og?
5: Það sem að fólk til dæmis notar vitlaust fornöfn, vísvitandi og kannski segir eitthvað illt um aðra mannsku sem það sér.
1: En þekkir þú eitthvað sem er bara með fordóma gagnvart þeim segir fólki?
5: Ég myndi segja ekki persónulega, en ég hef hitt alveg manneskur sem eru með mjög djúpa fordóma.
1: Er það eldra fólk, yngra fólk?
5: Það er alveg bæði. Bæði sem sagt vinir eldri fjölskyldu sem að maður hefur hitt hafa verið með svoleiðis orð gagnvart hinsegin fólki, en síðan hefur maður líka í gegnum skólagöngu hitt fólk sem að já, virkilega stendur gagnvart í að vera mjög hatursfullt gagnvart hinsegin fólki.
1: Er það þá að láta hinsegin fólkinu í skólanum líða illa eða hvernig kemur þetta í ljós?
5: Þetta byrjar oft bara sem baktal oft gagnvart fólki getur alveg stigumagnast, það hefur alveg gerst að til dæmis gagnvart transfólki sem ég þekki að það einmitt hefur deadnamað þau.
1: Það
5: þýðir svo sagt að nota annað nafn, mögulega nafn sem fóreldra gáfu í upprun sem að þau kannski fara ekki lengur eftir og gera það kannski viljandi til þess að særa. Mér finnst það mjög, mjög illa gert því að það getur valdið miklum vanlíðan því að það getur einmitt haft mikil áhrif hvernig fólkið upplifa sjálft sig.
0: Það sem ég er ekki með TikTok og kann ekki á slíka miðla, þá spyr ég næst spurningu sem að kann að hljóma mjög gamaldags.
1: Segjum svo ykkur hins segjum mannska að gera TikTok. Þú veist, hvers konar komment væri að byrtast undir?
5: Það sem er mjög vinsælt sem að þetta fólk segir er að þú verður aldrei, segjum bara transfólk, að þú verður aldrei það kyn sem að þú tilheyrir sem eða þá svona eins og segjum að það sé transkona og þá fólk að segja þú verður aldrei alvöru kona eða þú ert bara maður

0: staðinn fyrir að segja ekki neitt eins og væri betra, þá tekur allt þessa orðræðu í staðinn.
1: Er þetta ungt fólk sem er að skrifa þetta?
0: Að þetta oft bak við svona drauga hérna, aðgang, þá myndi ég segja að það væri bara allir aldrei en frekar kannski frá táningsárum upp í 50.
1: Eldri kona heyri samræður okkar og deilir sinni reynslu.
2: Ég vann í skóla í rúm 40 ár og ég varð vör við fordóma.
1: Gagnvart hins segir fólki?
2: Gagnvart hins segir fólki og gagnvart erlend krökkum. Ég var með einn nemenda frá Víetnam sem lendi í því að hún var kastað upp í bát og svo þegar hún kom til Íslands, það kom í ljós, hann var bara einn með enga foreldra. Og þá var honum sagt, viltu ekki bara fara heim til þín og geta hrísgrjón?
1: Og það krakkar í skólanum þá?
2: Krakkar í skólanum. Þannig að hérna, já ég verð veru það og líka varðandi krakkar sem að, ég man ekki hvað þetta heitir, þú veist, hvar, er ekki hvar?
1: Fár.
2: Að hérna, þú veist að það er alltaf verið að reyna að breyta þessu, að það get ekki verið þess að þau eru.
1: Þannig, af hverju heldur það sé? Hvaðan heldur þessi fordómar koma?
2: Sko, ég held að krakkar, og það mín trú, krakkar hafa þetta ekki frá sjálfum sér. Það er einhverstur annað staðar. Það eru foreldrar og það eru umhverfið. Krakkar finna ekki upp á þessu. Ég þekki krakk og þau finna ekki upp á þessu. Þannig að hérna, já, ég er búin að berjast fyrir krökkum með erlendum grunn og hinsegin krökkum og hérna, og ég finn fordóma og ekki síst hjá krökkunum sjálfum.
1: Hvað ert þú gömul í dag?
2: Ég er 73.
1: 73?
2: Já. Og hérna? Ég er náttúrulega búin að vinna í skóla frá 1979.
1: Sko, finnst þér meiri fordómar í dag heldur en voru áður?
2: Ég veit ekki, kannski hugsaði ég ekki jafn mikið þetta áður. En jú, mér finnst það og mér finnst það einhvern veginn þegar krakkar koma einhvern veginn inn með þessa sín, sko, að hérna. Æ, ég veit það ekki, já, ég veist þetta bara sorglegt. Ég veist það sorglegt og mér finnst að krakkar geti ekki fengið að vera þau sjálf.
1: Þá dembum við okkur ofan í grunnsins, byrjunina sjálfa. Af hverju er fólk með fordóma til að byrja með?
2: Að því allir eiga að vera bara normal. Og hvað er normal?
1: Já, hvað er normal?
2: Það er nefnilega það.
1: En af hverju er þessi lenska í fólki að vilja allir séu normal?
2: Ég hef búin að vera að hugsa þetta í næstu því 50 ára.
1: Ert þú normal?
2: Er ég normal? Ég veit það ekki. Ég hef mína góða kosti og slæma kosti. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað er normal.
1: Maður myndi halda allir væri bara okkur rófi. Væri já, bara þeir sjálf.
2: Já, ég er örglega okkur rófi, sko.
1: Ég meina ekki með einhverja kenningu. Við erum bara, þú veist, við erum öll alls.
2: Ég veit það, ég veit það. Ég er alveg samferð það. Ég hef með...
1: Er ykkur normal? Varstu búin að vinna
2: Nei,
1: með krökkum?
2: Ég held að það sé engin normal. Við höfum bara okkar sérkennum og það á að viðurkenna það og það á bara að nýta styrkleika hvers og eins.
1: En það er einspurning af því þú ert 73. Þekkiru einhvern í kringum þig sem er með fordóma gagnvart hinsegi fólki? Bara sem talar, segir ljót orð um hinsegi fólki eða þú þekkiru einhvern sem bara er með svona fordóma?
2: Nei, guðs í loð. Það er ég með... góðan kunningjahóp sem skilur svona en hérna já, ég bara finn til með þessu krökkum
1: Allt er í gleðigönguna hinsegin gönguna
2: Já, ef ég kemst
1: Fyrir útvarpslustandi þá situr við í göngugrind núna, hvílaði aðeins það eru fæturnir sem eru að hrjá því
2: Lappi. Já, ég nefnilega nei, ég fekk hérna brot hérna aftan og það hafði áhrif á taugaendana sem leiti niður í vinstra fótinn.
1: Æ, ég skil.
2: Þannig að hérna, að ég er að koma til, ég er alltaf að koma til.
1: Kannski verður hann góð fyrir gleðugönguna.
2: Kannski verður ég orðið góð fyrir gleðugönguna. Takk fyrir.
1: Takk sem við leiðis. Pælið þú eitthvað tíman í því hvaðan svona fordómar koma, bara af hverju fólk er með svona fordómar?
0: Já, ég hef nú alveg tekið kynjafræði á

0: áfunga áður og þar er mitt dýfiðu við aðeins og nýta. Mikið af þessum fordómum koma úr trú sem er þá mistúlkuð oft til að segja illa hluti aðra. En þetta kemur líka oft inn í það hvernig við mannfólk erum og við viljum vera með hjörðinni. Þannig þegar hinsegin fólk er síðan sem minni hlutin að það fólk sem að myndi þá ekki kannski tilheyra hinsegisofnum reynir að útskúfa það fólk með því að segja illa hluti eða gera vonda hluti.
1: Förum nú aftur í Grafvogskirkju. Þegar við Arna Ír, sóknaprestur kirkjunar, rættum heiftalega viðbrögð við skemmdaverkinu, þá nefndi hún eitthvað sem að mér fannst frekar sláandi.
2: Já, sko, þeir tjásu máli sem hafa sterkar skoðanir og það er annars vegar fólki sem að fannst þetta bara frábært framtak og kallaði þennan aðila sem að stóða að þessu listamann og svo framvegis. Og svo hins vegar náttúrulega fólki sem að bara algjörlega stendur með hinsegin málstanum og stendur með kirkjunni í því að standa með hinsegin fólki. Þannig að þar byrtust þessi tveir pólar mjög. En svo er eftir öll miðjan sem að kannski hefur verið svolítið að koma upp í kjölfarið á þessu og það kom náttúrulega mjög svona mikið fram líka sko. Ég hef ekkit á móti hinsegin fólki en við skulum ekkit mála tröppunar aftur og svona ýmis rök notu fyrir því auðvitað sum sko góðu gild eins og að það getur slýsa þetta af þessu og við munum algjörlega taka það til greina því að það er bara málefnilega ástæða en hins vegar þetta sko við eigum bara vera hlutlaus kirkja ná ekki móðga neitt eða særa neitt eða hafa mjög sterka skoðan á neinu. Það er það sem ég sé svolítið í þessari umræðu og þetta er bara hluti miklu, miklu stærra fyrirbæri sem að er þetta þegar það myndast mjög sterkar öfgar í báðar áttir að þá er það oft fólki sem að er þarna á milli sem vill ekki einhvern veginn þurfa að taka afstöðu, finnst það óþægilegt og ég hef alveg fengið hérna til mig fólk sem segir mér finnst það svo óþægileg umræða. Auðvitað er hún óþægileg. En þú veist, það þýðir ekki það að sko hún sé eigi ekki rétt á sér. Og að sko á endanum er það fólki sem kýsa að gera ekki neitt sem að veitir öfga öflum brautargengi. Og það er ekki bara við þessa umræð, þá við alla þá umræð sem sjáum í bara heiminum í dag.
1: Á endanum er það fólki sem kýsa að gera ekki neitt sem veitir öfgaöflum brautargengi.
3: Jú, það var síðasta spurning sem var mér datt allt inn í hug um daginn. Þegar þið farið í gleðugönguna, eða prætgönguna, þið eru með ykkar tákn, krossin. Hugsar þú til dæmis bara, hugsar þú um Jesú? Spyrðu þig, ætla hann hefði verið í þessari göngu? Ætla hann séð þetta í þessari göngu? Mm-hmm.
2: Já, algjörlega. Sko, Jésús bara gladdist með fólki sem var að gleðjast. Jésús fór í brúðkaup og þegar vínu var búið þá bara breytta hann vatn í vín til þess að fólk geti haldið áfram að gleðjast. Sko, Jésús reyndar, hann kom náttúrulega alltaf öllum á óvart. Ég held ég myndi ekki þora að segja nákvæmlega hvað Jésús hefði gert af því að sennilega væri það eitthvað sem að við myndum öll bara, já, ok, já, þú hugsar þetta svona. Hann hefði örugglega komið okkur öllum á óvart.
3: Nú er þetta skemmtlegt, nú er ég ímynda mér að hann sé okkur svona sérstökum vagni og gera eitthvað svona brautinandi atriði. Kæmi kannski, nei það er ekkert mjög frumlegt, en kannski var hann klæddur sem kona. Það er hættuleg pæling.
2: Það er slæmhugreininga tengslinni þjóðkirkjuna akkurat núna sko.
3: Ég skil, ok, ég fer þá ekki að það í slóðir.
2: Sko, nei, ég nefnilega, já sko, ég held nefnilega að Jésús væri ekkit á einhverjum vagnum með eitthvað atriði. Jésús væri að gera eitthvað allt annað. En eitthvað sem að algjörlega myndi sprengja upp þessa póla sem að við erum alltaf að reyna að fara á milli eða þannig að sko, Jésús var alltaf óútreiknanlegur. Sko, heilagur andi er óútreiknanlegur. Við beislum ekki heilagan anda og við vitum aldrei hvert hann leiðir okkur. Þannig að ég þor ekki segja til hvað, hvernig dæmi sig að Jésús kæmi með inn í þessar aðstæður.
3: Við hlustendur getum kannski haldið áfram að leifa ímyndunar aflinu að leika laus.

0: um hala.
1: Tæpri viku eftir að íslenski fáninn var málaður yfir hinsegin fánan að því tröppum Grafarvogs kirkju, þá var skipulagður samstöðufundur með íslenska fánanum. Sigfús Aðalsteinsson birti færsluinn á Facebook-hópnum Ísland þvert á flokka, þar sem hann skrifaði meðal annars þetta hér. Kæru félagar, held að okkur sé öllum ofboðið hvernig lögregla, kirkjan, ráðherrar og samtökin 78 hafa ausið haturs áróðri fána veifu málun á kirkjutröppur í Grafarvogskirkju. Málið komið langt út fyrir alla eðlilega skynsemi. Það kom því upp hér frábær hugmynd að fjölmenna við kirkjutröppurnar á sunnudagsmorgun og sína samstöðu með listamanninum sem afvekið þetta verk.

Í næsta þætti held ég áfram að reyna að skilja hvað máli snýst. Ég gerir meðal annars tilraun til þess að skilja hlið þeirra sem að studdu fundarboð Sigfúsar og ræði sömuleiðis við ólíkar kynslóðir hins einn fólks. Þessi þáttaserja er og verður ferðalag. Ég í leita svörum við stórum spurningum. Ég vonast til þess að skilja betur, en ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað svör koma. Þetta ferðalag er annars líka skrásetning. Skrásetning á aðstæðum og líðan fólks. Eins og heyrist í byrjun þáttar, þá er hvatinn á baku þetta sú staðreynd að allt í einu þá er umræðunum málefni hins einn fólks á Íslandi önnur en hún hefur verið í langan tíma. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Við endum þetta á þakklætislagi Alanis Morissette. Thank you. Nú styttist í hins einn daga og prætgönguna. Og í ár þá hugsa ég með þakklæti til kynslóðina sem að komu á undan mér. Kynslóða hins einn fólks sem að börðust fyrir öllum þeim réttindum sem að ég nýti í dag. Gefðu mér til dæmis kleift að verða móðir

Anna Gyða Sigur Gísladóttir velti vöngum yfir bakslagi í réttindamálum hinsegin fólks í meiningu. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gær.

Góðir hlustendur, við heyrum nú undir geislanum þriðja þátt Magnúsar Lyngdal Magnússonar sígilda tónlist.

ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði fræg upptaka af stuttuverki sem nefnist Fanfare for the Common Man eftir bandaríska tónskáldið Aaron Copland, samið árið 1942 fyrir sinfoníu hljómsveitina í Cincinnati og var innblásið af ræðu sem þáverandi varaforseti bandaríkjanna, Henry Wallace, hafði flutt sama ár. Þar hélt Wallace því meðal annars fram að öld almennings væri runnin upp. Hér var það Zubin Mehta sem stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í Los Angeles og ég ætla að fjalla örlítið þennan merka hljómsveitastjóra í þettinum. Mehta fæddist árið 1936 í Mumbai á Indlandi sem þá hét Bombay. Faðir hans, Meli Mehta, var stofnandi sinfoníu hljómsveitarinnar í Bombay og einn áhrifamesti fiðlukennari Indverja og elstu minningar sonarins eru að því að fylgjast með æfingum, kort heldur hljómsveitaræfingum eða þegar leikin var kammertónlist á heimilinu. Vissulega hafði vestræn tónlist ekki skotið rótum á Indlandi á þessum tíma en Meli Mehta vann ötulega því að byggja upp klassíst tónlistarumhverfi, ekki hvað síst með því að koma á fót skóla og taka að sér efnilega nemendur. Ekki átti þó fyrir Zubin að liggja í öndverðu að nema tónlist og að ráði foreldra sinna að hófa nám í læknisfræði. Eftir að hafa hins vegar hugsað tónlist alla daga fyrstu tvö árin í læknaskólanum rann það upp fyrir Zubin að hann yrði aldrei góður læknir. Hann tilkynnti því foreldrum sínum að hann hygðist nema tónlist og 18 ára gamall hélt hann til Vínarborgar. Mehta hafði numið fiðluleik og verið föður sínum innan handar í stóru og smáu á æfingum hjá Sinfoníu hljómsveitinni í Bombay. Hæfileikana skorti heldur ekki og hann fekk inni í tónlistarháskólanum í Vín. Mehta nam hljómsveitastjórn hjá Hans Svara

0: sem á sinni tíð var áhrifamestur kennara í greininum víða veröld. Sjálfur hafði svar á skínu með hljómsveitastjórn hjá bæði Felix Weingartner og Richard Strauss og hljómfræði hjá bæði Arnold Schönberg og Anton Webern og þó svo að hann fari ekki í sögubækurnar sem eitt fremsti stjórnandi sinnar tíðar hafði hann gríðalega áhrif á kynsluður hljómsveitastjóra sem störfuðu austan hafs og vestan eftir seinna stríð.
1: Ekki bara Meta, heldur líka Claudio Abbado, Maris Janssons, Fischer bræðurna Ivan og Adam og Giuseppe Sinopoli svo fáinir séu nefndir.
0: Styrkur Swarovskis lá í greiningu á formi og hann gerði raunar kröfu að nemendur sínir kynnu betri skil á tónverkunum en sjálf tónskáldin. Þetta tilengaði Meta sér rætt og vel og skaraði fram úr. Það mikið að þegar Swarovski hitti Meli Meta, sagðist hann lítið geta kennt sinninum en hann myndi þó halda áfram að reyna. Meta og Ítalinn Claudio Abbado voru samtíða í Vínarborg og þeir bundust traustum vinaböndum sem vörðu meðan báðir lifðu. Þeir voru þó ólíkir því Meta hefur alla tíð notið þess að baða síðu síðsljósinu á meðan Abbado var allar götur meira til baka. Það þýðir hins vegar ekki að Abbado hafi þjóðst af einhvers konar minnimáttakennt enda þyrfti að leita lengi að frægum hljónsveitastjóra sem hefur ekki óbilandi trú á sjálfum sér. Báðir tóku hins vegar í arf frá Swarovski, djúbstæða þekkingu og strúktu tónverka, ekki hvað síst risavöxnum symfóníum Mahlers. Sú þjálfun fór líka saman við að drekka í sig tónlistarlífið í Vínarborg, heyra og sjá fremstu hljónsveitir, hljónsveitastjóra og innleikara veraldar koma þar fram og kannski ekki hvað síst heyra tónlist flutta á götum borgarinnar. Þá hefur hljómur Vínar Filharmoníunar allar götu síðan búið innra með Meta.
2: I wanted to be a conductor. I wanted to be a man who develops this instrument called the orchestra, because that's what I grew up with in Bombay too. And I went to Vienna and I heard really one of the greatest orchestras in the world. And that orchestra, the Vienna Philharmonic, and its sound is in my heart till today.
0: Meta hefur stjórnað verkum Mahlers mikið ævina og frægasta Mahler upptakan sem hann gerði kemur einmitt frá Vínarborg og er af annari symfóníunni.

Við heyrðum Zubin Mehta, stjórnaða Fílharmoníu sveit Vínarborgar, í lokunum á annari symfóníu Mahlers. Elena Kotrubas og Krista Ludvig sungu ásamt kór Vínarópurinnar, en hljóðritunin var gerð árið 1975. Mehta er ólíkur mörgum öðrum frægum hljónsveitastjórum, þó ekki öllum, að því leitinu til að hann vill þekkja þær hljónsveitir vel sem hann vinnur með og hefur þannig dvalið lengi þar sem hann hefur verið aðalstjórnandi. 6 ár í Montreal, 8 ár í München, 13 ár í New York, 16 ár í Los Angeles, rúm 30 ár í Florence og tæp 50 ár í Tel Aviv, svo dæmi sögð tekin. Þá var hann árabil gestur við Metropolitan Operuna í New York og í Covent Garden í Lundunum. Við þetta bætist svo áratuga langt samstarfið Fílharmoníu sveitinnar í Vínarborg og Berlín og svo auðvitað Vínaróperuna er þá langt í frá allt upptalið. Mehta varð aðalstjórnandi Sinfoníu hljónsveitarinnar í Montreal árið 1961 og tók svo við Fílharmoníu sveiti í Los Angeles árið 1962. Svo ráðning átti sér þó aðdraganda. Sir Georg Scholti hafði verið ráðinn aðalstjórnandi sveitarinnar árið 1960 og átti einmitt að taka við henni 1962. Stjórn hljónsveitarinnar réði hins vegar Mehta sem aðstoðar stjórnanda án þess að bera ráðninguna undir Scholti og hann sagði af sér í mótmælaskyni. Stjórnin afréð því að bjóða Mehta stöðuna en hann var 26 ára gamall á þessum tíma og enn yngstur til þess að taka við einni af stóru hljónsveitunum í Bandaríkjunum. Mehta starfaði í Los Angeles fram til 1978 og á þeim 16 árum sem hann stjórnaði hljónsveitinni tók hún miklum breytingum. Mikil endurnýjun varð í hópi hljóðfærileikara en á starfstíma sínum réði Mehta alls 86 nýja hljóðfærileikara. Þar á meðal trompetleikaran Thomas Stevens og klarinettuleikaran Michel Zukowski. Þá tók hann höndum saman við fjársterka aðila og fekk þá til þess að kaupa dýr og betri hljóðfæri sem svo voru fengin hljóðfærileikurum að láni. Fílharmoníu sveitin í Los Angeles var í sjálfu sér ekki talin í hópi allra fremstu hljónsveita í Bandaríkjunum þegar Mehta tók við henni, en eftir menn hann segja alla söguna það uppbyggingarstarf sem hann stóð fyrir, Carlo Maria Giulini, André Préval, Esa-Pekka Salonen og Gustavo Dudamel. Mehta tók við Fílharmoníu sveitinni í New York árið 1978 og aftur átti svo ráðning sér aðdraganda. Mehta hafði stjórnað sveitinni sem gesta stjórnandi í nokkur skipti, en 1967 let hann þau orð falla í samtali við blaðamann að Fílharmoníu sveitinni í New York væri grafreitur hljónsveitastjóra og þessi ummæli rötuðu á prent. Mehta var þar að vísa til þess að hljóðfæra leikara sveitarinnar væri þekktir fyrir að gera stjórnendum lífi leitt á æfingum og raunar svara þeim fullum hálsi ef þeim mislíkaði eitthvað. Ummælin áttu sér stóð en að samaskapi höfðu sumir hljónsveitastjórar líka komið ákaflega illa fram við spilara og það skemmst að minnast þess þegar Erik Kleinstorf sagði fiðluleikur sveitarinnar á æfingu sem gekk illa að hafa samband við skólana þar sem þeir höfðu lært og fara fram á endurgreiðslu. Spilamennska þeirra væri svo léleg. Lenstof baðst á endanum afsökunar á ummælunum og það gerði Mehta líka, en það breytið við ekki að eftir að ummæli hans fjallu liðu 5 ára uns hann stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í New York aftur. Tíminn lækna sár og Mehta var ráðinn aðalstjórnandi hljónsveitarinnar árið 1978 og gengdi stöðunni fram til 1991. Á ýmsu gekk á þessum 13 árum, en Mehta reyndist vinsall meðal áhorfenda, jafnvel þó svo að gagnrýnendur hafi ekki verið eins jákvæðir, engum seinni árin. Ítrekað voru vígjur líka bornar í Mehta sem gestastjórnanda, en hann afþakkaði alltaf boðum að stjórna flestum öðrum hljónsveitum í Bandaríkjunum og vísaði ávallt til þess að hann gæti ekki sett mark sitt á túlkun með því að hitta hljónsveit á nokkrum æfingum. Þannig stjórnaði hann aldrei í Cleveland, Boston og San Francisco þrátt fyrir ítrekuð boð. Svipaleiti og Mehta tók við Fílharmoníu sveitinni í Los Angeles, stjórnaði hann Fílharmoníu sveitinni í Ísrael í fyrsta skipti eða árið 1961 og dvöl hans þar átti eftir að vara í tæpa hálfa öld. Mehta varð brátt þjóðhetja í Ísrael þegar hann stjórnaði hljónsveitinni í grennd við Vígvöllin í bæði 6-dagastríðinu 1967 og Jom Kippur-stríðinu 1973 og hann ferðaðist víða veröld með sveitinni. Hann varð tónlistarlegur ráðgjafi Fílharmoníu sveitarinnar í Ísrael árið 1969. Aðalstjórnandi 1977 og svo loks ráðin til lífstíðar 4 árum síðar, en sagði svo stöðu sinni lausari árið 2019 og varð upp frá því heiður stjórnandi sveitarinnar.

0: Við heyrðum Ítsak Pölmann leika loka þáttinn Búrleskuna úr fiðlukonsert nr. 1 eftir Dimitri Sjóstakovits, Fílharmoníusveitinni í Ísrael leik og Tjúbin Meta stjórnaði. Meta stjórnaði óperu í fyrsta skipti árið 1964 þegar hann stýrði flutningi á Tosku í Montreal. Meðal áhrenda var Rudolf Bing sem þá var yfir Metropolitan óperunni og hann bauð Meta í framhaldi að stjórna í New York ári síðar. Það stjórnaði Meta reglulega fram til 1971, óperum á borðið Aidu, Il Trovatore, Otello og Turandot. Í flestum tilvikum hlaut hann lofsamlega dóma, nema fyrir Otello, en þegar þessi verdi í ópera var frumsýnd, satt George Sell sem byggði upp Cleveland hljónsveitina út í sal. Sessunautur hans var fyrrnefndur Rudolf Bing. Meðan á sýningu stóð gerði Sell ýmsar athugasemdir við það sem betur mætti fara á sýningunni, en að henni lokinni fór Bing beint í búningsherbergi Meta, og rakti fyrir stjórnandanum athugasemdirnar, en gat þess ekki að þær hefðu komið frá Sell. Meðal annarra orða, Bing lét eins og aðfinnslundar hefðu komið frá honum sjálfum. Meta sem mikið ljúmenni sagði frá þessu í ævisögu sinni, The Score of My Life, og hristi bara hausinn. Meta stýrði óperuhúsunum í Flórens og Mönchenum árabil. Hann var ráðinn tónlistastjóri Maggio Musicale í Flórens árið 1985 og gengdi þeirri stöðu fram til 2017, og gengdi sömu stöðu við ríkisóperuna í München frá 1998 til 2006. Meta var vinsæll á báðum stöðum, en í fyrrnefndri ævisögu sinni getur hann þess að árin við Metropolitan óperuna hefðu í raun spilt sér að því leitinu til, að þar vann hann allan tíman með frægustu söngurum veraldar, Birgit Nilsson, Placido Domingo, John Vickers, Cheryl Mills, Leandrin Price og fleiri mætti telja. Vissulega vann hann með góðum söngurum síðar á ævinni, en þó kannski aldrei á því kaliberi sem hann hafði kynst í New York. Þeir söngvarar sem unnum með Meta bera honum góða söguna. Hins vegar setti hann á köflum gaggríni fyrir að taka of mikið að sér, sem aftur kom stundum niður á undirbúningi. Fyrrnefnd sýning á Metropolitan á Otello eftir Verdi er dæmi það. Kanadíski tenorinn John Vickers var í titilhlutverkinu og þegar hann heyrði bresti í kýlinum á ratskráni hjá Meta, eins og hann var í að opna hana í fyrsta skipti, leist honum ekki á blikuna. Fljótlega kom í ljós á æfingum að Meta var að lesa á blaði og þá fauk í Vickers sem sagði honum að hypja sig upp á hótel og hringja í sig þegar hann væri búin að læra óperuna. Almennt hefur þó Meta verið ákaflega vinsæll meðal samstarfsmanna og margar af þeim óperu upptökum sem hann gerði um ævina eru vel hefnaðar. Þar meðal svo sem næst hljómar og kemur frá Lundunum.
1: Una. Due. Due assi e un paio.
2: Niente.
1: Pari, siamo pari. Evviva.
2: Ora è la decisiva.
1: Sì. Taglia.
2: Mi duole delle amare parole.
1: Scarta.

Við herðum lokin á öðrum þætti úr óperunni La Fanciulla del Vest eftir Puccini. Það voru Carol Neblett og Cheryl Mills sem sungu með hljónsveit konunglegu óperunnar í Covent Garden, Djúbin Meta stjórnaði. Upptakan var gerð árið 1977. Þó svo að Meta hafi verið framúrskarandi stjórnandi í hljóðfæratónlist, má kannski segja að hann hafi verið bestur í óperum. Kannski kom það til af hæfileikum hans í að vinna með fólki og styðja söngvara með hljónsveitar meðleiknum en etja ekki í kappi við þá. Mér fannst Meta alltaf ná sér best upp í óperum eftir Verdi, Wagner, Puccini og Strauss en efnisgráin var miklu breiðari og innihélt meðalannars margar af óperum Mozarts. Placido Domingo rósaði Meta sérstaklega fyrir túlkun sína á Wagner og eitt af fyrstu ráðunum sem Meta fekk sem ungur hljónsveitastjóri var að mjólka ekki tónlist þýska tónskáldsins umfram það sem stæði í ratskráni. Svo ráðlegging kom einmitt árið 1966 frá John Vegas, kanadamanninum sem nokkrum árum síðar rak Meta upp á hótel til þess að undibúa sig betur. Ráðlegging Vegas varð eftir sem áður að möndru í túlkun Metas á Wagner og þó svo honum tækist ávalt að móta langar hendingar í hljónsveitaleiknum og kalla fram ákaflega áferðafallegan hljóm var það aldrei á kostnað að ratta. Söngvarar fengu að anda og það heyrðist í þeim.

0: Montserrat Caballé var hér í hlutverki Ísoldar og söng Liebestod úr Tristan og Ísold eftir Wagner. Tjúpin Meta stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í New York.
1: I'm blessed with interpreting music that is left behind for me as an artist to interpret. I'm so lucky that I have Mozart and Beethoven and Strauss and Wagner, and these people guide me every day of my life. I consider myself very fortunate.
0: Meta lítur á sig sem gæfumann að fá að túlka tónlist, verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven, Strauss og Wagner og þessi verk eru honum leiðarstjarna. Þessi lífsýn hefur fyllt honum alla tíð. En rétt eins og aðrir heimsfrægir listamenn hefur Meta vissulega sætt gagnrýni. Lengi vel var hann kannski ekki tekin jafn alvarlega sem tónlistamaður og innstæða var fyrir og gagnrýnendur héldu því sumir fram að túlkanir hans snerist áferð en ekki innihald. Vísast má rekja þessa skoðanir til þess að Meta var áberandi í stjörnulífinu í bæði Los Angeles og New York. Flestar af þeim hljóðritunum sem Meta gerði dagana segja hins vegar aðra sögu. Vissulega má hér og þar benda á meira spennandi túlkanir á þeim verkum sem Meta hljóðritaði, en hann var hins vegar alltaf áreðanlegur og það má ganga af því sem gefnu að hljóðritun með Meta sé aldrei neitt rugl. Þegar hljóðritunir skipta hundruðum má líka alltaf finna eitthvað sem betra hefði mátt fara, svo sem heildarsettið á Symfóníum Beethovens sem Meta hljóðritaði með óperuljónsveitinni í Flórens á árunum 2021-2022. Þessar upptökur eru því miður bara vondar. Meta getur hvorki talist analítiskur stjórnandi á borð við Pierre Boulez, nýjum textapúritanni eins og Ricardo Muti, en túlkanir hans eru hins vegar það sem á góri íslensku mætti lýsa sem no nonsense. Sumt af því sem hann gerði í verkum Richard Strauss er líka með því besta sem fyrir finnst. Hér fyrir í þættinum heyrðu við Fílharmoníu sveitina í Vínarborg leika Mahler og við skulum því enda í Berlín. Meta hefur stjórnað Fílharmoníu sveit borgarinnar reglulega í áratugi og við skulum heyra hann hér stjórna hluta úr loka atriðinu úr óperunni Salome eftir Strauss. Eva Marton er í titilhlutverkinu og sjálf sagði hún að Meta hefði alla tíð sér til þess að rödd hennar skilaði sér í gegnum risavaxna hljómsveitina.

Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði indverska hljómsveitarstjórann Zubin Mehta í undir gíslanum. Þátturinn var áður á dagskrá í gær. Næst í næturútvarpi steypiregn, tónlistaþáttur Möggustínu frá 2014.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur, og verið velkomnir að þættinum Steypiregn. Við höfum nú í þremur undanförnum þáttum stiklað á stórum feril söngkonunnar Nancy Sinatra. Þeirrar góðkonu sem í gegnum tíðina hefur ævinlega létt manni lundina og bætt þar að auki ögnað dýft í það líka. Í síðasta þætti lögðum við helst út af samsöng þeirra Nancy-ar og Lees Hazelwood sem var hennar nánasti samstarfsmaður eins og komið hefur fram. Samstarfsmaður og félagi á ferlinum. Í dag ætlum við að snúa plötunni dálíti við ef við getum sagt sem svo. Því nú beinum við sjónum okkar að samstarfsmanninum. Manninum sem okkur er nú þegar orðin á nokkur góðu kunnur, nefnilega Lee Hazelwood sjálfum og verður hann því í aðalhlutverki hér í dag.
1: Dreams have never been my friends. When I had you, I never dreamed of you. And since you're gone, I've dreamed of nothing else. Dreams have never been my friends.

0: this is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Já, þarna var það sjálfur lagahöfundurinn sem hóf upp röst sína og söng okkur lagi sitt These Boots Are Made For Walking, hreint ansi bara léttur í lund, heyrðismanni. Lagið tekið af plötunni The Very Special World of Lee Hazelwood, sem kom út sama ár og drottningin hans í Sinatra, gaf út lagið með öllum þeim tilherrandi trillingi sem það þá olli og þeirri blússandi velgengni sem það hrundi svo á stað. Einna helst hægt að ímynda sér að Lee hafi vilja syngja þetta inn á band til að vista það, svona í tónlistasögulegum tilgangi. Við skulum heyra hann strax flytja annað lag sem Nancy gerði líka frægt. Þetta er lagið Not That Loving Kind.

0: not the loving kind. Not the loving
1: kind. Gaman að heyra hann flytja þetta svona á flauelsmjúkan hátt einhvern veginn. Túlkunin er allt önnur en hann sér og einhvern veginn verður lagið fullkomlega tært í hans meðförum eins og það var nú þokkafullt og fullt af leyndardómum í meðförum Nancy Sinatra. Ég tek hvort að örlaði ekki örlítið sveiflu þarna líka. Hann er fættur í Manford, Oklahoma það 9. júli 1929 og hlaut nafnið Barton Lee Hazelwood. Sonur Gabe Hazelwood, olíuverkamanns og Evu Lee, svo við sjáum strax að hann er skýrður í höfuðið á móður sinni. En saman eignuðistu Gabe og Eva einning dótturina Söru. Fjölskyldan fluttist á milli Oklahoma, Arkansas, Kansas og Louisiana, væntalega vegna starfs föðusins. Og uppvaxtar árum sínum kynntist Lee og hlustaði mikið á bluegrass tónlist sem faðir hans var mikill aðdáðandi að og svo poptónlist en móðir hans var mikill aðdáðandi slíkrar tónlistar. Hann óx úr grasi og hugur hans stóð til þess að verða læknir. Hann lagði því stund á læknisfræðina nokkurt skeið en þá var hann kallaður skyndilega til herþjónustu sem hann gegndi í Kóreustríðinu. Þegar hann sneri þaðan aftur fór hann hins vegar að vinna sem plötusnúður á útvarpstöð í Arizona. Meðfram því brýndi hann sig sem lagasmið og úr því kom til að mynda þessi tónsmíð hér sem seldist bara nokkuð vel.

Þetta var auðvitað lagið The Fool. En svipað leiti kynntist Lee líka gítarleikarnum Dwayne Eddy. Varð heillaður af því yndislega og svalandi gítarsondi sem Eddy skapaði og nú hvað frægastu fyrir, en fór þá að vinna með honum sem prótusent og útbreytti líka fagnaðarerindið. Samdi til dæmis fyrir hann og með honum þetta lag hér.

var auðvitað lagið Rebel Rouser sem útleggjast mætti sem svæsið drykkjupartý. Lee hefur komið víða við, svo mikið víst. Hann var leitandi tónlistamaður og á sokkabands árum sínum sem plötusnúður á útvarpsstöðinni sem hann hélt úti, var hann til að mynda sá fyrsti þarum slóðir sem vogaði sér að spila Elvis Presley þegar hann kom fyrst fram og þótt hann tefla djart. Sem er líka skemmtileg tilviljun ef maður skoðar hana í ljósi þessa fyrsti maðurinn sem birtist með drottningunni Nancy Sinatra á sjónvarskjá var þá einmitt téður Elvis. En Lee hélt sínu striki

og samdi lög eins og engin væri morgundagurinn. Lög um allt milli himins og jarðar. Hér heyrum við að syngja lag sitt I Move Around sem er flutninga en af þeim hafði hann mikla reynslu.

Já, sá flytur á milli staða og víst er að söngvarinn og textasmiðurinn Lee er komin af alþýðu fólki og þess bera bæði textar og flutningur allur glögg merki. Hlýðum nú á lagið Járnbrautina.

Það má með sanni segja að eitt sterkasta sérkenni Lee Hazelwoods sé röddin. Hún ein og sér hefur afar öflugt aðdráttarafl. Er einhvern veginn eins og risastórt herbergi sem hægt að hreiðra sig og dvelja í lengi.

Þetta var hið yndislega lag Your Sweet Love eða Þín yndislega ást og það er sannarlega skammt stóra högg á milli í þessum þætti, kæru hlustendur. Þín næsta lag sem við hlustum á er lagið For One Moment. Þetta er stórbroti lag sem fyllir hjartað af sannleik og alvöru. Strengja á útsetning Billy Strings á auðvitað stóran þátt í yndisleiknum en einmanaleikin sem býr ekki einungis í textanum sjálfum og allri laglínunni birtist síðast en ekki síst í röddinni sjálfri.

Hann hélt í eitt augnablik að hún væri hans. Og til er sú kona sem aldeilis var hans í tónlistinni í það minsta. Við vitum orðið öll hverða var hlustandi góðir. Við skulum því heyra þau Nancy og Lee saminast eitt augnablik í söng sínum.

Eins og komið hefur fram, hefur þessi tónsmiður og countrysöngvari, Lee Hazelwood, haft afskaplega góðar gjafir meðferðis á lífsleiðinni, sem við hlustendur getum verið þakklátt fyrir. Hann fluttist frá Ameríku árið 1971 og þá til Svíþjóðar. Þar bjó hann í nokkur ár, en hélt auðvitað alltaf áfram að semja, syngja og lagði að auki stund á kvikmyndagerð. Sænska lagið Vem kann segla, sem við þekkjum nú flest allvel, öðlaðist nýtt líf þegar Lee Hazelwood hafði farið það höndum. Við skulum heyra hann syngja þetta undurfagra lag ásamt sænsku söngkonunni Nínu Lísel.

Auðvitað má með sanni segja að okkar maður hafi marga fjöruna sopið, komið víða við og verið hér og þar og allt gaf það og allt tók það. Lee Hazelwood veiktist að krabbameini og lést af þeim sökum þann 4. ágúst árið 2007. Gjafir hans til okkar eru miklar og fyrir þær þökkum við. Við kveðjum þennan dút með virtum og nansíum leið og heyrum við syngja saman við undirleik vinarins Dwayne's Eddy, Svanasöngin, No She Won't Save the Best for Last. Með þessum söng kveði ég ykkur í bili kæru hlustendur, en aðeins þar til næsta laugardag. Lifið heil!

Næst í næturútvarpi er þáttur matjurtarækt frá 2011 í bóði náttúrunnar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason hafa umsjón.

Margrét Kristín Blöndal eða Magastína fjallaði kúrekan Lee Hazelwood í steypiregni. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2014.

0: Í þættinum í dag heimsækjum við hjónin að ytri bæisá á Þelamörk, þau Elísabetu Jóhönnu Setterbart og Stefán Lárus Karlsson. Þau eiga fjögur börn og myndarlegt bú og það sem vakti athygli okkar er að heimilisreksturinn þar á bæ er í anda sjálfsþurftar búskapar. Þau eru með sauðfjárrækt, nautaeldi, tvær kýr sem sjá þeim fyrir mjólk og eru mjólkuvörurnar flestar unnar heimafyrir sem á aðrar maturur. Einnig er húsmóðurinn á bænum, hún Elísabet, duglega að nýta það sem náttúran býður upp á í þessari fallegu sveit. Og ekki má nú gleyma maturtakarðinum.
1: Já, og svo er Elísabet einstaklega handlægin. Hún nýtir ullina til að búa til inniskó og töskur og margt fleira reyndar. Hornin verða tölum og lyklakipum og tólkina og jurtur úr garðinum nýtir hún til að framlega sápur. Þessi heimsókn okkar fyllir heilan þátt en af nóg að taka hjá þessum kraftmiklu hjónum. Ég byrjaði því að spyrja Elísabetu hvernig hafi staðið á því að hún fór að vinna og nýta allt í rekstur heimilisins.
2: Það sem mótaði mig kannski mest hérna er svona eina bestu vinkonum mínum úti hérna sem yfir sumarið alltaf upp í fjallakofa í Ölpunum alveg eins og það var í gamla daga hérna og hún bara gerir einmitt allt svona frá grunni hérna. Hún er með sína kýr og hérna sína hérna kvígur og uxar hérna upp í kofanum hérna og bara vinnur sína mjólk og gerir ostar og smjör og svo hún hefur búin að kenna mér mjög margt og hérna þetta er svolítið svona kannski ekki endilega nákvæmlega í þessum stíl en svona eitthvað í þessum anda sem ég er að gera hér líka. Mm-hmm. Nýta bara þessi ráefni sem ég hef og vinna bara úr þeim allar leið helst.
1: Og nú eru við stætt hérna í fjósinu.
2: Já, við byrjum á því að kaupa eina kú á sínum tíma af því hérna okkur gramdist þetta svo hérna þurfa alltaf að rogast heimi alveg bara þvílík og marga lítra mjólk og alltaf að reikna getum við haft pönnukökur í dag, hvenær er næstu bæjarferðin hérna, er það nóg hérna svo hérna okkur baust ein belja og við bara hérna keftum hana og þetta er búin að vera hérna bara, já til að byrja með allt í aðlátus efni hér í sveitinni hérna,
3: no.
2: Fólk hérna fannst þetta svona svolítið furðulegt að byrja með eina kú hérna. Og svo hérna bara já, þið gefist upp hérna eftir einhverju vikur, hérna þín enni þess ekki hérna, en við erum ennþá nú erum við komið tvær svo já. Til að geta hérna látið þær bera á víxl hérna svo það er aldrei hlýja með mjólkina að því maður alltaf að hvílja hérna beljuna hérna fyrir burð svona í tvo mánuði. Þá er maður sem sagt alveg með yfirdrifna mjólk fyrir heimilið og svo hérna bara það sem afgangs er hérna nýtum við hérna í að ala upp kálfa og tökum bara kálfa eins og við höfum bara mjólk til. Og hérna ég mitt byrja á því hérna að nýta mjólkina bara sem svona mitt drykkja mjólk og mjólk til að hérna bara elda úr hérna en svo bara hérna koma sér upp útgerð hérna bara við erum með hérna skilvindu og strokk og allt til hérna gamal reynda grípi hérna úr sveitinni hérna sem við fengum gefinns hérna sem var bara ónýtt hérna í einhverjum kjöllurum og hérna svo bara smám saman, já, var þetta bara meira, hérna bara ég er að gera jógurt, ég er að gera súrmjólk og svo er maður bara að prófa sig áfram með svona smá, já, skýr auðvitað, svona lítilsáta ostagerð, ekki geimsli ostar heldur, bara svona fersk ostar eins og kótasæla eða svona mozzarella, hérna svona hvíta kúlur hérna sem að borða bara svona með tómötu og basilikum til dæmis hérna bara.
1: Heimsborgara fílingur á þessu.
3: En bóndin á bænum, hvernig er að fá svona beint bara á sín eigin fjósi?
4: Ég, mér er alltaf að fundist þetta besta mjölkin. Hún er með náttúrulega fytunni, það er ekki búið að fytusprengja þetta.
1: Hún gefur á hotlari?
4: Já, hún er allan ekki verri.
1: Herðu, kíkjum á hérna...
4: Það er ekki mikið að löndu, það er...
1: Nei, eða á rollurnar eða hvað sem að...
2: Svona öryrkarnir sem eru heima hérna, hérna eru bara hérna upp í fjöldu.

0: Lokaði hérna eftir okkur láttu renna smá hérna vatnum.
1: Nú erum við með hvað mikið af rollum?
0: 380 sem við vorum með í vetur. Sem sagt, með hrútar og ær og allt.
1: Og þetta...
2: Það nú töluvert.
1: Já, það slætt
0: í. Já, það svona eitthvað nálægt að vera með að búi, held ég, í dag.
1: En svo hef ég heyrt að þú nýtir ullina.
3: Já.
1: Ég... Og skemmtilegan hátt.
3: Byrja á því hérna að nýta þessi reyfi hérna sem við þorðum ekkit að senda inn hérna sem voru svona klipruð eða alltaf flekkótt og það er vísið búið að breytast í dag hérna núna geta maður send meira minna allt en svona hérna það var ekki svona hérna áður fyrir hérna svo ég tók þau reyfi hérna og nýtti bara það úr þeim hérna sem hægt vera að nýta og hérna að kempa öllina og að þæfa hana aðalega
1: Já, og svo hérna, hvað býrðu til, hvað kempur, eða hvað þæfiru?
3: Var ekki bara labba með ykkur hérna, jú, bara yfir hérna
0: ekki? Kíkja á ófeg.
1: Er það heimis? Það er sko,
0: þetta er hérna,
1: gæludýr,
0: hann, mamma stóð hérna, þegar hann fættist og hérna, hann er bara, var sérst alinn bara, sem hérna heimalingur eða sérst krakkarnir gá honum bara.
2: Já, hann fer nafni rentu, ófegur.
0: Já, já, svo þetta svo mikið. Það var náttúrulega ljóst að þetta, hann var hrútur, sko, en hann var ljóst að það myndi nú ekki fást að senda hann í hlátur, þannig að það var klippt á eistun og hann hefur verið bara hafður heima síðan sem gælut í.
2: Já, já. Hvað er hann gaman?
0: Hann er 2 ára. Og hann svo ljúfur líka hann. Ófegur, Kotti! Kotti! Það segir Bendit sonur okkar, hann á hann og með hann fyrst að sína hann. Kotti Ófegur, Kotti!
2: Þú bara kallar á hann eins og hund?
0: Já, já, hann hlýr. Kotti!
2: Þetta er alveg... Þetta er magna. Ha, hann kemur bara þannig sjaldar sem að sé sko...
0: Já, krakkarnir hefur fara óttin eða hann út bara að leika sér að vetunar og láta hann hlaupa og elta sig og...
2: Stálpaði rollu bara að koma hlaupandi bara í fangiði.
0: Það er svo, hann elti innan bara og... Þetta er voðalega þegar komið einhverju krakkar og eitthvað, það er svo... gott að eiga eitthvað svona. Þetta er síntum þetta og leistum að þau geta sest á bak.
4: Wow. Heila fjökk hér að við erum með mjólkina og ekki
2: hlau hérna. Nú hefðu börnin átti að sleppa sundlauginu og koma með okkur.
0: Þetta getur alveg, sko hann er svo, sko oft verða svona skepnu svolítið svona frekar og leiðilega. Hann er alveg laus við það.
4: Þetta sem óra nöggpöfna er spesjólagjöf frá
0: ófegi
4: hérna.
0: Þetta er alveg sérstök skepna.
1: En geturðu klippt hann til, eða sko ríðan
0: á hverju ári? Já, til svart. Fyrst í nóum bera svo aftur í mars.
3: Það liggur við hann sest sjálfa niður, hann er svo alveg ótrúlega rólegur.
2: Heru, þetta er nú bara eitt að flottast að gæludýr sem ég hef sé.
3: Já. Hann er alveg ótrúlegur.
2: Hæ, ófegur.
0: Það er allir eiginlega bara...
2: Eftir að hafa kynst honum ófegi, þá fórum við aftur í fjósi þar sem Elísabet hefur komið sér upp aðstöðu til að þæfa ullina.
3: Við þæfingu þá náttúrulega svæst ullin í leiðinni, hérna svo ég með þetta hér í mjólkurhúsinu og hér get ég sulla með eins og mér sýnist. Hérna. Ég var með þetta til að byrja með heima hérna í borðstofinu og í eldhúsinu hérna en þá þurftum alltaf að fara í alþrýf eftir þetta svo hérna ég... búin að færa mig hérna, svo hef ég hérna góða aðstöði hér og heitt vatn og mína brúnsápu hérna, allt sem ég þarf.
1: Er þetta til þessi eitthvað sem að
3: já, þetta,
1: er enn í vinslu?
3: Já, þetta verða að hita platta ég á eftir hérna að skera hérna munstri þarna í yfirborði hérna, ég get sýnd ykkur hérna nokkra sem eru tilbúnar.
1: Wow. En því að þú færð ekki ullina fyrst, heldur bara fæst bara leið og þú þæfir?
3: Já, nákvæmlega hérna. Svona öðruvísi ef maður myndi spinna ullina þá er nú skemmtilega hérna þvona fyrst og eiga svo bara bandi tilbúið hérna.
1: Já,
3: en fyrir þæfingu hérna, að þæfa ég náttúrulega að nutta þetta upp úr heitu sápu vatni hérna og þá náttúrulega þvæst þetta bara í leiðinni. En svona fyrst er þetta nú svona virkilega, já, svona drullu sósa hérna sem kemur út úr þessu hérna, svo það gott að geta hérna sópa þetta beindir svelgin.
1: Gott að þetta hérna, svona aðstöð.
3: Já, ég skil mér útsýnið, má horfi á fjöllin.
1: Já.
2: Sér fjöllin.
3: Svo er ég hérna með svona vinni aðstöðu hérna fyrir svona þörfinnsluna hérna þar sem ég undirbyr upp hérna og við séum frágangi. Það er líka vó gott að hafa þetta svona sér hérna þar sem maður getur látið þetta liggja eftir sig, maður þarf ekki að taka þetta til að því heima, það er náttúrulega alltaf maður að liggja að borða, maður að gefa fólkinu að drekka að borða, hérna, það er aldrei fríður, hérna, svo. Og gott að hafa pláss einhvers þar.
2: Pláss, já. Hérna. Já, já.
3: Stefán með til svona flotta aðstöðu, það var bara byggt hér og einhverja svona afgangsefni sem að oft er bara innrætta hér svona smá
2: hoppa.
3: Sem ég get haft svona í fríði fyrir mig og ég er svona minn ulla útgerð.
2: Þetta
3: er með ljós og hita og bara
1: taka minnstir.
3: Stort borð.
1: Ekki?
3: Já, það breiði ég bara svona hvert dreifi út og þarna og ég tek bara togið ofan af. Það hérna, öllin tvískipt, það hérna þel og tók.
1: Þetta er tókið sem er aðeins.
3: Og tókið akkur löngu þræðinni, hérna, það tósa ég bara af því hérna í þæfingu henda hérna þelið miklu, miklu betra. Það er hægt að þæfa tókið líka eða tókið með, en það verður líka hluturinn grófari. Hérna, ef ég vil hafa þetta svona fínt hérna og fallegt, þá hérna er gott að nota bara þelið.
2: En það er náttúrulega alveg einstætt að geta unnið síðan bara með allt hrámöfni sem þú vorst að búa til.
3: Já,
2: það heldur hún að vera alltaf að senda þetta í burtu
3: og þú sér það aldrei. Og þetta er líka svona, ég bæði gaman og líka viss vermiðtasköpinn má segja. Hérna, þetta er, ef maður hugsa það bara í grömmum, hérna, hvað, bara mörg tug kíló maður mín þarf að senda til að fá sama peningin og ég til dæmis fyrir eina tösku sem ég þæfi úr 300 grömmum, hérna segi ég hérna,
2: já.
3: Þá hérna, er það náttúrulega engavinn í samhengi. Svo hérna, þetta er bara, þetta er virkilega verðmættu sköpun og eins og hérna bara gaman auðvitað í leiðinni. Það er bara aðanámið. Þetta er Kempivil hérna sem er fluttinn frá Hollandi.
1: Já.
3: Og hérna áður fyrir hérna hafði fólk aðalega þessa handkampar.
1: Já.
3: Og hérna þá bara læt ég bara ullina svona fara hér inn og svo bara hérna fyrir rusli á litli rúluna hérna og hérna, búðullina hérna, stóri búðullina hérna, þá fæ ég bara svona, ég kempi þetta tvísar hérna, þá fæ ég það bara svona lengjur það bara af rúðunni og þetta er það sem ég noti síðan hérna til að þæfa hérna.
1: Þetta
3: er við þetta. Vá. Það er maður vinnur mikið, maður finnur þetta ennþá svolítið fitugt og hérna, lítinn, náttúrulega virkilega svona,
1: rottu
3: lít.
1: Sterkulega lít, skulle ég segja. Já, En þetta, það ertu bara í þæfingur eins og sagðir,
3: minni
1: sjálfa á vatni.
3: Og þá hérna, já, þarf maður bara svona leggja ullina út langsum og þversum í svona þunnum lögum og svo bara byrja maður hérna hella heitt sápi vatni yfir og byrja bara að nutta eða kasta eða hreyfa á einhvern hátt við þessu. Það skipti ekki alveg öllu máli hérna hvernig eða hvað ég nákvæmlega geri, bara hérna þessi hreyft við og svo hérna Já, þéttist það hérna og svo getur maður bara að móta þetta hérna. Maður byrja á því að láta þetta bara svona hanga saman hérna og svo getur ég rauninni að móta þetta eins og skúlftur.
2: Og þú, það er, þú ert með skó og...
3: Já, inn í skó hérna, það er hérna sniðist hérna, þetta er mjög hlýtt og gott og svo pensli hérna fljótandi latex neðar á botnin svo hérna maður dettur ekki. Það er þetta svolítið stamt, svo setur svona auka botn inn í hérna, bara saumita bara með saumavél hérna, þá er þetta virkilega svona... Nýtt og gott hérna, vera í þessu hérna.
2: Og setur þetta bara latexi utan á sig?
3: Já, ég get keft svona fljótandi latexi hérna í þessum flöskum. Það er hérna ég seldi í Reykjavík. Og hérna, já, þá bara fæði maður svona staman sóla hérna. Það væri náttúrulega líka sumi hafa sauma leðurlepp hérna undir hérna. Mm-hmm. Það er líka möguleiki.
1: Og þú ert að gera meira?
3: Svo hérna, þetta er mitt hérna rauðsprett utan það sem við sjáum hérna, bara úti hérna. Þetta er svona loka útgáðan komið þá auga á hérna.
1: Yeah.
3: Þetta er bara hugsa sem svona hitta platta, svona undir tekittilinn. Mm-hmm. Og þetta er bara öll í gegn í mörgum
2: mörgum hugum hérna.
3: Ég meni, ég myndi ekki setja, veist, eitthvað alveg súper, súper heitt á, veist, eins og einhver djúbstekinga potti, eitthvað svoleiðis hérna, en allt í lega með tekittil eða eitthvað svoleiðis. Vá. Svo er þetta töskur hérna, svo hef ég náttúrulega byrjað svolítið að þegar krakkarnir voru yngri hérna að gera svona töskutýr handa þeim og svo hefur þetta þróast svolítið yfir í svona, já, smá framleiðslu hérna fyrir bara fólki úti hérna svona litla gjafir og já, fyrir ferðamenn sem gjafir hérna svona, myndi aðalega svona selir og hvalir og lundar og svoleiðis. En það má gera, ég hef gert slöngu fyrir krakkana og bara hvað sem er, hérna, það náttúrulega má gera bara hvað sem er, virkilega, hérna, þetta er, það komið mitt mesta orðið ullina, hérna, hvað, hún er raunin svo leir, hérna, þú getur mótað hana bara alveg eins og vilt hafa hana, bara þú getur gert alveg bara, já, styttur eða, já, bara hvað sem
1: Hafðir eitthvað nýtt þýsku, ullina þýskum?
3: Nei, röðum? Þetta var eitthvað sem ég byrja hér aldrei já. Kynst, nei, svona, ulla vinslu úti, ekki neitt, nei.
1: Nei, svo ertu með sápur líka?
3: Hérna já, hérna, hérna. Já, og svo hérna einmitt, það var hérna, þetta svona eitthvað sem ég var að dunda mig við í vor, hérna, að sæfa, hérna, sápustykkin inn í ull hérna, til að geta haft ullina eða svona, svona sápina með sér hérna, í sturtuna þá var þetta bara sturtu sápa
2: og þú
3: svo bleiti maður allt saman hérna, og það bara hérna, freyði bara í gegn og það bara þvæma sér með þetta
1: Já.
3: Svo hérna lætum þetta bara hanga til þeirris aftur frammi og þá endist það náttúrulega mjög mjög vel hérna, því maður nota í raunveri mjög mjög lítið í hvert skipti
1: Já.
3: Og svo það þæfist þetta alltaf bara meira og meira með hérna, og verða að engu svo og svo það maður bara, ég veit það Henda það þegar það
1: er
3: tómt
1: En þú býr til sjálf því sápurnar sem eru inn í þessu
3: Já, þannig, ég býr til sjálf sápurnar og hún eitthvað lítið úrval hjá mér
1: En hérna, hvað er það eitthvað... sem úr það nýta í sápurnar úr búinuðinu?
3: Ég meni, það er hérna hér með tólgasápu hérna, það má nota náttúrulega kindafituna
1: Já.
3: Og ég raunir alls konar fitu, ég hef ekkit prófa aðra fitu hérna, ég hef notað svolítið tólg Hérna, og svo hérna bara jurtir hérna eins og ég hef notað hérna fíblablóm hérna til að gullíta sápina og salvjublöðin hérna, þetta er líka eitthvað sem hægt er að rækta hér og svo þetta sé ekki alveg kannski ram íslensk hérna salvjan hérna, en það er svona ýmislegt sem vex hér sem að nota hérna bara til að skreita sápina eða koma svona ákveðna líkt eða einleika hérna í hana af því ég þarf að leysa upp hérna vitisótan í einhverjum vökva hérna, svo ég get nota kaffi ég get nota te hérna í þessari sápu nota í gulrótasafa hérna og það er alveg hægt að nota demis, mjólk og hérna þetta er bara eitthvað sem maður þarf bara hérna, prófa en maður vill gera svona sauða mjólkusápu hérna, svo, hérna, ég, þessi hérna er
2: Vá, þetta er æðislegt
1: Já, en þú veist, notur tólkið sem að kemur hérna Það,
3: ég hef hérna, til að byrja með þetta að nota kefthólk hérna Já. En þetta næsta skrifið þarna að nota svona virkilega svona manns eigin svona en þetta er svona maður náttúrulega byrja að prófa og sjá hvað virkar og, en þessi er hérna ekkit og tólki þessi er hérna svona jurta óljum hérna hjurta fytu
1: en fjölskyldan hlýtur að nota sápurnar
3: já, fjölskyldan lendir í því hérna að fá endana og sápurna sem hefur mistekist og svona, svona hýtt hérna er bara nota til að gefa einhverjum með
1: eða selja
3: á seitamarkaðanum nákvæmlega
2: til
3: raun í förra hérna að gera bláberja sápur hérna, þurrka bláber hérna og saksa hérna út í hérna en það hérna bara fór þess í fallið blái lítur, þetta var bara svona að einhverjum brúnum doppum hérna, veist það, þannig að sé allt í læmi þessari sápi, hún er ekki falleg hérna, en neytandi vill alltaf svolítið svona að það sé fallegt og lítið vel og svo hérna, en síðan þetta er allt í læmi þessari sápi, hérna,
2: hún hörðu góð og...
3: hérna, en ég var pínu fyrir vonbrim, en þetta er bara eitthvað sem að þarf að sjá út, hérna, suma jurtir halda vel sínum lít, hérna, annað verða bara brúnt, hérna, og eða dofnar og mikið.
1: En þetta er bara tilraunar
3: starfsemi. Þetta er tilraunar starfsemi, hérna, maður getur náttúrulega eitthvað að lesa sér til hér og þar, hérna, en aðalega hérna, veist bara að prófa hérna, og mitt nota það sem maður hefur hér, hérna, því ég sé ekkit endilega fyrir mér að ég sé að flytja ég inn einhverju svona exotist tráefni, hérna, ég vil helst svona nota það sem ég hef hér, hérna, ja, nota þess að jurtir, hérna, og nákvæmlega.
1: En er lítið mál? Þetta
5: er súkkulegið.
3: Já, þetta var hérna, með hérna, súkkulegisópa hérna. Þetta er svona mjólkusápa hérna, svo setjum að hérna bara svona getum að lita hérna hluta sápu massanum hérna bara með brætu súkkulega hérna, þessi með náttúrulega kakusmjör.
1: Það getur alveg hugsa sér að borða þessa.
2: Það bara, já, tannkrem.
3: Já,
1: en svona grunnurinn, bara grunn sápa, það er bara að nota einhvers konar fytu sem bræðir í potti.
3: Já. Svo hérna bara læti ég þetta kólna aðeins hérna og að þetta verður svona 50-60 gráður hérna. Svo er ég búin að leysa upp vitisótan hérna í einhverjum vökva hérna, bara það sem ég vil mér. Og svo hérna verður það náttúrulega leið og ég leysi vitisótan upp hérna hálf síður þetta. Hérna. Þetta verður mjög, mjög heitt hérna, læti það líka kólna aðeins hérna og helli svona þetta saman hérna þegar þetta er svona svipað með hitastigi hérna, bara svona 50-60 gráður hérna. og svo hérna þarf maður auðvitað að fara að valja, það gæti svona skvest eitthvað framan í mann, svo hérna maður þarf að vita svolítið hvað maður gerir
1: hérna. Og bætur þá út í alls konar.
3: Og svo bara hérna alveg hérna í restina hérna þá er ég að líta sápuna ef ég vil hafa hana lítaða hérna, menn ég hef gert sápu hérna það sem er hlut af massanum líta með spínatdufti hérna til að fá svona grænt inn í þetta. Svo hérna þá tekið náttúrulega alveg í restina hérna eitthvað frá hérna og hérna ég þarf svona fyrst sem sagt hérna þegar ég helli þetta saman þá er þetta bara svona þunn sósa hérna og þá ræri maður hérna og ræri hérna sem tekur svolítið mislangan tíma hérna þanga til þau verða eins og svona þykku grautur allt innu hérna og þá veit ég hérna nú að viti sótinn fann að vinna á fytunni nú að fytan að breytast yfir í sápu og svo hérna og þá er ég einlega svona bara komið ferlun á stað og svo bara hérna þarf ég hérna veit að lita hana hérna að setja hugsanlega ilm úti ef ég vil með það hérna að setja einhver hérna ilmkjarna olíu til dæmis eða eitthvað og svo hérna sem sagt koma svo hérna sápuna í það mót sem ég vil mér hérna hún þarf svona bara að svona hvíla sig þá í sólaring sápan hérna ég er með svona sjálf svona tre stokkar hérna svo ég get skora hérna 12 jöpstykki hérna og hverju uppskrift en þá má nota þess vegna sandkassa mót hérna ef maður ætla að gera svona barnasápur hérna eða mjólkuferna þess vegna bara eitthvað hérna sem þólir vítisótan hérna, ég gæti ekki nota einhverja álbakka til dæmis, það myndi eða allt og þund plast, það myndi bara fara en gott að hérna þetta sé bara eitthvað sem heldur svolítið hitan að því hérna er svona að gerast þetta með sápunni hérna og þetta er gott hérna að hún fái svolítið svona að fá í fríði á hlýjum stað, hérna maður helst að maður einangra svolítið þetta sápumót sem maður er með hérna svo til þetta bara næst alla leið hérna þetta gerist og maður er svona jöpsápna.
1: Mm-hmm. Hvað gerir vítisótin?
3: Hann breytir fituna í sápu.
1: Já, já.
3: Og svo hérna þarf ég að rekna vítisótan þannig að ég vil ekki hafa sápuna þannig að hún þurka húðina mína alltaf mikið. Mm-hmm. Svo ég þarf að rekna hérna vítisótan þannig að hann skýli eitthvað smávis eftir af olíunni, af fytunni. Og ég vil eitthvað svona handsápum þá er það sem eftir verður af fytunni hérna svo 5-8%. Svo ég hérna rekna sem sagt vítisótan einlega svona ofknaft, viljandi ofknaft til þess að ég hafi aðeins eitthvað eftir.
1: Mm.
3: Og ef ég ætla að gera mig til þess einhverja svona ægila lúksusápu hérna og setja svona, já, einhverja mjög góða dýra ólinni í restina sem ég vil að hún verði eftir í sápunni hérna, þá bara ræri ég sápina fyrst, læt hann að verða svona þykka þanga til hún er svona eiginlega að verða tilbúin og svo helli ég hérna þessa umfram olíu sem á mitt ekkit að breytast yfir út í hérna í restina, þá veit ég að það er virkilega þessi möndlu olíu til dæmis eða olíu olíu eða eitthvað svona að hún verði sem sagt eftir hérna.
1: Mm-hmm. Fólk fá hana á kroppin.
3: Já, nákvæmlega.

0: Eftir að hafa skoða fallegt og fjölbreytt handverk Elísabetar sem samastóð ekki bara af þæfðum nýtjarhlutum, heldur nýtur hún tólkina í sápur, horn breytir hún í tölur eða lyklakippur og jurtir úr garðinum nýtur hún til að lita einband sem hún vefur bein eða það sem kallað var þráðaleggir hér áður fyrr. Og litla rekavisbúta sem hún finnir á ströndinni býr hún til myndir úr og skreytir snaga með. En áður en Elísabet sýndi okkur hvar og hvernig hún vinnur mjólkina, þá komum við í garðinu þeirra en þar var meðal annars nýtt gróðurhús sem við máttum til með að kíkja inn í.
1: Þetta var svona aðalegu var hugsa fyrir hindberjum hérna. Við hérna byrjum að hérna byggja í raunum verið utanum þess að hindberja raunum sem við áttum hér hérna. En svo náttúrulega reyndum að hafa þetta svona sæmilega veglegt hérna að það verði svona pínu pláss fyrir eitthvað meira líka hérna svo við hérna fylltum bara plássi á hérna kúrbitum og tómatum og salati og ja, salvíu, svona einhver vínvíður hér í hotninu.
2: Jarðarber.
1: Já, jarðarber hérna
2: hjá mitt. Það verið góður uppskera í lók sumars.
1: Já, þetta svona lítil svona skói jarðarber, svona sem,
2: svona, en ég með svona
1: starri gerð hérna þessi stóra jarðarberg. En við erum svona rétt að prófa okkur áfram.
2: Já,
1: er bara, en allveg salati þarna er hér alveg full swing hérna, það er bara salati í öll mál núna hérna.
2: Já, þetta er himbjara runnar.
1: Já,
3: já,
1: þetta er
3: ægilega.
1: Lifta bara upp í sökkurinn.
2: Þetta frábært og þetta þetta sniðu, þú ert að, svo ertu með ekki svona hérna. Góðri hæð.
1: Þetta... Já, þetta fínt að hafa svona hangandi hittu hérna til að gera nýtt pláss hér undir líka.
2: Jó, þetta kúrbítur.
1: Nei, hann harni. Þetta hangi meira sér áhalvi og fullu hérna, sjá hérna, það fullt að koma hérna, þetta alveg bara.
3: Er þetta fyrsta árið?
1: Þetta fyrsta árið hérna, já, þetta var bara byggt hér í apríl.
3: Já, er þetta ekki svolítið gaman?
1: Já, mjög gaman, mjög gaman. Þetta er alltaf það fyrsta sem að gera morguninn, bara að labba hingað upp eftir hérna og sjá hvað það hefur eitthvað breyst hérna yfir nóttina.
2: Byrju, svortu með eitthvað hérna hinum með við gróður og
1: sér? Þetta er labbabarinn.
2: Sígildi íslenskur, labbabarinn. Hann er búin að vera lengi
1: hérna. Það búið að taka allt niður núna hérna, ég tók hérna síðustu stönglana hérna fyrir viku hérna og gerði bara sírúp. Já. Alltaf gott hérna af því það sem eftir er hérna, það er bara ónýtt hérna, þetta er bara lind, þetta er ekkit lengur nýtt.
2: Þetta,
1: Jésu,
2: þetta er hérna alveg ótrúlega sterk jurt, rabarberin.
4: Já.
2: Þetta er yfir það fyrsta sem að maður sér að kemur upp á vorin.
4: Já, og þetta er bara kom upp þrátt fyrir
2: kuldast. Já, alveg sama hvernig já. Þetta sprettur alltaf.
3: En hvað hérna, þú ert einmitt að gera eitthvað úr rabarbarunum fyrir hérna eins og sveitamarkaðan og væntalega fyrir ykkur sjálf. Hvað er það helst?
1: Ég bara aðalega sultur hérna, alls konar blöndur. Já. Ég náttúrulega geri líka þessa íslensku rabarbara sulti, þessa brúnu hérna, en geri mikið svona blöndur hérna. Krakkarnir borða marmilaði mikið sem áleik og hérna þá finnst mér gott að blanda eitthvað móti rabarbaranum hérna eins og ja, jarðaber eða fíkjur eða ananas, bananar, bara í raunir hvað sem bara allt sem er svona mildt og sætt passa vel á móti rabarbaranum.
3: Já.
2: En veitir, ég séð þetta, ertu að rækta líka þarna bak við húsið? Já,
1: þetta er sem er svo dapulegur í ár, hérna
2: það.
1: Það er svona blómagarð búin að vera þarna þó nokkuð lengi, en svo var meiningin hérna að stækka dekpa þarna og hafa líka pláss fyrir grænmeti hérna, svo það var farið í þá framkvæmt hérna fyrir 3 árum. Var mjög fín uppskera hérna í fyrra hérna, en í ár hérna er þetta allt svona dáldi svona, já, eins og það er. Fínt hérna grænkálið.
2: Það kemur ekkert.
4: Nei, ég er mitt lent í því. Það er ekkert að gera sem er í spínatunni.
1: Nei, þetta er hérna bara samt var það vökvað og ég bar vel á og svoleiðis hérna. En það
2: og
1: bara,
2: var yfir svo akrýtdúk fyrir hana.
1: Bering koma vel hérna, sólber hérna, rifsber hérna, stikkilsber hérna, það er allt í góðu með það.
4: En það er nú hérna, grænkálið, það er
1: nú grænkálið er fínt hérna og veist, ég veit ekki hvað það heitir þetta á íslensku hérna. Þetta er svona einhvers
4: konar
1: beðja, ok, sko, það er búin að læra eitthvað þetta, ég myndi þetta ekki.
4: Við erum búin að læra eitthvað.
1: Já, ég myndi þetta. Allavega, þetta er alveg, ég veit, rosalega gott grænmeti.
2: Hérna er gulrætunar, svo það er bara, þetta, það er bara eins og megnið að fræjónum, það er bara dreipist.
1: Það vorum við sáðum svona fína raðir, þetta er bara.
4: Já, já,
2: þetta er verið voðalega mikilvægt.
1: Graslauk og steinseljöðn og, ja, þetta er voða gaman að hafa svona.
4: Já, já,
1: hafa.
3: Ránfangja,
1: þetta finnir hann að lyktina, þetta er svona
4: Nei, vá.
1: Þetta, það er alveg hægt að drekka þessum te og allt mögulegt hérna, svo þetta er bara svona mjög og það komur svona gul blóm á Já. Það þarna líka mjög fallega að maður ætla að gera þurrkransar hérna og bara þetta er svona allsherja planta nýtist í allt
4: Og tekur bara þess og setur í heitt vatn til að búti
1: já,
4: þér?
1: Já, og svo líka til að lita hérna leggina og bandið hérna bara svona
4: Já, ok Þetta er hérna, Skemmtileg þetta er svona garðin mjög okkur
3: Já, herðu
4: Við erum ekki alveg bara átt okkur á hvað er að vaksa hérna í garðin mjög okkur
1: Svo með pítramyndi hérna Já Það er líka alveg yndisleif
4: Já
1: Í te hérna
4: Já, hún er alveg frábær
3: Alltaf góð
1: Já, maður grillið silung hérna leggja alltaf skessíust undir
4: Já, var það?
1: Já, finnst það góð gott hérna með að gera svona ál Baglar
4: já,
1: hérna.
4: Já, þú vefur hérna bara inn í skessíjurt.
1: Já, setja hérna bara skessíjurt í botnin og svo bara silungsflaggið ofan á hérna og svo bara krydda þetta pínlítið með sítrónu pípar eitthvað. Smá smjör klípi og svo bara skella þetta á grillið, það er bara mjög gott.
3: En vefur þá sem sagt svo inn í álpapirinn?
1: Já, hérna já, bara einmitt. Búa til alveg svona böggul hérna.
3: Skemmtum, það gefur svona eitthvað góðan kem.
1: Já, mitt akkurat hérna, hún er alveg mjög
0: rannig. Úr garðinum lá leið okkar inn í eldhús þar sem Elísabet fræddi okkur allt það sem hún gerir úr mjólkinni.
1: En hérna er svona jógurtvélin.
3: Ha, er þetta?
1: Já, ég kalla þetta jógurtvél hérna, þetta er í raun og verið eins og bara hitakassi hérna. Það bara hérna kemur hiti hérna frá botninum hérna og heldur hérna bara krukkunum í 42 gráðum hérna, þetta er akkurat hitin sem jógurtgerlunni líður langbest í
3: já.
1: Og hérna svo hefur þetta bara hérna hér í bara, já, 5-6 tíma og svo bara jógurti tilbúið.
3: Býttu nú með, þetta segir mér að þú hellir bara mjólki í þessar krukkur,
1: já,
3: setir þetta í þennan hita?
1: Ég hiti mjólkina hérna upp í 85 gráðu til að hérna dreipa einhverja hugsanlega hérna gerlar sem já, gætu verið í hérna mjólkinni.
3: Já,
1: í potti. Beint, já, í potti. Já. Kælið aftur niður í 42 gráður, svo seti ég hérna bara jógurt úti sem ég á og svo hérna bara helli þetta bara yfir bara í þessu litlu krukkur og svo er þetta bara haft við 42 gráður. Já, með hita mælir hérna, þetta er bara eitthvað sem maður þarf virkilega að hafa hérna bara af því maður
3: Hítast í þeim mikilvægt.
1: Já, bara jógurt þarf 42 gráður, hérna, súrmálsgerlur hérna, þurfa minni hérna, þá nóg svona 25-28 gráður. Hérna. Svo hérna, þetta er bara svolítið misjamt hérna, eftir því, hérna, en þó maður svona í skinja þetta svona sirka með höndunum, þá er þetta samt bara ómikið sirka, hérna, svo þetta þarf að vera svolítið.
3: En þú áttu alltaf einhvern jógurtgeril sem að þú bara setur út í?
1: Ég kefti hérna... Til að byrja með hérna svona frostþurkan hérna jógurt geril hérna en þetta svona bara eitthvað sem ég í raun og verið óþarfi hérna núna bara er ég hægt að kaupa hérna frostþurka geril hérna ég bara annars lægi hérna þegar maður þarf að endurnýja þá bara kaupi mig bara hérna svona tómt jógurt út í búð og byrja bara upp á nýtt með það.
3: Jó, setur þið smá út í
1: hverju? Já, smá út í hérna nákvæmlega hérna og svo hérna bara get ég alveg endurnýja mitt svona 15-20 sinnum hérna, en auðvitað smám saman mengast þetta, hérna, ég get aldrei unni svo 100% sterilt hérna, að þetta bara gangi endalaust hérna, og ég meinu, ég er alveg vissum hérna, mjólk og búin gera það náttúrulega líka hérna, að endurnýja hérna, svona gerlana sína svona reglulega hérna. Að því það er alltaf viss möguleiki að eitthvað einhverja aðskota gerla bætast inn í hérna sem skemmir síðan vöruna hérna, að maður byrja virkilega svona bara upp og nýtt, reglulega.
3: Og er þetta svo fjölskyldan að borða þessa jógurt bara að reyna eða hvað gerir?
1: Já, ég hérna, já, maður setur jafnvel svona, já, hvað þarf að skeiða marmilaði úti eða hérna, já, grautarnir hérna sem maður kaupur í
5: fernar.
1: Svo hérna, nota það alveg eins hérna eða bara hérna pínu músli eða bara það sem mann er dettur hug. Svo stóri strákurinn svo mikið svona shake og boost sjúklingur hérna, hann nota það búa mikið í sína hérna, framleiðs

setja svona jógurt alveg út í hérna, veist, einhver ávaxta drykki hérna. En þetta eins og með alla þessa mjólkuvöru, hérna, ég get ekki ákveði núna langa mig í kvotasæli kvöldmat. Svo hérna, þetta er eitthvað sem ég þarf náttúrulega svona að plana svolítið, hérna, að, í fyrsta lagi hérna, að skilvinda til að eiga undan rennuna, hérna, og svo bara hérna, taka einlega daginn í það að búa hana til svo ég gæti höft hugsalega haft hana í kvöldmat. Og þetta með allt svona, hérna, súrmjólkin, hún þarf að standa yfir nóttina, þarf að standa í 24 tíma, hérna, svo hún verið tilbúin, hérna, skýr alveg eins, hérna, og jógurtið að stýttra, en samt svo 5-6 tíma, hérna, og eftir það mælt með því, hérna, maður, hérna, gefur, hérna, jógurtinu svona sólarengi í skápnum, hérna, eftir að hafa verið, hérna, við 42 gráður. Svo þetta er eitthvað sem þarf að vita svona pildi fyrirfram, hérna, svo ég get ekki svona stokki til að það mér langar í eitthvað núna, hérna, svo, hérna, svo ég þarf að skipaleggja þetta svolítið. How I woke up this morning, looked outdoors, my milk cow's gone, I know it's the way she goes, if you see my milk cow, buddy.

0: En þú ert með svo hérna náttúrulega brauð sem hún bakar greinilega fyrir fjölskyldina hérna í eldhúsinu.
1: Já, það hérna er mitt allt hér bakað heima hérna. Jó, menn ég í viðurkenni, ég kaupi annars lagi hérna svona brauð til að hérna gera svona samlokur sem börnin finnst voða mikið sport hérna, Já. Svona grill samlokur hérna. En þetta eiginlega svona eina tækifæri, annars hérna er heimilist brauðið bara að baka sjálf. Ég ætla að sýna ykkur hérna heima að gera smjörið. Ég hérna er með strokk fram í búri hérna, ég ætla að sýna ykkur eftir hérna og svo hérna bara hnóð ég bara hérna smjörið hérna upp úr hérna, saltið alltaf.
2: Þetta er yndislega.
1: Svo hérna var vinkona mín hérna að kenna mér hérna, maður ætti alltaf svona þrykkja kross ofan á hérna hvert smjörstykki svo ég haldi mig við það hérna, svo, hérna, þetta á líka að vera svona pílíti fallegt og hérna svo hérna hver bíti hérna, hann svona cirka 300 gram, ég ekki að víta þetta hérna, en svona cirka þetta hérna, þetta svona þessi stærð svona hnefastórt hérna, stykkin sem ég að gera hérna, pakki þetta bara inn hérna í smjörpappir hérna og svo á ég þetta bara í frosti, af því hérna það koma tímabil það sem hérna mjólkin minni í beljunum hérna eða bara önnur mjólkar hérna og ekki hín hérna og þá bara þetta rétt svona fyrir heimilið en að meðan þær eru báðar hérna tiltölulega nýbornar og mjólk á fullu hérna þá náttúrulega allt og mikið mjólk hérna og þá bara maður mikið bara að skilvinda að strokka hérna þá höfum maður allavega hérna smjörið hérna og já, reyna að gera eitthvað á undanrenninni en maður ábyggilega ekki að nýta alveg allt þetta er
3: Já,
1: eitthvað í kálvana hérna en svo eitthvað þetta í kótasvæli og skýrgerð þérna
0: En eftir með það, einhverju skilvindu hér inn í, fram í búri hérna?
2: Já.
4: Þetta er alveg einstaklega hérna líka lærðu þitt fyrir bara börnin ykkar að svona sjá hvernig þetta allt sem hann
1: Já, mér finnst það hérna, mér finnst þetta svo sorglegt hvað mikið að tapast hérna bæði varandi svona matreislu og svo líka í sambandi við þessu handverk handavinnu hérna leið og hérna að ég ekkert að miðlæta til barna mína þá þetta bara búið þá bara hérna það bara ein kynslóð og þá þetta bara farið svo mér finnst þetta líka svolítið atriði hérna að við foreldrarnir kennum börnum það sem við kunnum og hérna og við höldum þetta minn ok, börnin verður svo bara að ráða hérna hvort þeir nenna að standa í þessu hérna að segja þau vera fullan hérna
0: en
1: þau vita að þetta sé hægt hérna
4: og ef allt þrýtur þá geta menn þá varum hann farið aftur að bjarga sér
1: já, nákvæmlega, menn ég bara að segja hérna bara ég fer alls ekkit hérna illa út úr þessu núna í kreppunni hérna að gera það mikið sjálf hérna þetta ég raunum við maður þarf alltaf að hugsa þetta svolítið heildrænt hérna, auðvitað gæti ég fari hérna bara í 100% vinnu hérna og kaupa síðan allt að en ég held hérna bæði það skemmtilega að gera það sjálfur hérna og í mínum huga borga þess líka hérna, þetta bara bæði svolítið kennsla fyrir börnin og svo líka bara þetta já, ákveðin gróði hérna, menn ég borgar líka með mér að keyra alltaf inn eftir hérna þetta viss tilkostna hérna að ég gæti eða svona veri meiri í vinnu svo hérna þetta svona, já, ég spara mig það hérna og svo bara gerir bara samtæmi mitt meira í staðinn þá bara hér heima hérna og ég held hún undir strikkinu hérna kemur þetta á skup svipum já, svipum stað út svo þetta er skilvindan við fengum hana hérna
4: Þetta er skilvindan?
3: Alltaf lafa frá Svíþjóð, það er semst samband íslenska saman hérna hérna þetta er að byggjulega sko 60 alveg virkar 100% maður raðar þessu sem sagt saman Það koma hringið
1: hérna. Þegar við fengum hann, þá hérna bara settum við allt saman eins og ég held að þetta væri rétt, hérna heldum mjólkina í og allt frussast út allt hérna, þetta var alveg hræðilegt, hún alveg bara hjálp hérna og hvað, hérna svo hérna maður bara reyndi að þurrka upp eins og maður best gat hérna, svo hérna við reyndum aftur að sama frussast yfir allt hérna, svo ég hringdi hérna bara í Maríu vinkonu hérna bara upp í fjallakofan sinn, hérna rándýrt simtæl hérna í gemsan hérna svona, og hérna og við bara hérna byrjum upp á nýtt, fyrst tekið þetta stykki hérna, svo kemur svona hún alveg já og hérna svo setur hérna gúmi hringin og ég alveg hvaða gúmi hring hérna, þá vanta akkur þessi hringur hérna
3: hann hafði ekki, hafði náttúrulega ekki verið notað í 30 ársjóft eða meira, hann var löngu horfin eða bara verið ónýtur
1: en við gátum sem betur fyrir keft
3: ég fór með þetta inn á Akureyri og leitaði bara á því ég fann gúmi hringi sem pössuð inn í og síðan hefur hún virkað bara alveg og það koma spjöld hérna sem stóna og þetta lokast svona, þau eru inn í reyndar í njöld lokast svona með þessu hérna, herðist kemur hérna onó
1: og svo
3: kemur
1: hérna
3: kemur þetta onó undar en hann kemur út úr þessu rjóminn hérna með hennu
1: Vittu stuttum hjá rjóman,
3: stóri hérna. Hérna kemur hún og sko.
1: Þetta er hún og hérna og svo bara belgurinn
3: og svo bara. Svo snýr maður og það þarf að snúa, það er bjalla inn í, maður þarf að snúa hann til bjallan hættir að klingja.
4: Nei, hvað það
3: sé? Og þetta er, sko, þú þarft ekki að fara í, þetta er nú bara á við, sko, þessi menn eru í líkansvæstinni í fínustu, þú þarft að snúa alveg svona, sko. Og þá gerir þetta er semst búin að ná fullu snúning og þá opnar það fyrir kranan og svo erum að bara halda áfram að snúa á fullu hann til eftir búið. Þannig að þetta er líka svo.
0: Þess vegna er þetta svona
4: fyrir. En hvað er það að taka marga lítra í gegnum svona vel, bara í einni?
3: 20-30 lítri. Svona við reynum að safna þessu saman, þetta er svolítið mál að þrýfa þetta hann en það reynir að gera þetta svona, það veri ekki alltaf að þessu, þannig að allir hún tæki ekki svona 10 lítra gúturinn til það.
4: Og það er allt
3: sem að... Og svona þreysa sinnum í kútin kannski.
4: Og það nýtist allt í þessum 30
3: já.
4: litrum.
3: Já, sko, undan
1: rannar er bara náttúrulega... Undan rannar og
3: rjóminn. Rjóminn er kannski einhver 4% eða eitthvað, svona algengt 4%, eða rúmlega 4%. En undan rannar, hún fer þá bara í kálfana.
4: Já, já, einmitt.
3: Við nýtum minnst að henni sjálf.
1: Já, minn, ok, maður gerir skýr hérna og undan rannar hérna.
3: Þetta er bara svo mikið
1: mægt. Bóta sæluna hérna, en þetta er eins og bara alls ekkit allt sem nýtist hérna bara til matakari.
4: Er þetta eitthvað?
1: Og þetta er strokkurinn hérna.
3: Þetta er strokkurinn, þetta fekk ég frá afa mínum.
0: Hvað gerir
3: þetta? Ég er frá frenda mínum, þetta er semst frá frendi mínum, átti þetta heim í búri, en þetta var frá afa og ömmur. Hérna rjóminn settur honni og spjaldið.
1: Voru gott að hafa rjóman svona cirka 12 til 14 gráður, annars strokka maður sér til bana ef hann er of kaldur
3: hérna. Snýr maður bara hann til að aðskil sig.
4: Þannig að ég er bara sá fyrir mig svona þennan
1: gamla böllustrokk hérna, já, ég minn hérna, það er líka hérna, það er náttúrulega var svona fyrsta kynnsnúðin hérna, settum svona þannig eftir
4: þetta, já. Þetta er svo, þetta er bara svo flottar græjur. Þetta er gott fyrir græju kalla, þetta er svona...
3: Já, þetta er eitthvað mjög gaman slíka.
1: Svo tekur þetta bara hérna, mennskir hérna og bara, tekur bara hérna. Og svo hérna, ég hef ekki nýtt ávitnir hérna sem verða eftir hérna í kútnum þegar ég veiði smjöri upp úr hérna. En það til fullt af uppskriftin hérna bara einhverja lummu með ávum og júti í hvað þérna alveg svona með maður getur alveg tekið það bara mjög langt ef maður vill hérna.
3: Já, þú getur faktist síðan gerst þetta í hrærivel.
4: Já, en það er allt annað að gera þetta samt
3: svona. Og svo er náttúrulega, sko, það er selt í dag, maður getur farið og keft bæði rama skilmyndu og rama strokkar.
4: Já.
3: Þú veitum fengið þetta keift að...
1: En svona rafmagnsskilvinda þetta er svona þó nokkur hundru evrur hérna svo að það þarfst að virkilega fara í svona alvöru vinslu svo að það myndi borga sig. En það stíll yfir þessu og þetta virkar hérna svo. Við þykir ég vó að vendum þessi tvö tæki hérna.
3: Það kannar ekki kaupa þessi mér eða líka sagtist
4: það. Það kannar ekki þetta nýtt eitthvað sem er ennþá í góðu lagi og þetta er bjallan.
3: Og þegar hún hætti það ekki þá er
4: Bara kannski kjöfum svo... bara hinn í ræktina til ykkar.
1: Já,
3: ég myndi. Það er ekkert verið núna
0: síðan, júni. Það er eitthvað ódýrt árskjald um sig fyrir fara að sjáum þetta.
4: Þetta er alveg frábært.
1: Mm. En þetta er svona, ég veit að byrja mig ekkert á þessu svona 1, 2 og 3 hérna.
4: Nei,
1: þetta
4: nefnir
1: svona, ég verið einhver ár hérna svona smá vera að vinda upp á sig og ég byrja fyrst hérna að baka brauðið, svo hérna komið þetta hérna með ullina og svo einhvern meginn hérna byrja þetta með mjólkina og svona smá, bætist alltaf eitthvað við þetta.
0: En Jóns, ég fann eitt hérna svolítið merkilegt banana sítrónu sulta hvernig í óskupunum
3: Þetta er svo hrifin
1: af Nei, hérna bönnin er svo hrifin af hérna bönunum hérna, þetta er bara svona í banana áleggi, menn hérna banana hérna bara og með sítrónu safa og sítrónu börki hérna á móti hérna og svo bara sóði eins og bara marmilaði hérna með sultu hleypið og Þetta er ótrúlega gott.
0: Þetta er nú alveg briljant.
1: Nei, alveg bara fá eina krukku við vilji. Bara einn fyrst og ég alveg
3: þetta
1: bara
3: einnig. Það er hérna sem ég er, sem er að þetta hérna sem ég elska mest hérna.
0: Hvað er
3: þetta? Þetta er fíbla hunokk. Þetta er alveg snill.
0: Ertu líka að gera fíbla hunokk?
1: Já, það er svona fjölskyldan pínt út í að tína.
3: Það var ekkert að kýna mig í það þegar ég veit að ég ekki tétt til þetta. Mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona spari áleika sunnudöðum. Vá,
0: setur það bara svona ón á
3: bara brauðið? Það var nóg mikið.
4: Hvernig gerirðu hérna fíblahunang?
1: Þá hérna fema á svona fallum sóladegi hérna og tínu blómin hérna, fyllir alveg stóra sláttupottin svo hérna held ég bara svona vatna að þetta rétt svona flýtir við blómin hérna, en maður getur vera mikið meira vatn hérna, og set svona eina sítrón eða tvær hérna út í hérna skori bara svona í báta hérna, svo síði það í klukkutíma eða svo, svo hérna sitt ég frá hérna, þá kemur svona brún gulgræn leðja hérna sem sittast hérna frá hérna og þetta bland ég einn og einn á móti sykri hérna, lítur hérna við sem vökva, lítur á sykri hérna og það er bara sóðið niður hérna bara í þessa þykkt sem að vill hafa sem að vilja hafa þetta sem hálfgerðan síróp út í te hérna, þá náttúrulega nógu þetta hafa þetta þund hérna ef að vill hafa þetta sem virkilega svona eins og hunang og brauð hérna þá náttúrulega þarf maður að sjóða þetta bara mun lengur alveg hérna svona niður í cirka helmingsmagnið hérna, maður það gera pröfur á svona litlum diski hérna að sjá svona hversu seitt þar orðið.
0: Og þeir gerðu ykkar einmjólk, þeir eru með kjöt, og þeir eru með grammeti og salat, og þeir eru með náttúrulega mjólkur vörurnar sem að hérna, þú býr til, og svo bakaru, segir brauðið og gerir og sultar, og svo fyrir þetta náttúrulega bútir sápuna sem er notið og handverki náttúrulega líka. Já, og klina. Þá spyr ég bara, gerir eitthvað annað? Vindur þú eitthvað staðar eða er þetta ekki bara, þú veist, þitt starf að fullu?
1: Það gæti alveg léttilega verið það, hérna, en ég vinn þrjá dag í vikunni, hérna, ég vinn tvo dag í viku hérna, sem ljósmörinn og heilsugæststöðinu og akkur er ég hérna og þriðja daginn er í skóla hjúkan í Þelamerkuskóla.
0: Já, þannig að þetta er svona...
1: Svo þetta er svona með, hérna, en í hjartanu svona aðalmálið er heiti sveita húsmóðurinn, hérna verð ég að segja. Þetta er gaman að geta haft þetta svona bæði og bara mjög svo hérna. Ég, þetta er bara, akkurat fínt þessi blanda. Og þetta er svona hvort ekki að
0: frábært. Herði, þakkaði fyrir sem ég að fá að koma og sjá allt það sem þið eru að gera. Takk hella.

0: Við Jónsi fórum heim alsæl með banana sítrónusultu sem var algjört yndi og nýbakað brauð. Elisabeth heldur úti vefsíðu sem hún dundar sig að setja inn efni á og uppskriftir eftir því sem tíminn leyfir, sem að hennasögn ekki mikill yfir sumartíman. En vefsíðan bæisá.is. Við skellum svo nokkur myndum úr heimsóknin á Facebook síðu þátturins í bóði náttúrunar.
1: Og þá verður þátturinn ekki lengra sinni. Við heyrumst aftur að viku liðinni og þá kannski förum við að huga að berjum og berja horfum.
0: Já, verið sæl.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með í boði náttúrunar. Í þessum þætti fjölluðu þau sjálfsþurftarbúskap. Viðmælendur voru Elísabet Jóhanna Sitterbart og Stefán Lárus Karlsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2011. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi er Njála á Faraldsvæti. Þáttur frá 1999 í umsjón Jóns Karls Helgasonar.

0: Fáeinum mánuðum eftir að fyrsta enska þýðingin á Njálssögu, The Story of Burnt Njál, var gefin út í Edinborg vorið 1861, hélt þýðandi verksins í fyrstu ferð sína til Íslands. Hann sigldi hingað með póstskipinu Arcturusi, kom til Reykjavíkur 23. júli og var óðara gerður að heiðursfélaga Íslandsdeildar bókmentafélagsins með því hann hefði sýnt það í mörgu að hann unni íslenskum bókmentum, eins og segir í fundagerðabók félagsins. Gamall draumur Sir George Webb Dasent var loks að rætast. Leiðsögumaður riddarans breska hér á landi var þjóðskáldið Grímur Thomsen, doktor í skáldska Bærons og starfsmaður danska utanríkisráðuneytisins. Hann hafði á samt Guðbrandi Vifússinni norrænufræðingi verið Dasent innan handar við ýmislegt það er varðaði þýðingun á Njálu. Bréfaskiptið er að bera reyndar með sér að samvinnan tók stundum á taugarnar. Við eitt tækifæri kvartaði Grímur yfir því að ekki ætti að launa sér fyrir hjálpina. En Dasent fullvisaði skáldið hann hefði aldrei ætlast til að fá aðstoðuna gefins. Hvaðst hann líka vera nýbúin að fá bréf frá Guðbrandi?
1: Sem til allrar hamingju er í betra skap en þér virðist vera. Ég vona þessi móður verði runnin af yður þegar þið skrifið næst.
0: En þessar glettur virtust að baki sumarið 1861, enda hafði Grímur spókað götur kaupmannahafnar á vormánuðum í forláta frakka sem Dasent hafði panta fyrir hann og sent frá Lundunarborg. Á þeim þremur vikum sem Dasent dvaldi hér á landi gerðan víðreist, ferðaðist fyrst til Geysis og Heklu þá suður Rangárvelli og innum Fljótshlíð og kynnti sér hina helstu staði og örnefni sem Njála hermir. En það riður Grímur ásamt fleiri mönnum norður Sprengisand. Því stundum haldið fram að Grímur hafa á leiðinu ort eitt þekktasta kvæði sitt, en þar segir einmitt af hópi ferðalanga sem að ríða og reka yfir sandin í ljósaskiptunum, sólin rennur á bakvið Arnarfell, rökkrið sígur á herðubreið, en utan úr auðninni berast tóugagg og hó dimrataðra útilegumanna. Dasent sigldi svo aftur með Arcturusi frá Akureyri 14. ágúst og þegar heim var komið gat hann sterkt sig að því að vera meðal fyrstu breta til að fara Sprengisand og það var skemmri tíma en áður hafði þekst. Íslandsferðin var þessum njálutíðenda reynda svo ánægileg að hann tók sér aftur far til Íslands næsta sumar 1862 að þessu sinni í hópi náin að vina sinna. Meðal þeirra var Charles Hugh Cavendish Clifford, barón

0: og svo Herra X og Umbra, en það eru tveir tvífarar Cliffords sjálfs. Þá gerir frásagnargáfa höfundarins ferðina hálfu kostulegri en hún kann að hafa verið í veruleikanum. Ein eftirminnilegasta persónabókarinnar er Herra Darwin, sem Clifford lýsir með svo skemmtilegum hætti, að maður er ósjálfrátt tilbúin til að trúa því að einmitt svona hafi George Webb Dasent verið í háttum.
1: Herra Darwin var verulega frægur maður. Hann hafði skrifað vísindalega bók norræna fornfræði og í viðurkenningarskyni fyrir það hafði skandinavískur sjóli gert hana riddara af rostungsorðunni, öðrum flokki, og hékk band þessarar frægu orðu hinar breiðu herðarans. Hann var stór og sterkur sem Herkules, hafði sítt svart skegg sem náði niður að mitti, líkur víkingi fornaldar, og hygg ég að hann stundum hafi haldið það sjálfur að hann væri víkingur. Í reyndinni var hann ágætur borgari, húsbóndi er galt skatta og skildur, ástúðlegur og góður heimilisfaðir, en í draumi eða ímynduninni var hann berserkur. Norrænn sjóræningi er sildi sjóin á dreka sínum, lét sverðið glimja á hjálmi óvinanna, drap, brendi, ruplaði og rændi og fullnægði á þann hátt lofsverðri ævintýrað þrá.
0: Clifford slæðir botn í lýsingun á því að herra Darwin hafi verið hinn þægilegast í umgengni, allt til dánardags, en það verða örlug hans í riti Cliffords að farast með óvinlugum hætt upp í Mosfellssveit undir lok ferðarinnar. Dasent átti hins vegar langa lífdaga fyrir höndum. Hann lést ekki fyrir árið 1896, tæplega áttræður að aldri. Í þessum þætti er hugmyndin að skoða þýðingu Dasents á Njálu frá ýmsum sjónarhólum, en sú fjóra þáttaröð sem nú er að hefjast er helguð ólíkum afbrigðum þessara nafntóguð Íslendingasögu á enskri tungu. Flestir Íslendingar hafa mótaðar hugmyndir hvaða merking búi í Njálu og í hverju listrænt, sögulegt og siðferðilegt gildi sögunar sé fólkið. Hugmyndir breskra lesenda Njálu á tímum Viktoríu drottningar voru hins vegar af nokkrum öðrum toga spunnar. Þær hugmyndir segja jafn mikið þá sjálfa og persónur á borðið Gunnar og Njál.

Sé hugað að æviferli Deysens má þar að ýmsuleiti finna vissan samhljóm við lýsingu Cliffords á herra Darwin. Þannig kann Rostungs orðan að vísa til þeirrar upphefðar sem Deysen hlotnaðist af hendi danskra yfirvalda í viðurkenningaskyni fyrir þýðingun og njálu snemma árs 1862 en þá senduðu honum fornfálegt drykkjarhorn með ýmis konar útskurði þar á meðal áletrun úr háamálum. Deysen þakkaði fyrir sig í auðmjúku bréfi þar sem hann sagðist fullkomlega óverðugur þessar einstöku gjafar en það mætti bókað slíkt horn hefði talist dýrgripi og gersimi til forna. Hvað víkingseðli snertir ber að skrif Deysen sem íslenskar forbókmyndir víða vott þá trú margra landa hans á 19. öld að norrænt blóð rinni ennum æðar þeirra og var jafnvel forsenda fyrir vexti og velgengni breska ljónsins. Og vissulega gat Deysen talist skilgetið afkvæmi þessa máttuga heimsveldis. Hann fæddist á eyjunni Saint Vincent í Vestur Indíum árið 1817, þar sem faðir hans gegndi yfir dómaraembætti. Farsæld breskra íbúa þarna á eyjunum byggðist á þrælahaldi á innfætum, en þegar það var afnumið fór heldur að hallundan fæti. Deysen flutti til Bretlands ásamt foreldrum sínum á unglingsárum. Hann gekk í háskóla í Oxford og lagði einhverjum stund á latínu og grísku. Að námi loknu starfaðan 4 ára skeið sem sendiráðsritari í Stokkólmi, en árið 1845 var hann ráðinn aðstoða ritstjóri The Times, sem máur hans og náinn vinur, John Delaney,

stýrði. 7 árum síðar tók Deisend ennfremur við kennarastarfi í enskum bókmenntum við King's College í London og gengdi hann því samhliða ritstjórastarfinu fram til ársins 1865. Kynni hans af norrænni menningararfleifð hófust fyrir alvöru meðan á Svíþjóðardvölinni stóð 1840. Á þeim tíma lagði hann sig eftir að læra sænsku og íslensku og þýtti megin hluta Snorra-Eddu í framhaldi af því. Þýðingin birtist árið 1842 og er meðal fyrstu verka sem þýtt voru beint af íslensku á enska tungu. Það er rétt að athuga fram yfir aldamótin 1800 mótaðist ímynd norrænna fornbókmennta í Bretlandi að drjúum hluta í smiðju rómantískra skálda sem ortu brokkeng ljóðum stórkallalega víkinga svelgjandi blóð úr höfuðkúpum óvina sinna. Eftir því sem á 19. öldina leið jókst hins vegar áhugi breskra lærdómsmanna á þeim sögulega veruleika sem íslensku fornritin lýsa. Skoski skáldsagnahöfundurinn Sir Walter Scott átti þátt í þessari þróun með endursögn sinni á Eyrbyggjasögu en hún birtist upphaflega árið 1814. Scott mat Eyrbyggju sem nokkuð áraðanlega heimild íslensk samfélag og miðöldum og lagði kapp á að skýra þau lög og siði sem endurspegluðust í atburðarásinni. Í hans túlkun birtist norræni víkingurinn breskum lesendum í hverstagsleira umhverfi en áður, ekki einasta bítandi í skjaldarrendur og bregðandi brandi, heldur líka sem fjölskyldufaðir, lögspekingur og bóndi. Helsti akkilesarhæll norrænna fræða í Bretlandi framanavöldinni var eftir sem áður hve fáir brettar gátu lesið íslensku. Helstu forsendu breyting á þessu sviði fólust í útgáfu íslenskrar málfræði og gerð íslensk-enskrar orðabókar, en Deisend sinnti báðum þessum verkefnum. Árið 1843 senda hann frá sér enska þýðingu á íslenskri málfræðibók eftir danska íslensvinni Rasmus Rask og frá með miðjum 7. áratugnum hafði hann umsjón með vinnu við þá viðamiklu orðabók sem er jafnan kennd við Richard Cleasby og Guðbrand Vigfússon. Hún kom út seint og síðir þjóðhátíðar árið 1874. Á þessu tímabili vann Deisend einnig að þýðingum á norrænum þjóðsögum og ævintýrum úr safni Normanna, Ásbjörnsens og Mós, en þær urðu frábærlega vinsalar í Bretlandi og áttu stóran þátti að Sir Deisend, alveg eins og Íslands ferðalangurinn Darwin, gat talist verulega frægur maður á sinni tíð.

Deisent var með þýðingu sína á Njálu í vinslu í full 18 ár. Hann hófst handa við verkið í Svíþjóð árið 1843 og í bréfi sem hann skrifaði Grími Thomsen 9 árum síðar sagði hann þýðinguna nánast tilbúna til prentunar. Það var þó ekki fyrir árið 1859 að enskur texti Njálsögu byrjaði að raðast saman í prentmótunum. Og enn voru þó ýmsir endar lausir. Í bréfum sínum til þeirra Gríms og Guðbrands á árunum 1859 og 1860 spyr Deisent meðal annars hvernig öxi Skarphéðins hafi litið út, hvort uppdráttur Sigurðar Málara Guðmundssonar af fornum íslenskum skála sé ekki verða tilbúin og hvar brúin yfir Öxará hafi staðið til forna. Hún leikur líka forvitna á að vita hvað 100 silfus jafngildi mörgum enskum pundum og hvort Guðbrandur sá sér fært að skrifa tímatal

fyrir söguna. Svo veltir hann vöngum yfir því hvort það sé ekki öruglega missmíð á íslensku útgáfinni frá 1772 þegar Flosi Þórðarson er kallaður Jón í miðjum brennukaflanum. Flest þeirra atriða sem Deisent hafði áhyggjur af á þessum tíma snertu ekki þýðinguna sem slíka, heldur margvíslegt viðbótarefni sem fylgd henni. Auk tímatals Guðbrands mátti útgáfinni glöggva sig á 5 kortum sem sýndu landfræðilega stöðu Íslands í Evrópu, Ísland sérstaklega, njáluslóðir á suðvesturströndinni, staðhætti á Þingvöllum og svo staðsetningu búða njáls og fleiri höfðingja í námunda við Lögberg. 4 afstöðuteikningar Sigurðar Málara af reisilegum híbýlum Íslending á miðöldum eru listaverk út af fyrir sig. Skálin er með 1000 fermetra gólflöt og 6 metra lofthæð. Mest er samt fyrirferðin í þeim ritgerðum sem Deisent skrifaði og birti fyrir framan og aftan þýðinguna. Þannig eru formáli og inngangur hans í fyrra bindi verksins 220 síður á meðan eiginlegur texti Njálu í bindinu er ekki nema 256 síður. Í síðara bindinu er njálutextin 350 síður en nafnaskrá, leiðréttingar og 3 viðaukar Deisents leggja undir sig rúmar 100 síður. Þegar litið er á þetta hlutfall milli sögu og skýringarefnis, 2/3 á móti 1/3, þá vaknar svo spurning hvort textin sé útlegging hins. Undir titill verksins, sem var lífið á Íslandi við lok 10. aldar, bendir til að Deisent hafi ekki aðeins ætlað sér að kynna enskum lesendum tiltekna frásögn, heldur og jafnvel fyrst og fremst að varpa ljós á þann sögulega veruleika eða vef sem söguþráður Njálu er ofinn inn í. Endurritun Deisents á Njálu byggist með öðrum orðum á því viðhorfi að frumtextin segi ekki alla söguna og geti naumast staðið einn. Deisent þykir nauðsynlegt að fylgja verkin úr hlaði með umfjöllunum staðhætti á Íslandi, landnámið og landnámsmenn, heiðinni, goðaveldið, þingskipan og hjátrú Íslendinga, svo nokkur megin atriði séu nefnd, og aftanmáls bætir hann betur með viðaukum norræna víkinga, Gunnhildi drottningarmóður og gjaldmiðl fornmanna. Í umræðum þýðingar er oft rætt þann vanda sem blasir við þegar þýðandi rekst á tiltekin atriði í frumtextanum sem tengjast náið því þjóðfélagi sem viðkomandi verk sprettur úr. Þessi vandi virðist vera þeimun meiri sem þýðingin stendur fjær frumtextanum í menningarsögunni. Undir þessum kringumstæðum á þýðandinum að minnstakosti 4 leiðir að velja. Hann getur sleft torskildum atriðum úr textanum, fellt skýringarinn í meginmál þýðingarinnar, látið neðamálsgreinar fylgja þýðingunni eða gert grein fyrir viðkomandi atriðum í formála, inngangi og viðaukum. Í ljósi þess að The Story of Burnt Njál var fyrsta Íslendingasagan sem var þýtt í heild sinni á ensku, kemur ekki óvart að Deisent skuli velja síðastnefndu leiðina. Þekking breskra lesenda á íslensku samfélagi miðalda var almennt mjög takmörkuð árið 1861. Fæstir þeirra vissu til að mynda hvað lykil hugtök á borðið alþingi, heiðinni og goði fólu í sér og ekki gátu þeir vænst þess að fá skilgreiningar á þeim í öðrum eldri bókum eða alfræðiritum. Þannig er tákgrænt að Deisent skuli hefja formála sinn á að svara spurningunni hvað er saga? Að þessu leiti var verk hans mikilvægt brautriðendaverk sem síðari þýðendur Íslendingasagna í Bretlandi gátu vísa til og miðuðu gjarnan við. En þýðing Deisents var einnig tímamótaverk innan njáluhefðarinnar að því leitið að texti Njálu og umfangsmikil skýringartexti útgefenda móta hér merkingu sögunar í sameiningu. Sömu tilhneigingum á greina í flestum síðari útgáfum og þýðingum Njálu en er sérstaklega áberandi í fræðilegri útgáfu Konráðs Gíslasonar og Eiríks Jónssonar sem útkom í 2 bindum 1875 og 1889 og svo einnig í útgáfu Einars Óla Sveinssonar sögunni frá 1954. Fyrra bindi þegar Konráðs og Eiríks geymir texta Njálu ásamt lesbrigðum ólíkra handrita neðanmáls, en í síðara bindinu eru eingöngu birta ritgerði fræðimanna tilteknar hliðar sögunar og handrita hefðina. Útgáfa Einars Ólafs hefst með líkum hætti á rúmlega 160 sína formála, en sögunni sjálfri fylgja svo 100 neðanmálskrið

greina, þar sem varpa ljós á einstök orð og orðatiltæki, lesbrigði handrita og upplýsingar annar íslenskra fordrita tilteknar persónur eða atburði. Í öllum þessum þremur útgáfum hefur Njála öðlast umtalsverðan sögulegan farangur, sögu Íslands á miðöldum, sögu Njálu handrita, sögu Njálu persónu í öðrum heimildum, en þennan sögulega farangur virðist frásögnin burðast með upp frá því. Þannig var áberandi að gagnrýnendur The Story of Burnt Njál í Bretlandi vörðu jafn miklu ef ekki meira rými að meta inngang og viðauka Deysens eins og í umfjöllun um söguna sjálfa.

0: Það voru margvíslegir kvatar að hinu mikla eljuverki Deysens. Líkt og svo er Walter Scott, hálfri öldi áður, nálgast hann Íslendingasögurnar sem ábyggileg sagfræðirit og hann telur reyndar að Njála ber af öðrum sögum að þessu leiti. Hann segir í formála sínum að frásagnir af atburðum sögunar hafi orðið til jafn óðum og þeir gerðust en síðan hafi þær varðveist í munnleiri geymt, gengið óbjagaðar frá feðrum til svona í rétta öld áður en þær voru skráðar niður. Andspænis yfirnáttúrlegum atriðum tekur Deysent áþekka afstöðu og skott í umfjöllun sinni fróðar undur Jérbyggju. Þeir fullir það báðir að lýsingar á afturgöngum, forspám og draumum sanni að frásögnin sé ósvikin. Þær endurspegli raunveruleg viðhorf miðaldamanna til veruleikans. Deysent bendir endar á að allar aldir meira segja svo 19. alveg einhverjum bábíljum og eins og til að staðfesta það stendst hann ekki þá freistingu að setja fram gíska raunvísendalega tilgátu á því kraftaverki sem felst í því að atgir Gunnars á Hlíðarenda skuli syngja fyrir bardaga. Skaftið á þessu erlenda vopni, segir Deysent, hafi líklega verið gert úr hörðum og fágætum viði sem brakaði í þegar það var handleikið. Í umræðu sinnum sögulegt gildi Íslendingasagna ber Deysent þær meðal annars saman við þekkt sagfræðirit fyrir tíma.
1: Mörg frásögnin er talin gild sagfræði meðal annara þjóða og mun hæpnari forsendum og ýmsum frásögnum er trúað hjá Þúkídídesi eða Takítusi eða jafnvel Clarendon og Hume þótt heimildirnar séu meir en tífalt vafasamari en heimildir þessara íslensku sagnaþula 11. aldar.
0: Þó að markmiðið með þessum orðum sé að auka traust lesenda á vitnisburði Njálu, er Deysent óbent að finna verki sínu, þýðingunni ásamt skýringunum, heppilegan stað á bókahillu breskra lesenda. Það er engin tilviljun að verk fyrirnefndra fjórmenninga spanna mest alla sögu vestrænnar menningar, séða frá bæðið til breska heimsveldisins. Þúkídídes ritaði sögu Forngrikkja, Tacitus sögu Rómverja og þjóðanna í norðri, og í sameiningu fjölluðu sagfræðirit þeirra David Hume og Edwards Hyde Clarendon sögu Stóra Bretlands frá tímum Sesars fram á miðja 17. öld. Deysent virðist hafa áhuga á að bæta The Story of Burnt Njál við þessar viðurkendu heimildir, en er hann þeirra skoðunar að saga Íslands undir lok 10. aldar sé óbein lýsing á því lífi sem var lifað á Bretlandseyjum á sama tíma. Deysent hafði rætt hliðstæður íslenskrar og enskrar sögu þegar í formála sínum að málfræði Rasks árið 1843 og gert ítarlega grein fyrir sögulegum forsendum þeirra í ritgerðinni The Norsemen in Iceland árið 1859. Þar lýsir hann því hvernig heiðnir norrænir víkingar hafði með ránsferðum sínum suðrabóginn komið hinum kristna hluta Evrópu í uppnám.
1: En forsjónin sem er að verki í veraldarsögunni gerir ekkert að ástæðulausu. Vegir Guðs eru órannsakanlegir. Og kannski getum við með smávægilegri athugun komið auga á að þessir miklu villimenn báru með sér frá hinu frostbitna norðri frjókorn framþróunar. Snerpu og kraft, samþáttuð þrautseigju og festu sem engin annar evrópskur kynbogi bjó yfir. Evrópa, ef við megum taka svo til orða, átti á hættu að verða ofdekruð við upphaf 9. aldar. Það er tvær þjóðir að minnsta kosti sem áttu fyrir höndum að keppa hlið við hlið í hinni miklu framsókn siðmenningarinnar, Frankar og Engilsaxar, hneigðust til sljóleika og leti. Og hvoru gat náð fullkomnun fyrir hún hafði verið tift af norðmanninum og loks neitt til að hleypa norrænu blóði í straumlitlar æðar sínar.
0: Þetta blóð, segir Deysent, hafi borist til Bretlands með tvennum hætti. Fyrst með norskum og dönskum víkingum sem tóku sér bólfestu á Bretlandseyjum norðanverðum á 9. og 10. öld og síðar með þeim afkomendum norrænna manna í Normandí sem lögðu England undir sig eftir orustuna við Hastings árið 1066. Sú kynbótakenning sem hér er sett fram skýrir sum part hvers vegna Clifford fann upp á því að kalla Deysent Darwin í ferðarullu sinni. Í inngangi fyrir The Story of Burnt Njál kveður mjög við sama tón og í ritgerðinni frá 1859. Deysent rifjar upp þátt norrænna manna í sögu Bretlands og vegsamar áhrif þeirra á mótun enskra tungu og samfélags. Að baki virðist búa svo skoðun að Bretar eigi enn á hættu að verða ofdegraðir. Þessi tímabært að skerpa á víkingablóðinu í æðum þjóðarinnar og minna á hvernig hinni norrænu víkingar voru
1: Áræðnir eins og ljón en varkárir sem refir höfðu styrkleika asksins en sveigju bogans.
0: Og þessi boðskapur bergmálaði áfram í skrifum þeirra sem að ritaðu verk Deisens í breskum tímaritum. Þannig fjallar Alexander Nicholson, gagnrýnandi Macmillan's magazine, í löngumálu mannkosti breska ættlegsins, hugrekki, óttaleysi, trúmennsk og bræðralag, að ógleymdri sjálfri kallmennskunni.
1: Sömu eiginleika kynstofs sem fættur til að ráða landi og höfum í krafti hugprýði sinnar og visku og finna mátti í dölum Rangár og á bökkum Markárfljóts fyrir 900 árum.
0: Og Nicholson bætir við.
1: Þessir eiginleikar hafa knúið landkönniði okkar til að höggva sér braut til nýra staða eða deyja ella. Hina hugrökku ævintýramenn til að koma á fót ríkjum og skipulagi í frumstæðum óbyggðum. Hina mikilhæfu skipstjóra til að bera gamla veðrafánan sigri hrósandi í gegnum mökk 1000 orusta.
0: Síðan tekur við hjá Nicholson nákvæm greining á þeim saxnesku, keltnesku og norrænu straumum sem renni saman í blóðarás Breta 19. aldarinnar. Enda þótt Nicholson hafi ákveðin fyrirvara á þessum samaburði er niðurstaða hans sú að breska heimsfeldið hafi verið skapað af sama eðliskrafti og sendi norræna menn í víking og öldum áður. Til frekari staðfestingar spyr hann lesendu sína hvort orð Skarphéðins mun oss vandara gert en öðrum að við berum oss vel. Minnið þá ekki á annan Njálsson, Nelson flotafóringja og orð hans England expects. Hér má sjá hvernig túlkun Deisens fylgir Njálsögu á vit breskra lesenda og er færum að móta skilning þeirra á frásögninni.

0: The Story of Burnt Njál virðist á flestan hátt einstaklega vel heppnuð útgáfa. 1000 eintök voru seld í áskrift fyrirfram, ritdómarum verki voru undantekningalaust lofsamlegir og á næstu áratugum gætti áhrifa sögunar í ýmsu öðru sem var skrifað Ísland og íslenska menningu. Í næstu þáttum munum við þannig kynnast ferðabókum og leikriti sem eru endurritanir á þýðingu Deysens. Í rauninni gengdi þýðingin hlutverki frumtexta Njálu í einum enskumælandi menningarheimi allt fram til ársins 1955 þegar ný ensk þýðing sögunar leit loksins dagsins ljós. Önnur útgáfa The Story of Burnt Njál kom út aldamóta árið 1900 og svo þriðja árið 1906 og frá árinu 1911 allt fram á síðustu áratugi var hún fáanleg í henni útbreyttu bandarísku ritröð Everyman's Library. Í þessum útgáfum var hins vegar jafnt og þétt þrengt að skýringarefni Deysens úr upprunlegu útgáfunni. Það er einkennast með öðrum orðum af eins konar samþjöppun, líkt og flestar aðrar endurritanir verksins. Það er svo kannski tímanna tákn og til marks lífsmagn njáluþýðingar Deysens að nýjasta útgáfa hennar skuli vera vefur á netinu. Við skulum hins vegar skilja við frum útgáfuna í bili í höndunum á Herra X, einni persónunni úr ferðabók Clifford Sparrons frá árinu 1863. Hópurinn hefur komið sér upp búðum í Haukadal og orðið vitnið að geysiskosi. Nú ætla nokkri leiðangursmenn í gönguferð en Herra X skríður inn í tjald. Áður en hópurinn heldur á stað vitjar Darwin Herra X með fallega innbundna bók í höndum segir þetta verið hennar ágætu Íslendingasagna þýðingu sína. Þegar þeir koma aftur úr göngutúrnum hefur Darwin orð á því við félaga sína hver lánsamur Herra X geti talist að verða á einum og sama deginum vitnið að geysiskosi og lesa njálsögu í fyrsta skipti.
1: Þegar við nálguðumst tjaldið kölluðum við á Herra X en ekkert svar. Hann er of djúft sokkin í söguna til að hirða okkur, sagði Darwin. En þegar við komum nær, sáum við að hann var steinsofandi með bókina opna fyrir framan sig. Skepna, skinnlausa skepna, öskraði höfundurinn í bræði sinni. Hann hefur sofnað yfir eftirminnilegasta kafla sögunar. Kannski er hann að dreyma núna að hann sé aftur komin í sinn heimskulega þingsal. Að hugsa sér að svona skoffín skuli fást við að setja mér og mínum lög. Það ætti að taka hann af lífi fyrir þetta. Meðan á þessu stóð, svaf Herra X værum friðsælum svefni ómeðvitaður þær hræðilugu hættur sem að honum steðjaði. Hann vaknaði að klukkustund liðinni og skilaði Darwin bókinni í mestum makindum. Þakkaði fyrir lánið með þeim orðum að sér hefði þótt hún mjög áhugaverð. Darwin sem hafði nú aftur náð stjórn á sér svaraði engu en mér heyrðist hann hvísla orðið svikari út á milli samanbitina tannana. Og þó svo ég velkist í vafa er ég reiðubúin að líta svo á að það hafi bara verið hryssingslegt spaug þegar hann talaði að koma svefndrukna þorparanum fyrir Kattanef.
0: Að mörgu leiti er þessi stuttikabli dæmigerður fyrir tónin í verki Cliffords sem lítur á Íslands áhuga Deysens og fleiri samtímamanna sinna úr hressilega kaldhæðinni fjarlægð. Sá grunur vaknar að útbreiðsla Njálu í Bretlandi á 19. öld hafi ekki alltaf verið til þess fallin að auka víðsýni, umburðarlindi og kærleiksþel í brjósti þeirra mörgu sem við söguna komu. Hámarkina er þessi kaldhæðinni Cliffords undir lokbókarinnar þegar lesendum er gert ljóst hvílíkt alvörumál íslensku fornsögurnar er í huga Darwins. Í Mosfellssveitinni lenda þeir umbra í hávaðar yfirildi hvor menningin sé merkilegri, svo forn íslenska eða forn gríska.

0: Þegar Darwin segir sjálfan Homer ekki standast samanburð við hinn guðdómlega Snorra, snýr Umbra snúðutt upp á sig og spyr hverju ósköpunum þessi Snorri sé. Darwin á ekki orð yfir slíkri fáfræði, en þessi greint skilmerkilega frá öllu þessi bóksinni.
1: Íslendingasögunni, herra Darwin,
0: svarar Umbra þá.
1: Ég nú þeirra skoðunar sagan sú sé humbúk.
0: Við þessi orð missir Darwin endanlega stjórn á sér. Hefur á loft hamar sem hann er með við hendina og fellir andstæðing sinna baki.
1: Drefstu, guðlastari, drefstu,
0: rópar hann. En fljótt skipast veður í lofti. Í þann mund sem Umbra býst við dauða sínum, sýnir eldfjall þannig nágrænnu óvænt lífsmark. Úr yðrum þess berst meðal annars 90 tonna steinhnullungur sem flýgur fyrst 3 kílómetra upp á við, áður en hann
1: Á niðurleiðinni flatti herra Darwin og hest hans út eins og pönnuköku.
0: Já, þetta eru forvitnilega eftirmæli. Það er að segja ef þau eiga við fyrsta enska njálutíðandan.

0: Jón Karl Helgason fjallaði fyrstu þýðingu Brennunjálssögu á ensku í Njálu á Faraldsfæti. Þátturinn var fyrsta dagskrá 1999. Góðir áheyrendur, næst á dagskrá Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson fjallar hljómsveitina í tilefni af stórafmæli sveitarinnar í fyrra.
1: Góðir hlustendur, í þeim heimildum sem ég hef verið að glugga í tengslum við þessa þáttagerð Sinfóníu hljómsveit Íslands, les maður ítrekað að hljómsveitin þurfi kraftmikinn, metnaðarfullan, ennuleið, umburðalindan og sanngjarnan hljómsveitastjóra. Oft les maður að Óla Kelland hafi verið sá fyrsti sem gaf hljómsveitinni spark upp á við þannig að tekið væri eftir, þar að segja sá kraftmikli. En segja verður, hann var kannski ekki sá umburðalindasti af þeim öllum, sagt hann frá honum í fyrsta þætti. Í seinasta þætti var fjallaðan Vladimir Askenasi, tengslans við Íslands tónlistarlíf og samskipti við Sinfóníu hljómsveit Íslands. Fjalla hefur verið aðalhljómsveitastjórana, Óla Kjelland, William Strickland, Bótafó Disco og minnst á Karsten Andersen, en þeir voru allir það sem skilgreint hefur verið aðalhljómsveitastjórar hljómsveitarinnar þar að segja starfað í nokkur ár með hljómsveitinni. Nú er komið að því að fjalla franska hljómsveitastjóran Jean-Pierre Chacquiat. Á Wikipedia síðu Sinfóníu hljómsveitar Íslands segir meðal annars hann. Chacquiat kynnti franska impressionistiska tónsmíðar á efniskrá Sinfóníu hljómsveitar Íslands í meira mæli en nokkur forveri hans. Þegar Chacquiat var spurður í viðtali árið 1986 hvort hann teldi sig hafa öðlast eitthvað jákvætt sem aðalhljómsveitastjóri, svaraði hann, þar annar að dæma. Hvað sem því líður get ég státað af því að hafa kynnt mikið af franskri tónlist fyrir íslenskum hlustendum. Það eru nokkur frönsk tónskáld sem ég hefði vilja leika hér eins og Boulez og Messiaen, en hljómsveitin einfaldi of lítil, til við hún líkur. Já, hljómsveitin var enn ekki orðið nógu vel skipuð á þeim tíma til að takast á við stærstu hljómsveitiverkin, en það átt eftir að koma. Chacquiat var aðal hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitarinnar á árunum 1978 til 1986. Eins og svo oft var Ríkisútvarpi duglegt að leika verk með erlendum tónlistamönnum í dagskrá sinni. Sem dæmi má sjá í dagskránni ítrekkaðar kynningar á Parísar hljómsveitinni undir stjórn Jean-Pierre Chacquiat þar sem verk voru leikin að plötum og einnig að tónleikar Sinfóníu hljómsveitarinnar voru reglulega á dagskrá undir hans stjórn já og annara. Í bæklingi sem gefið var út í tilefni af 50 ára afmæli hljómsveitarinnar árið 2000 er hún lýst þannig. Franski hljómsveitastjórinn Jean-Pierre Chacquiat kom í nýjan og ferskan blæ franskan léttleika sem hljómsveitin hefði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónískt tónverk sem óperutónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en nýklassíkin átti best við hann. Í tónverkum eftir Stravinsky, Ravel og Debussy var Chacquiat á heimavelli, til vitnum líkur. Á tónleikum í mars 1979 var engungu flutt fransk tónlist. Meðal verkana var verkið Hymn á Saint-Sacrement eftir Oliver Messiaen á efniskránni. Þorkell Sigurbjörnsson lýsti flutninum þannig í umfjöllun sinni tónleikana. Samtíminn er orðin svo tematískur og veitingahús bjóð upp á spænsk eða búlgurskvöld og nú bauð Sinfóníu hljómsveitinu upp á franskt kvöld. Jean-Pierre Chacquiat stjórnað af eldmóði, leiddi hljómsveitana gegnum sérkennileg tilbrigði og hljóðfallsvafninga í Hymn á Saint-Sacrement eftir Messiaen frá árunum 1945, tilvitnu líkur. Við skulum heyra þennan flutninga.

Við heyrðum verkin Hymn á Saint Sacrament eftir Ólafur Messiaen í hljóðritun frá tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands frá 22. mars árið 1979 undir stjórn Jean-Pierre Chaquian. Eins og bent hefur verið á umsögnum var hann mjög fjölhæfu stjórnandi sem byrtist meðal annars einni í mars 1979 er hann stjórnandi óperutónleikum þar sem að fluttar voru aríur og þekktur óperum. Við heyrum dæmi. Kristinn Sigmundsson syngur aríuna Per me gento el idi supermo úr aríunni Don Carlos eftir Giuseppe Verdi.

Við heyrðum Kristinn Sigmundsson syngja ariu úr óperunni Don Carlos eftir Giuseppe Verdi. Það er ekki hægt að hætta hlusta eftir svona glæsilega flutning, bæði hljónsveitar og einsöngvara. Heyrum Kristinn syngja aðra ariu frá þessum tónleikum, ariunni Pietà, Rispetto, Amore úr óperunni Macbeth, einnig eftir Giuseppe Verdi.

Kristinn Sigmundsson söng aríu úr óperunni Macbeth eftir Giuseppe Verdi. Þeir sem þekktu og minnast Jean-Pierre Tjekkia minnast meðal annars einlegs áhuga hans á að kynna franska tónlistur í Íslendingum, einnig að koma á auknum menningarsamskiptum milli landana. Í upphafi bréfs frá Sinfóníuhljómsveit Íslands til Knúts Hallssonar í menntamálaráðuneytinu frá því ágúst 1984 segir Aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Jean-Pierre Tjekkia, hafði á síðastliðnu ári sambandi við franska menntamálaráðuneytið möguleika á að Sinfóníuhljómsveit Íslands verði boði til hljómleikahalds í Frakklandi ári 1985, tilvitnun líkur. Í apríl 1983 eða árið áður hafði verið undirritað í París skjal sem bar yfirskriftina samkomulag um menningar og vísindasamvinnu milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar franska lýðveldisins og sem vilja auðvelda og efla samskipti og samvinnu milli Íslands og Frakklands á sviði kennslu, menningar, lista og vísinda og treysta þannig vináttubönd milli ríkjanna tveggja. Þetta er vitni líkur. Síðan er þessi samvinna 10.13 greinum og skrifaði Ólafur Jóhannesson undir skjali fyrir Íslands hönd og franskur embættismaður fyrir Frakklands hönd. Ferð hljómsveitarna til Frakklands ár 1985 var liður í þessari samvinnu. Einnig segir í bréfinu sem vísa var til hér að framan að fyrir skömmu áður hafi menningafulltrúi franska sendira sem staðfest munlega boð franska menntamálaráðuneytisins til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Í boðinu segir að Sinfóníuhljómsveitin greiðir flugferð til og frá Frakklandi en gestgjafarnir ferðir innanlands, hótel og allt uppihald í Frakklandi. Leikur hljómsveitarinnar vakti mikla athygli hvar sem hún kom fram en einleikarar í ferðinni voru Einar Jóhannesson klarinettuleikari og franski fyrirleikarin Jean-Pierre Vallès fyrir Frakklands hönd. Við að lesa í gegnum tónleikaskrár Sinfóníu hljómsveitar Íslands á þeim tíma sem að Jean-Pierre Tjekkia stjórnaði hljómsveitinni má sjá hver fjölbreytt hún var. Má það nefna hinna lítriku dagskrá tónverkana, einleikarana, bæði innlenda sem erlenda og íslensku verkin sem að stjórnaði. Í dagblaðinu Vísi birtist viðtal Aðalsteins Ingólfssonar við hljómsveitarstjóran og áður hefur verið vitnað til, segir hann meðal annars hvernig hann kunni við verk íslensku tónskáldana. Og hann svarar, misjaflega vel, en maður verður að spila fleira en það sem hann þykir sjálfum gott. Ég hef haft ánægja verkum Jóns Nordal, Þorkels og Atla Heimis, já, og stúlkuna Karolínu, til við nú líkur. Á hann þarfi verk Karolínu Eiríksdóttur tónskálds. Jean-Pierre Tjekkia stjórnaði síðustu tónleikum sínum hér á landi 14. júni árið 1986 sem voru óperutónleikar. Hinn söngvari var Margrét de Prís, söngkona frá Suður Vils, sannur listamaður sem ræður við alla stíla eins og Leifur Þórarinsson skrifaði um tónleikana. Það var mönnum mikið áfall að frétta að Jean-Pierre Tjekkia hefði farist í bílslysi aðeins örfá og málaðum eftir hann yfirgaf Ísland eða 11. ágúst. Vorusundaði með haldir minningatónleikar um hann í bústaðakirkju síðar veturinn þar sem meðal annars voru flutt frönsk tónverk. Þá var stofnaður minningasjóður sem hafa skildið það hlutur fyrst og fremst að halda nafni hljónsveitastjórans á lofti og að styrkja tónlistar fólk til að afla sér aukinna menntunar og reynslu á sviði tónlistar. Var það fjármögnunarfélagið Lind sem gekkst fyrir stofnun sjóðsins. Síðast var útlutað úr honum árið 2024. Gunnar Eyjálsson skrifaði grein í Morgunblaðið í apríl 1987 þegar hann minnist Jean-Pierre Tjekkia. Hann nefnir í inngangi í almennum orðum störf hljómsveitarstjóra

stjóra með hljónsveitinni en skrifa svo. Eitt þessara manna var Jean-Pierre Jacquia sem kom hingað fyrst árið 1972 og stjórnaði sem gestastjórnandi á árunum fram til ársins 1980 að hann var ráðinn aðal hljónsveitarstjóri hljónsveitarinnar. Þeirri stöðu gegni hann til vorsins 1986. Óhætt er að fullyrða að stór stígustu framfærir í leik Sinfóníu hljónsveitar Íslands hefði orðið einmitt á þessum árum. Kemur það margt til, gífurlega framfærir í leik hljónsveitarmanna með aukinni tónlistamentun, stór aukin skilningu þeirra á eðli hljónsveitarleiks og þeirra krafna sem því starfi fylgja, aukin þekking á ólíkum stílbrigðum tónverkana og öguð vinnubrögð sem allir hljónsveitarstjóra sem starfa hafa með hljónsveitinni telja vera meira áberandi hjá hljónsveitinni okkar en flestum þeim hljónsveitum sem þeir þekkja til. Í allri þessari uppbyggingu átti Jacquia sinn drjúga þátt og fyrir það naut hann virðingar og vináttu hljónsveitamanna allra. Tilvitnu líkur. Mér langar hér í lokin að lesa bréf sem Jean-Pierre Jacquia skrifaði þáverandi menntamálaráðherra Sverri Hermannssyni um sín sína á hljónsveitina áður en að kvaddi. Bréfið er varðveitt í gagnasafni menntamálaráðuneytisins í Þjóðskjalasafni og ljóðar svo í lausri þýðingu minni. Menntamálaráðherra Sverri Hermannsson. Frá því ég kom fyrst til Íslands árið 1972 til að stjórna Sinfóníu hljónsveit Íslands til dagsins í dag hef ég séð hljónsveitina vaxa bæða hæfni og listaranum hátt til að takast á við erfiðustu verk tónbókmentana. Hinn er ungu, frábæru hljóðfaraleikara sem tekin hafa við stöðum sínum á öðrum eldri sem að farið hafa eftirlaun, hafa haft áhrif á að hljóðfaraleikara hljónsveitarana með leik sínum hafa lyft hæfni hljónsveitarinnar og sýnt að hún getur leikið líkt og bestu hljónsveitir Skandinavíu. Tilfinningin fyrir hljónsveitinni og stolt finn ég að allir hljónsveitameðlimir hafa og er það einstakt og óvenjulega sterkt. Það er einlega trú mín að Sinfóníu hljónsveitar Íslands hafi öll þau gæði til að verða ein af leiðandi hljónsveitum í Skandinavíu, framúrskarandi hljónsveit sem Íslendinga getur verið stoltir af. Í stuttum málum að segja að Sinfóníu hljónsveitar Íslands sem menningastofnun sem verðskuldar mun meiri athygli en hún fær. Ég sem hljónsveitarstjóri get fundið fyrir púlsunum í hljónsveitinni og skynjað hvaða sjúkdómur sem þar er eins og læknir þekki sjúklingin sinn. Samkvæmt beiðni þinni vil ég gjarna sem stjórnandi greina helstu vandamál hljónsveitarinnar, líkt og góður læknir skrifar út lífseðil fyrir yfirvöld, menningar og menntamála til að koma næringaríku barni sínu til hjálpar. Í fyrsta lagi er að hljónsveitin eru lítil og með röng hlutvöll á milli strengja og blástus hljóðfara þar að segja of fá strengja hljóðfari á móti blástus hljóðfarunum sem geta ekki verið færri en þau eru. Af þessum sökum þurfa blásarar að leika veikar en tónlistin krefst og missa þar með réttan lit á hljómnum og strengjaleikarinn þurfa að þvinga leiksinn til að heyrast yfir höfuð en þess vegna er svo hljómur sem kemur hvergi nærri því ríkulega fullum hljómi strengjasveitar sem hægt væri að fá með fleiri strengjaleikurum. Til að hafa réttu hlutföllin í hljómsveitinni þurfum við að stækka strengjahlutan með 12 leikmönnum og slagverk með 3, alls 15 tónlistamönnum. Þessi stækkun hljónsveitarinnar úr 65 í 80 þarf ekki að koma öll í einu heldur gæti dreifst yfir 4 ára tímabil sem dæmi. Í öðru lagi eru launin sem meðlimi Sinfóníu hljónsveitar Íslands fá greitt fyrir störsin þau lægstu sem ég hef heyrt í nokkuri hljónsveit. Eftir 15-20 ára umfásmikið og mjög dýrt nám hér á landi og erlendis og prófskýrtinni frá tónlistarháskólum þurfa tónlistarmennirnir að fara í áhernapröfu áður þeir fá samning. Þegar þeir eru að koma þangað eru þeir stöðut undir álagi og gætu auðveldlega mist vinnuna ef spilamennska þeirra er ekki í samræmi við það staðal sem krafist er í hljónsveitarleik. Fyrir það fá þeir lægri laun en sumt fólk með litla menntun eftir því sem ég hef lært. Vegna lágra launa geta tónlistamenn alls ekki helga hljónsveitinni vinnu sína. Eftir stranga og krefjandi hljónsveitaræfingu á morgnana verður þeir að taka á sig eins mikla aukavinnu síðdegis og þeir geta og á kvöldin verður þeir að spila í leikhúsum eða jafnvel veitingastöðum til að vinna sér inn aukapenning. Það er engi tími til fyrir þá undirbúa sig fyrir starfið í hljónsveitinni og æfa heima nokkar klukkutíma dag eins og allir hljónsveita tónl

að menn þurfa að gera. Eftir því sem ég best veit eru launin í evrósku hljónsveitunum fyrir tónlistamenn hvergi lægri 1000 pund á mánuði, en hér fá þeir aðeins helmingin að því. Eftir það bil 4 til 5 ár héðan í frá vonist ég til að nýri í tónlistasalurinn veri byggður og tekin í notkun. En það er menningastefna Íslands að hafa hér virt og lifandi tónlistarlíf er ekki síður mikilvægt að byggja upp hljónsveitina. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að gefa mig tæki fyrir að trá skoðanir mínar í þessu máli. Í júni 1986 með kveðju Sjampjár Sjakkija. Góður hlustendur, við heyrum á lokum. Sinfóníu hljómsveit Íslands leika forleikin að draumi á Jósmessunótt eftir Félix Mendelssohn frá tónleikum í Háskóla bíói 9. nóvember árið 1985 undir stjórn Sjampjár Sjakkija. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson fjallaði aðal hljómsveitarstjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands árið 1980-86, Jean-Pierre Jacquiat. Þetta var Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár, 70 þáttur. Þátturinn var áður á dagskrá í fyrra. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi góðan daginn mannkynssaga, þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur frá 2012.
1: Komiði sæl. Í þessum þriðja og síðasta þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan birtist í þjóðlögum og textum við þau. Þar má oft finna brota mannkynssögunni, jafnvel nöfn raunverulegra konga og drottninga eða annarra sögufrægra persóna. En varasamt að taka of mikið mark á þjóðvísum sem sögulegum heimildum. Skáldskapurinn setur alltaf mark sitt á þær. Þannig það til dæmis með ballöðuna Queen Jane sem þekkt í enskumælandi löndum. Hún fjallar Jane Seymour, þriðju eiginkonu Hinriks áttunda Englandskonungs og andlát hennar. Það rétt sem framkemur í ljóðinu að Jane dó af barnsförum, en barnið var samt ekki tekið með skurðaðgerð eins og sagt frá í ljóðinu. Jane dó ekki heldur leið og barnið fættist, heldur tæpum tveimur vikum seinna. Og tíminn sem fæðingin tók ríktur, hún tók þrjá daga en ekki sex eins og stendur í kvæðinu, og í sumum gerðum þess stendur jafnvel að Jane hafi verið með hríðir í sex vikur. Barnið sem Jane fætti var játvarður sjötti, eini sonur Hinriks. Í kvæðinu birtist Hinriks sem ástríkur eiginmaður og ekki minnst einu orði á hinar eiginkonurnar fimm. Sú gerð lagsins og ljóðsins sem hér verður sungin var skráð í Kentucky í Bandaríkjunum 1917. Custer LaRue syngur ballöðuna Queen Jane.

0: Costellaru söng ballöðuna Queen Jane. Þetta var sorglegur söngur, en í þjóðlögum og þjóðkvæðum er ekki alltaf fjallað svona hátíðlega konga og þjóðhöfðingja. Gott dæmi það er enski söngurinn Oliver Cromwell. Cromwell var æðsti valsmaður Englands áratuginn 1648-58 og stjórn hans einkendist af hernaði og strangri trú. Hætt er við að hann hafi hugsað sér öðruvísi eftir mæli en söngin Oliver Cromwell sem byrja svona Oliver Cromwell var dauður og grafinn, hí-hó, dauður og grafinn.
1: Oliver Cromwell is buried and dead, hí-hó, buried and dead, the cruel and apple tree over his head, hí-hó, over his head. The apples were ripe and ready to fall, hí-hó, ready to fall, they came with a woman to gather them all, hí-hó, gather them all. And gave her a drop, hee-haw, gave her a drop, which made the old woman go hippity-hop, hee-haw, hippity-hop. The saddle and bridle, they lie on the shelf, hee-haw, lie on the shelf. If you want any more, you can sing it yourself, hee-haw, sing it yourself.
0: John Speight söng enska þjóðlagið og þjóðvísuna Oliver Cromwell í útsetningu Benjamin Britten. Jónas Ingimundarson lék á píanó og þetta var hljóðritað á ljóðatónleikum Gerðubergs 1991. Næsti söngur alvarlegs eðlis og fjallar hvorki konga né þjóðhöfðingja, heldur sorgina sem þeir geta valdið með hernaði sínum. Þetta þýskur söngur, Es geht eine dunkle Wolke herein, það þungskýjað og fer bráðum að rigna. Kona kveður manninn sinn í 30 ára stríðinu 1618-1648 og líkir stríðinu við straumþunga rigningu. Hún óskar þess að sólin fari aftur að skína, því annars víst að blómin munu deyja.

Daniela Lellner söng þýska þjóðlagið Es geht eine dunkle Wolke rein í útsetningu eftir Ferdinand Rauter. Katrín Sturrock lék á píanóið. Í breska söngnum Mary Hamilton segir Í gær voru fjórar Maríur, á morgun verða þær aðeins þrjár. Það var María Beaton, María Seton, María Carmichael og ég. Ljóðið lagt í munn Maríu Hamilton. Hún hefur verið hirðmær drottningar en eignast barn með manni hennar og drekkt því. Nú hefur hún verið dæmt til dauða fyrir barnsmorð og hugleiðir dapurleg örlög sín í söngnum. Fram kemur að sagan gerist í Skotlandi og það ekki út í bláinn. Fjórar nánustu hirðmeyjar Maríu Stuart skotadrottningar hétu allar María eins og hún sjálf og ein þeirra hét María Beaton og önnur María Seton. En hinar tvær báru ættarnöfnin Livingstone og Fleming en ekki Carmichael og Hamilton og engar heimildir eru til að nokkur af þessum Maríum hafi verið í ástasambandi við konunginn eða verið dæmt fyrir barnsmorð. Þarna virðist Maríunum fjórum hafa verið blandað saman við sakamál sem átti sér stað í Rússlandi við hirð Péturs Mikla árið 1719. Sú stúlka héti mitt Mary Hamilton, var hirðmær Katrínar keisareinju, eignaðist barn með Pétri og var tekin af lífi fyrir að myrða barnið. María Stuart og hirðmeyjar hennar voru hins vegar uppi löngu fyrr eða á 16. öld. Það Joan Baez sem syngur og leikur á gítar söngin Mary Hamilton.

Þetta var breska þjóðlagið og þjóðkvæðið Mary Hamilton, Joan Baez söng og lék á gítar. Hér áðan var sungið andlát Jane Seymour og Birgitte Grímstad syngur nú dauða annarar drottningar. Það Dagmar sem var Dana drottning á fyrsta áratug 13. Aldar, eiginkona Valdimars annars. Hún var prinsessa frá Bæheimi og upprunalegt nafn hennar var Margareta Przemyslova. Líkt og Jane dó hún af barnsförum árið 1212. Sagt hefur verið að þjóðvísur geymi meiri upplýsingar Dagmar en annálara miðalda og í þjóðvísunum henni lýst sem mildri og góðhjartaðri drottningu. Það kemur meðal annars fram í söngnum lát hennar, þar sem hún beður kónginn á banabeði að gefa föngum og útlögum uppsakir.

0: Birgitta Grímstad söng og lék danska þjóðlagið og þjóðvísuna Dronning Dagmar stöð, dauði Dagmarar drottningar. Sennlega kemur hlustendum á óvart að næsti söngur skuli vera tengdur við mannkynssögu. Íslenska þjóðlagið við ljóð Eggerts Ólafssonar, Listhúskvæði, sem best er þekkt undir nafninu Fagurt galaði fuglinn sá. En þessi söngur geymir merkan part af sögu Íslands. Hann vitnar endurreisnarstarf og umbætur sem áttu sér stað á Íslandi á 18. og 19. öld í anda upplýsingastefnunar. Hluti af þessum umbótum var að auka grænmetisræktun í landinu og í því var séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal merkur frumkvöðul. Það er einmitt matjurtagarð hans sem Eggert yrkir listhúskvæði enda stendur í kvæðinu í listigarði ljúfra kála. Björn lét byggja listihús í garðinum og þess vegna heitir kvæðið listhúskvæði. Eggert sem var mágur Bjarnar var stór hrifin af garði hans og skrifaði meðal annars hann þessa lýsingu.
1: Hér eru matjurtir yfirfljótanlegar. Grænt, hvítt, rautt, snið, savoykál og kólraven, yfir og undir jörðu, sinnep, spínat, salat, laukar, pétursselja, etc., næpur, hvítar, rófur og retikir. Hér að auk akur gerði með jarðeplum í, hvar af mjöl gjört til brauðs og grauta. Má ég það játa að ég hefi aldrei lifað náðugra. Svo ég vildi gjarnan í skúmaskoti þvílíks allan minn aldur njóta meiga. Þar ég veit að fleiri munu slíkt meina ef Guð ann voru föðurlandi nokkurar endur nýjunar.

Hamrahlíðarkórinn söng listhúskvæði, íslensk þjóðlag í útsetningu Emils Thoroddsen, ljóðið orti Eggert Ólafsson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum. Þeir Björn og Eggert voru höfðingjar, en næsti söngur sem er sænskur, fjallar um kjör vinnufólks og sérstaklega um hlutskipti munaðarlausra barna. Já, sælir eru þeir unglingar sem þurfa ekki að fara í vist, sem eiga að vera heima hjá góðum föður og móður, segir í textanum. Ég er eins og lamb í úlfahjörð og þræla til að sjá fyrir mér.

Margareta Jont söng Ja, sjæle de ynglingar, þjóðlag og þjóðvísu úr sænsku dölunum og þar á eftir léku Kungs Levi Nilsson, Alm Nils Ersson og Lars Jobs dansútsetningu á laginu. Við snúum okkur nú aftur að kóngum og drottningum, en ekki samt hægt að finna mikla virðingu fyrir þeim í næstu söngum. Hinir dönsku konungar sem ríkti yfir Íslandi hétu ýmist Kristján eða Friðrik. Þeir á meðal var Friðrik VII sem kom til valda 1848 og dó 15. november 1863. Höfundur þjóðvísunar Friðrik VII kóngur lætur sér ekki bregða mjög við andlát konungs, heldur segir einfaldlega Friðrik VII kóngur dó, hann fór úr heimi héðan burt, engin veitum hann síðan neitt og að lokum, endir á öllum kvæðum þögn.

Skólakór Kársnes söng íslenska þjóðlagið og þjóðvísuna Friðrik VII kóngur í útsetningu Jóns Ásgeirssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Lotningin fyrir kónginum er samt enn minni í franska söngnum Dagbjart konung. Dagobert eða Dagbjartur var konungur Franka á fyrirhluta 7. aldar. Í frönsku þjóðvísunni Le Roi Dagobert, Dagbjartur konungur, eru búin til brosleg samtöl milli hans og heilags Eligíusar sem raunverulega var við hirð Dagbjarts. Dagbjartur kóngur fer í ránkverfar buxurnar og heilagur Eligíus bendir honum á það. Í næsta erindi fer kóngur á veiðar og þegar Eligíus talar að hann sé móður, segir kóngurinn að það sé ekkert skrítið, kanína hafi verið að elta sig. Loks fer kóngur að veifa sverði, en þegar Eligíus bendir honum á að hann geti meitt sig á því, er hann fljótur að skipta á sverðinu og trésverði. Söngurinn er frá 18. öld og talið er að í honum hafi verið dulin háðsádeila á Loðvík 16. frakkakonung og drottninguna Maríu Antoníu.

0: Kórinn Les Petits Chanteurs de Vincennes söng franska þjóðlegið Le Roi Dagobert, stjórnandi var Jean Ladrette. Við ljúkum þessum þætti með íslenskri vögguvísu. Henni tengist saga sem vestur íslenska skáldið Stefán G. Stefánsson fór með í ræðu á Íslendingadaginn í Saskatchewan árið 1920.
1: Til var íslensk munnmælasaga. Móðir mín sagði mér hana ungum. Hvergi hef ég heyrt hana en ég séð annar staðar. Hjá mér verður hún ekki að ljóði í lausu máli, en engu að síður bergmálar hún enn í mínu minni eins og ómur úr Íslandssögu. Það var fyrir löngu liðinu, þegar skortur og hallæri eittu Íslendingum, að ekkja bjó í koti með krökkum sínum, einbúi úti í örvæni öræfa og vetrarveðra. Tvö áttun börnin, en bara eina kú. Jólin komi þar líka, en í bjargar þrota bæ. Börnin kjökruðu við móður sína yfir skortinum á lífsbjörg og ljósi. Hún huggaði þau með því að kýrin kæmist í nýtt í næstu góu lok. Við vitum að milli jóla og einmánaðar yrðu þrír mánuðir á milli máltíða. En með þessari bjargar von tókst móðurinni að gera börn sín svo jólasæl að þau sungu sig í svefn með ljóðstöfunum í viðkvæðinu þessu. Hægt er að þreyja þorran og góuna og þá ber kýrin. Einu sinni gat móður mín um það að sumir bættu því við söguna að bæði börnin hefðu orðið hungurmorða löngu fyrir góu lok. En hún sagðist vita að það væri ekki satt. En á hverju lifðu börnin svona lengi þá? Spurði ég. Það veit ég ekki fyrir víst, svaraði mamma. En líklega á lífsvonunum.
0: Vísan sem móðurinn kendi börnunum gæti hafa verið þessi þjóðvísa. Við skulum þreyja, þorran og hana góu og fram á miðjan einmánuð þá ber hún grána. Og í laginu Barnagælum tengir Jórunn Viðar þessa vísu við tvær aðrar. Bíbí og blaka, áltirnar kvaka, ég læt sem ég sofi, samt mun ég vaka. Dúvan í Danmörk, hún er hlaðin baugum, gull er hennar nefi á, allt upp undir augum. Þannig blandast ljúfur ævintýraheimur inn í söngin, en án hans hefðu börnin varla geta lifað af. Lagið er íslenskt þjóðlag, skráð í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar við vísuna Bíbí og Blaka. Það er Hamrahlíðarkórinn sem syngur Barnagælur, íslenskt þjóðlag í útsetningu Jórunnar Viðar, einsöngvari er Birna Helgadóttir og stjórnandi Þorgerður Ingólfsdóttir. Ég þakka hlustendum fyrir áheyrnina og kveð með þessum söng sem lýsir kannski betur en nokkur annar þeirri sögu sem reynt hefur verið að segja hér í þáttaröðunni, sögunni lífsbaráttuna, sögunni mannkynið, sögunni sem enn heldur áfram.

Una Margrét Jónsdóttir skoðaði hvernig mannkynssagan birtist í ýmsum þjóðlögum. Þetta var þriðji og síðasti þáttur seríunar Góðan daginn mannkynssaga. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2012. Kæru hlustendur, við heyrum nú frjálsar hendur Illuga Jökulssonar endurfluttar frá því í gærkvöldi.

Ágætu hlustendur, þessi þáttur er beint framhald af þeim síðasta, þar sem ég las frásögn sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður skrifaði eftir Bjarna Brandsinni, sjómanni. Bjarni fættist árið 1889 á Snæfellsnesi og fór ungur á sjóinn. Árið 1914 var Bjarni háseti á togaranum Skúla Fógeta og örfáum vikum eftir að heimstyrjöldin hófst þá fór Skúli Fógeti í söluferð með fisk til Bretlands og skammt frá ströndum varð togarinn fyrir því að sigla á tundurdufl sem þjóðverjar höfðu lagt þar í sjóinn til að hindra siglingar óvina sinna á Bretlandi. Bjarni og nokkrir hásetar aðrir voru þá staddir í Lúkarnum frammi og fjórir menn sem þar voru létu lífið en Bjarni slasaðist alvarlega. Hann var að minnsta kosti meðvitundarlaus í tölverðan tíma og félagar hans töldu hann af en drösluðunum þó með sér upp á fleka og síðan kom aðvíjóandi skoskur fiskibátur og Íslendingunum af Skúla Fógeta var bjargað þar um borð. Höfðum við þá verið í sjónum í eina og halva klukkustund, segir í frásögnari sem Vilhjálmur skrifaði eftir Bjarna. Brátt kom herskip á vettvang til að taka þá sem mest voru slasaðir. Líkt leiti féll ég í dá og mun það hafa stafað af tauga áfalli eftir styrjöldina við dauðan í sjónum. Ég vissi svo ekkert af mér fyrir en ég vaknaði borð í herskipinu við það að verið var að hella einhverju heitu ofan í mig. Það var búið að þvo sár mín og hreinsa augun og binda höfuðið á mér. Þegar ég leit í kringum mig, grillti ég í fólkið í kringum mig, einna helst eins og þar væru hvítar vofur og komst ég að raunum að ég sá aðeins með öðru augunum. Þá komst eitthvað rugl á mig og mér varð hugsað heim. Mér datt í huga ég væri dáin og fór að hugsa að svona væri það þá að deyja. Það væri ekki svo erfitt. En svo komst ég aftur inn í tilveruna. Ég var alls í fjóra sólarhringa borði í herskipinu. Þá var ég settur á land í South Shields í Newcastle og farið með mig í sjúkrahús. Ég man það að mér fannst óþægilegt á leiðinni á sjúkrahúsið. Mér var ekið í hestvagni og götturnar voru harðnjóskulegar en það steinlagðar. Mig tók í höfuðið þegar járn bent hjólin skrungluðust strætin. Mér leið sæmilega í sjúkrahúsinu en það var fyrir herinn og alltaf var verið að flytja dauða og brott og koma með slasað og særða og fannst mér að þarna væri því viðstöðulaus straumur út og inn. Alls var ég í hálfan mánuð í þessu sjúkrahúsi og enginn kom í heimsókn til mín. Enda vissi enginn landa minna hvar ég væri niðurkomin, heldur ég vel að ég væri enn um borð í herskipinu. Halldór Þorsteinsson hafði komið frá Svíþjóð á samt að Ragnhildi konu sinni og kom hann loks í heimsókn til mín allt í einu einn daginn. Hann frétti strax slysið og sá ég framt í blaði hvar sá væri niðurkomin sem mest væri meittur. Í raun og veru vissi ég ekki fyrir en Halldór kom þarna til mín hvað margir hefðu farist og hvað margir hefðu komist af. Ég vissi heldur ekki fyrir en þá hvar félagar mínir væru niðurkomnir. Halldór gekkst eitthvað í því að bættirði hjúkrun mín og aðhlyning að minnsta kosti breyttist margt til batnaðar eftir heimsókn þeirra hjónana. Ég var skelving rotinn púrulegur þegar ég fór að stöylast á fætur. Lappirnar á mér voru eins og handónýtt slitti og eitthvað var ekki í lagi með jafnvægiskendina. Mér gekk við erfiðlega að komast burt úr sjúkrahúsinu. Svo erfiðlega að ég var borinn borð í Jón Forsetta, togaran íslenska sem þarna var staddur þetta leiti og ákveðið var að við af Skúla Fógeta færum heim með honum. Það var upp úr miðjum september.
Ég man að þegar við vorum að leggja út úr höfninni fór ég að hugsa um hvort nú ætti slysið að endurtaka sig. Vel gátum við svo sem rekist á tundurdufl og ekki gerði ég ráð fyrir því að ég myndi sleppa öðru sinni. Nú var ekki þrekinu fyrir að fara. Við sigldum með ströndum fram á daginn en lágum kyrrt nætur. Tundurspillir fylgdist með ferðum okkar, þangað til við vorum komin norður fyrir pentilinn, þá hvarfan sjónum okkar og við vorum einir okkar liðs. Veður var mjög gott alla leiðina og mér leið vel. Þeir bjóku mig á bekk í káetunni og skiptum umbúðir á höfðin á mér oft á dag. Þegar heim til Íslands kom, fór ég til Andrésar Fjellstæðs augleiknis. Hann skoðaði í mér augun og ég bað honum að skera upp bilaða augað, en hann kvaðst ekki vilja gera það, því ef skurðurinn tækist ekki, þá yrði það til þess að ég myndi missa alveg sjónin á auganu. Þess vegna, sagði hann, væri betra að bíða og sjá hvernig þetta gengi. Þetta var til þess að ég varð að hætta við þá fyrirætlun mína að læra sjómannafræði. Ég hafði lagt nokkur drauga því og sótt skólan skeið, en sjónleysið stöðvaði mig nú á þessari braut. En eftir 4 mánuði virtist ég vera búin að fá aftur fulla sjón, en alltaf síðan hefur runnið óeðlilega mikið vatn úr verra auganu og ör eftir sárið frá auga og út á kinnbein ber ég enn. Við á Skúla fógeta mistum vitaskuld allt okkar dót og það var tilfinnanlegt í þá daga. Það fengum við alls ekki bætt.

bitur fyrir missi fatnaðar og sjó komst ekki á fyrir en löngu setna. Við fengum föt í Englandi, ein föt, ég veit ekki hver valdi þau eða hver borgaði þau, en margir vorum við skipbrotsmennirnir skringilegir á síndum þegar við vorum búin að klæða okkur í munderinguna, því að annarkort voru fötin allt of stór eða of lítil. Við vorum afskráðir sama dag og skipið sökk, en kaup var okkur reiknað þangað til við komum heim, en ekki lengur. Ég var nú heilt ár í landi eða rúmlega það. Ég fór heim til foreldra minna í Stykkishólmi og réri þá sinn með föður mínum. Og aftur fór ég á togar árið 1915. Ég fór á Baldur, en skipstjóri var Kolbeinn Þorsteinsson og enn geisaði styrjöldin og enn lá á hætturnar allstaðar í leyni. Þegar ég munstraðist á Baldur var ég 25 ára gamall. Árið 1915 áttum við Íslendingar 20 togara og við stunduðum sjóin á kappi, sigldum út með mikinn afla því að ekki stóð á sjómanninum sjálfum að leggja líf sitt í hættu. Þannig gekk þetta til allt þetta ár og árið 1916 en upp úr því fóru að koma vomur á togaraeigendur. Meðal okkar sjómannanna gekk svo saga að reiðararnir eða útgerðarmennirnir vildu hvorki leggja skipin né líf mannana í hættu því að slys voru nokkuð tíð en ég held að þetta hafi verið miskilningur. Mér hefur verið sagt að lagt hafi verið að okkur Íslendingum af hálfu bandamanna og þá fyrst og fremst Bretum og Frökkum að við seldum þeim skipin og að þeir hafi haft uppi áætlanir það að búa togaran okkar út sem tundurdubla slæðara. En þetta leiti var farið að ganga mjög á skipastól bandamanna vegna kafbátahernaðarins og tundurdubla stríðsins. Það var ekki hægt að ganga framhjá þeirri staðrind að skipin voru að verða gömul og úr sér gengin og það mun hafi verið ofarlega í reiðurunum að endur nýja skipastólin, selja þau gömlu, losna við þau á hagkvæman hátt og kaupa síðan nýja togara að styrjöldin í lokinni, sem menn töldu að gæti ekki staðið lengi enn. Ég hef heyrt það sagt að fulltrúi Breta hér á landi, Mr. Cable, sem svo hétt, og sem flestur réði hér í viðskiptum og atvinnuháttum og stríðsárunum, hafi mjög lagt að íslenskum stjórnarvöldum og reiðurunum að þeir seldu skipin. Hvað sem þessu líður var það úr að togararnir voru seldir og það voru frakkar sem taldir voru kaupendurnir. Togararnir voru seldir úr landi í byrjun ársins 1917. 15 togarar voru seldir, en 5 áttum við þá eftir, Jón Forsetta, eign Allians og svo 4 Kveldúlstogara. Okkur sjómanninum var mjög illa við að selja, en það voru tækindi lífsbjargar leið hrifin úr höndum okkar. Þá var mikill urgur í okkur, en það skammt síðan félagsmálastarfið hófst, stofnun Háseitafélagsins árið 1915 og viðfarnir að rísa að minnsta kosti upp á annað hnéð í hagsmunabaráttunni. Þá gengum við og í gegnum fyrstu eldskýrnina á árinu 1916, það er að þá stóð fyrsta verkfall okkar. Sumir vildu ég vel halda því fram seinna að sala togaranna stæði eitthvað í sambandi við þetta uppátæki okkar að stöðva skipin, en það mun alls ekki hafa verið rétt. Já, það var urgur í okkur, 1917, þegar við vorum látnir leggja skipunum hlið við örfyrisegjargarðin. Það var hörmulegt upp á að horfa. Þarna stóðu sjómenn vörð yfir skipunum, en frakkar höfðu ráðið sér trúnaðar og eftirlitsmann, Jessen, síðar vélstjóra, skólastjóra, og kom hann alltaf einu sinni á dag að líta eftir skipunum. Á tilsettum tíma kom svo stórt franskt byrðaskip undir herskipavernd og með því voru franskir sjómenn til að taka við togurunum okkar. Við stóðum á ströndinni og horfðum blóðugum augum á flotan leggja úr höfn fyrir fullt og allt. Maí og Ingólfur Arnarsson sigldu fyrstir, þeir voru stæstir, og fóru þeir vestur á Patreksfjörð og þar voru þeir búnir fallbyssum.
áttu þeir svo að verja hópin fyrir árásum á leiðinni út. Alltaf þegar hlé varð á hjá mér, þá fór ég vestur á Stykkishólm til foreldra minna. Ég fór þangað leið og við lögðum niður vinnu 1916 og ég fór þangað líka þegar togararnir voru seldir. En nú hafði ég í ýmsu öðru að snúast. Mér leist ákaflega vel á stúlku eina og ég kvæntist henni 1917. Konan mín heitir Elín Jónasdóttir. Við hjónabandið greip mig kapp. Ég vildi fyrir alla muni komast áfram. Áramótin 1917-18 réðist ég aftur á flutningaskipið Sterling. Þá hafði skipið strandað á Sauðárkróki en losnað og var nú í Reykjavík. Fróðir menn þóttust hafa kynnt sér ástand þess svo vel að það mundi komast til Danmerkur en þar þyrfti síðan að taka það til gagngerrar viðgerðar. Þetta var frostaveturinn mikla þegar höfnin var hel frosin og ísspöngin náði langt út fyrir eyjar. Sterling var frosin inni og það þurfti því að saga okkur út úr höfninni. Daginn sem við áttum að leggja úr höfn var 31 stigs gaddur og það er mesta frost sem ég hef lifað mína daga. Þegar ég kom borð, leit ég út á flóan og ekki gat ég betur séð en að ísbreiðan væri endalaus alla leið upp á skaga. Ísinn var mjög þykkur út fyrir Engey. Eldsnemma morguninn komu verkamenn með miklar íssægir sem fengust í slipnum og unnu þeir lengi að því að saga fyrir okkur rennur, en þegar ísinn fór að þynnast þótti sýnt að skipið geti sjálft rutt sér leið út á Rúmsjó. Það var engin annar en Emil Nielsen, sjálfur forstjóri Eimskipafélagsins, sem tók Sterling út úr höfninni. En áður en við fengum að leggja af stað, þá ruddist breski ræðismaðurinn borð og lét framkvæma einhvers konar rannsókn á farþegunum og lauk henni með því að nokkrum var bannað far og þeir settir aftur upp á land og var hinn danski hoffmeistari á skipinu einn þeirra. Þetta var gert vegna styrjaldarinnar, öryggisráðstöfun gegn njóstnum því enginn gat sagt með neinni vissu nema þjóðverjum tækist að ná skipinu á sitt vald og fara með það til þýskrar hafnar. Og svo var lagt af stað eftir rennunni í ísnum undir stjórn Nielsens og í blind bil. Gekk ferðin vel rennuna og er allt þótti tryggt kvaddi Nielsens skipstjóran Einar Stefánsson með þessum orðum: Gættu vel að því að halda skipinu nógu djúft, haldu því frá ófriðarsvæðinu eins og þú getur. Ferðin út gekk vel. Við komum til Bergen og byggum þar í tvo sólarhringa til að geta farið innan skerja til Kaupmannahafnar. Margir farþegana tóku það ráð að fara af skipinu í Bergen, taka þar lest og fara með henni til Kaupmannahafnar og er mér nær að halda að flestir hafi gert það. Hins vegar eruðu þeir sem veikir voru eða eitthvað lastnir og svo þeir sem voru með veikt fólk eftir í skipinu. Og loks komum við svo til Kaupmannahafnar. Þar var skipið strax tekið til viðgerðar og blöskraði öllum þegar þeir sáu botnin og undruðust yfir því að við skildum hafa komist á skipinu allalegi frá Íslandi. Svo illa var komið fyrir Sterling. Við höfðum líka orðið varir við það á leiðinni út að skipið var lekt en það var staðið við pömpurnar og sífellt við að mæla sjóin í því. Viðgerðin stóð í 2 mánuði tæpa en síðan var afturlagt af stað heim. Við vorum ekki langt á leið komnir þegar þýskur kafbátur stöðvað okkur í Kattegat. Þýskur liðsforingi á samt sjóliðum komum borð og rannsökuðu þeir allt neðan og ofan þylja. Með okkur var Pétur Brynjólfsson ljósmyndari. Hann var drukkin og kjaft fór við hinn þýska liðsforingja og lét hann því taka Pétur og yfirheyra. Pétur lét sig ekki og talaði eins og hann væri alvopnað stórveldi og ekki bætti það úr skáka hann talaði þýsku reiprennandi. Leit svo út sinna vegna framkomu hans yrði farið með okkur til Þýskalands og ef það yrði gert þá gátum við átt á hættu að við yrðum kyrrsettir. En betur fór en á horðist
því að liðsforingin mun hafa komist að raunum að marklaust og valdalaust drykkjuraus væri að ræða og þjóð

Þjóðverjarnir fóru að lokum frá borði og tilkynntu að við mættum halda leið okkar áfram. Þá létti yfir öllum því illa hafði lítið út. Hins vegar verði ég að geta þess að í raun og veru komu kafbátsmenn fram eins og sjóræningjar því þeir tóku úr skipinu allt það sem þeim sýndist en engöngu var það matvara og tóbak en það svarf þá skorturinn að þjóðverjum og þeir að komast á heljar þröm eftir langvarandi styrjöld. Og ekki mun ástandið á sjónum að verið betra en heima í Þýskalandi. Nú en þegar þjóðverjarnir höfðu yfirgefið skipið þá settum við á fulla ferð og tókum kossin norður fyrir Ísland til þess að komast sem fyrst út úr ófriðarsvæðinu. Þegar heim kom tók ég þá ákvörðun að fara af Sterling og reyna að komast á togara. Ég sá sem var að ef ég ætlaði rétt úr kútnum þá yrði ég að hafa meiri tekjur en ég geti haft af farmennskunni og nú áttum við Elín barn í vændum. Það var því hugur í mér. Ekki skildi standa á mér að reyna að láta konu minni og barni líða vel. Ég bar fyrst niður hjá Allians og vildi komast á Jón Forseta en hann satt fastur inni frosinn inni í sundum og ekki var hægt að losa hann eins og á stóð. Ég beið enn nokkra daga, en réðist þá á Snorra Goða. Skipstjóri var þá Páll Mattíasson. Stundum sigldum við út með aflan, einu sinni fórum við í fjóra túra og saltfiskveiðar og stóðu þeir allir samtals í 28 daga og fylltum við skipið í hverjum túr. Þetta leti var mjög hart í búi hjá fólki. Atvinnuleysið var geigvænlegt, en reynt var að draga úr hörmungunum með því að efna til svokallarar dýrtíðarvinnu. Allt var þá á sömu bókina lært. Skal ég til dæmis geta þess að auk dýrtíðarinnar og atvinnuleysisins þá reyndist sumt af þeirri erlendu vörru sem keypt var til landsins þetta leyti varla nothæf. Minnist ég þess til dæmis að kolin reyndust full af sandi og mold svo að varla var hægt að kynda upp með þeim hvorki á sjón í landi. Mjög bætti úr þegar frönsk skip komu hingað með kólhanda skipunum svo að þau getu farið á síldveiðar þetta sumar. Haustið, seinni hluta októbermánaðar, stóð svo á að við vorum albúnir að leggja af staði í söluferð til Englands. En þá kom fréttin að þýskur kafbátur hefði skotið togaran Njörð í kaf við Írland. Allir mennirnir höfðu bjargast eftir tveggja sólarhringa rakninga á hafinu og höfðu þeir komist í breskan togara. Þegar þessi frétt barst ákvað Páll Mattíasson að sigla ekki með skipinu og bara hann fyrir sig að kona hans aftæki það með öllu. Veit ég svo sem að það var rétt. Það varð úr að Bergur Pálsson stýrimaður sigldi skipinu út. Við vorum 11 á útsiglingunni, ferðin gekk vel og við seldum aflan. 8 af skipbrotsmönnunum af Nyrði höfðu beðið eftir okkur og tókum við þá með okkur heim. En þá kom nýtt babb í bátinn. Þeir voru allir að einum undanteknum orðnir veikir þá þegar af spönsku veikinni. Nokkrir okkar skipferjana og Jóni veiktust á leiðinni heim og einn þeirra dó. Við komum svo hingað til Reykjavíkur 9:00 kvöld í svarta myrkri. Þá voru allir borð orðnir veikir nema 4. Þar á meðal var ég. Ég kendi mér einskis minns. Við lögðumst fyrir akkeri framundan Kveldúlsbryggjunni og flautuðum hægt og rólega til að byrja með en því ákafar sem lengra leið því að enginn gerði vart við sig. Þannig leiði tíminn til miðnættis eða rúmlega það og þótt okkur það undarlegt að enginn skildi láta sjá sig. Loks tókum við það ráð að baksa út báti og rérum svo 3 til lands, Bergur skipstjóri, ég og Háseti, en einn Háseti sá eini sem frískur var fyrir utan okkur 3 varð eftir í skipinu til að hlinna að hinum sjúku. Við rérum beint að Kveldúlsbryggjunni en urðum ekki varir við neinar mannaferðir. Við staðnæmdumst stund á bryggjunni en bundum síðan bátinn. Við Bergur ákvaðum að fara heim til okkar en Hásetinn varð eftir hjá bátnum. Ætluðum við Bergur rétt að skreppa heim og reyna að fá menn til að hjálpa okkur við að koma hinum sjúku á land

og ætlum við alls ekki að dvelja lengi. Ég gleymi aldrei gönguferð minni Reykjavík þessa nótt. Það var eins og allt líf væri sloknað. Óvíða sá ég týru í glugga. Allt virtist svart og kalt og það fór mig ónotakend. Ég vissi þá að pestin hafði komist í algleyming meðan við vorum í siglingunni en ekki gat ég gert mér í hugarlund að ástandið væri eins hörmulegt og það var. Ég kveið fyrir að koma heim. Konan mín hafði þá eignast son og ég óttaðist fyrst og fremst líf hans, svo lítill sem hann hafði verið og veikburða þegar ég fór. Þá hafði mér fundist hann svo smár og viðkvæmur að ég mætti ekki koma við hann einu sinni, minni hrjúfu sjómanns hendi. Loks sá ég mann úti við og hljóp til hans. Þetta var Jón Otti, skipstjóri. Hann sagði mér frá ástandinu, fólk lægi sjúkt í nærri hverju einasta húsi í bænum, að fólkið hrindi niður og ekki hefði stundan að koma því í jörðina. Ekki vissi hann hvernig ástandið væri heima hjá mér. Ég sagði honum hvernig ástandið væri borð og lofaði hann að koma og hjálpa okkur. Ég hraðaði mér svo heim og sá að myrkur var í húsinu. Ég reyndi hurðina hvort hún væri ólæst en dyrnar voru þá lokaðar. Ég barði að dyrum, fyrst hægt, en þegar mér var ekki svarað og ég heyrði ekki neina hreyfingu fyrir innan, þá knúði ég fastar á. Þá vorum við saman í heimili, við hjónin og litli drengurinn okkar og tengdafóreldrar mínir og dóttir þeirra og systir konu minnar, en hún var þá aðeins 8 ára gömul. Það var hún sem loksins kom til dyra og opnaði fyrir mér, en svo máttfarin var hún að hún féll fram fyrir sig í fangið á mér leið og dyrnar opnuðust. Hinn 4 reyndust öll vera mikið veik og aðlýningar lítil og lét ég verða það mitt fyrsta verk að fara í apotekið og sækja meðul og reynaði út vega mjólk. Lauk ég við það og tókst kort vekja, en svo hraðaði ég mér niður á Kveldúrsbryggju. Þar var þá Bergur kominn og Jón Otti. Bergur hafði fyrst farið heim til sín og hlúðað sínu fólki sem veikt var, en síðan hafði hann farið heim til Reyðarans, Thorsi Jensens, og þá var allt fólkið á því heimili veikt, hjónin og börnin, að undanskildum Richard Thors einum, sem var rólfær. Jón Otti fór nú að útvega menn til þess að hjálpa okkur til að koma hinum sjúku á land. Reyndi hann líka að ná í lækni, en það tókst ekki, en það voru þeir læknar sem í bænum voru, annarkort orðnir örmagna af þrældómi eða sjúkir sjálfir. Svo hófumst við handað að fara með veiku félagan í land og líkið og lukum því á skömmum tíma. Þegar þessu var lokið fór ég heim til skipstjórans, Páls Matthíassonar, en hann var þá orðin svo veikur að ég efast að hann hafi þekkt mig. Hann dó næsta dag. Við höfum komið með fullt skipið af kolum frá Englandi, það naut margur sjúkur góðs af þeim farmi. En okkur var ekki til setunar bóðið. Við sigldum áfram allt þetta haust. Það mun hafa verið 11. nóvember er við vorum staddir 20 til 30 sjómílur frá samt í Kildu á Suðureyjum að við sáum þýskan kafbát koma úr djúpunum og hafði hann hvítan fána að stöng. Þá skildum við fyrst að styrjöldinni var lokið. Þetta var vopnahléðsdagurinn. Þá varð mér að orði. Nú ætti maður skilið að fá að fara aftur á, láta sjóðandi te í fant og hella miklu af einhverju sterku út í það. Þannig slaknaði á taugunum hjá manni. Ég held að mér hafi orðið að ósk minni. Það mun hafi verið við landkenninguna fyrrum haustið sem við sáum allt í einu bregða fyrir björtum lyftrum upp yfir landinu. Við munum þá hafa verið 250 til 300 mílur frá því á leið heim úr siglingu. Það var Katla að gjósa. Þegar myrt var voru lyfturinn rauð en þegar bjart var voru þau hvít. Þessi lyftur sáum við líka þegar við vorum út af Patreksfjarðarflóa á veiðum. Og þannig hélt þetta áfram ár eftir ár. Ég var alltaf á tógurum, þar á meðal var ég á Agli Skallagrímsinni með Sigurði Guðbrand.

sinni. Á þessum árum voru togararnir á síld á sumrum og ísfiskveiðum eða saltfiski á vetrum. Það mun svo hafi verið áramótin 1924 og 5 sem ég fór aftur á Jón Forseta og ég var á Jóni í hala veðrinu mikla. Það skall á seinni hluta laugardags 7. februar 1925. Þá vorum við nýkomnir frá Reykjavík á miðin út af Vestfjörðum og vorum að byrja veiðar. Veðrið skall á beinlínis eins og hendi væri veifað. Þannig var mikill fjöldi togara, bæði erlendra og innlendra. Áttin var á norðan, það var blind bylur með hörkufrosti. Veðurhæðin fór sífellt vaxandi. Skipstjóri okkar, Kolbeinn Þorsteinsson, kallaði allt í einu að við skildum taka upp trollið, en gera það lauslega því hann ætlaði að kippa grinnra. Hann hélt að þetta yrði aðeins hryðja. En við komumst aldrei niður því að veðrið óx með undraverðum hraða og bílurinn varð æ svartari. Við lögðum til og heldum upp í og reyndum að forða skipinu eftir mætti. Ég held að það hafi verið snemma á sunnudagsmorgun sem við fengum á okkur ólag. Það brenglaði allt fyrir okkur, tók bátinn og braut brúna svo að engin rúða var heil eftir í henni og ljóskerinn hurfu. Samstundis hálffyllt í lúkarinn og brúna af sjó. Og svo mikil varð frostharkan að maður blindaðist ef maður stóð gengt veðrinu og það fraus næstum því fyrir vitin á okkur og það á örskamri stundu. Þó að allar rúður væri úr brúni þá var snjókoman, særokið og frostið svo ákaft að það fraus fyrir opna gluggana á ótrúlega skömmum tíma líka. Þá fór og utanborðstrollið og óttuðumst við mest að það lenti í skrúfunni, en það hefði ekki verið að sökum að spyrja ef þannig hefði farið, því þá hefði skipið einfaldlega farist á skammri stundu. En skipið rak nú beint í vestur út af Patreksfirði. Þegar við komum að Látrabjargi, sáum við hvar togarinn Hilmir slagaði og var hún búin að missa bæði bátadekk og afturmastur. En veðrið tók nú loks að lægja og við heldum beint til Reykjavíkur, en það ósjó færir eins og komið var. Smátt og smátt fóru skipin að koma inn, öll meir og minna brotin, brömluð og löskuð. Maður beið í ofvæni eftir hverju skipi og þá var fylst vel með skipakomum. Loks vantaði aðeins tvö skip, Leif Heppna og Reykjavík, en skipstjóri á honum var Gísli Oddsson, en á Leifi voru 33 menn og svo vantaði enskan togara sem gerður var út frá Hafnarfirði, Marshall Robertson, en á honum var skipstjóri Einar Magnússon og á skipinu voru 35 menn. En brátt kom í ljós að bæði þessi skip höfðu farist og með þeim 68 menn. Þetta var þá mesta mannskaða veðrið á 20. öld og að líkindum stendur það met enn. En hjá okkur hjónunum, Elínu og mér, hafði ómegðin vaxið. Við höfðum eignast 4 börn. Það síðasta fættist árið 1926. Mikið atvinnuleysi var þá í landi og hörmungar ástand hjá fólki. Ég var alltaf á sjónum og við komum staf eins og það er kallað, en alltaf var það að spara. Ég þóttist ekki draga af mér nýja sleppa neinu tækifæri og konan mín annaðist heimilið og börnin af frábæri ráðdeild og kostgefni. Það fór ekkert í súgin hjá okkur. Hinn 23. februar 1928 lagði Jón Forseti af stað úr Reykjavík og ætlaði að fiska í salt. 25 menn voru á skipinu. Skipstjóri á Jóni Forseta var alla jafna Guðmundur Guðjónsson, en hann var ekki með skipið í þessum túr, heldur stýrði því fyrsti stýrimaður Magnús Jóhannsson. Fyrsti vélstjóri var Skúli Skúlason og matsveinn Stefán Árnason, en 15 ára gamall sonur hans var honum til aðstóðar. Ég var bátsmaður, yfir maður hásetana og hafði verið það lengi. Við heldum fyrst að

á Selvogsbanka en þar fengum við ekki bein úr sjó svo við fórum þaðan í Jökuldjúpið. Þar fengum við aðeins reyting fyrst en svo datt hann niður. Seint á sunnudagskvöld tókum við upp og var ákveðið að halda aftur á Selvogsbanka og vita hvort ekki hefði glæðist þar eitthvað. Þokudumbungur var og sáum við ekki til lands. Ég var í koju líkt leiti og haldið var frá jökli og átti ég að koma á vakt miðnætti. Ég svaf vel og kom á vakt á réttum tíma. Var það mitt fyrsta verk að fara upp í brú ásamt manni af minni vakt, átti annar að taka stýrið en hinn að halda útkikk. Hinnir vaktfélagar mínir voru aftur á til að fá sér hressingu. Skipstjóri hafði sjálfur verið uppi og var hann enn á fótum. Ekki höfðu þeir á fyrirvaktinni enn haft landkenningu og ekki séð til neins vita. Þetta leiti voru allir sem ekki áttu vakt komnir í koju. Ég sá í öldinni okkar, sem ég gluggaði í þegar hún kom út, að veðrinu þá er líst þannig að þetta leiti hafi veður verið hið versta, stórsjór og dimmviðri. Ég verð að segja það eins og er. Að hvað svo sem blaðafregnir hafa sagt það, þá minnist ég þess ekki að þá hafi verið versta veður, raunar þvert á móti. Hins vegar er það rétt að það var dimmviðri aðalega vegna þokudumbungs, en stórsjór var engin. Klukkan mun hafa verið 15 mínútur gengin í eitt, þegar skipið virtist allt í einu fá sig mikið högg. Ég hringdi þá þegar á stopp. Skipstjóri kom þjótandi upp en hann var nýgengin niður. Hann skipaði fulla ferð aftur á bak, en í sama bili fór skrúfan af skipinu. Skipverjar þustu nú upp hver af öðrum og allir klæddir. Rétt í þessu sáum við vitaljós og þóttumst við kenna á leifturunum að stafnesvita væri að ræða. Við þekktum staðinn og óttuðumst hann. Þarna er mikil fjara og stórgrýtt mjög, en það sáum við í dimmunni dranga upp úr sjónum. Við höfum strandað á Stafnesi rétt hjá vitanum. Neyðarskeiti var þegar sent út og gerðist nú alltaf svo stuttum tíma að erfitt er að gefa glögga mynd af atburðum. Okkur var fullkomlega ljóst að við vorum í mikilli hættu og að fyrst skrúfan væri farin þá væri skipið tapað. Við þustum niður í lúkar hver af öðrum til að bú okkur sem best og man ég að þegar ég hafði klætt mig í mín hlýjustu föt þá greip ég fulla flösku af neftóbaki og batt hana fasta við hálsinn á mér þannig hún hékk á brjóstinu. Fyrsta verk okkar að þessu loknu var að setja út skipsbátinn. Nokkur deila reis þá okkar á milli. Ég vildi að við færum allir í bátinn og freistuðum þess að komast í land á honum því sjór var ekki mikill og við höfum strandað há fjöru. En skipstjórinn vildi það alls ekki. Hann vildi bíða stund eftir að það hækkaði í sjónum. Hann vonaði að veður myndi ekki versna, en óttaðist á hinn bóginn að ef við færum í bátnum þá myndi hann kastast upp í einhvern dranginn og brotna í spón og við myndum þá ekki hafa það af að svamla lifandi í land. Báturinn varð reyndar fullur af sjóum leið og hann var settur út, en hásetar fóru í hann og þurr jösu hann, síðan var hann bundinn ramlega við skipið. En það fór ekki eins og skipstjóri hafði vonað. Við flóðið og birtuna þá versnaði í sjóun svo ört að innan tíðar var orðið brot í brot. Þá kallaði skipstjóri að nú væri svo komið að hver og einn er því sjálfur að taka ákvörðunum hvar hann vildi vera, á kvalbaknum, fremst eða í brúnni. Við lentum margir saman á kvalbaknum, en við vaxandi sjó flýðum við af kvalbaknum og upp í vantinn eða reiðan, en á hann var bauganböndin og lágum við flestir utan í henni. Skipstjórinn og yfirmenn ásamt nokkrum fleirum fóru í brúna. Áðurum við gengum þannig frá okkur til björgunar, þá fóru vélstjórinn niður og gekk frá eldinum til að reyna að koma í veg fyrir ketilsprengingu.
Veðrið fór nú vestan.

kólnandi og sjórinn óx stöðugt. Nú var farið að lýsa af degi og innan lítillar stundar urðum við varir við skip sem voru að koma á vettvang. Fyrstur kom togarinn Gylfi en síðan kom Ver og loks Tryggvi gamli. En þeir komust ekki nálægt okkur og gátu ekkert að gert. Tryggvi gamli dældi lýsi eða olju í sjóin til þess að reyna að lækka brimið umhverfis okkur. En austurströymurinn sem var mjög stríður tók olíuna svo hún komst aldrei að okkur. Rétt áðurinn skipin fóru að koma urðum við varir við mannaferðir á landi. Þeir voru þar komnir með bát, lítinn bát, en virtust ekkert geta gert, en það hafa þeir þóst sannfærðir að báturinn myndi brotna í spón ef þeir freistuðu að komast út að okkur. Og nú fórum við að tína tölunni. Við vorum á kvalbaknum á meðan unnt var, en sjór fór að ganga yfir hann og það var þá sem við fórum hver af öðrum í vandinn. Einn slitnaði frá okkur við þær tilraunir. Annar ætlaði að reyna að komast í brúna, hefur víst haldið að þar væri meiri von, en það var þó augljóst frá upphafi að hættan var þar enn meiri heldur en það sem við vorum. Þriðji maðurinn slitnaði af vandinum, sá fjórði slitnaði einnig af honum, en okkur tókst að ná í hann og binda hann hjá okkur. Okkur leið svo sem ekkert illa þarna í vandinum nema þeim sem neðstir voru. Við lágum mishátt í honum eins og gefur að skilja og ólögin skullu á þeim neðstu. Ég var meðal þeirra. Ég fór hvað eftir annað á bólakaf en skók hausinn þegar ég kom upp úr rótinu og tók í nefið. Við vorum með baukan okkar og réttum hver öðrum. Þegar búið var úr þeim þá hentu við þeim því við vildum ekki vera með þá í höndunum. Eftir að neftóbakið var þrottið úr baukunum þá kom tóbaksflaskan sem ég hafði bundið hálsin á mér í góðar þarfir. Það var gott að hafa neftóbakið við þessar aðstæður. Og enn óx veðrið, flóðið og brimið, særokið var orðið svo mikið að við rétt grilltum upp á grýtta ströndina. Allt í einu reið ólag yfir skipið og á faldi þess kom björgunarbáturinn okkar. Ekki hafði verið viðlit að reyna að komast út í hann í þessu veðri, en þarna losnaðan frá skipslíðinni. Við óttuðumst mest að hann myndi annaðkort lenda á brúnni og mölva hana mjölinu smerra eða þá lenda okkur sem hengum á vandinum, en hann fór í spilið og fór í mask. Þá var súleið til björgunar endanlega úr sögunni. Og annað ólag, sínustærra en það sem kastað hafi bátnum á spilið, kom næst. Það tók af reykháfin og í sama ólagi fór brúin og þá fórust nokkrir menn. En síðan tóku ólögin hvern af öðrum sem þar höfðu verið þangað til enginn var eftir í brúnni. Sumir þessara manna náðu sundtökum og reyndu að synda út úr briminu og tókst það næstum því, en svo tók straumurinn á. Straumurinn var mjög strangur og barði á austur á bóginn en síðan til hafs. Ég geymi margar augnabliksmyndir frá þessum fáum mínútum. Allir voru þeir í björgunarvestum úr korki og flutu því vel, en þeir réðu ekkert við strauminn. Ef til vill stukku þeir ekki á réttum augnablikum, það mátti ekki muna broti úr sekundu. Nauðsynlegt var að stökkva á öldufaldin leið og hann reið til lands í þeirri von að þannig væri hægt að ná ströndinni. Annars réðu menn því ekki alltaf sjálfir hvenær þeir lentu í sjónum. 15 ára drengurinn var vel búinn af björgunarbeltum. Hann stóð sig eins og hetja. Hann var uppréttur í sjónum og veifaði okkur glaðlega í kveðjuskyni þegar hann bar burt. Við báðum til Guðs að hann bærist að landi og þeir næðu í hann. En sjórinn hneig of fljótt og straumurinn tók hann. Nú sáum við landmenn verið að koma báti út en þeir komist aðeins út á dálítið lón sem þarna var. Böjan var bundin á vandinn og nú tók hún að brotna. Allt í einu sá ég að brakið úr henni var

varð að berast upp í fjöru, þá skárum við baujuna lausa til að sjá hvert hún færi. Við bundum hana í vír. Það gerðum við til að vera við öllu búnir ef þeir sem í landi voru næðu í baujuna. Og þetta gekk allt vel. Það greiddist úr böndunum og baujan barst beint fyrir fætur mannana í landi. Fyrst var dregin sterkari taug milli skips og lands og síðan báturinn við hana, en lóðabelgir höfðu verið bundnir við hann, svo hann brotnaði ekki ef hann skilli á skipshliðinni. Nú drófum við bátinn til okkar en hann var nær alltaf í kafi. Ég man ekki betur en ég hafi verið fyrsti maðurinn sem kastaði mér til að reyna að komast út í bátinn. Ég man það að minnsta kosti að ég fann að þrek mitt var farið að dvína og að ég kallaði til félaga minna, nú fer ég, komið þið á eftir. Svo kastaði ég mér, en ég held að nokkur hundruð metrar hafi þá verið milli bátsins og skipsins og báturinn eða tauginn hafi stöðvast við drang sem stóð upp úr sjónum. Í raun og veru vissi ég aldrei með einni vissu og veit ekki enn hvernig ég komst í bátinn. En allt í einu fann ég að hausinn á mér var skorðaður undir þóftunni í bátnum og seinna sögðust félagar mínir ekkert hafa séð annað af mér upp úr sjónum en stígvélinn. En mér tókst að losa mig og kallaði þá strax, komið þið nú? Þá stökk einn og reyndi að synda að bátnum og tókst honum að ná honum með því að kafa undir ólögin. Sá næsti hvarf í brimið. En báturinn var nú dreginn á land og okkur var bjargað, en síðan var reynt að draga hann út aftur. Stefni hans brotnaði þá við skipið og kaðallinn slitnaði. Það var öðru dubli flykt í sjóin og það tókst að ná í það. Því næst var annar bátur dreginn út að skipinu og fleiri björguðust. Loks voru aðeins þrír menn eftir í skipinu. Þeir gátu dregið bátinn út en gekk erfiðlega að halda honum föstum og leið slitnaði strengurinn. Tveir menn köstuðu sér þá í sjóin og ætluðu að synda í bátinn. Annar þeirra komst í land, lengst af í kafi, en hinn synti langan veg. Það tókst að bjarga þeim báðum, en annar var svo aðfram komin að hann dó í höndum björgunarmannanna. Þetta var klukkan 4 um daginn. Þá voru liðnir 16 klukkutímar frá því skipið strandaði. Það var einn maður eftir í skipinu. Hann áræddi ekki að fleyja sér í sjóin, en kleif herra upp í reiðan og mun hann hafa bundið sig fastan. Þar var hann enn þegar myrkrið skall á kvöldið, en var horfinn þegar aftur tók að byrta af degi. Okkur 10 var þannig bjargað, en straumurinn og brimið tókuð á 15 saman. 6 lík náðust. Tryggvi gamli náði 4 af þeim á sjó. Þegar við vorum komnir á land var okkur tekið 2 höndum. Byrjaði var á því að hella ofan í okkur einhverju hressandi. Þarna var og læknir. Við vorum reytir heim að Stafnesi og þar vorum við háttaðir niður í rúm. Daginn eftir komumst við heim. Ég stóð stutt við í landi. Næst réðist ég á Hannes ráðherra og á tógurum var ég allt til ársins 1930. Þá fór ég í land og gerðist afgreiðslumaður hjá Allians. Og þar hef ég verið síðan. Við mistum eitt barnið okkar. Hinn eru komin upp og farin að heiman frá okkur. Þetta gengur allt vel. Ég tel ekki með uppskurði og mjaðmarbrot. Ég ætlaði mér annars alltaf að verða bóndi og ég hefði átt að verða bóndi.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærkvöldi. Góðir áheyrendur, klukkuna vantar tæpar 5 mínútur í 7 á frídegi verslunumanna, mánudagsmorguninn 3. ágúst. Séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr predikaranum, þriðja kafla, versi 1. Öllu afmörkuð stund. Sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Þú ert kannski í fríi þessa dagana, eða kannski ekki. Sumir eru á ferðalagi, aðrir heima og sumir í vinnu. En þessi tími, hann minnir okkur á eitthvað svo mikilvægt. Að lífið ekki bara að þjóta, heldur að njóta. Tími til þess að gera og tími til þess að vera. Tími til þess að leggja hart að sér og tími til þess að hvílast. Kannski þarftu að heyra þetta í dag. Þú mátt staldra við. Þú mátt anda. Þú þarft ekki alltaf að vera að skila einhverju. Hvíld ekki leti. Hún nauðsyn. Og stundum mætir Guð okkur einmitt þar, í kyrðinni. Kannski máttu í dag spyrja þig, hvað gefur mér raunverulega hvíld? Og leyfa þér að stíga eitt lítið skref í þá átt. Biðjum saman. Góði Guð, þakka þér fyrir tímana í lífi mínu. Hjálpaðu mér að finna jafnvægi. Kenndu mér að staldra við og vera til staðar. Gef mér frið.

frið í hjarta og nærveru í þessum degi. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kendi okkur og við segjum saman

eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

Séra Benedikt Sigurðsson flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur, 3. ágúst. Klukkan í 7. Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis í gær. Lögreglu barst tilkynningu grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundist í þeim báðum. Vísir greindi frá því í gærkvöld að meint vopn hefði verið leikfangabyssur. Heimildir Vísis herma að leikfangabyssunar hefði verið keftar í Kids Cool Shop á Glerártorgi í gærdag. Varstjóri lögreglunar á Norðurlandi eystra staðfesti að 5 menninganir hafi verið fluttir á lögreglustöð og teknir í yfirheyrslu. Mennirnir voru látnir lausir að skýrslutorku lokinni í gærkvöld. Hann segir málið í rannsókn og að lögreglan get ekki tjáð sig nánar vopnin að sinni. Varstjóri vildi ekki tjá sig aldur hinna handteknu og segir að lögreglun á Norðurlandi eystra muni senda frá sér tilkynningu verkefni næturinnar síðar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli bandaríkjanna og Íran byrji síðdegis í dag. Hann greindi fjölmiðlafólki frá þessu borði forsetaflugvél sinni í gær. Hann hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóðir halda því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjarnavopnavæðingu Íran. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í færslu að X að Íranar ætlu að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við gerða samninga. Algjört rammasleysi varð á Kúbu í nótt þegar raforku dreifikerfi brást enn á ný. Ítreka rammasleysi og eiginu tilkomi vegna úrelsa raforkubúnar, viðskiptaþvingana bandaríkjana og eldsneiti skorts. Aðeins sólarhingur síðan vestur hluti landsins varð alveg rammasleys. Reuters segir að algjört rammasleysi hafið þrisvar sinnum orðið í júlímánuði. Rammasleysið hefur mikil áhrif á þær 10 milljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Orkuráðuneytið á Kúbu segir að unni sé að því að koma raforkudreifi kerfinu í gang á ný. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má alltaf finna á rú.is. Fréttalestri er lokið.
1: Kæru hlustendur, góðan dag. Rás 1 heilsar á mánudegi 3. ágúst, frídegi verslunarmanna. Þulur í dag Jelena Čirić sem segir nú nokkur orðum dagskrána sem framundan er. Þegar klukkan 3 mínútur gengin í 10, heyrum við nýjan þátt, meira en bara leikur. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar sigur íslenska kvenna landsliðsins í handbolta á Norðurlandamótinu árið 19.

1964 og mikilvægi afreksins. Klukkan 2 tekur við annar nýr þáttur, Hátíð deyr. Fimm nemendur í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja sögur af ýmsum íslenskum hátíðum. En næstu 2 klukkutíma heyrum við merkar söngkonur. Nú hefst þáttur Doris Day sem Jónatan Garðarsson setti saman árið 2022 en eftir fréttir klukkan 8 les Gunnar Stefánsson úr æviminningum Maríu Markan í þætti frá 2000. Það rödd Doris Day sem tekur nú við og færir okkur sól og gleði hvort við erum í útilegu eða inni í útvarpsstúdíói.

Komiði sæl. Doris Day var þekkt fyrir sitt breiða bros, blá augu og ljóst hár. Hún var stundu kölluð stúlkan í næsta húsi, þessi venjulega stúlka sem heillaði með látlausri framkomu sinni. Hún hét vissulega Doris, meira segja Doris Mary Ann von Kappelhoff. Fættist 3. apríl 1922 í Cincinnati en hélt í lengi fram að hún hefði fæðst 2 árum setna. Foreldrar hennar voru börn þýskra innflytjenda en fjölmargi þjóðverjar settust að í Ohio í lok 19. aldar. Faðir hennar hétt Joseph von Kappelhoff, var tónlistakennari og kórstjóri. Móðir hennar Alma Sofía, hún var heimavinnandi húsmóðir. Foreldrar hennar höfðu eignast 2 syni, sá eldri dó áður en að Doris fæddist. Foreldrar hennar skildu þegar hún var unga árum en hún fór snemma að vinna fyrir sig sem dansari. Doris lærði ballett og steppdans og ætlaði að leggja dansin fyrir sig en þegar hún lenti í alvarlegu bílslysi 15 ára gömul virtust öll sund vera lokast. Hún var marga mánuði að ná sér og stýtti sér stundir við að syngja með útvarpinu. Ella Fitzgerald var í sérstöku uppáhaldi. Hún fekk tilsögn í söng í 8 mánuði og það veitti henni mikið öryggi. 16 ára gömul var hún fann að syngja opinbjörlega með djaskljónsveit fyrst hjá Barney Rapp sem hvatt hana til þess að taka upp eftirnafni Day. Stuttu setna byrja hún að syngja með stórsveit Bob Crosby og var 18 ára þegar hún byrja að syngja með stórsveit Les Brown árið 1940.

Doris Day söng lagið Sentimental Journey með hljómsveit Les Brown, upptakan var gerð í nóvember 1944 og eins og tíðkast á þessum tíma heyrðist ekki í söngkonunni fyrir en lagið var hálfnað. Platan fór í fyrsta sæti og seldist í milljón eintökum snemma ás 1945. Lagið varð einstaklega vinsælt í túlkun hennar, sérstaklega meðal bandarísku hermanna sem voru fjarri ástinu sínum og þráðu ekkert annað en að komast heim að stríðinu myndi ljúka sem allra fyrst og þeir getu snúið aftur heim til ástuna sinna. Doris Day hljóðritaði lagið nokkrum sinnum eftir þetta og var það nokkurs konar einkennismerki hennar. Doris Day giftist trompetleikarunum Al Jordan árið 1941 en hann starfaði með henni í hljómsveit Barney Rapp. Jordan átti við geðran vandamálastríða og gekk í skrokka á Doris þegar hann var þunguð og neitaði að láta eyða fóstrinu. Sonur þeirra, Terence Paul Jordan, var eina barn Dorisar. En hún skildi við Jordan þegar sonur þeirra var aðeins eins og skamall. Sonurinn tók setna upp eftirnafn þriðja eiginmanns Dorisar, Martin Meltzer, en hann ættleiddi drenginn þegar hann var 9 ára. Frægðarsól Doris Day tók að rísa þegar hún starfaði með Les Brown og hljómsveit hans, lögin sem hún hljóðritaði með þeirri hljómsveit, slógu umsvifalaust í gegnum.

Doris Day og hljómsveit Les Brown fluttu lagið My Dreams Are Getting Better All The Time. Þetta er eitt af sex lögum sem þau sendu frá sér á árunum 1945-46 og komist inn á topp 10 sölulistan í Bandaríkjunum. Þau komu reglulega fram í útas þáttum Bob Hope næstu tvö ár og þegar lagasmiðurinn Jules Stein heyrði hann að syngja lagið Embraceable You eftir George og Eric Gershwin varð hann yfir sér hifin. Jules Stein og Sammy Kahn voru samstarfsmenn sömdu talsvöld á tónlist saman og þeir eru tröll að trú á þessari ungu söngunu. Það voru þeir sem stungu upp á því við leikstjóran Michael Curtis að hann fengi hana til þess að leika í kvikmyndinni Romance on the High Seas. Doris mætti í leikpröfu og stóð sér vel, Curtis bauðinni hlutverk, sem hún sagðist ekki treysta sér til að taka að sér þar sem hún var í söngkona en ekki leikkona. En Curtis sagði að það skipti ekki máli. Hann var einmitt að leita venjulegri bandarísku stúlku sem hefði ekki lært leiklist. Í þessari mynd söngu meðal annars lagið It's Magic og það er eftir Jules Stein og Sammy Kahn.

Doris Day og lagið It's Magic eftir Jules Stein og Sammy Kahn. Þeir sömdu lagið sérstaklega fyrir hana þegar hún lék í sinni fyrstu kvikmynd árið 1948. Doris gerði þetta lag að titilagi útastáttar sinna sem hétu Doris Day Show og voru dagskrá CBS útastöðvarnar frá mars 1952 og fram í maí 1953. Fræðasól Dorisar Day skein skert á þessum tíma og fullyrti Les Brown í blaðavitali að Doris Day var jafnóki Bing Crosby og Frank Sinatra sem voru þá í hópi vinsælstu söngvara bandaríkjanna. Doris Day hljóðritaði nokkra dúetta með þekktum söngurum eins og Frank Sinatra, Guy Mitchell, Frankie Lane og Johnny Ray og árið 1948 stuttu eftir að hún léki sinni fyrstu kvikmynd söngum dúettin Love Somebody með Buddy Clark sem var vaxandi söngstjarna á þessum tíma. Lagið fór í fyrsta sæti og þau tók upp nokkur lög til viðbótar. Áður en að Buddy Clark fórst í flugslysi haustið 1949 aðeins 37 ára gamall. Á baklið þessara plötu er lagi Confess sem var líka vinsælt en við heyrum nú lagið Love Somebody í flutningi Doris Day og Buddy Clark.

Doris Day og Betty Clark sungu lagið Love Somebody, fyrsta lagið sem hún sendi frá sér eftir hún sagði skili við Les Brown og hljómsveit hans. Doris Day gerði útgáfasamningu í Columbia útgáfuna og fór inn í hljóðver og tók upp soloplötuna You're My Thrill sem var gefin út 1. ágúst 1949. Þetta var 10 tómu hægeng vínihljómplata sem inni hélt 8 lög. En hægengar vínihljómplötur voru splunku nýjar á þessum tíma og það sem að langflestir áttu eingöngu 78 snúninga plötuspilara varð að gefa lögin út af 78 snúninga plötun líka. Og þetta vissu forráðamenn Columbia. Þannig að þeir byrjuðu á að gefa út lagið Bewitched, Bothered and Bewildered á 78 snúninga plötu sem seldist vonum framar.

Doris Day söng lagi Bewitched, Bothered and Bewildered sem kom út á fyrstu soloplötu hennar síðsumars 1949 en lagi fór í níunda sæti bandaríska vinsældarlistans í maí 1950. Hún gerði þrjár hægingar tíu tómu plötur árið 1951. Það var nóg að gera hjá henni, hún naut mikilla vinsælda engum meðal bandaríska hermana sem tóku þátt í Kóreustríðinu. Þeir kusu Doris Day einróma uppáhald stjörnuna sína. Hún lék svo í kvikmyndinni I'll See You in My Dreams sem var frumsýnd í desember 1951. Og lögin af þessum þremur plötum röðuðu sér hvert af öðru inn á vinsældalista. Þar á meðal er lag sem að ber mjög langan titil Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai? Þetta lag hljóður þetta á hann með Paul Weston og hljómsveit hans.

Doris Day söng lagið Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai, lag sem komst í 7. sæti bandarska vinsældalistans árið 1951. Einu ári setna hljóruði hún lagið A Guy is a Guy og það fór í efsta sæti, en það var í fyrsta skipti sem að Doris Day náði þeim árangri. Þetta lag byggt á öðru lagi sem að breskir hermenn sungu gjarnan á vígstöðunum og heitir A Gob is a Slob. En það lag byggt á enn eldra lagi frá árunnu 1719 sem heitir I Went to the Alehouse, Knave is a Knave. Paul Weston og hljómsett hans annars hljófaraleik, en þeir sem syngja með Doris í þessu lagi er söngkóparinn Mellow Men.

Doris Day og lagið Agai is a Guy sem fór alla lið á toppin í Bandaríkjunum árið 1952. Hún lék aðalhlutverkið í kúrgamyndinni Calamity Jane á móti Howard Keel en myndin lauslega byggð á ævi Calamity Jane sem var þekkt í Villta Vestrinu og var í slagtogi við Wild Bill Hickok. Doris Day söng lagið Secret Lover í þessari mynd en höfundarnir Sammy Fein og Paul Francis Webster hlutu Óskarsverðlaunum fyrir lagið þegar velunum voru afhent árið 1954. Þetta lag naut mikilla vinsalda og fór í efsta sætið í Bandaríkjunum og einnig í Bretlandi í túlkun Doris Day.

Doris Day og lagið Secret Love sem naut það mikilla vinsalda árið 1954 að það fór í fyrsta sæti beggja vegna Atlantshafsins. Á þessum tíma var vinsaldalistin bandaríski unnin þannig að niðurstöðu þriggja lista mynduðu grunnin. Plötusala í verslunum var einn þátturinn, síðan var það lög sem að útastöðarnar í bandaríkunum spiluðu oftast, þau voru lög til grundallar og að lokum voru það lögin sem að oftast urðu fyrir valinu í glimskröttum eða djúkboksum sem voru á allskonar veitingastöðum og skemmtistöðum víðsvegar bandaríkin. Þetta sama ár, 1954, komst lagið If I Give My Heart to You í þriðja sæti í túlkun Doris Day og söngkópsins Mellow Men.

Doris Day og söngkópurinn Mellow Man fluttu lagið I Give My Heart to You. Doris var vön að syngja nokkur lög í þeim kvikmyndum sem hún lék í og komið þau jafnan út á hljómplötum. Þrátt fyrir að henni hefði ekkit litist á að leika í kvikmynd á sínum tíma, varð hún stöðugt öruggari með hverri myndinni og árið 1955 lék hún aðalhlutverk í kvikmyndinni Love Me og Leave Me. Þar fórum með hlutverk söngkonar Ruth Etting og leka móti James Cagney sem hrósaði henni óspart fyrir leiksinn og lísti því yfir að hann væri stór hneykslaður á því að hún var ekki tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir leiksinn. Þetta var söngvamynd eins og gefur að skilja og fór lagið I'll Never Stop Loving You í níunda sæti vinsældalista sem Billboard tímaritið birti. Breiðskífa með lögum og myndinni varð jafnframt metsöluplata og mest selda plata sem Doris Day kom nokkuð tíma nálægt.

Doris Day söng lagið I'll Never Stop Loving You sem er eitt þeirra 12 laga sem að hún söng og kom út á hljómplötu í tengslu við myndina Love Me og Leave Me. En sú mynd var byggð á ævi söngkonunnar Ruth Etting. Lagið var tilnefnt til Óskarsveluna en höfundar þess hlutu ekki velunin á þessu sinni. Breski leikstjórinn Alfred Hitchcock heillaði svo mjög af leik Doris Day í þessari mynd að hann bauðinni hlutverk í myndinni The Man Who Knew Too Much. Það lék hún á móti James Stewart og var þetta 10. kvikmyndin sem hún lék í. Doris söng 2 lög í þessari mynd og varð annað þeirra, lagið Whatever Will Be eða Que Sera Sera, gríðalega vinsalt allan heim. Þetta er án efa eitt vinsalasta lagi sem hún söng á sínum ferli, höfundalagsins þegar Jay Livingstone og Ray Evans hluti Óskarsverðlun fyrir lagið.

Doris Day og lagi K. Sera Sera eða Whatever Will Be Will Be. Þetta lag söng hún í Hitchcock myndinni um mannin sem vissi of mikið og það var árið 1956. Hún lék í þremur myndum til viðbóta með alvarlegum undirtóni en árið 1957 lék hún í kvikmyndinni Pajama Game sem var byggð á samnefndum söngleik frá árinu 1954. Þegar kom fram á árið 1958 hljóruði hún lag sem var gríðalega vinsælt en eiginmaður hennar og umboðsmaður sögðu að þessi tveir höfundar, Adler og Allen, yrðu að gera samning við höfundarættarfyrirtæki sem þeir ráku saman. Þeir voru alls ekki til í það, en þar sem að Doris leist vel á lagið, þá ákvað hann að syngja hennar plötu engu að síður. Það vakti meðal annars athygli að Doris syngur tvísöng í þriðja erindi lagsins og var þetta síðasta metsölulag hennar í bandaríkjunum að sinni.

Doris Day söng lagið Everybody Loves a Lover, lag sem hann naut mikilla vinsaldi um allan heim. Hún lék í nokkrum romantískum gamanmyndum á seinni hluta sjötta áratugarins og í byrjun þess sjöunda. Doris Day var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt í Pillow Talk og var það í eina skipti sem hún hlaut slíka tilnefningu. En ekki fekk hún velunin. Hún fekk eins og var nokkuð sinnum Golden Globe velun og Laurel velunin og ýmis konar aðrar viðurkenningar. Þar á meðal Grammy velun. Þegar eiginmaður hennar lést árið 1968 kom í ljós að hann og lögfræðingu þeirra höfðu ekki bara eitt öllu spari fyrir hennar, heldur stofnað til mikilla skulda í hennar nafni. Þar að auki höfðu þeir undir þetta samning fyrir hennar hönd vikulega skemmtiþátt í sjónvarpi sem hún vissi ekkit En hún varð að standa við það, stjórnaði The Doris Day Show í 5 ár í sjónvarpi, árinu frá 1968 til 73. Hún sneri sér að dýravend, stofnaði Doris Day Animal Foundation og kom ekki mikið fram eftir það. Hún lifði hins vegar til ásins 2019, lést 97 ára gömul. Eitt af síðustu kvikmyndalögunum sem að slúi gegn í túlkun hennar var titlaga myndarinnar Move Over Darling sem hún leik í árið 1963. Þetta lag samt í sonurinnar Terry Meltzer á samt tveimur samstarfsmönnum sínum, Hal Kantner og Joe Lubin. Lagið var gefið út á lítilli plötu og komst í 8. sæti breska vinsældalistans en gekk ekki eins vel í bandaríkjunum. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum Bláeyg og Brosmild söng og leikkonuna Doris Day. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2022.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra

0: geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni. Á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið

Það er notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Mánudags tilboð fiskur í raspi melabúðin. María og Óli standa vaktina, alla verslunamanna helgina, veiðihornin síðumúla, veiðihornið.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdegis í gær vegna gruns um vopnaburð. 2 bílar voru stöðvaðir og fundust vopn í þeim báðum. Vísir greindi frá því í gærkvöld að meint vopn hefur verið leikfangabyssur. Heimildi miðilsins herma að byssurnar hafi verið keyptar í verslunni Kids Cool Shop sem er leikfangaverslun á Glerartorgi í gær. Varstjóri lögreglunar á Norðurlandi Eystra staðfestir að 5 minningarnir hafi verið fluttir á lögreglustöð og teknir til yfirheyrslu. Þeir voru látnir lausir að lokinni í skýrslutöku í gærkvöld. Lögregla hefur ekki vilja segja til hvort byssurnar hafi verið leikfangabyssur eða ekki. Varstjóri segir málið í rannsókn og lögregla geti ekki tjáð sig nánar það að sinni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að nýjar viðræður milli Bandaríkjana og Íran hefjist síðdegis í dag. Hann greindi fjölmiðlafólki frá þessu borði í forsetaflugvelsinni í gær. Trump hætti við umfangsmiklar árósir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árósir. Hann sagði bandaþjóðir halda því fram að samningur liggi fyrir Hormúsund og af kjarnorkuvæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í færslu á X, að Íranar ætlaðu að leggja sér fram að neyða óvinnin til að standa við þar til gerða samninga og átti þar við Bandaríkin. Algert rafmagnsleysi varð á Kúpu í nótt þegar raforkudreifikerfið brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni er tilkomið vegna úrelt spúnaðar viðskipta þvingana Bandaríkjana og eldsneytiskorts. Aðeins sólarhringur er síðan vesturhluti landsins varð alveg rafmagnslaus. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisasunum orðið í júlímánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á þær 10 miljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir lang þreyttir á ástandinu. Orkumálaráðuneytið á Kúpu segir að unni sig að því að koma raforku dreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. En þær birðir eru nú uppurnar. Veður, hæg, breytilega átt og bjartað mestu, en skýja með köplum við ströndina, líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Fréttir verðan að sagður í útvarpi klukkan 9, þangað til minnum við á vefinn rúf.is, minnum einnig á að það er að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er farin að ganga 9 á mánudegi. Nú hlýðum við á Gunnar Stefánsson lesa úr æviminningum Maríu Markan söngkonu sem Sigríður Thorlacius skráði. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

Við heyrðum Maríu Markan syngja sænska lagið Túnarna eftir Sjöberg við ljóð Jægers. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1937. Við píanóið var Haraldur Sigurðsson frá Kaldaðarnesi. Veröld tónanna var heimur Maríu Markan og á hátindi ferils hennar stafaði af henni meiri ljóma í erlendum söngköllum en nokkur önnur íslensk söngkona hefur öðlast. Í þessum þætti verður lesið úr minningum hennar sem Sigríður Thorlacius skráði 1965. Söngurinn sem hér hljómar af þremur stórum safnplötum með söng Maríu sem útkomu 1988. Útgáfunni fylgir greinar gott yfirlit söngferil hennar sem Jón Þórarinsson hefur samið. María Markan fæddist í Ólafsvík 25. júní 1905, dóttir Einars Markússonar verslunarstjóra og Kristínar Árnadóttur. María var yngst sjö barna þeirra. Þrjú þau yngstu tóku upp ættarnafnið Markan og urðu öll kunn af söng sínum. Þegar María var 5 ára fluttist fjölskyldan til Reykjavíkur þar sem Einar varð ráðsmaður Holtsveikraspítalans í Laugarnesi. Snemma komu sönggáfur Maríu í ljós en ekki hafði hún íkja mikið sjálfstraust í þessu efni eins og framkom á unglingsárunum í skóla. Veturna 1921 til 22 og 22 til 23 gekk ég í kvennaskólan í Reykjavík og var þá fröken Ingibjörg Bjarnason forstöðukona hans. Söngkennari þar var Sigurður Þórðarson tónskáld og held ég að hann hafi ekki verið of sæll af að kenna okkur þessum óláta belgjum. Einu sinni gerðist það í tíma hjá honum að hann spurði hvaða stúlka væri líklegust til að syngja einsöng í lagi sem skólakórinn var að æfa. Minnir mig það vera lag eftir hann sjálfan sem heitir Sólarlag. Einhver benti á mig og sagði að ég hefði sterkustu röddina. Mér varð svo hvert við að ég skreið undir bekk á bakvið hinar stelpurnar. Sigurður var heldur þungur á brúnina þegar hann fann mig þar en sagði fátt. Daginn eftir kom forstöðukonan inn í skólastofuna og sagði María Einarsdóttir, ég þarf að tala við yður. Ég varð skelfingulostin en mundi samt ekki eftir neinu sem ég hefði brotið að mér. Fram í ganginum tók fröken Bjarnason undir handlegin á mér og leiddi mig fram og aftur. Hvað heyri ég yður, María? Þér neitið að gera skildu yðra við skólan og syngja einsöng eins og kennarinn mælist til. Ég get það ekki, fröken Bjarnason, mér það alveg ómögulegt, kveinaði ég. Það þýðir ekkert að segja mér þetta, ansaði forstöðukonan. Ég veit að þér syngið í kórnumanns Páls Ísólfssonar sem ætlar að fara að halda opinbera tónleika og ef þér getið sungið þar, þá getið þér sungið fyrir skólan. Það allt annað að syngja í kór, fröken Bjarnason, stundi ég. Ég skal syngja af öllum kröftum með hinum stúlkonum en ég

Ég get ekki sungið ein og ég skal spila undir í lögunum þar sem á að hafa undirleik. Þetta samdist með okkur og fjórar stúlkur sungu það sem átti að vera einsöngskabli. Við æfðum skemmtilega söngskrá og heldum opinbera tónleika í Bárunni vorið og annaðist ég undirleikinn. Síðar sagði Sigurður Þórðarson mér að af þeim hljómleikum hefði orðið svo mikill hagnaður að stofnaður var hljóðfæra kaupa sjóður kvennaskólans og Sigurði falið næsta ár að festa kaupa hljóðfæri handa skólanum erlendis. Það var rétt hjá fröken Bjarnason að ég söng í blönduðum kór undir stjórn Páls Ísólfssonar og hélt sá kór tvenna hljómleika í Dómkirkjunni veturinn 1923. Efnis skráin var mjög falleg meðal annars sungum við Halleluja kórin úr Messias eftir Händel. Ég gafst upp við skólavistina að loknum þriðja bekk og var heima næsta vetur. En eitthvað varð ég að gera svo að ég auglýsti píanókennslu fyrir byrjandur og fekk eina 10 nemendur. Þar að auki fekk ég dálitla atvinnu við að spila á dansskemmtunum því þá var fátt hljómsveitir í bænum. Á helstu dansleikjunum spilaði Torfhildur Dalhoff sem síðar giftist Bjarna Björnssyni leikara. Með henni léku Bernburg og einhverjir fleiri sem kunnu á fiðlu eða önnur hljóðfæri. En til þess að hvíla frú Torfhildi var kallað á okkur sem yngri vorum. Auk mín stunduðu þá atvinnu Vigdís Jakobsdóttir sem giftist Alfreð Gíslasinni bæjarfógeta og Lórans. Við spiluðum líka í ýmsum skólum og þegar áleið komst maður jafnvel svo hátt að fá að spila á dansleikjum fyrir Oddfellóa. Fyrir þetta starf fekk ég allgott kaup á þess tíma mælikvarða og sá mamma að ég legði það jafnmóðum í banka. Þóttist ég verða bærilega efnuð þegar fram í sótti. Pabbi og mamma voru bæði ákaflega músíkólsk. Pabbi hafði frábærilega fagra rödd og mikla. Rödd mömmu var þrótt minni en hún fór vel með hana og söng oft millirödd. Systkini mín höfðu all þessar fallegu raddir frá náttúrunar hendi svo það var mikið sungið á heimilinu. Í minn hlut kom sem fyrir segir að spila undir og satt að segja hafði ég ekki hugmyndum hvort ég hefði nokkra verulega rödd. Hinn yfirgnæfðu mig öll margfaldlega. Ég hafði gaman af að syngja undir rödd og bjóð þá gjarnan sjálf til röddina. Sigríður og Elísabet spiluðu mjög fallega á gítar og sungu með. Venjulega fór ég í kirkju á sunnudögum með foreldrum mínum, stundum tvisvar. Að einhverjum ástæðum var ég þó ein heima seinnilegta sunnudags veturinn sem ég var 18 ára. Settist ég við píanóið og fór að spila og syngja sólsettursljóðin. Söng ég báða raddirnar til skiptis. Þegar ég var búin með lagið heyrði ég klappað fram í forstofunni. Þar stóðu þá fjórar vinkonur mínar, Ingibjörg Kaldal, Thea Breiðfjörð, Ragna Kristmundsdóttir og Soffía Sigurðardóttir. Þær spurðu hvers vegna aldrei hefði fyrr heyrst í mér, ég syngi betur en nokkur annar sem þær hefðu heyrt til. Kvöldið fóru þær með mig heim til Ingibjargar á Bókhlöðustíg 2, en þar bjó hún hjá Þorleifi póstmeistara, föður Jóns Leifs, tónskálds. Fóru þær að hæla rödd minni við heimafólkið. Þau vildu að ég syngi fyrir þau, en ég var svo feimin að ég treysti mér ekki til þess, nema með því skilirði að öll ljós væru slökkt í stofunni á meðan. Eftir þetta fóru ég að syngja öðru hvoru og þannig liðu árin. Svo fór að María hélt utan með Einari bróður sínum til söngnáms hausti 1927, fyrst til Noregs en síðan til Berlínar. Komið var fram í janúar 1928. Ég var búin að hlusta á marga söngvara, bæði þá sem stóð á hátindi ferilsins og aðra sem voru að hætta eftir mikinn frægðarferil. Samt hafði ég engan heyrt syngja með þeim blæ sem ég hafði gert mér í hugarlund að ég vildi ná. Þá fórum við á hljómleika og hlustuðum á söngkonu sem hét María Baska. Ég varð samstundis og hrifin af henni að ég sagði, sé að kennari þessarar söngkonu hér, þá vil ég fara til hans. Ég fekk að vita að kennari Maríu Baska héti Ella Schmücker
og Byggi í Klingortstrasse í Berlín.

Berlín. Með aðstoð Markúsar Kristjánssonar tókst hann á sambandi við Madame Smykker, en þannig titluðu nemendurnir hana alltaf. Markús hringdi til hennar fyrir mig og fekk leyfi til þess að ég mætti syngja fyrir hana. Við leituðum lengi að Klingsorsstrasse á kortinu yfir Berlín og þegar gatan loksins fannst var haldið af stað með neðanjarðarlest og fóru þeir með mér, Markús og Einar, mér til halds og trausts. Þegar við komum út úr lestinni gast okkur ekki á að líta. Við vorum stödd í aumasta fátækrahverfi. Markús sagði strax á lífsreynslu sinni að fyrsta flokks söngkennari byggi áreiðanlega ekki í svona hverfi. Við gengum lengi án þess að finna heimilisfangið og að lokum fór Markús og símaði til frúarinnar. Kom þá í ljós að við vorum í allt öðru borgarhverfi en götur með sama nafni voru á báðum stöðum. Var þá ekki mannað að ræða en taka aftur lest í þveröfuga átt og tók allt ferðalagið okkur nær 3 klukkutíma. Loksins komum við í Klingsorsstrasse í Steglitz og fundum Madame Smykker. Þegar hún sá okkur sáðum, nei, þetta er það unga stúlkan sem klappaði sem mest og hrópaði bravo á hljómleikunum hennar baska. Ég tók eftir hvað hún var hrifin. Svo átti ég þá að syngja nokkur íslensk lög. Mér fannst ég hafa heilan frosk í hálsinum af hræðslu og þreytu eftir ferðalagið, en frúin sagði samt að ég hefði góða rödd frá náttúrunar hendi, en að auðheyrt væri að brúa þyrfti svið milli höfuðtóns og brjósttóns, einmitt það sem ég hafði sjálf alltaf vitað. Þá var farið að ræða framtíðarhorfur. Madame Smykker hvatti mig óspart til að læra söng. Röddin væri fágætlega fögur og efniviður góður. Heldur syrti að þegar hún sagði að kennslugjald sitt væri 20 ríkismörkum tíman. Það vissi ég fyrirfram að ég reði alls ekki við. Mun frúin hafa skilið hvar skórin krefti án þess að ég sagði neitt. Ég skal kenniður fyrir hálftgjald, sagði hún, og svo skulum við sjá hvort þér getið ekki með einhverju móti staðið ströma á dvalarkostnaði og öðrum nöðsynjum. Og söngnám byrjaði ég hjá Madame Smykker 13. februar 1928. Þar með var þó ekki fullráðið að söngurinn yrði mitt ævistarf. Já, ég get nefnd daginn sem ég byrjaði að læra hjá Madame Smykker, en ekki hvaða dag ég hætti því. Ég leitaði til hennar með margt bæði raddþjálfun og heilræði löngu eftir að ég var farin að starfa sem atvinnu söngvari. Ég tók fyrst próf sem veitti mér réttindi til þess að leita mér atvinnu sem söngkona voru 1931, en hvorki var ég óslitið við nám til þess tíma, né heldur hætti ég því þá. Það eru mörg þrep sem söngveri verður að klífa á þroskabraut sinni og margt er nauðsynlegt að læra fleira en söngin. Menn verða fór margháttu að þjálfun til þess að hafa vald á framgöngu sinni á sviði, ekki síst sé stemta því að verða óperusöngveri. Það er ekki lítið átak að öðlast á sjálfstjórn að áheyrendur trufli ekki of túlkun þess verks sem flutt er, ekki síst ef þeir eru miður vinsamlegir, svo að eitt sé nefnd. Madame Smykker lét nemendur sína alltaf koma fyrst fram á nemendatónleikum. Smám saman gerðust menn djarvari og sungu þegar tækifæri buðust, bæði í einkasamkvæmum og opinberum samkvæmum. Þannig þróaðist þetta stig á stigi og verkefnin urðu jafnframt erfiðari. Eins og á sjálfu sér breyttist námið í starf. Það var nauðsynlegt að kynna sig fyrir þeim sem réðu hljómleikahöllum og óperum, stöðunum þar sem sönglistin var iðkuð. Margir háðu baráttuna fyrir starfsmöguleikum og frægð af hörku og kappi, fórnuðu jafnvel sömu því verðmætasta í einkalífi sínum. Við skulum fara fljótt yfir sögu. Mín barátta var, eins og annara listamanna, barátta fyrir því að þroskast í listminni og vekja áhuga fólksins svo ég geti lifað af iðkun þeirra listar. Þó ætla ég að minnast á fyrstu nemendatónleikana sem ég tók þátt í, en þeir fóru fram 6 mánuðum eftir að ég hóf nám. Rétt fyrir hljómleikana fekk ég slæmt kvef og lagðist í rúmið. Allir heimamenn keftust við að bera mér heita drykki og ótal tegundir af pillum og öðrum lyfjum sem hverjum og einum hugfemdist að geti læknað mig. Átti ég að syngja eða hætta við það?
Fram á síðasta dag var svar mitt ýmist játandi eða neytandi. Loksins ákvað ég að syngja og treysta því að ég væri búin að læra það mikið að ég geti beitt röddinni upp fyrir kvefið. Ekki var mér rótt þegar ég stóð á sviðinu frammi fyrir fullum sal áheyrenda sem ég vissi vel að voru kröfuharðir þóttum nemendatónleika væri að ræða. En þetta var fyrsta þolraunin, fyrsti prófsteinninn á það hvort kennari minn, foreldrar mínir og aðrir vinir hefðu rangmetið þann efnivið sem skaparinn hafði gefið mér og hvort ég verðskuldaði aðstoð þeirra og tiltrú. Ég hleypti því mig kjarki og ákvað að leggja mig alla fram, söng ég þrjú íslensk lög. Ég fjölirði ekki með feginleik minn þegar lófatakið dundi við eftir hvert lag og ég var þrisvar kölluð fram á sviðið. Mér var þó enn meira virði það sem Madame Smykker sagði við mig næsta dag, þér eruð fætt söngkona. Eftir námið söng María víða í Þýskalandi, heima á Íslandi og í Svíþjóð. Fyrstu sjálfstæðu tónleika sína hélt hún í Berlín 16. februar 1935 og haustið flutti hún til Hamborgar. Þegar söngvari hefur starf sitt koma til skjalana margir aðilar sem hann verður að eiga samstarfið. Við hljómleikahald hefst samvinna við undirleikaran og vel getur verið að hann leggi annan skilning í sönglögin en söngvarinn hefur tamið sér undir handleiðslu kennara. Þá strax verður söngvarinn að temja sér tillitsemi ef árangurinn af samstarfi hans við undirleikaran á að verða æskilegur. Þegar farið að starfa við óperu koma enn fleiri aðilar til skjalana. Leikstjóri getur óskað eftir að ná öðrum hughrifum frá leikrænu sjónarmiði en kennarinn hefur gert. Hljómsveitarstjórinn kann að hafa enn annað sjónarmið. Allt þetta verður söngvarinn að taka til greina. Að endingu verður hann að byggja tjáningu hlutverksins á þeim skilningi sem skapast hefur með honum sjálfum við það að kynnast öllum þessum ólíku viðhorfum og komast síðan að samkomulagi við samstarfsmenn sína hvað best hæfi. Þá hlutverkið fullmótað. Oft hefur þá hver þessara einstaklinga varpað ljósi á nýja atriði, kallað fram ný blæbrigði, sem bæta flutning hlutverksins, en söngvaranum voru ekki ljós í upphafi æfinga. Á hljómleikum söngvari miklu sjálfstæðari og sjálfráðari túlkun viðfangsefna en í óperum, þar sem verður að taka tillit til svo margs, fylgja leikrænu samspili og vera bundin af takti hljómsveitarinnar. Það getur komið fyrir að æfður og góður óperusöngvari rísi ekki undir einsöngs hljómleikum vegna þess að hann hefur ekki þjálfað sig til nógu sjálfstæðrar túlkunar nýja sönglegrar fjölbreytni og missi því marks þegar hann styðst ekki við hinn ytri umbúnað óperunar. Það getur líka komið fyrir góða óperusöngvara sem hafa mikinn raddstyrk og skila óperuhlutverkum eða ágætum að þeir leggji minni rækt við veikutónana en það kemur alltaf fram í konsertsöng. Með þessum ummælum ekki verið að kasta reyni rýrð á óperusöngvara og hinn bestu í þeim hópi hafa líka fullkomið vald á konsertsöng. En sumir einhæfa þjálfun sína of við óperusöng og það hættulegt. Í þið leikræna leiðir stundum athyglina frá söngnum í óperunum. Á hljómleikapalli hefur söngvarinn ekkert við að styðjast, nema rödd sína og persónuleika og undirleikin. Í óperunni söng ég þennan vetur meðal annars stór hlutverk í Wenn ich König wär eftir Adam, Eine Nacht in Venedig eftir Strauss og Die Toten Augen eftir Dalbert. Skrifuðu gagnrýnendur nær einróma lof söngminn í öllum þessum hlutverkum. Ég vissi vel hve fullkomnun torsótt og ég var ekki sjálf ánægð með söngminn að öllu leiti, svo að þegar ráðningartíma mínum lauk vorið fór ég aftur til Berlínar og hélt áfram að taka tíma hjá Madame Smykker. Þær mundir söng ég og afmælistónleikum tónskáldsins Richard Windser og varð ég að endurtaka mörg lög. Enn á ný hóf ég að leita mér atvinnu í gegnum hinnar löggiltu miðlunarstöðvar og varð eins og aðrir að bíða marga klukkutíma eftir áheyrn. Loksins komst ég að til að syngja fyrir mann sem Haas hét. Ég var rétt byrjuð á Aríu Leonore úr Trúbadúr, hann greip frammi fyrir mér og fór og sótti konu sem ekki hefði viljað sinna mér vegna þess að skilríki mín væru enn
í Hamar.

borg. Er ekki að orðlengja það að ég söng margar aríur fyrir þau og voru þau hinn hrifnustu. Þau sögðu mér að læra aðal hlutverkið í La Traviata og skildi ég það fá að syngja til reynslu fyrir forstjóra Berlínar óperunar hvað ég gerði skömmu seinna. Mér buðust strax gestahlutverk á nokkrum stöðum en svo fekk ég tilboð árs ráðningu við óperuna í Sittau skammt frá Dresden. Nýbúið var að endurbyggja óperuhúsið eftir bruna svo að vinnuskilyrði voru þar ágætt. Áður en ég fór frá Berlín tók ég þátt í æði mörgum tónleikum með öðrum listamönnum og einnig söng ég í útvarp. Mér fannst heimurinn dásamlegur og taldi víst að þaðan af yrðu allir vegir færir. Þarna var óperuferill Maríu Markan hafin. Við heyrum hana nú syngja Aríu úr Tosku eftir Puccini, bænina, Núr der Schönheit, eins og hún hljóðar á þýsku sem María syngur á. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1937.

Meðan María Markan var að festa sig í sessi sem óperu söngkona í Þýskalandi, hertu nasistar tökin í landinu og loft varð æ meira lævi blandað. Erlendum listamönnum var gert æ erfiðara fyrir. Fram eftir vori 1938 átti ég erfitt með að fá atvinnu þrátt fyrir þau meðmæli sem ég þá hafði. Það vor hlustaði hljómsveitarstjórinn frægi William Furtwängler á mig og lofaði mér stuðningi sínum hvar sem hann gæti því viðkomið. Það var fleira sem tók á taugarnar en að bíða eftir verkefnum. Þetta vor og sumar hófust aðal ofsóknirnar á hendur gýðingum, bæði læknum, kaupsýslumannum og fleiri stéttum. Ég bjó hjá konu sem hétt Margot Molkentin. Hún hafði stóra íbúð og leigði af henni þrjú herbergi. Í einu þeirra bjó nemi í lyfjafræði sem hétt Berta, í öðru bjó einkaritari í stórri kornvöruverslun og hétt hún Eva. Í þriðja herberginu bjó svo ég. Einn daginn kom Berta hlaupandi inn með öndina í hálsinum og sagði að það var í skelfilegt sem á gengi hjá Grünefeld en það var stór verslun neðar í götunni. Búið væri að mála orðið Jude, gýðingur, með rauðri málningu framan á búðina og sama hefði verið gert við fleiri verslanir í bænum. Svo stóðu nasistar í hópum við verslanirnar og sögðu að engin góður þjóðvergi verstaði við gýðinga og sumir hræktu á þá sem ekki létu sér segjast en héldu áfram inn í búðirnar. Ég varð svo reið að ég ætlaði að fara og mótmæla en húsfreyjan sagði ákveðin að það skildi ég ekki láta mér detta í hug. Mér yrði umsvifalaust vísað úr landi ef ég hefði mig í frammi. Sagði ég þá að ég myndi ekki bíða þess að verða rekin heldur fara af frjálsum vilja. Heit strengdi ég að ef ég fengi nokkuð að gera á Norðurlandum, skildi ég ekki koma aftur til Þýskalands til búsetu. Einn sunnudags morgun svaf ég dálítið fram eftir eins og mér hættir til ef annríki rekur mig ekki á fætur. Þegar ég kom fram mætti ég Bertu og frú Molkentin og voru þær báðar náfölar og titrandi af skelfingu. Spurðu þær hvort ég hefði einskis orðið vör og neitaði ég því. Þá sögðu þær mér þá sögu að eldsnemma um morguninn meðan allir voru í fasta svefni hefði verið hringt dyrabjöllunni. Úti stóðu tveir stóreflis stormsveitarmenn og spurðu eftir Evu eða Evhjen eins og við venjulega kölluðum hana. Frúin spurði hvað þeir vildu henni en þeir sögðust myndu segja henni það sjálfur í. Þá spurði hún hvort þeir hefðu nokkurt leyfi til þess að reiðast svona inn til fólks en þeir svöruðu engu, heldur stjökuðu henni til hliðar og óðu inn. Þeir heimtuðu að hún segði þeim hvar herbergi Evhjen væri. Hún var í fasta svefni þegar þeir ruddust inn til hennar og skipuðu henni að koma með sér á lögreglustöðina á Alexanderplatz. Hún spurði hvað á gengi en þeir sögðu að hún fengi nógu snemma að vita það. Ekki vildu þeir víkja úr herberginu á meðan hún klæddi sig en snýru sér þó undan á meðan. Þeir snýru við öllu í hirslum hennar og tóku öll hennar einkabréf og skjöl og fóru með. Við byðum í jógnar skelfingu allan daginn og varð lítiður verki. Í hvert sinn og við notuðum síman fannst okkur að hlustað væri í hann. Við hringdum á lögreglustöðina en fengum engar upplýsingar. Það var komið fram yfir miðnætti þegar Evhjen kom heim. Sagði hún okkur að nær allt starfslið kornvöruverslunarinnar, mörg hundruð manns, hefði verið flutt á lögreglustöðina og þar mátti það sitja matarlaust allan daginn, fekk aðeins kaffibolla undir kvöld. Engum var sagt hvað væri að vera fyrir hann farið var að yfirheyra þá. Það var þá það að forstjóri fyrirtækisins hafði átt vingott við gýðingastúlku. Var lögreglan búin að elta þau mánuðum saman og njósna þau, en forstjórin var í nasistaflokknum og þótti hafa framið stór glæp með þessu. Minnir mig að hann var í dæmdur í langa fangelsisvist. Lengi hélt lögreglan öllum skjölum Evhjen, en það endaði með því að ég hringdi á lögreglustöðina fyrir hana, því að mér sem útlendingi var ekki talin stafa hætta af slíkri framhleipni. Árangurinn varð sá að hún fékk skjölin nokkru síðar. Árið 1940 barst Maríu boð frá útvarpinu í Ástralíu að koma þangað og halda hljómleika í helstu borgum landsins.
Allt var vandlega skipulagt og tók ég til óspiltra mála svo að segja strax svo ég steig á land, fyrst að æfa með undirleikaranum og tenórsöngvara sem tók þátt í mörgum hljómleikonum með mér. Ég kom fyrst fram í höfuðborginni Canberra og söng þar heima hjá landstjóranum Gári Lávarði á tónleikum sem haldnir voru undir vernd Lavði Gári til ágóða fyrir Rauðakrossin. Var mikið dýrðir og margt fyrir fólk samankomið á hljómleikonum. Framan við höll landstjórans vex risastórt barðtré og fylgir því svo saga að árið 1828 hafi verið stólið afar dýrmætum gimsteini í Queensland. Þjófurinn náðist löngu síðar en hafði þá fengið síni sínum steinin og reyndi sá að komast meðan til Sydney. Lögregla

Lögreglan var á hælunum á honum svo að hann fekk svörtum þjóni sínum steinin. Þjónninn var skotinn til bana í viðureigninni við lögregluna og grafinn undir þessu tré. Þá kom upp svo fregn að hann hefði gleypt gimsteinin og sagt að síðan hafi menn nokkrum sinnum gert tilraun til þess að hefja uppgröft í garði landstjórans í leit að steininum. Ég lét mér næja einn köngul af trénu til minja. Næstu hljómleika hélt ég í Sydney og fekk afar góðar viðtökur. Var einn gagnrýnandinn svo háflegur að hann líkti rödd minni við bráðið gull. Í Melbourne söng ég tvisvar undir handleiðslu hljómsveitarstjórans Antal Dorati sem var sérkennileg persóna. Annar hljómsveitarstjóri sem ég söng með var prófessor Georg Snívogt. Hann var finnskur, roskinmaður og skapríkur. Spunnustum hann margar sögur. Kona hans var píanóleikari og lék einleik með hljómsveitum undir stjórn hans. Var hún norsk og hét Sigrid Sundgren. Við mig var Snívogt alltaf vingjarnlegur en hann var mjög strangur við marga aðra sem ég heyrði hann vinna með. Á síðustu hljómleikum sem ég kom fram á áður en ég fór frá Ástralíu var flutt 9. sinfónía Beethovens undir stjórn Snívogt. Lærði ég sópran hlutverkið með hans leiðsögn og fjall mér vel stjórn hans. Var flutningur verksins mjög vandaður. Á þessum árum voru útvarsendingar ekki teknar upp á segulbönd eins og nú er, heldur útvarpað beint úr útvarsal og sámaður magnaraverðina við sín störf í gegnum glervegg. Á einum útvarshjómleikum sem við Kenneth Neat sungum á bæði, fekk hann erting í hálsin á meðan ég var að syngja, greip spjald og skrifaði á, við þurfum að hósta og sýndi magnaraverðunum. Var þá lokað fyrir útsendingu þegar ég var búin með mitt lag. En þegar byrja átti aftur varð ég gripinn slíkum hlátri yfir þessari fleirtölu orðsendingu hans að ég varð líka að byggja hlé. Já, hlátur mildi kemur sér oft illa. Á hljómleikum í Adelaide söng ég 2 lagaflokka, Kenneth Neat 1 flokk og svo sungum við tvísöngva þeirra meðal tvísöng úr óperunni Carmen. Ég var ekki örugari en svo í enska textanum að ég hafði bóka styðjast við en Kenneth sagðist kunna þetta utan bókar. Við komum að kafla þar sem Karl og kvenröddin syngja til skiptis orðin og þá þrisvarsinnum kvenröddin fyrst og síðast. Ég lauk mínum tögtum og beið eftir Kenneth, steinhljóð. Ég sá ekki annað ráð en gef honum olbogaskot. Hann rangkaði við sér, greip andan á lofti og flýtti sér til að ná undirleikaranum sem hafði haldið áfram að spila. Ég ætlaði að halda áfram en fekk hláturkast svo að Kenneth smitaðist líka. Undirleikarinn spilaði og spilaði en ekkert stóðaði, allt fólkið í salnum var líka farið að skellihlæja. Loksins gátum við tekið upp þráðin á ný og lokið við lagið. Lítur þetta að hafa látið mjög einkennilega í eyrum útvarpshlustenda sem ekki sáu hvað framfór í salnum. Hljómleikarnir í Ástralíu gengu svo vel að útvarpið framlengdi samningin við mig. Dvaldi ég alls hálft ár í landinu. María Markan hafði haslað sér völl á fjarlægum slóðum. Það gerði á undan henni skáldið Jóhann Sigurjónsson og orti á dönsku ljóðum Förusveinin, den farinni Sven, sem Karl og Runolfsson setti lag við. Haraldur Sigurðsson leikur á píanóið, upptakan er frá 1937.

Á miðju ári 1941 náði María Markan hátindi ferils síns þegar hún var ráðin til að syngja við Metropolitan Operuna í New York, fyrst íslenskara söngvara. Af 723 söngurum sem þreytt höfðu keppni til að komast í óperuna voru fjórir ráðnir og þar á meðal María. Þegar ég skrifaði undir samningin við Metropolitan Operuna, sagði forstjóri óperunar Edward Johnson við mig. Hvað eru þér gamlar, ungfrú Markan? Já, ég nú yfir þrítugt, sagði ég, en ég var 34 ára. Já, það allt í lagi, ansaði forstjórin, en hérðin í frá eru þér 26 ára. Hvað þá, segi ég. Við segjum hérðin í frá, og þér segi það líka, að þér séu 26, og þar við satt. Mig skildi ekki undra að Íslendingum sem voru í New York hafi þótt einkennilegt að ég skildi yngjast svona snögglega. En þetta er víst vani hjá bandaríkjamönnum og kannski víðar að reyna að telja mönnum trúum að nýráðnir listamenn séu hálfgerð undrabörn. En það þurfti ekki mikla reikningslist til að sjá að hefði ég verið svona ung, þá hefði ég með engum móti getað komist yfir að gera það sem ég þó hafði gert og vera orðin 22 ára gömul þegar ég hóf nám. Í raun og veru hafði ég fengið skjótan frama, en þetta er lítið sýnishorn af auglýsingamennskunni í kringum söngvara og fleiri listamenn. Samningin undirritaði ég 12. júni 1941 og voru þá það bil 6 vikur liðnar frá því að ég kom til borgarinnar. Ég fekk mér húsnæði í miðri borginni, skammt frá óperunni, í gistihúsi sem heitir Whitby. Þar bjuggu fleiri listamenn sem störfuðu við óperuna, til dæmis Salvatore Baccaloni og kona hans, en þeim hefði ég kynst í Glyndebourne. Ég tók til óspiltra málanna að æfa óperuhlutverk þau sem fyrir mig var lagt að kunna áður en sýningar hæfust með höstinu. Vann ég einkum með tveimur undirleikurum frá óperunni og hétt annar þeirra Bellini en hinn Pietro Cimara. Mér þótti einkar gaman að fá að vinna með þeim síðarnefnda. Hann var tónskáld og allmörgum árum áður hafði ég fengið í hendur lag eftir hann sem heitir Söngurinn til hafsins. Þótti mér mikið til þess koma og hafði það oft á söngskrá minni. Þegar ég sá nafn Cimara bjóst ég við að hitta gráhærðan öldung en hann var þá á fimmtugsaldri. Hlutverkin sem ég átt að æfa voru fyrst og fremst hlutverk Leonora í Il Trovatore og hlutverk nöfnu hennar í La Forza del Destino, hvort tveggja eftir Verdi. Einnig var mér sagt að undirbúa hlutverk Elsu í Lohengrín og Elisabetar í Tannhäuser eftir Wagner og Elvíru í Ernani eftir Verdi. Mesta áherslu átti ég að leggja á Leonorurnar tvær og læra textana á ítölsku. Æfði ég til skiptis með þeim Bellini og Cimara. Þóttist mér nú vel hafa ráðist minn hagur og hlakkaði til þess að starfa við þetta mikla og fræga söngleikahús. Rétt eftir að ég kom til New York kynntist ég manninu mínum tilvonandi, Georg Östlund. Opinberuðum við trúlofun okkar á jólunum 1941. Svipað leiti og María hóf störf í Metropolitan birtist hana Roxgrein í blaði einu The Hour þar sem henni var borið á brýn og hafa verið í tengslum við helstu forsbrakka nasista í Þýskalandi. Þessi ábyrður var rakin en sem verða vill loddi eitthvað eftir og varð hann til að spilla möguleikum Maríu á söngferlinum. Frá ferlinum þar segir hún meðal annars á þessa leið. Í Metropolitan óperunni kom ég fyrst fram sem einsöngvari á svokölluðum sunnudagstónleikum, þeim fyrstu 14. desember. Undirtektirnar sem ég fekk voru alltaf afburðagóðar. Við Georg vorum búin að ákveða að dvelja tvær vikur í Atlantic City eftir að við giftum okkur og fórum þangað strax á nýjórsdag. En ekki vorum við búin að vera þar nema nokkra daga þegar ég fekk skeyti frá óperunni að koma strax til æfinga því að ég ætti að syngja hlutverk greifafrúarinnar í brúðköpi Fígarós miðvikudaginn 7. janúar og mæta á æfingaleiksviðinu klukkan 10 næsta mánudagsmorgun. Við bjuggum í skyndi niður í töskurnar og komst ég á æfinguna á tilsettum tíma. Sú sem átti að syngja hlutverk Súsannu hétt Bítu Sajó.
Farið var í gegnum öll hlutverkin og gekk allt príðilega. Á þriðjudagskvöld svo hringt til mín og sagt að Bidu Sayo hafi veikst og við hlutverkinu ætti að taka Licia Albanese. Hún hafði ekki sungið hlutverkið alveg nýlega og því var ég beðin að koma og fara yfir þá kafla sem við áttum að syngja saman, en það mikill þáttur á hlutverkinu. Á æfingunni reyndist það svo að hún kunni hlutverkið illa og var að marg fara yfir það svo að ég var orðin mjög þreytt þegar ég loksins komst heim undir miðnætti. En frumsýningin átti að vera næsta kvöld. Að sjálfsögðu var mér meira en lítið órótt við þá tilhugsun að eiga að standa á sviðinu og syngja fyrir hinna kröfuhörðu áherendur Metropolitan óperunar og ekki var þessi undirbúningur til þess að róa taugarnar. Íki ég víst ekki þó ég segi að taugajafnvægið hafi verið með lakasta móti þessa nótt og næsta dag. En það var ég svo utan við mig þegar ég fór að heiman í leikhúsið að ég gleymdi töskunni með öllum andlitsfarðanum sem mér hafði verið fyrirskipað að koma með. Undirtektir áherenda á frumsýningunni voru góðar, en blaðadómar ærið misjafnir velflesta einsöngvarana, svo að þeir sem hælt var í einu blaði fengu kannski verstu dómana í því næsta. En þetta svo sem ekki einstakt fyrirbæri og gerist í mörgum löndum, en það smekkur gagnrýnenda ólíkur eins og smekkur annara. Ég gerði eðlilega ráð fyrir að ég fengi hlutverk í fleiri óperum þetta söngtímabil. Það hafði verið talað þegar ég var ráðinn. En það varð bið á því að mér væru falin fleiri hlutverk, heldur var ég aðalega látin syngja á ýmsum hljómleikum sem óperan skipulagði og var sumum þeirra útvarpað sem kynningu á óperutónlist. Ég leitaði í huganum skýringa á þessu og var sagt að segja ekki í vafa að orsökin var róksgreinin í The Hour. Frá lokum ferilsins í Metropolitan segir María svo meðal annars Þó að það væri af eðlilegum orsökum að ég söng ekki óperu hlutverk fyrir hluta vetra 1943, sonur minn Pétur fæddist, þá fann ég þegar kom fram á árið 1944 að ég hafði mist alla löngun til að starfa áfram þar. Mér voru þá ekki heldur fengin þau verkefni sem hefði verið talað. Ég tók þá ákvörðun að hætta og sagði upp samningi mínum vorið 1944. Ég mun ekki heldur neita því að hugur minn beindist þá meira því að vera móðir og húsfreyja en sinna söngnum að staðaldri. Samt hélt ég áfram að syngja opinberlega bæði í kirkjum og við margs konar tækifæri. Einnig hélt ég áfram að æfa óperuhlutverk með hljómsveitarstjóra til þess að viðhalda þjálfun minni og kunnáttu. Síðan sótti María innflytjandaleyfi en út af því varð mikil rekistefna og hún komst að því að hún var skráð á svartan lista grunuð nasisma ef ekki njósnir. Hafði sá grunur kviknað af grógu sögunni gömlu í The Hour. Að lokum komst nefnd sem kanna skildi málið að þeirri niðurstöðu að hún væri með öllu saklaus. Leið þá ekki á löngu þar til úrskurðað var að ekkert væri því til lengur til fyrirstöðu að ég fengi bandarískan ríkisborgararétt. En samkvæmt landsins lögum varð ég fyrst að fara úr landi ákveðin tíma svo við fórum til Montreal í Kanada. Síðan tók ég hinn nauðsynlegu próf og í september 1945 fekk ég bandarískan ríkisborgararétt en eftir að ég fluttist alfarin heim til Íslands afsalaði ég mér honum og gerðist á ný íslenskur ríkisborgari.

Þur sonur minn gerðist einnig íslenskur borgari þótt hann væri fæddur í Bandaríkjánum. Manninu mínum var orðið það kappsmál að fá þessu máli framgengt. Taldi hann að með því var í mannvörð mitt að fullu og öllu hreinsað af þeim óróðri sem upp var vakin með blaðaskrifum sem ég hef áður skýrt frá. Aldrei blandaðist mér hugurum að þau voru orsök þess ónotalega andrúmslofts sem ég skynjaði í Metropolitan óperunni og var orsök þess að ég hætti þar. En þegar ég tók þá ákvörðun skipaði eiginmaður og sonur önduvegi í huga mínum og ég naut heimilislífsins með þeim ekki síður en ég hafði áður notið söngsins. María Markan og fjölskylda hennar bjuggu í Bandaríkjunum til 1951 og síðan í Kanada í nokkur ár, en hagur þeirra hjóna versnaði mjög. Heim fluttust þau 1955 og bjuggu þá fyrst í Keflavík við þröngan kost. María söng nokkuð á tónleikum og í Þjóðleikhúsinu síðast 1957. Eiginmaður hennar lést 1961 og fluttist hún til Reykjavíkur árið eftir. Aðal starf hennar næstu áratugi varð söngkennsla og kendi hún mörgum íslenskum einsöngurum. María Markan brá ljóma á íslenskt sönglíf og stuðlaði að því að rækta þann blómlega garð söngsins sem við njótum nú. Hún lést 16. maí 1995 og skorti þá rúman mánuð í nýrætt. Við heyrum hann á lokum syngja lag sem hljóðritað var á blómaskeiði söngkonunnar í New York. Ó, could I but express sin song? Ó, gæti ég sungið sorg mína eftir Malaskín.

Gunnar Stefánsson las úr æviminningum Maríu Markan söngkonu. Sigríður Thorlacius skráði þær. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000.

0: Ari Bragi Kárason og Quintet hans fluttu My Funny Valentine, lag eftir Richard Rodgers. Hljóðritunin kom út í febrúar á plötunni Unclear Family.
1: Ertu fyrir sunnan?

Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Net sprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð.

0: reyndust ekki alvöru skotvopn. Fimm ungir menn voru handteknir í gær grunaðir vopnaburð. Þeir voru færðir til yfirheyrslu en síðan sleppt. Börkur Árnason var stjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra segir að vopnin hafi reynd verið eftirlíkingar en mjög nákvæmar eftirlíkingar. Vefmiðillinn Vísir greindi þó frá því í gær að hinn meintu vopn hefði verið keypt í leikfangaverslun á Akureyri. Bandaríkjaforseti segir að viðræður við Írana hefjist á ný síðdegis. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi fjölmiðlafólki frá þessu borði forsetaflugvél sinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir.
2: And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
1: Hann sagði að bandaþjóðunar haldi því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og af kjarnorku vopnavæðingu Írana. Írana segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði í færslu á X að Íranar ætlu að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við gerða samninga. Utanríkisráðuneyti Írans segir í tilkynningu að það séu engar viðræður í gangi við Bandaríkin. Samningaviðræður Írana séu við yfirvöld í Óman og varði öruggar siglingaleiðir Hormúsund.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Algert rafmagnsleysi varð á Kúbu í nótt þegar raforku kerfi landsins brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni tilkomið vegna úrelds raforkubúnaðar, viðskipta þvingana Bandaríkjanna og eldsneytiskorts. Aðeins sólarhringur síðan vesturhluti landsins varð alveg rafmagnslaust. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi orðið þrisasinnum í júlí. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif og þær 10 milljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Vatnsból klárast hægt í rafmagnsleysinu og ekki rétt að nýta loftviftur til kælingar innan dyra. Orkuráðuneytið á Kúbu segir unni síðan því að koma raforkudreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til Kúbu í mars en birðirnar eru nú á þrotum. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
3: Kæri hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Næst á dagskrá nýr þáttur, meira en bara leikur. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar sigur íslenska kvennalandsliðsins í handbolta á Norðurlandamótinu árið 1964 og mikilvægi afreksins.

0: Sigur íslenska kvennalandsliðsins í handbolta á Norðurlanda mótinu utanhús sem haldið var á Laugardalsvelli árið 1964 er stór titill í íslenskri íþróttasögu. Mótið merkilegt fyrir margra hluta sakir. Í dag þætti ekkert merkilegt að íslenskt lið yrði Norðurlandameistari. En á þessum tíma var veruleikinn allt annar. Evrópumóti handbolta voru ekki haldin fyrst fyrir árið 1994 og heimsmeistaramót höfðu aðeins verið örfá á þessum tíma. Þannig að Norðurlandamótin utan hús var stóra sviðið fyrir kvennalandsliði handbolta eins og Ívar Benediktsson, íþróttafréttamaður og sérfræðingur í íslenskri handboltasögu, þekkir vel.
1: Norðurlandamót utan hús höfðu verið haldin frá 1947 og þetta var í fjórðasinn sem Ísland var reynda með. Fyrst var Ísland með 1956 í kjölfara á fyrsta landsleiknum, kvennalandsleiknum í handbolta sem var í Noregi nokkrum dögum áður.
0: Ívar minnist þarna á fyrsta kvennalandsleikinn sem íslenska handboltalandsliði spilaði í Noregi árið 1956, mörgum árum og áratugum, jafnvel, áður en íslensk kvennalandsliði í öðrum hópíþróttum þreyttu frumraun sína. Þessi hópur sem spilaði fyrsta landsleikinn fyrir 70 árum hefur haldið hópinn og fjórar úr fyrsta landsliðinu, sem enn er á lífi, hittust fyrir í sumar á kvennréttindadaginn 19. júní, þegar akkurat 70 ár voru frá þessum fyrsta landsleik. Við það tilefni voru þær heiðraðar af HSI og af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.
2: Bara í tilefni dagsins og partur að leið okkur að vera með ykkur.

0: og takk fyrir allt þitt framlag til handbókans, það þó ekki lítið frumherjandi, það mikið leiður að báða með
1: Takk
2: Í þessum þætti verður handbóltasaga íslenskra kvenna sem sagt til umfjöllunar þar sem sigur Íslands á Norðurlandamótinu árið 1964 verður í aðalhlutverki Ég heiti Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og þetta þátturinn meira en bara leikur

0: Fyrir 100 árum síðan kom handbolti til Íslands, en þá var ekki til neitt hús til að spila í. Svo við spiluðum bara úti á malbiki eða á grasi. Fyrsti handboltaleikur á Íslandi var spilaður af konum. Þá þótti reyndar alls ekki viðeigandi að konur væru að stunda íþróttir, en með handboltanum komu nýjir tímar.
1: En byrjum á upphafinu og hvers vegna Ísland tefldi fram kvennalandsliði handbolta strax árið 1956. Það á rætur sínar að rekja til þess að norska félagsliði Grefsen kom í keppnisferð til Íslands ári áður, eins og Gerða Jónsdóttir, fyrirverandi landsliðskona, segir frá.
2: Grefsen kom hérna 55 og það var eiginlega upphafið að þessu. Þegar þeir bjóð okkur að koma hefst ekki káir aðeina. En spiluðu marga leiki hérna og það var eiginlega upphafið þegar þeir bjóð okkur að koma tilbaka sem reykjum ykkur úrval og þá finna þessir fórstumenn okkar að það þetta nordist mót og tengja þetta sams.
1: Og hér Sigríður Kjartansdóttir.
3: Ég var í öllum landsliðunum sem að kepptu á þessu Norðurlandamótum og þannig að 56 í Finnlandi, 59 í Noregi og 60 í Svíþjóð og þá unnu við silfur. Og það var eiginlega eyðilega, þeim fannst að hafa eyðilegt móti því að Danmörk og Svíþjóð kepptu alltaf úrslitaleikinn. Og það búið raða niður og þeir eru aftur að eiga síðasta leikinn og svo bara unnum við svíjarna. En Danir eru meistarar og við erum númer tvö.
1: Hversu stór mót voru þetta, þessi fyrstu mót sem að þið farið á? Og mikið áhorfendur, umgjörð og annað, hvernig var þetta alltaf?
3: Ekki eins og í dag, það er náttúrulega miklu meiri í dag. Og það er náttúrulega þetta er úti, þetta er á sumri til. Ég get ekki ímynda mig hvað voru margir áhorfendur.
1: Getur þú ímyndað þér af hverju kvennahandboltin eða handbolti hjá konum átti upp á pallborðið á þessum tíma svona í samfélaginu meðan hann bara íþróttir hjá konum já, áttu það ekkit endilega?
3: Nei, alls ekki og það, konum var ekki treyst til að hlaupa yfir allan völlin í körfubolta þessna var sér reglu fyrir konurnar því það áttu ekki geta hlaupið yfir völlin ýmislegt svona sem að sko, stóð í vegi fyrir því og annars sem að við máttum ekki gera það var þrístökkið í frálsum en ég held að þetta hafi bara byrjað að þegar að Grefsen kemur hingað til lands árið áður við förum út og býður okkur Reykjavíkur úrvalinn að koma til Noregs og þannig þess vegna byrjum við í Noregi áður við förum á þetta Norðurlandamót.
1: En hvers vegna skildi handboltinn hafa verið opnari fyrir konur en margar aðrar íþróttagreinar á þessum tíma miðja síðustu öld? Heyrum í Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur, verðandi doktor í sagnfræði, en Hafdís sérfræðingur í kynjasögu og í íslenskri íþróttasögu.
4: Og það er kannski best að ég byrja á því að taka það fram að hér á Íslandi að þó svo að svona hlutverk samfélagslegt, menningarlegt, lýðheilsulegt hlutverk íþrótta karla og kvenna hafa verið mjög ólíkt á Íslandi að það var þessi gjá á milli kynjana ekki jafn stór djúp og breið eins og í mörgum nágrannlöndum og það má komi ýmsa kenningar af hverju svo er en mín kenning er kannski fyrst og fremst svo að hér voru, bara eins og við vitum, hér var fámenni, hér var dreifbílt og innviðir smáir, brothættir og svo framvegis. Þannig að það var kannski ekki hægt að iðka einhverja svona harða kynjaskiptingu eins og var hægt erlendis. Og hérna tekið til dæmis sérstaklega fram sundið.

En í sundlög og sundlöga menning langt fram eftir öldinni var mjög kynjaskipt. Karlar höfðu sinn sundlögar tíma og konur höfðu ákveðin sundlögar tíma fyrir sig og þessu var ekki blandað. En á Íslandi, það sem að einfallega laugar, já það voru nú margar með að við svo sem, en hérna, en það sem eru bara fáir að nýta hverja laug, að þá gekk þetta ekki stupp. Og hér hafa til dæmis alltaf karlar og konur sindlið við hlið í mesta bróðinni frá því að við fórum að synda í laugum. Þannig að það svona, það margt kannski hérna á Íslandi, sérstaklega bara hvað var það ytri aðstæður, sem gerði það verkum að þessi grjótharða svona kynjaskipting með áherslu orðinni skipting, konu gera þetta og karlar gera hitt og þarna má ekki vera neins skörun á milli, að hún kannski átti sér ekki alveg sömu forsendur hér á Íslandi og margt það annað staðar. Og líka getum við nefnt í þessu samingi til dæmis að hér eru engin tengsl eðlilega milli hernaðar og íþrótta eins og er var á 19. öldinni og fram með þeirri 20. í mörgum örulöndu, hér er hún alltaf herlaus þjóð. Þannig að svona menningulega tengingar er ekki til staðar. Þannig að það voru ákveðnar aðstæðar sem voru öðruvísi á Íslandi.

Hins vegar að þá er og svolítið ólíkt, ég tala oft ólíkt hlutverk karla íþrótta og kvenna íþrótta. Þau áttu margt sameiginlegt og það var líka margt ólíkt og þá var það sérstaklega það að keppnin, keppnisandinn og það að, og þessi hugmyndum að keppa fyrir land og þjóð og bera heiður þjóðarinnar út fyrir landsteinana, að þetta var eitthvað sem var nánast eingöngu bundið við karla íþróttir. Og þá líka þessi hugmyndum samaskapi að við eigum eitthvað meina speikl okkur þá í árangri karlana, þar að segja árangur þeirra verður alltaf árangur okkar allra, að þetta, þessi hugmynd þar að segja að árangur kvenna sé á eitthvað leiti eitthvað sem endurspegli alla þjóðina og við öll eigum að geta saminast og samsama okkur með að það, raunir sú hugmynd verður ekki tilfunnundi lok 20. aldar. Þá þegar við förum að tala stelpurnar okkar og hérna og við sjáum þetta til dæmis bara mjög vel í hérna Norðurlandamótinu 64 þegar að stelpurnar vinna glæsilega og á heimavelli og það verður svona já, ég meina að vera mikil hiti í fólki svona í þegar mótið að gerast, þetta fær mikla athygli í blöðunum og fólk yfirleitt bara mjög ánægt og þetta þykir mikill hérna, mikill sigurinn sem gleymist þetta strax og það segja það sjálfar marga hverjar hafa látið hafa eftir sér síðar sem að tóku þannig þátt að það var eins og þessi sigur hafi eitthvað megin verið það bara notaði sem átilla jafnvel til þess að gera ekkert meira eða halda ekkert áfram eða annað. Þannig að hann svona þessi sigur varð ekki hluti fyrir hann setna af eitthvað sameiginlegu íþrótta minni þjóðarinnar, eitthvað sem að við öll höfum gert. Þetta var bara, þær stóðu svo vel á þessu mótu og gott hjá þeim, en það hefur enga breiðari skírskotun.

0: En aftur að þessu Norðurlandamóti árið 1964 sem haldið var á Íslandi. Það var fjórða mótið sem íslenska kvennalandsliðið tók þátt í. Hér Ívar Benediktsson aftur.
1: Það voru svona stórhuga menn við stjórnmölinn, já, hafið síðan á þessum tíma og þeir sóttust eftir að halda mótið. Og það var raunin að mótið var haldið hér í lok júní 64, eftir mikinn undirbúning og bæði dýrin en sambandið klauf það.
0: Til að setja í samhengi stærð og mikilvægi Norðurlandamótsins að þá voru alþjóðleg mót kvenna í handbolta, eins og áður segir, nánast bundin við mót eins og þetta Norðurlandamót á þessum tíma.
1: Tvö hænsmjörnsta mót að baki þarna 57 og 62, þau voru leikin, þá voru allir leikið fram utan hús. Og

0: 62 mótum við allir spila á Leirvelli í Rúmeníu og en 65 svo fyrsta innanhúsmótið og eftir það var ekki keft á einsfestra móti utanhús það var einhverjum innanhús og fyrsta móti var 65 í vestu Þýsklandi og svo var 68 það fjalli niður vegna átt að vera í Sovjetríkjunum það fjalli niður út af hérna innrásinni Tékkóslóvakíu og svo frá 71 hefur móti verið haldið með reglu millibili 3-4 ára millibili þóngt en allra síðustu ár að það var fært nýr í 2 ár
1: En HSI sem var ungt samband stofnað árið 1957 hafði sóst eftir því að halda þetta fjölþjóða móta á Íslandi 1964.
2: Ég held að það var eftir að við unnum urðum númer 2 í Svíþjóð, unnum Svíjana og ég held að það hafi verið upp úr því og þá þeim fannst fyrstu of langt hingað. Og svo það væri lengra sko fyrir þá en okkur sko, skilur og ég get ekki sagt hvernig aðdragandi var en þetta kemur þarna og við erum þarna ævar nýra Ármarsvelli ekki með frekar venjulega með krýtað af öllu eða almennlega bolta en við vorum sko, við þurftum að standa virkilega saman alla tíð sko
1: Þá bara í baráttunni, kallaði veldinu einhvern veginn?
2: Já, ég held að þeir hafi haft svona minni áhuga okkur. Ég alveg klára því.
1: Þú þurfti að berjast fyrir það líka bara aðbúnaði og öðru þegar koma að þessu móti til dæmis, hérna á Íslandi?
2: Já, og það var Valgeir Ársælsson sem var í landsliðsnefndinni sem að, ákvað það að við skyldum hittar búa niður í Valsheimili. Ekki koma bara úr vinnunni eða frá heimilstörunum heldur vorum við saman allan daginn og við komum vorum í Valsheimilinu og fórum svo á leikina
0: og eins og aðstæði vorum nú hérna 64 þá byrjaði nú mótið í slagveðusrigningu og ég heldur að fyrsti leikuna fari fram að hluta til í Hagbjeli það var nú alveg einstaklega óhefnar og fyrsti leikurinn sem var við Svíja og vannst 5-4 2007. júní en það skánaði nú veðrið en það sama þetta hérna þetta var frekar erfitt upp á aðstæðan að gera 60 til þess að 4 árum áður var að spila í Svíþjóð í yfir 30 stiga hita en það var líka út á grasi en íþróttin, jú, það var einn dómari og svo voru markadómar Tveggja dómarreglan ekki komin í gagnið þarna. Og, en fyrst og fremst var náttúrulega íþróttin mun hægari. Og svo var náttúrulega svona af því að öllum jaft kallar sem konur voru náttúrulega vanari þrengri velli, þá var svo kannski minna hotnaspil og þess áttar. En það dregur ekki úr því hins vegar að sko gæðin á þessu voru góð meðan við íþróttina á þeim tíma og til dæmis Danir sem að íslenska landsliði spilaði gerði jafntefli við 8-8 þarna í þriðju umferða fjórum að danska liði þetta var nær því sama danska lið og vann silfur á HM 1962 í Rúmeníu
1: Og umgjörð íslenska liðsins var með besta móti eins og Sigríður Kjartansdóttir minnist.
2: Fengu þess að frægur takkaskó sem við vorum búin að bíð eftir og við fengum jú búninga þá. Þá fengum við landsliðsbúninga sérstaklega.
1: Takkaskórnir skiptu miklu máli en það hafði skortur á slíkum skóm áður skapað vandamál eins og 1956. Heyrum í Gerðu Jónsdóttur.
3: Aðal vandamálið í fyrsta leiknum, það var rigningin, við vorum ekki á takkaskóm, en þessar losku voru á takkaskóm og þær bara gáttu stoppað á punktinum, en við runnum svo út á sögum.
1: En þó umgjörðin hafi verið góð á Norðurlandamótinu 1964, lék veðrið ekki beint við keppendur.
2: Ég segi ekki að hafi verið slitta, en það var ansi kalt og það var mikill áhugi og það var alveg full stúka. Og við fréttum að kvennfélag svo var að keyra einhverstaðar í ferðarleg, við stoppuðu til þessu stóru útsendingarnar frá leikjunum. En við áttum nú ekki vona á því að vinna sko neitt.

0: En áttur von á áhuganum að hann yrði svona mikið?
1: Nei, alls ekki.
0: Hvers vegna ekki? Var ekkert mikill áhugi á að fylgjast með ykkur? Allavega þeir eru voru að keppa á Íslandsmóti og öðru á þessu tíma?
1: Nei, við vorum venjulega að keppa á undan kallaleikjunum. Þannig að fólki kom á kallaleikina, hvernig leikinni voru á undan.
2: Já, það var fyrsti leikurinn eins og segja að hann var 2017 við júní við Svíja og vannst 5-4 og var svona jafn lent undir 0-2 eða 2-0 en jöfnunum fljótlega og Sigríður skoraði svo Sigríður skoraði sig marki 5-4 svo var daginn eftir voru tveir leikir en finna með yfirburðum 14-5 það var svona einstefnur leikur En svo var komið að leiknum við Danni sem var jafn og spennandi. Íslenska liði byrjaði og komst yfir 2-0 en lendir svo undir 2-6. Og þar leiðandi var nú svona farin að þyngjast róðurinn en þetta var þó það reynt lið að það fór ekki á taugum. Þessi hópur hafði verið svona svolítið lengi saman, var mikið 60 á mótinu og þá var með að segja þrjár konur liðinu frá 56 í þessu liði. Þannig að það er önnu sinni leikinn og Silvía Hallsteinsdóttir jafnaði metin 7-7 og síðan komst í Íslandi yfir 8-7. Það er hins vegar jafna 8-8 undir lokinn Sigríður var með boltan og var í sókn en var hindruð og dettur það var ekki dæmt á það tekin að henni boltin og Danirni fór upp á jöfnuðu metin og svona það tókst að halda þessu jöfnu síðan var síðastilegurinn við Norðmenn, hann var þá 2008 og vannst 9-7 og var svona Þá var komið svolítið spenna í leikmenn íslenska liðsins og svona taugaveiklun og byrjuðu illa og var svona eins og sagði í einu dagblaðan að þær voru ólíkar sjálfum sér. En svona tókst að vinna sinni leikinn með mjög hæfan þjálfara sem hafði verið með liðið í nokkur ár, Pétur Bjarnason. Og saman svona unnuði að segja inn í þetta og vinna leikinn 9-7 á mjög sannferandi hátt. En þar með var nú ekki alveg svo byggð kálið. Því að út af þessu jafntefli við Dani að þá skiptilega leikurinn sem tók við miklu máli og hann var á milli Norðmanna og Dana. Danir, ef að Danir höfðu unnið, þá hefðu Danir hrifsað okkur Norðmestartitilinn á markamenn. En Norðmenn, þeir hérna sáu til þess að hérna íslenska liðið vann þann normenn unnu danni frekar óvænt 8-4 og þar með tók við þessi mikli fögnuður á Laugardalsvelli að Ísland vann þarna sinn fyrsta, þetta má ekki gleyma því að þetta er fyrsti stóri titill íslensk handbóltalandsliðs að minnstakosti á fyrsta fjölþjóða meistaramóti sem að fer fram hér á Íslandi og það byrði liðinu mörg á þangut að kallalagslið íslenska vann einhver titil sko
3: En er þessi Norðurlanda titil eitthvað merkilegur? Heyrum aftur frá Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur
4: Jú, þetta er mjög stórt þetta er bara eina fáum með fyrstu svona alþjóðlegu stórmóti sem maður haldi hér á landi. Þú getur líklega, veist það líklega hans betur en ég. Og hérna, en það er oft kannski hefur verið, hvað var að segja, trend svo í sletti þegar kemur að íþróttum kvenna bæði hér heima og erlendis að það er kannski svolítið púður lagt í það til að byrja með og síðan virðist eiginlega vera annarkvort ef að engin árangur næst saman hvernig við mælum árangu en þykir ekki góður að þá eru eitthvað með eins og það sé fullreint og það sé lagt af þetta er eitthvað sem að hérna, íslenska kvennalandsliði fótbolta lenti svolítið í eða þá að þeim gengur vel og þá er það eitthvað með eins og sé að búa að haka í box eða þurfi ekki að sinna því meira að svo stöttu

0: Þannig að það hefur oft kannski skort svona og hérna held ég að þá spili inn í bara þessi hugmynd með að hvenna íþróttir hafa löngum ekki haft sama svona menningarlega vægi og karla íþróttir. Að það kannski skortir svolítið á svona, já, vægið til að halda þessum árangri áfram. En þetta var auðvitað risastórt að það skuli vera haldið þetta stóra mót hér og áhorfendu flyktust að þetta var stórviðburður og fólki var mjög heitt í hamsi. Einhver lísti þessum svo í blöðunum að íslenskir áhorfendur hefðu orðið suðrætnir í sér eftir þessum að leiða á mótið. Ég veit ekki hvernig ég á að túlka það en hérna, mér varst það skemmtilega lýsing á hérna, tilfinningahitanum í íslenskum áhorfendum á þessu móti. Enda líka ef mér minnir þá náttúrulega réðist úrslit leiksins í raunin ekki á leik Íslands, heldur þurftu normenn að vinna Dani. Þannig að það var mögulega þarna sem þessi suðræna kom fram þegar að Íslendinga flyktust þess að hvetja normenn áfram til að sigra Dani, sem og þið gerðu.
1: En hverjar voru væntingar íslenska liðsins fyrir mótið?
2: Við vorum að eitt morguninn í Valsheimilinu fyrsta morguninn að þá sagði hún F.A.s, Sylvia eða það var Lína í F.A. Hún segi, við vorum að þræða númeri, við þurfum alltaf að vera að sauma sjálfar, við vorum að þræða númeri náttúrulega skýrstundar okkar. Og þá segir hún, hvað er myndi að gerast ef við vinnum? Og við fengum bara hlátuskast.
1: Þetta hefur kannski verið stór viðburður hérna.
3: Þetta var stór viðburður. Það er, ég sé að það er, ég held að 3000 manns að koma á leiki, þrátt við leiðilt veður. En eins og ég segið, það skánaði þegar á móti leið. Og þetta var stór viðburður sem hann var auglýstur mjög vel upp í blöðunum og hérna, og mikið fjallaði með þetta, bæði undan og svona aðeins í kjölfarið og meðan mótinu stóð, mikið fjallaði með þetta, útsíðum blaðana, myndir, og við tölvið leikmenn eftir leiki og nokkuð ítalega fjallaði um þetta þannig að þessi viðburð fór ekki fram hjá neinum og HSI tókst og það var nú eitt af því sem að þeir voru að safna þessum 200.000 krónum sem að kostaði að halda móti hér að þá voru þeir mitt rákuði mikið náröðu fyrir því að silfur 60 og það eru til allsvísa 64 það geta gert betur og það var rauninu það fólk svona hreifst með og mætti.
1: Þegar titillin vannst hafði verið haldið úti handboltalandsliði kvenna í 8 ár, en var þó nokkuð í að konur spiluðu landsleiki í öðrum íþróttagreinum. Því fyrsti kvennalandsleikur Íslands í körfubolta var árið 1973 og Ísland spilaði ekki kvennalandsleiki í fótbolta fyrst fyrir árið 1981. Guðríður Guðjónsdóttir handboltakempa spilaði fyrsta fótboltalandsleikin og hefur svör á reiðum höndum við því hvers vegna konur spiluðu fótboltalandsleik svona mikið síðar en í öðrum greinum?
4: Já, ég náttúrulega svo sem átti alveg og hef séð gömur viðtölu mig í sambandi fótboltan, sko, ég let bara KSÍ og bara kalla Rembu samband og var það bara og ég let það vaða í einhverjum viðtölum og var alveg skömmu fyrir það að segja þetta en þannig var það bara það er ekkert annað sem að gera það verkum, ég meina við erum búin að spila einhverja landsleiki og svo er þetta bara lagt niður. Nei, nemski eitthvað. Men það hefði aldrei komið að greina með kallmennina. KSÍ var kallrembu samband, algjörlega.
3: Strax 1924 er eiginlega fyrsti handboltaleikurinn á Íslandi, milli, og það er á íþróttanámskeiði Hafnarfirði. Og það spilu strákar á móti stelpum. Og það þótti ekki tiltökumálinn. Og hérna leikurinn fór 6-1 og fyrir strákana en það er sama þarna voru bara skiptið tvö lið á þessum leikjanámskið og kendur handbolti síðan upp úr 1940 eftir 1940 þá kemur handboltin inn á landsmót ekki handbolti kalla aldrei kefti handbolti kalla á landsmótum en að handbolti kvenna og hann lifir alveg fram á 10. áratuginn má segja og alltaf kefti úti ég mann, þetta er landsmótin í Mosfellsbæ 1990, þar sem að ég var nú aðeins kom við sögu að hérna var að vinna að þar var keft í blæk innan úr, körfubolta innan úr skallókvenna, en það var keft í handbolta kvenna úti það var ennþá verið að keppi úti handbolta og skólavill á Malbyggi og Íslandsmóti byrjaði 1940

0: 40 í kvennaflokki eins og í kallaflokki. Það eins og handboltinn hafi náð svona að verða svona kvenna í þrótt, svo kemur karban inn að nokkrum árum seinna sem með Íslandmót. En svona staða meðal kvenna, þá virtist handboltinn festa rætur.
1: Að vegna þess að handbolti var fyrsta hóp íþróttin sem konur höfðu greitt aðgengi að, sem að nam land á Íslandi, svo maður að segja. Og hún, handboltin þarf að segja, hann kemur hingað svolítið á öðrum forsendum heldur en hinn stóra boltagrein sem eru auðvitað fótboltin. Og handbolti kemur hingað til lands fyrst og fremst sem skólaíþrótt og hún kennd af fimmleikakennara, kennara í MR sem hétt Valdimar Sveinbjörnsson og við erum að tala hérna um svona þriðja áratugin cirka, þriðja fjórða áratugin og hérna og hún í rauninni kynnt, svona handboltinn kynntur ítrekað til sögunar sem eitthvað slags leikur. Þar að segja að þetta er leikur sem samkvæmt Valdimari átti að sýna fram á lipurð, mýkt og fegurð. Þetta er svona orðræða sem við sjáum svolítið úr fimmleikunum. Og hérna, svona áhersla á mýkt, lipurð og fegurð, kannski frekar en okkur á grjótharða keppni. Og þetta er mjög algengt stef úr bara svona vestrætni íþróttasögu. Þar að segja að þessi skipting, greining á milli leikja annars vegar og keppni hins vegar, keppnisíþrótt og leikja. Að leikirnir voru eitthvað sem var svona til ánægju, yndisauka, fyrir lýðheilsuna, fyrir bara sem hobby og annað. Og það var þá eitthvað sem að konur máttu eða áttu frekara stunda en íþróttirnar, það eru keppnin, það eru titlarnir, það eru alþjóðlegu mótin og svo framvegis. Og til dæmis bara eitt skýrst dæmi þetta er úr hérna bandaríska háskólamenningu að framættir þess að fyrsta árum 20. aldar að þá voru sett íþróttamót karla, það voru sports day en hjá konum þá voru það play day. Og hérna, þessi leikjadagur og íþróttadagur. Og hérna og vegna þess líka þá að handboltinn hann kemur svona svolítið ofan í gegnum skólana, í gegnum leikfimina að og þá kynntur sem einmitt svona leikur að það náttúrulega það var eftirspurn eftir hópíþrótt fyrir konur helstu kvenna íþróttirna þá eru það helst sund og fimmleikar svona einstaklis íþróttir vissulega keft í sundinu en þá svona aðeins minna og stittra heldur en hjá körlunum og þetta var bara eftirspurn eftir skemmtilegri hópíþrótt. Þannig að það bara mjög skiljanlegt að konur sem voru kannski búin að fá sér fullsata á þessu leikum, á þessu fimmleikum og fannst það kannski ekkit skemmtilegir að það flyktust svolítið í handbolta og það eru fjölmargar endurminningar kvenna frá þessum upphásárum frá 3-4 og 5 áratugnum sem að bera þessu mjög skýrt vitni. Að þarna var komið eitthvað nýtt, eitthvað skemmtilegt, fótboltinn var alltaf hálgert tabú. Og þó að íslenska konur hafi reyndar stofna fótboltalið nokkur á fyrstu árum 20. aldar þá lognuðust þau mjög hratt út af. Þannig að það var svona, já, eftirspurn eftir bara skemmtilegri hópi.
0: Handboltinn var einhvern veginn kannski, já, af því að var kallaður leikur þá var það kannski festand svolítið rætur hjá konum. Það var við ennþá fordóma eitthvað konum í íþrótt og þær áttu ekki að vera stæltar og þær áttu ekki að þjálfa og þær áttu bara að vera eitthvað frúaleikfimi og fimmleika sýningum og sundi og hérna og þess áttu við vitum að það var ekki sinni kefti fimmleikum hér á landi fyrir komið var talsett fram við með öld og einhvern veginn bara konur voru bara svona hálfugjöði gestir í íþróttahreyfingunni fórsvart maður ungmennafélags Íslands eða einn af forvíðismönnum ungmennafélags Íslands sem segja bara miður öldinni að það sé bara reynilega ljótt afskræming á hvern líkamanum að vera vel þjálfaður og ég meina eitt dagblaðina segir 1950 að þeir sem segja hvenna handbolti, handnattleikur sé fyrir konur eigi bara að leita sér lækninga.
2: Konur áttu því heldur betur undir högg að sækja með íþrótta iðkun sína og miðja síðustu öld og þar fram eftir. en það hjálpaði handboltan

0: honum að hann var skólaíþrótt.
1: Er í kvennaskólanum og ég byrja handboltanum þar og, það var sami þjálfari og hjálmanni og fer svo yfir í álmann. Þá voru skólamót og það voru bæði strákar og stelpur þar og engin greinamennu gerður á því.
2: Þess vegna verður til svona kvenna handboltamenning mjög snemma og sjáum þetta skýrst til dæmis ef við skoðum landsmótin að það var keft í handbolta kvenna þar en aldrei handbolta karla þess að úti handboltin það voru náttúrulega bara eða að leika knatt í þrótt úti að það var strákunni voru bara í boltanum, þeir voru kannski í handboltanum svolítið á vetuna og hann var líka handbolti var líka kærkomin fyrir fótboltastrákana vegna þess að þeim var alltaf gert áttu að halda sér formi við vetuna og var það verið að beina þeim í fimmleika þeim þótti það kannski mis gaman en það líka kannski íþróttir sem var svona já, keira á ólíku fólki og ólíku eðli í fólki er kannski allir sem að hafa gaman af svona hörðum hópíþróttum sem að finna sig í einstaklisíþróttum og omvend þannig að handbolti var líka kærkomin fyrir sko þessa fótboltastráka sem að vildi gera eitthvað skemmtilegra heldur en fimmleikana og vetur það.
0: En ekki nóg með að íslenska kvennalandsliðið hefðu orðið Norðurlandarmeistari handbolt árið 1964 heldur var ein úr liðinu Sigríður Sigurðardóttir svo kjörin íþróttamaður ársins í kjölfarið fyrst íslenskra kvenna og var enda lengi vel eina konan til að hljóta þá nafnbót en það breyttist ekki fyrir en komið var undir lok 20. aldarinnar.
2: Já, þetta var náttúrulega risastórt auðvitað vegna þess að þarna er í fyrsta skipti verið að lyfta íslenskri íþróttakonu upp á stall og gera hana að eitthvað þjóðhetju. En hins vegar er það mjög áhugavert að þegar Sigríður er valin að þá kjósa fjölmiðlar mjög mikið að í rauninni smættana niður í húsmóður. Ég meina það er forsíða sem minnir að hafa verið þjóðviljanum sem er íslensk húsmóður íþróttamaður ársins og sem það maður að lesa greinin ansi lengi til að fá nafnið hennar og hvort að vera sömu grein eða í umfjöldum morgunblaðsins sem mann það ekki alveg þessar umfjöldanum voru mjög mikið að svipum nótum og þá eru rauninni meira púðri eitt í að lýsa manninum hennar sem líka var í handbolta og hvað hans sé efnilegur og góður handboltamaður frekar en henni, það er eitthvað með hann er handboltamaðurinn og hún eitthvað með húsmóðurinn sem heldur heimili og stendur svo óbúslega vel í húsmóðurinn hluturkinu þrátt fyrir hann stundi íþróttir. Til dæmis í þessum lýsingum í kjölfarið á kjörinu er til dæmis mjög erfitt að í rauninni lesa fyrir hvað var þessi kona kjörin, hvað gerði hann? Það er, var hún í marki, var hún góð skitta, var hún fyrir, hvað, það er enga lýsingar á tilþrifum, það er eitthvað megin, það er rosa mikið verið, en þessi stað er mjög mikið verið að ítreka og undistreka svona að Sigríður skuli þó hún sé íþróttakona, þá sé hún líka venjulega hefðbundin kvenleg kona sem að heldur heimili er húsmóðir, sinnur uppeldi og börnum og þó hann hafi verið lyft hérna stall og þá eitthvað minn er umfjöllinu samt ekki að gera úr hún einhverja þjóðhetju sem að fólk á að samsvara sem ég heldur fyrst og fremst ítreka það við lesendur við aðrar konur ég kannski er þetta tilhörn til þess að samþætta það að vera íþróttamaður og kona að segja það sé einfallega hægt vegna þess að nú erum náttúrulega hafa íþróttur alveg sérstaklega afreiks íþróttir oft verið stillt upp sem einhverjum andstæðum við kvenleika og það er alveg heil umræða út af fyrir sig að afreiks íþróttir eitthvað meginn gerir konur óhæfar, gerðar, ófrjóar, karlmannlegar, ég veit ekki hvað. Lesbíur, náttúrulega mjög klassist dæmi og kannski nærtækt. Eitthvað meina hvern að íþrótta íþkunu sérlega afreiks íþróttir ógni eitthvað kvenleika. Og þessi umfjöllin hana sem íþróttamann ásins er miða svolítið að því að undistrika að hún sé samt sem áður óskupvænileg, óskupkvenleg kona sem uppfylli skildu sína sem slík.
0: Guðríður Guðjónsdóttir er elsta dóttir Sigríðar Sigurðardóttur og hún telur afrek móður sinnar og íslenska liðsins árið 1964 hafa fengið stærri merkingu í sögunni þegar hún er skoðuð í dag en fyrstu árin eftir að afrekið var unnið.
3: Ég er náttúrulega bara 30 ára þarna, skilur þau þegar þetta móti er og maður náttúrulega óskum lítið eftir þessu en þegar þær heldu upp á 50 ára afmælið, það voru 50 ára liðin frá þessum degi

0: sem er þá hvað
1: 2014
0: nýri sem er já. Eftir það þá var eitthvað sko, það var ekkert fram að því eftir hann 50 ára þá búið að rosalega mikið skrifað og nú skiluru 12 ár síðan skiluru og það meðist ég bara endalust síðislegin 12 ár en ekkert fram að því
2: Heldur þetta hafi þá í rauninni meiri merkingu fyrir okkur í dag þessi árangur að Íslensk kvennalandslið hafi unnið bara alþjóðlegan titil og svo mammaðin þetta fyrsta konan sem rýþróttum að rásins að þetta hafi meiri merkingu í dag en þetta hafi endilega á þeim tíma
0: Ég veit ekki, mér fannst ekki svona mikið rætt þetta fyrir en eftir að það held upp á 50 ára það var bara hátíð og hittast allar og heiðraðar og allt þetta og svona eftir það, þá fara þær að hittast reglulega sem var ekki fram að því

0: meina, fordómarnir voru sérstakir og en það er eitthvað byr þarna í kringum þetta 64 en svo konar þetta niður sko, því miður og eins og Sigríður segir bara sjálf í 75 ára ammælisriti valsað að þetta var svona að var það ekki dúr þessu
1: Þannig að það kannski ennþá merkilegra í dag að þessi kvennahandbolti og þetta mót og þessi árangur, þetta allt sem mann hafi náð í gegn athyglinu og annað á þessum tíma fyrst að það kom síðan, hvað ég var að segja, bakslagi þetta allt saman.
0: Já, það er mjög merkilegt og það er líka svolítið merkilegt að þetta skuli gera deila á vakt sömu stjórnenda HSI eins og þeirra sem að tóku að sér móti með af miklu metnaði, sóttust eftir því að halda það. Og lögðu allt í sölurnar en á sama tíma þá konar þetta kannski niður á sama tíma í kjölfærið umfjöllun dagblaðana verður lítil og eins náttúrulega annara

0: Þetta er á einhverju leiti hápunktur, einna hápunktum íslenska kvenna íþrótta á 20. öld, bara klárlega. En samt sem áður er hann, þetta er svona, hann þessi titill og kvenna handbolta þessum tíma, hann svona stendur, er í mikilli togstreitu held ég. Þannig að erum við kannski mögulega að fara að byrja einhverja vegferð, eða við einhverju svona forspili fyrir þá vegferð að fyrir afreksíþrótti kvenna. Að það er séu satt til, það séu æskilegar og það séu eitthvað sem að eigi að standa jafnfætis Karla í þróttum, þetta er kannski svona forspilið fyrir þá symfóníu. En á móti kemur og þarna er samt sem að líka ofsalega mikið, svona eins og ég skynja það, þetta bara 19. aldar, byrjun 20. aldar viðhorf að taka að líka að slá á móti, þar að segja sem að er þá, hugsar þá íþróttu kvenna fyrst og fremst sem þá lýðheilsumál, sem leik, sem eitthvað sem að megi ekki eitthvað meginn ógna eitthvað meintum kvenleika, hver svo sem hann er.
1: En þó þessi sigur hafi unnist árið 1964, kom í raun bakslag í íslenskan kvenna handbolta í kjölfarið. Ekki síst hvað varðaði landsliðsmálin árin á eftir. Hér er Ívar Benediktsson.
2: Þær fara í undankeppni HM65. Stór hluti þessa hóps er ennþá í liðinu 65 og þá keppt innan hús í Danmörku og það tapa fyrir Dönum með tvígang og seldur heimaleikurinn og hérna Danir fóru sem stáfram og við fórum ekki á HM þá og það liðum ára týjir þá til að var reynt næst að komast inn á heimsmeistaramót.
1: En finnst þér arfleifð þessa viðburðar, þessa Norðurlandamóts í handbolta 64 og síðan um eitt að seka sigurverði íþróttamaður ársins, finnst þér hún vera

0: þekkingabærari í dag og á svona undanförnum kannski, ég veit það ekki, 20 árum, heldur en að hún var kannski fyrstu árun hann á eftir?
1: Ekki spurning. Ég held að það á því leiki engi vafi vegna þess að það í rauninni ekki fyrr en að þú veist, svona á tíunda áratugnum þegar við förum fyrir alvöru að skoða og svo setnin hluta tíunda áratugnum þegar við förum í alvöru að skoða kerfisbundið misjætti innan íþrótta og veist, ákvörða byggir hvernig um að vinda ofan af því og veist, hvort við ætlum að vinda ofan af því fyrir suma og enn þann dag í dag það þannig að sumi ganga út frá því að íþróttir séu bara eitthvað svona eðli málsins samkvæmt eins og íþróttir hafa eitthvað ákveð eðli eigi bara byggjast á einhverju misjætti og hérna, að misjætti eða ólík hlutverk karla og kvenna sé eitthvað meginn bara innbyggð inn í íþróttir, eitthvað sem að íþróttarhreyfingar kvenna út allan heim, hver með sínu nefi og margskonar plönum hafa barist mjög gegn. Hérna, það er ekki fyrir en að við förum að í rauninu við reyna að vinda ofan af þessu kerfisbundna misjætti að þessi titill í rauninu dúkkar aftur upp. Hann var alveg glemdur og hérna og það er þá í rauninni stofnun eins og þessi hér sem að fer í einhverjum endurlitum, það er ekki það sem við gerum fyrir stórmót, við förum í eitthvað endurlit, við erum að reyna að skapa umgjörð og með því að skapa umgjörð þá erum við líka að skapa merkingu að þessi titill dúkkar aftur upp. Ég, til dæmis í mínu rannsóknum þá sé ég ekki mikið minnst á þennan handbóltatitill og þetta mót í rauninni bara eins og það sögðu sjálfar, hann var gleymdur strax eiginlega. Og er það bara svona nánast fram að tíunda áratugin.
0: En staðan í dag er blessunarlega allt önnur og íslenska kvennalandsliði handbolta í nútímanum er til dæmis á leið á sitt fjórða stórmót í röð því Ísland keppur á HM í Rúmeníu í desember.
2: Það eru náttúrulega miklu betri en við vorum. Við vorum ekki við tæknar þess að það eru með hælana. Það eru svo miklu betri, tæknilega og öll umgjörðin er náttúrulega miklu betri.
3: Auðvitað er hafa tíma þeim breysta rosalega að frá því 64 og svo þar til bara 2000 skilur eða 85 eða hvað það er skilur að tíma þeim breysta svo mikið ég meina þú eru fá lif sem voru þar aft ég meina þegar ég barn þá er pabbi að æfa tvisar í viku og mamma einsunni viku skilur og sér bara hvernig æfingarnar eru og bara hæfa fjölgað og breyst og líkanlega atgerfið er orðið miklu meira og miklu meira álag en það miklu meira meðsli og allt þetta skilur en breytingin er náttúrulega alveg greiðlega þannig að persónulega þá er þetta ekkert sambarilegt, þetta er bara alltaf viðrótt
0: En svo staður enda að handboltinn kom til Ísland sem leikur skipti líklega máli í því að festan í sessi sem kvenna í þrótt Þó svo að konurnar sem stunduðu handboltan hafi ekki endilega litið á íþróttina sem ekkert leik.
4: Þetta var meir en bara leikur. Það var æft grimt. En heitið skipti bara svo miklu máli. Því að keppni meðal kvenna, hún var bara ekki sérstaklega svona viðurkend. Ekkit frekar hér á Íslandi heldur en annars staðar. Ólympíureyfingin lítur eiginlega ekki við keppnis íþróttum kvennanum í mjög takmörguð mæli fyrir upp úr 1930.
0: Og Hafdís Erla fagnar því að merking Norðurlandatitilsinn sem vannst árið 1964 sé orðin meiri í dag en var.
1: En mjög stæðlega var notalega tilhugsun að það sé eitthvað á lífi úr þessu liði sem allavega geta svona fengið að njóta þessum vona ég að við séum farin að hampa þessu afriki aftur. Til

0: Þú varst að hlusta á þáttinn Meira en bara leikur. Ég heiti Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. En gefum Sigríði Kjartansdóttur, fyrirverandi landsliðskonu Íslands, loka orðin.
1: Þetta var alltaf mjög góður hópur og það var haldið sko vel, við stóðum vel saman. Ég vil segja að það var haldið misjafnilega vel utan um þetta. En við stóðum saman að því við þurftum þess.

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallaði stóran titil í íslenskri íþróttasögu í þættinum Meira en bara leikur.

0: Þorsteinn Hannesson tenór og Árni Kristjánsson píanóleikari fluttu De Wanderer, sönglag eftir Franz Schubert. Georg Philipp Schmidt orti ljóðið. Hljóðritunin frá 1963.
1: Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Njóttu myndlistar helgina, opið á Kjarvalsstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundarsafni, Listasafn Reykjavíkur. Sýning brúðubílsins í dag klukkan 14, frittinn Árbæjarsafn. Opið, það opið í dag, Melabúðin. Ugla, Úlfur, Veiðisafni Stokkseri. Opið 10-17 alla daga, Listasafn Íslands. Ertu fyrir vestan, komdu þér óvart, kíkt á einstök söfn, Listasafn Samuels og Kaffihús í Selordal, Skrimslasetri á Bíldudal og Galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Neðsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefveslun, Jusk góð tilboð. Lokað í dag á frídegi verslunamanna, Kormákur og Skjöldur.

Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Meint skotvopn sem fundust í tveimur bílum í aðgerð lögreglu á Akureyri í

gær reyndust ekki raunveruleg vopn. Lögregla segir gripina hafa verið mjög nákvæmar eftirlíkingar. Fimm ungir menn voru handteknir í miðbæ Akureyrar í gær grunaður vopnaburð. Þeir voru

0: Eldur kviknaði í árásinni á vöruhús Wildberries í Vladimir héraði 180 km austur af Moskvu. Einn maður slasaðist í árásinni. Úkraínuher hefur gert árásir á 20 mismunandi rekstra reyninga Wildberries víða í Rússlandi og á Krímskaga síðan miðjan júlí. Úkraínuher gerði árásir í Belgorod héraði í gær. Fjóri voru drepnir í þeim árásum, þar á meðal úlingsstúlka eftir því sem yfirvöldi héraðinu greina frá. Þá gerði Úkraínuher einni drónarás á Saratov hérað sem liggur að landamærum Kazakstan og út Múrtía hérað sem í 1000 km fjarlæð frá Vilniusi. Árásir rúsa voru í Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson og Kharkiv. Bæði rússnesk og ukrainsk yfirvöld hafna því að herir landana geri árásir á almenna borgara.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Algert rafmagnsleysi varð á Kúpu í nótt þegar raforku dreifikerfið brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni tilkomið vegna úrelds búnaðar, viðskiptaþvingana og eldsneytiskorts. Aðeins sólarhringur síðan vesturhluti landsins varð alveg rafmagnslaus. Fréttaveitan Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisasunum orðið í síðasta mánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á íbúa eyjunar sem eru 10 milljónir og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Orkuráðuneytið á Kúpu segir að unnið sé að því að koma raforkudreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. Bandaríkjaforseti segir að viðræður við Írana hefjist á ný síðdegis. Íranar segja samningar sé að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund.
0: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi fjölmiðla fólki frá þessu borði forsetaflugvél sinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir.
2: And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
0: Hann sagði að bandaþjóðunar haldi því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjarnorku vopnavæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði í færslu á X að Íranar ætlu að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við gerða samninga. Utanríkisráðuneyti Írans segir í tilkynningu að það séu engar viðræður í gangi við Bandaríkin. Samningaviðræður Írana séu við yfirvöld í Óman og varði öruggar siglingaleiðir Hormúsund.
1: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Búist við að enska knattspyrnusambandið drægi í dag til baka stuðningsinn við framboð Gianni Infantinos til endurkjörs sem forseti FIFA. Forsetakjör verður haldið í alþjóða knattspyrnusambandinu FIFA í mars á næsta ári og þótti Infantino hafa sigurinn vísan allar til hann kynnti í síðustu viku á formum sölu og hlut í heimsmeistarakeppninni til einkafjárfesta. Hugmyndin fjall í grýttan jarðveg engum meðal knattspyrnusambanda í Evrópu. Evróska sambandið lýsti yfir vantrausti á Infantino vegna áformanna. Í gær varð knattspyrnusamband Wales það fyrsta til að draga stuðningsinn við framboðið formlega tilbaka. En sem komið hafa þó engin mótframboð borist. Infantino hefur verið forseti alþjóða knattspyrnusambandsins frá árinu 2016 þegar hann tók við af Sepp Blatter. Fréttir næst, hátægisfréttir, klukkan 12.20, fréttalestri að lokið.
3: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, fremur hæg norðvestlæg átt, skýjað með köflum en þurrt, hiti 9-15 stig. Suðurland, vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og létt skýjað en skýjað að mestu vestan til. Hiti 14-20 stig yfir daginn. Faxaflói, vestlæg átt 3-8 og skýjað með köflum en bjart að mestu inn til landsins. Hiti 12-18 stig yfir daginn. Breiðafjörður, vestlæg eða breytileg átt 3-8 og skýjað með köflum. Hiti 10-16 stig. Vestfirðir, vestlæg eða breytileg átt 3-8, bjart með köflum en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðina.

hiti 9-15 stig. Strandir á Norðurland vestra, hæg breytileg átt og bjart með köflum en líkur á þokubökkum við sjóinn, hiti 10-16 stig. Norðurland eystra, norðvestlæg átt, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og skýjað með köflum en bjart að mestu inn til landsins, hiti 13-18 stig yfir daginn. Austurlanda glettingi, hæg norðlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum, hiti 10-16 stig yfir daginn. Austfirðir, norðvestlæg átt, víða hæg, létt skýjað og hiti 10-16 stig að deginum. Suðausturland, breytileg átt 3-8 og víða bjartviðri, hiti 10-19 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið, vestlæg átt 3-10 og bjart með köflum, hiti 8-17 stig yfir daginn, hlýjast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga á miðvikudag. Hæg, suðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað að mestu og sem staðar dálítil væta, hiti 9-15 stig. Á fimmtudag, norðaustan 5-10, norðvestan til en annars hægari. Dálítil rigning viðast hvar og hiti breytist lítið. Á föstudag, norðaustan 5-13 og rigning en lengst af þurft landið vestanvert, hiti 8-13 stig. Á laugardag og sunnudag, útlit fyrir norðanátt, lengst af rigning fyrir norðan og austan en þurft að kalla annar staðar. Kólnandi veður. Minnsturhiti í Reykjavík í nótt var 9,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 11 klukkstundir og 24 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 1 stig á Staðarhóli. Úrkomi varð vart á landinu síðasta sólarhring en hún var svo lítil að hún mældist ekki. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 10 metrar á sekundu í Hófaskarði og í Bjarnari. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 2, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1020 millibar stígandi. Staðarfoldsey, norðaustan 2, hiti 9 stig. Bláfeldur, vestan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, vestsuðvestan 2, hiti 11 stig. Stykkisólmur, vestsuðvestan 2, halskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Reykhólar, suðvestan 5, hiti 11 stig. Lambavatn, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 10 stig. Ísafjörður, vestan 4, hiti 10 stig. Æðey, vestnorðvestan 2, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, austsuðustan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, sunnan 4, láþokublettir, sjólítið, hiti 10 stig. Hólmavík, norðaustan 2, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 5, hiti 9 stig. Blönduós, austnorðustan 1, hiti 9 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Skagatá, norðnorðustan 1, hiti 8 stig. Nautabú, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Sauðanesviti, norðvestan 1, alskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, austnorðustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 3, hiti 7 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 8 stig. Mánárbakki, vestan 2, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðvestan 1, hiti 8 stig. Grímstaðir, austsuðustan 1, hálfskýjað, hiti 9 stig. Raufarhöfn, vestan 5, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 6, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 7, hiti 8 stig. Skeltingstaðir, norðan 1, hiti 12 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 10, hiti 10 stig. Egilstaðaflugvöllur, austan 1, létt skýjað, hiti 13 stig. Káranhjúkar, vestsuðvestan 1, hiti 10 stig.

Hallormstaður, austsuðustan 1, hitti 14 steg. Dalatangi, norðnorðaustan 6, léttskýjað, talsverður sjór, hitti 10 steg, loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðnorðvestan 3, hitti 13 steg. Seley, austnorðaustan 3, hitti 10 steg. Vattarnes, suðaustan 3, hitti 9 steg. Kambanes, austnorðaustan 3, hitti 9 steg. Papey, norðaustan 5, hitti 10 steg. Höfn í Hornafirði, logn, hitti 13 steg. Fagurhólsmýri, austsuðaustan 2, hitti 13 steg. Skaftafell, austan 1, hitti 14 steg. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 1, hitti 14 steg. Skarðsfjöruviti, austan 3, hitti 14 steg. Vaskarshólar, austsuðaustan 2, hálfskýjað, dálítill sjór, hitti 15 steg. Stórhöfði, suðaustan 4, hitti 13 steg. Vestmannaeyjabær, suðaustan 2, hitti 13 steg. Hella, norðnorðaustan 1, hitti 14 steg. Árnes, norðvestan 1, hitti 13 steg. Hjarðarland, austnorðaustan 1, hitti 12 steg. Þingvellir, austsuðaustan 1, hitti 11 steg. Eyrarbakki, norðnorðaustan 3, hitti 14 steg. Grindavík, norðvestan 4, hitti 12 steg. Garðskagaviti, norðvestan 4, hitti 11 steg. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, skýjað, hitti 11 steg. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Hlustandi góður, klukkan farin að ganga 11 á frídegi verslunarmanna. Nú slökum við á með góða tónlist í flugum. Jónatan Garðarsson kynir söngva sól og sumar í þætti dagsins.

Komiði sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúna Júlíusson í samnefndu lagi sem er fluttu á hljómplötu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það við hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndu GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumarið er tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritum frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungs manns sumar. En kvæðið er eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanoleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnarsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplutunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu er eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum er Sænstað uppruna eftir T.T. Gasholt en upprænlegi textin er eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljónplötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenska texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það er Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það er hér heima eða á sólaströndu einhver staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið, en skipulagðar sólalandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur keftist við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi. Það er eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar Upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðrituðu kjölfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð uppasla plötunar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lag og text eftir Magnús Eriksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskun í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagið landslag með brunaliðinu og í textalagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum

í brunaliðinu. Sumarfrí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrr en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarorlof samkvæmt lögum. Þetta var staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verður að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr, en það var ekki búið að lögfesta þau fyrir en þetta ár, 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala um þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndir kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í áspyrju 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplutur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þannig er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

sprakkja mér dekki, spýt í lófan og gekk, en það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu dekki ta, bor að húka skakka nú dekki tja, öllu skýtinu svo í skotni stakk og bakaði bílnum aftur á bak og strax af stað á ný. Er það bara að borða pulsunum mína? Það munar því að mig að fara í sumarfrí. Er það líka búin að drekka gosið mitt?

0: Ég held ég frekar fari næst í lag. Ég fer í lag, splöða babadibidu. Ég fer í lag, skildi babadibidu. Á rjúb og geis, habadibidu. Því rjúb er næst
1: herri. Stefán Gart Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí, en á ensku The Bare Necessities. Íslenski textin er eftir Gísla Rúnar Jónsson. Lagið er eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrétt og mól árið 2009. Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí. Þetta lag kom út á safnplötu sem inni hélt meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og Í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta er eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og er alls ekki lag eftir meðlimi stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfærslu lagsins sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerði á sínum tíma. Íslenski textin er eftir Þórð Árnason.

stuðmenn með Egil Ólason og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þannig ellend lag þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu allt í unu orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var því ekki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand, en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller, og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar, en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slagversleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sér stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég á samt Gunnari Þórðarsinni fluttu lagið í útilegu á samt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var níunda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut er þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnvörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, við þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson kynnti söngva sól og sumar í flugum. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2018.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.
2: Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsferði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hamingja við hafið, verið velkomin að fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli Fristuvöruhótel, við tökum hlýlega á móti þér. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldar kaffið á Sigló. Net sprengja í Jusk 25% afsláttur á öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð. Tróðfullverslun að merkja vörum 70% afsláttur á öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina Veiðihornið Síðumúla veiðihornið.is.
0: Kæri hlustendur, næst á dagskrá er þátturinn Sögur úr raunveruleikanum. Þetta er þriðji þáttur Þóru Tómasdóttur Álögin á Vatnsenda.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erfðaskrá. Eigandin gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltested jörðina og fyrirskipaði erfðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar.

hennar. Erfðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltastaðaættinni ómæld auðæfi. Mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Blá

sem enn ræður för ráfarsenda, trompar erðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýjilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhandarauninni sko. Hún langaði að gera sannlega að fylgjast með bönnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eila í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Nú hann þarf auðvitað að hlýta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá var það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörg liti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðstöðu eða sánu eða gusu.
7: Ég veit ekki að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata Kópavog.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrð að fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
4: Það má segja að Vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskikt kostina við arfinn. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar. Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaði meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested, feiminn matreyslumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður.

0: Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason er gamall vinur Þorsteins. Hvað getur sagt mér af þessum manni?
1: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreyslu 1992 á að Hansen.
0: Í Hafnarfirði?
1: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreyslumaður á þessum tíma og var hérna harður í hotna að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
0: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltasti?
1: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur, sko. Frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegn lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími, sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
1: Á sínu tíma bara voruðu fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að það verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu ekki að Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
1: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og katta tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Nóatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
1: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14 og hálf ára síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir vassanda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignarnámssamningin við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
1: Já, já, það má segja það, já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfans og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döðu dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því að hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir, sko. En þetta var nú náttúrulega erfitt þegar að það er föður hans deyr og fá þetta allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
1: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun, sko, þegar hann var að vera undirbúan fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég er ekkit endilega vissum að hann hefði vilja það, sko, hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlafári og öðru, sko, þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan, sko.
0: Var hann skemmtilegur?
1: Já, frábær. Frábær. Við brölluðum allt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já. Hann var svona vistluglaður, er sagt. Og...
1: Já, já, var bara rosalega flott. Skötuvislur alltaf á Þorlák sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín?
1: Heim til sín, já.
0: Á Vassanda?
1: Já. Og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir nánasta fólkið hans kom og var alveg rosalega gaman, sko.
0: Mm.
1: Og hann veitti vel, náttúrulega, gríðarlega.
0: Svo nú stundum talaði maður að við drukkið aðeins og mikið.
1: Já, já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma, en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hana með neitt svoleiðis, og sérstaklega síðustu árin, þá drakk hann eiginlega ekki neitt, sko.

0: Líf Þorsteins Hjaltested breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann.
1: Tókst þú eftir því?
2: Já, já, það náttúrulega verður margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, einhverjum tókst að komast inn fyrir skilina hjá honum, en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega, sko. Mm. En auðvitað gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
1: Já, það fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
2: Nei, heldur betur ekki.
1: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og var þarna ríkur á einu augabræði?
2: Ég það hann var aldrei, hérna, barðist aldrei á, ég man eftir að hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt, því steinið var alltaf verið á okkur gömlum druslum og hérna keypti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 milljarða króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Þórs Björgólfssonar sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans.
1: Getur eitthvað skýrta hvers vegna hann á þennan peningi svona stuttan tíma?
2: Nei, ég get ekki hérna síða hvernig hann þetta fór svona eins og þetta fór, sko.
1: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
2: Já, já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór náttúrulega allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
1: Og svo kemur bara hrun.
2: Svo bara kemur hruni náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
0: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánað honum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbót. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrot. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti ekki einu sinni fyrir skattinum af eignarnámsbótunum.
3: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda er skattakóngurinn í ár.
4: Þorsteinn Hjaltested landeigandi á Vatnsenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
5: Þorsteinn sem trónir á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
0: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins eins og fjölmiðlar héldu fram.
1: Var það honum þungbært að hafa þér unnur kannski klúðrað þessu? Að halda á peningun?
2: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki, hérna, ekki eins og hann hefði óskað sér, sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hann niður við Vatnsenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunum sína. En það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
1: Að því að peningarnir bara fóru í hrun
2: meðal annars. Já, og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var blankur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af. Fór ekki neitt og var bara svona einangraður. Og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var það náttúrulega honum erfitt. Að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem hann var eða engundi góðs. Hmm. Hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum, sko.
1: Og verið einhvern veginn miðdepillin í þessum deilum allum?
2: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert meira neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu, sko. Þetta er sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framöndarauninni, sko. Hún langaði að gjösa hann að fylgjast með bönnunum sínum

0: 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vatnsenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausum málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vatnsendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vatnsendaerfingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltested í áraraðir og komaði við að semja stóru eignarnámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herra, ég að spá, ekki örugglega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltested.
2: Sem bandi til þess að sé lóa. Já,
1: takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unnið fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrir umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignan á mig.
1: Góðan dag.
3: Sveil.
1: Hvað segirðu? Þetta hérna mér.
3: Ég ekki búin að fá...
1: Þú ert ekki búin að fá grænt ljós?
3: Nei.
0: Við höfum fengið þau skilaboð að Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýri lögmaður Magnúsar Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínu litlum dómsal gengu hlutirnir hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til Lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vatnsendaerfingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þingköld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
4: Og þetta voru rosalega margir lögmenn sem komið að þessu fyrir hönd Vatnsendafjölskyldunar en ég hefði á tilfinningunni á þess að ég geti eitthvað staðrind það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli. Og lögmenn sýndu oft á tíðum bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærrið þeim í mörgum tilfellum sko. Þannig að það var bara svo mikið undir.
1: Þýðir það þeir hafi verið að semja hluteld í mögulegum peningum sem átt að koma ef þeir innum máli?
4: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara véla hagsmuni skjólstæðisins, heldur kannski úr það véla þína eigin hagsmuni. Mm. Lögmenn voru að kæra hvern annan til síðan enda lögmanna og þeir móðguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í þegar maður verið að fýtja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vatnsendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012.

0: og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
1: Þetta hafði náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmanni Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En jafnframt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að Vatnsendamálið hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Hvað hafa þessi mál eiginlega kostað Kópavogsbæ?
1: Svona heilt yfir. Það eru umtalsverða fjárhæðir. Vegna þess að auðvitað er eitthvað af þessu betkostnaður. Svo eru heilmiklar tafir sem hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast Vatnsendanum. En það má líka líta til þess að á móti er heilmikill ávinningur. Allar er verið beir Kópavogs meira að minna koma úr jörðinni og það er uppbygging framöndan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undirrita eignarnámssátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilja rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
1: Það er rétt, við erum ekki farin að brjóta þetta landundu byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrð á að aflétta kvöðum sem er á landinu. Og dómsmálin gengur fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
2: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vatnsauðlindinni þarna uppfrá til að geta lagt niður annað vatnsból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vatnsauðlindinni hann í upplandi Vatnsenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í Vatnsendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði?
2: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar þetta Kópavogsbær búið að tryggja sér þannig að vatnsauðlindina í upplandi Vatnsenda þá var lagt niður annað vatnsból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá Garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar vatn.
2: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðbæingar nýttu, þegar það er lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvernd í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í Vatnsendahlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélag Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphaflega það tekst ekki aflétta vatnsverndarkvöðum. Og staðan er ennþann dag í dag svo að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsendalandi sem tekið var eignum með 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum með 92, 98 og 2000 en þessi vatnsendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landið til byggði eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007.
0: Já.
2: Þannig að svona deilur vatnsendakvaðir og þetta vatn, það hefur þetta sett stór strik reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formi sölu og lóðum fyrir þetta land sem tók eignum 2007. Mm. En sannlega fenguðir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
1: Nú er komin sá tími að það er þetta fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
1: það er í sjálfsög gildi deilskipulag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo er þetta margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geta alveg verið nokkuð þúsund manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það er aðstæður sem hann er í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasteð á undanförnum árum?
1: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru hafa verið leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur það fyrir?
1: Kemur bara vel fyrir, ungur, hæglætur, drengur eins og hann byrtist mér.
0: Með ótrúlegt verkefni í fanginu, eitthvað?
1: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara, ég vonu svo sannanlónum vegna vil í því.
0: Þannig að þið ætlaði að efna þann hluta sem er búið að semja sem þýðu væntalega að hann geti fara að fá einhver peninga?
1: Já, það eru þetta, það sem sáttin gengur út á, það eru Kópavogsbær nýtir landið og greiðir fyrir það með fyrirfram ákveðnum hætti.
0: Það er nefnilega margt sem bendir til þess að Magnús Pétur sé í ákveðnum fjötrum og hafi ekki séð neitt pening á landinu. Heimildir okkar herma að leigutekjurnar á landinu, sem líklega hafa hlaupið á einhverjum miljónum á ári, hafi á undanförnum árum runnið til áðurnefnds Sigurbjörns Ársæls Þorbergssonar, fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmæta land, er ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
1: Sko, erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það er okkur með krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða er ótrúlega flókin. Það er bara það sem hún er og mikið er ágjöfu í kringum hann og það er okkur með flóki fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráða honum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna er Vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættaróðalinnu. Og þar er Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæja? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
1: Já, það er eitt af skiljurum erðaskrárunar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem er með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala, þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum. En tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
0: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldi á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
1: Ég veit ekki hvort að við getum talað sem sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikrofinn er það sé hægt að telja þær á fingurum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara dálítið skemmtlegt og krútlegt.
0: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum er nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámsáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorstein Hjaltasteð 2007.
3: Ég er búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg óbúslega flókið og er bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
0: En þú býrðu þetta frá?
3: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hvörfunum.
0: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
3: Já. Þannig eru hestar og svo er auðvitað bóndabærin er þarna rétt hjá. Þannig að það er ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta er svona svolítið sveitó, en samt líka auðvitað er að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
0: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
3: Þetta er auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja

0: upp samfélag, bara nýtt skólahverfi og mitt og milli þarna þessi bóndabær.
1: Mm-hmm. Þekkir þú bóndan?
0: Ég þekki hann ekki persónulega, þó hann búi þarna rétt hjá mér. En ég hef hins vegar hitt hann á fundum, bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum.
1: Það lítur að það erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta. Þegar lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem er búin að vinna í þessu 100 ár.
0: Já, ég held það, en það það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Já. Svo ég segi það, það er ekki algengt svona þegar ég sitt fundi sem bæjarstjóri, þá, hérna, en þetta bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum óbúsla fáar lóðir eftir og þannig risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
1: Og vonast til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
0: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
1: Að það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
0: Já, það er líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
1: Já.
0: Þetta er skólahverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíunda bekk, sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili, svo sannarlega.
2: Og Ásdís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
0: Minn draumur að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna á þessi kjördumabili að byggja göngustíg í kringu vatnið. Þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að sé líka áhugi Reykjavík og megin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem eiga bestu lóðirnar alveg neður við vatnið og vilja fá frið, er það ekki?
0: Jú, þetta bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp baðaðstöðu eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlunapælingum.
0: Þetta er alveg á frum stigi, sjáðu Já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvita alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta er ekki að Kópavogsbær sé að fara byggja upp slíka aðstöðu.
2: En nú snúum við okkur aftur að deilunum með Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi, en bæði áttu börn og fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hinga til, var það elsti sonur Sigurðar, Magnús Hjaltested, sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfin sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltested er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
3: Og fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
1: Finnst þér þá eins og þegar við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
3: Vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það að þú ert aldrei tala við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pappi mjög ungur. Og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í illsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta er ekki rétt. Vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú komið að þessu. Ætlarðu að ganga að arfi þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það er sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Þú veist, það aldrei neitt að henda neinum út á götu. Þetta val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki neinum, á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að, sko, að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba eða segjast að var gengið ein frá öllu. Að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislegu fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta stór fjölskylda sem hefði haldið utanum á og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og notið þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
2: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föðurinnar mjög þungbær.
3: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fékk pappi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fékk fyrir hjarta. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanum. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjarta áfall þegar þetta að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann að bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verk fyrir brjóstu og hann segir, ég get ekki gert þetta. Og lögfræðingurinn hann segir við hann, þú ert eftir að sjá eftir þessu alla ævi, Magnús Hjaltested.
2: Vilborg segir að Vassendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum. Heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
3: Þegar að pappi tekur loksins við þá búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Þannig að það engin innkoma á landinu. Pappi þurfti bara að vinna til þess að halda búin á floti. Hann var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaði þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppindir. Þannig það var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræður hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
1: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
3: Þorsteinn. Þetta erfir þetta og það er hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
3: Við vorum bara alin upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögur hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennilega út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
1: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir vilja að henn er þitt nekt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútíman það sem ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
3: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert Vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasinskinni mín öll skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðalsréttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag, er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskilda.

0: en hérna svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram. Svo kemur að því að land tekið eignarnámi og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignarnámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vatnsendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrán hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
2: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegtum miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
2: Það hefur bara kostað miljónir. Það er bara þannig, sko. Það fór mikið þetta en ég var nú happy með einn lögmann minn sem fór síðan í pro bono og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá mál í gangi sem að þú hefur átt frumkvæð að hefja.
2: Já, sko, þegar að hæstir þetta snýri svo allar golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var áttu ég ekki að vera hægt, sko. Þannig að ég settur snýður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn og við erum þar nú.
1: Þannig að málið er í raun enn statt hjá mannréttindadómstóli Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vatnsendamál, þá er tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
2: Ég er bara enga trú á réttakerfisins. Það er bara ekki sén, sko. Og veit ég hvernig með að segja, þú voru að klippa það út. Ég er bara að hata að kópa og bara þannig.
1: Helsta baróta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vatnsenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltested peninga fyrir eignarnámið á Vatnsenda eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltested sem er skráður landeigandi Vatnsenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen prófessor í eignarétti, getur útskýrt. Og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
3: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem er búin að vera í gangi núna, þú veist, já, er ráðið til lykta í maí 2023, getur við sagt. Það er að dánarbúið.
1: Dánarbú Sigurðar.
3: Dánarbú Sigurðar, þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjölmargir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignarnámsbætur, ekki bara 2007 og fyrir eignarnáman líka búin að vera að borga hérna eignarnámsbætur til bara rangs aðil. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignarnámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignarnámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta í fulla verð aftur til okkar. Og það er í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023. Með dómi hæstaréttar sem var að segja að þessi beini eignaréttu dánarbúsins, hann sé raun og veru alveg verðlaus. Hann sé algjörlega án verðgildis.
1: Hvað meinar með án verðgildis?
3: Ég reyna svona einfalda þetta, en hæstaréttur allavega hann að 2023, hann er svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við allavega þessa dóma sem höfðu gengið. Að það sem ég sérstættu var sendan, erðaskráin, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúða réttur, ef við kallum hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg. Og hæstir þetta segir að ekki þessi erðaskrá sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengið til bak. Þannig að þessi landeigandi sem er dánabúið, það getur aldrei fengið aftur afnót og umrá jarðar. Þannig að hugsunin er þessi, hvers virði er eitthvað sem þú átt en þú getur aldrei notað.
1: Ég skilði ekki að það.
3: Nei, sko, dómstóla lendu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert er marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurst,

0: að hæstarétta var að minnsta kosti að það hefði ekki tekist sönnunum það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar, það væri nú rétt mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbæjar að greiða Þorsteini þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
1: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltested ávissulega vassanda eða tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignanámsbætur. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
2: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í vassenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næst og næst og næsti þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í að ég skal vera bóndi en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi vassenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðin.
1: Mm. En þetta er alltaf dálítið góðu dýll.
2: Þetta er alltaf góðu dýll en sko... Þú veist, en svo eru þetta þessi spurning hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur þetta, já. Þessi erfaskrá og þetta sita á svona miklum verðmætum sem eru þetta framtíða byggingaland höfuborgarsvæðisins. Ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju vegna, þetta er einhvern veginn
1: Þetta
2: eru kvaðir og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú ætti að semja og þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna
1: Og svo er fjölskyldan alls blundur.
2: Ég hef svolítið bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna á bara á alls konar vegu þá allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verður ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur þessi langfeðgar, Þorsteinn Hjaltested, Magnús Hjaltested og Sigurður K. Hjaltested engin þeirra hefur orðið gamall maður sko. Þannig að þetta er líka bara svona, þetta er sorgleg saga. Þetta er allt saman mjög gott fólk, en þessi erðaskrá hefur náttúrulega lagt álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: Og hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira á Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Hér lauk þriðja þætti álögin á Vatnsenda úr þáttaröðinni sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir hefur umsjón, Kormákur Marðarsson sá hljóðblöndun.

Kæri hlustendur, nú hlýðum við á tónlist fram að hádegisfréttum. Þulur tekur hlustendur á sumarferðalag í kringum landið. Við byrjum á Heimaey.

Kammerkór Suðurlands flutti í sumarmorgun á Heimaey, verk eftir Kjartan Sveinsson. Sigurbjörn Sveinsson orti ljóðið. Hilmar Örn Agnarsson stjórnaði, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir fór með einsöng.

Þetta var hljóðritun frá 1962. Karlakór Kjósasýslu flutti Sumar er í sveitum, lag Jóhanns Ólafs Haraldssonar við texta Friðgeirs H. Berg. Oddur Andrésson stjórnaði. Þannig var Sumar í sveitum, en hvernig væri Sumar við sjó?

Þetta var Sumar við sjó, lag Sunnu Gunnlaugs við ljóð Steins Steinar. Sunna lék á píanó, Kristjána Stefánsdóttir söng, Sigurður Flósason lék á alt saxofón, Drew Grass á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. Ari Danielsson hljóðritaði þetta í salnum í Kópavogi 2002.

Ellý Vilhjálms flutti Sumarauka, lag Sigfúsar Halldórssonar við texta Guðjóns Halldórssonar. Á undan heyrðist lagið Sumardans í flutningi dansljómsveitar Friðjóns Jóhannssonar. Einsöngvari var Óskar Pétursson. Óðinn G. Þórarinsson samt í lagið en Stefán Bragason textan.

0: Ríó tríó flutti Er það nú sumar? Gunnar Þórðarson samdi lagið, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Búðarvísa, lag eftir Emil Thoroddsen, við kvæði eftir Jón Thoroddsen. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng, Helga Bryndís Magnúsdóttir lék með á piano. Hljóritunin var gerð á tónleikum árið 2023.
1: Sýning brúðubílsins í dag klukkan 14, frýttin Árbæjarsafn. Lokaði dag á frídegi verslunarmanna, Kormákur og Skjöldur. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð. Opið, það er opið í dag, Melabúðin. Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun.

0: verslun Jusk góð tilboð. Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
4: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
7: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
10: Það tax-frí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan!
12: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
13: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
14: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
15: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
16: Yfirlögregluþjónn segir rangt að eigur skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið haldlaðar án heimildar. Útlendingastofnun hefur enn ekki birt úrskurðum endurkomubann og brottvísun áhafnarinnar. Enn ein hitabylgjan plagar íbúa Evrópu og miklir þurkar hafa leitt til þess að orka af skornum skammti, til dæmis í Ungverjalandi. Búist við alltaf 40 stiga hita, víða í austurhluta álfunar. Úkraínuher gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Rússlandi í nótt. Herinn hefur gert nokkrar árásir á sömu keðju síðustu daga. Minnst 9 voru drepnir í árásum Úkraínuhers í Rússlandi í gær. Meint skotvopn sem fundust í lögregluaðgerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera leikvangabyssur. 5 drengir tvítugt voru handteknir en síðar sleppt. Þrátt fyrir fækkun íbúa á Norðurlandi vestra þörf á nýjum íbúðum mikil að sögn sveitarstjóra Húnaþings vestra. 8 íbúðir fóru í útlegu leiðu þær voru tilbúnar. Og veðrið lék við þjóðatíðagesti í Vestmannaeyjum helgina. Formaður þjóðatíðanefndar segir gesti almennt hafa verið til fyrirmyndar. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Lögregla hafði heimild til að leggja hald á eigur skipverja Bandero. Enn beðið eftir ákvörðun útlendingastofnunar brottvísun og endurkomubann. Að mati lögreglu væsir ekki fólkið.
17: Áhöfnin á Bandero skipi Paul Watson samtakana sem reynda hindra för hvalveiðiskips Hvals HF á fimmtudaginn enn borð í skipinu. Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu segir að 2 lögregluþjónar gæti skipsins sem liggur við bryggju á lokuðu svæði í Sundahöfn. Hann segir að ekkert bendi til þess að það væsi fólkið.
18: Já, vatnið var það bara borði í tungum í skipinu og ef það vantar vatn þá er því bara bætt á þannig á hjöfninni, sko.
17: En hafa þau fengið ykkur aðstoð frá ykkurum?
18: Já, það hafa komið hérna fulltrúa frá sendiráðum meðal annars, pöntu þessi mat, komið pizza hérna í gær og þannig að þau eru ykkur með hérna bjarga sér eins og maður segir.
17: En hvað, ég gæti fólkið verið þarna lengi í þessari stöðu?
18: En þessi ákvörunum að þau haldi sér þarna með borðið skipinu er gerð á grundvelli útlendingalaga. Sámar tími var markaður 4 vikur en ég vona nú að það

0: erum náttúrulega aldrei svo les.
1: Var fram á ýmis stendur kom upp að neyða brottvísun eftir því frá hvaða löndum fólki kemur. Útlendingastofnun tekur afstöðu til þess og eftir það hafa skipverjarnir 3 daga andmælarétt. Lögregla haldlaði fjölda muna úr skipinu.
0: Tölvur og sjóferðabók og hérna siglingatölvan og svo minnisblöð og kort úr svona GoPro myndavélum og drónum og símar og svo þetta skráð þannig að sá listi liggur fyrir núna þannig að það nú bara afhenda hann.
1: En ef að bæði tölvur og símar fólksins voru haldlögð, verið að koma í veg fyrir að þau geti haft samband við annað fólk?
0: Nei, það ekkert svoleiðis. Þetta bara reyna að varpa á ljósa og það hvað gerist þarna út á sjó.
1: Og eru þið byrjuð að skoða þessi gögn og eru þið ykkur nær?
0: Ég er nú ekki með þær upplýsingar.
1: Hafði lögregla heimil til þess að haldleggja og leita í munum fólksins?
0: Já, bara hann áfæstu deginu sítiðist á þegar lögregla höfbursvæðinu fekk máli til sín að þá að leita eftir úrskurði dómara um að fá að leita í skipinu og haldleggja muni eða þá var hann svona málsins og sá úrskurði kom hann á föstas kvöldið og kvöldið þess var þessi leitgerð og þessi munir haldlaðir.
2: Sagði Skúli Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Íbúar í austurhluta Evrópu þurfa þola hátt í 40 stiga hita í dag og næstu daga. Hitinn og þurrkar að undanförnu hafa leitt til þess að orka er orðin af skörnum skammti. Í Ungverjalandi hefur eina kjarnorku verið landsins verið lokað.
3: Það eru 5 erfiði dagar framundan, sagði Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands á samfélagsmiðlum í morgun, þegar ljóst varð að eina kjarnorku verið í Ungverjalandi geti ekki lengur framleitt raforku á fullum afköstum, þannig að kemur helmingurinn af öllu rafmagni sem framleitt í landinu. Ástæðan, lágt vatnsborð í Dóná vegna þurrkanna að undanförnu, þýðir að það er ekki nógu mikið kælivatn í boði fyrir kjarnorkuverið. Íbúar í Budapest og annars staðar í Ungverjalandi hafa verið beinir að draga úr raforku notkun. Veðrið hjálpar ekki til, það er búist við hátt í 40 stig að hita í Budapest í dag og fram eftir vikunni og sama spá er í gildi fyrir mörg önnur ríki í austurhluta Evrópu. Álíka vandamál eru til staðar í Rúmeníu, þar vantar líka meira kælivatt fyrir serna vóta kjarnorkuverið út af hraðminkandi vatnsmagni í Dóná. Rúmenski herinn fekk í gerð það verkefni að sprengja upp nokkra kletta í árfarveginum til að beina meira vatni að orkuverinu. Þessi aðgerð tókst reyndar ekki nógu vel í gær þannig að það reyna aftur í dag. Sunnan til í álfunni hefur heita veðrið og þurka til eitt af sér illviga skóarelda núna í Grikklandi. Þeir vestu eru suður af Aþenu þar sem nokkur 100 slökkviliðsmenn berjast nú við hann á stjórn á útbreiðslu eldana. 5 eru látnir vegna skóareldana í Grikklandi, þar á meðal 2 þyrluflugmenn sem voru við slökkustörf þegar þyrla þeirra skall sama við aðra þyrlu.
2: Björn Malmqvist sagði frá. Dómsmálaráðherra verður á fjarfundi Schengen-samstarfið í fyrramálið, þar sem rætt verður viðbrögð við atburðunum í spænsku hólmlendunni Þúta helgina, þar sem 20,000 íbúa Marokkó streymdu yfir landamærin og vildu komast til Spánar. Írar sem fara með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins boðuðu til fundarins í gær. Ísland, Noregur, Sviss og Liechtenstein eru hluti af Schengen-samstarfinu. Bóða var til fundarins eftir að 22 leiðtogar ESB-ríkja sendu helgina bréf til framkvæmdastjórnar ESB og lýstu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum Schengen-svæðisins. Að minnstakosti 9 voru drepnir í árásum Úkraínu hers í Rússlandi í gær, 5 voru drepnir í árásum Rússa í Úkraínu. Úkraínu her gerði aðra árás á vöruhús verslunarkeðjunar Wildberries í nótt, nokkrar árásir hafa verið gerðar á vöruhús hennar undanfarið.
4: Eldur kviknaði í árásinni á vöruhús Wildberries í Vladimir héraði 180 km austur af Moskvu. Einn maður slasaðist í árásinni. Úkraínuher hefur gert árásir á 20 mismunandi rekstrareininga Wildberries víða í Rússlandi og á Krímskaga síðan miðjan júlí. Úkraínuher gerði árásir í Belgorod héraði í gær. 4 voru drepnir í þeim árásum, þar á meðal úlingsstúlka eftir því sem yfirvöldi héraðinu greina frá. Þá gerði Úkraínuher einni drónarás á Saratov hérað sem liggur að landamærum Kazakstan og út Múrtía hérað sem er í 1000 km fjarlæg frá Vilniusi. Árásir rúsa voru í Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson og Kharkiv. Bæði rússnesk og ukrainsk yfirvöld hafna því að herir landana geri árásir á almenna borgara.
2: Brynja Dögg

0: Friðriksdóttir sagði frá. 10 íbúða fjölbýlishús var tekið í notkun á Hvammstanga á dögunum og fleiri eru í byggingu. Sveitarstjóri segir að mikil þörf sé á nýju húsnæði á Hvammstanga.
1: Brák íbúðarfélag á 8 af 10 íbúðum í nýju fjölbýlishúsi á Hvammstanga. Alls á Brák 14 leigu íbúður í bænum og eru þær allar í útleigu. Brák húsnæðis sjálfseignarstofnun sem var stofnuð árið 2022 af 31 sveitarfélagi og rekin án hagnaðamarkmiða. Nýverið sagði Rúf fréttir af húsnæðisþörf í Langanesbyggð þar sem Brák hafði tekið 4 íbúður í notkun sem fóru strax í útleigu.
2: Við vorum að taka í notkun hérna, að Brák íbúðafélag var að taka í notkun 10 íbúða fjölbýlishús hérna í bænum. Brák á sem sagt 8 íbúður í þessu húsi og hérna, það búið að leigja þær allar út. Þannig að það búið að vera mikil húsnæðisuppbygging hjá okkur.
1: Það sýnir það bara þörf á frekar íbúður uppbyggingu á Hvammstanga?
2: Absolutt.
1: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi vestra og telur að hægt væri að byggja fleiri íbúðir sem færu strax í útlegu. Brák ekki eitt að byggja á Hvammstanga en útlit fyrir að nýtt raðhús rísi í bænum.
2: Og svo var einkaaðili hérna að byggja raðhús líka og 5 íbúðum og búin að selja einhver hlut af því og hluti komin í útlegu þannig að það bara, hérna, það heilmikið gert á síðustu misserum í húsnæðisuppbyggingunni.
1: Segir Unnur. 590 manns búa á Hvammstanga sem í Húnaþingi vestra. Íbúum á Norðurlandi vestra fækkaði 0,4% á fyrsta ársfjórðungi ársins eða 27 einstaklinga. Að sögn Unnar því ánægjulegt að íbúðaruppbygging gangi vel og áhugi sé á þeim framkvæmdum.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Meint skotvopn sem fundust í lögregluaðgerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera eftirlíkingar. 5 voru handteknir í aðgerðinni en þeir síðan látnir lausir að lokinni skýrslutöku.
3: Lögreglunni á Norðurlandi eystra barst tilkynningum 20 mínútur í 2 í gærdag að einstaklingar á 2 bílum hefðu sést með skotvopn í fórum sínum á Akureyri.
4: Og í raunni verður til þess að við ræsum út sem sagt sérsveitt svona til öryggis. Og eins og segir, förum að leita þessum ökutækjum.
3: Segir Hjalti Bergmann Axelsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn. Bílarnir fundust mannlausir í miðbæ Akureyrar nærri hátíðarsvæði einnar með öllu. Eftir að einstaklingarnir sneru aftur í bílana 10:03 veitti lögregla þeim eftirför. Drengirnir voru síðan handteknir 3:00.
4: Kemur svo í ljós þegar að rauninni verið að fara eftir þeim að þeir eru að veifa einhvers konar vopni út úr ökutækjunum, allavega öðru þeirra, og beina því að semst vegfarendum hann í kring. Eftir að þetta ástand er rauninni orðið svona tryggt að þá kemur ljós að þetta eru rauninni eftirlíkingar á skotofnum eða leikfanga vopn sem að sést í rauninni ekki fyrir að þeir rauninni komnir í okkar hendur.
3: Drengirnir 5 eru rétt 20. Þeir voru látnir lausir að skýrslutöku lokinni. Hjalti segir málið enn til rannsóknar og ekki útilokað að þeir verði kærðir fyrir vopnalaga brot. Hjalti segir drengina hafa hlýtt öllum fyrirmælum lögreglu og verið samstarfsfúsir. Þeir hafa ekki gert sér grein fyrir alvarleika athæfis síns.
4: Þannig að við ekki bara vona að þessir einstaklingar að minnskosti hafi nú eitthvað lært af því að grínið er ekki alltaf svona samþýrt út um allt.
3: Er einhver sérstök ástæða fyrir því að ekki var greint frá því gæra eftirlíkingar var að ræða?
4: Það engin sérstök ástæða fyrir því. Þetta eru bara upplýsingar sem að við vorum ekki að setja út. Við höfðum rauninni þessu upplýsingar ekki fyrir að búið að ná utan verkefni.
0: Sagði Hjalti Bergmann Axelsson, Guðmundur Atli Hlynsson rætti við hann. Lögregla hafði nægu að snúast yfir verslunarmannahelgi. 5 voru handteknir og gistu í fangaklefum í Vestmannaeyjum í nótt. Þar komu upp 5 fíkniefnamál á seinasta degi þjóðhátíðar og þar hafði ekki 2 líkamsárásir. En að öðru leiti fór þjóðhátíð að mestu vel fram og veðrið lék við eyjamenn og gestið þeirra. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðhátíðarnefndar, segir blíðveðrið skipta sköpum í hátíðarhöldunum.
5: Veðrið í Vestmannaeyjum núna helgina var náttúrulega bara frábært. Sumrið ekki búið að vera gott en núna kom það með heldur betur glæsi brag og þetta náttúrulega hjálpar okkur þvílíkt í þessu með útiháttíð auðvitað. Og það gekk náttúrulega bara allt frábælega vel.
0: Háttíðin fór vel fram að sögn Jónasar og hann þakka gestum fyrir komuna.
5: Já, gestirnir okkar voru bara almennt til fyrirmyndar. Ég hefur bara þakkað allir sem komu og stóðu sér bara frábælega og gerðu bara frábæra hátíð. Já, eins og ég segi, ég vil bara þakka öllum gestum hátíðarinnar frábæra framkomu.
0: Sagði Jónas Guðbjörn Jónsson. Umferð á Suðurlandi hefur almennt gengið vel þessa stærstu ferðahelgi ársins.

0: Skulum aðeins heyra hvað lögreglan hefur það að segja.
1: Þorsteinn, hvernig hefur helgin gengið hjá ykkur hérna hjá lögreglunni á Suðurlandi?
2: Hún hefur bara gengið mjög vel, myndi ég segja. Það hefur verið talsverður erill, en sem betur fyrir ekki, hefur þetta gengið stórslysalaust fyrir sig alla helgina, enn sem komið er.
1: Þið eru með ákveðið umferðar eftirlit núna í gangi, í hverju felst það?
2: Já, það er í eftirlit með vímuakstri, ölvunarakstri, fíknefnaakstri. Við verðum með pósta hér og þar umdæmið og sérstaklega í Landeyjahöfn núna í dag. Þannig að jú, það verður mjög öflugt umferðarlegt eftirlit af því að við viljum að allir komist heilir heim.
1: Hvað með svona eins og líkamsárásarmál eða eitthvað slík mál, hefur verið eitthvað slíkt hjá ykkur meira kannski heldur en aðrar helgar sumarsins?
2: Nei, alls ekki meira en aðrar helgar, jafnvel minna.
0: Sagði Þorsteinn M. Kristinsson hjá lögreglunni á Suðurlandi, Alma Ómarsdóttir rætti við hann, nú rétt fyrir fréttir. Algert rafmagnsleysi varð á Kúpu í nótt þegar raforkudreifi kerfiði brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni er tilkomið vegna úrelds raforkubúnaðar, viðskipta þvingana Bandaríkjanna og eldsneytisskorts. Aðeins sólarhringur er síðan vestur hluti landsins varð alveg rafmagnslaus. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisvar sinnum orðið í júlímánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á íbúa sem eru alls 10 milljónir, en þeir eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Vatnsból, það gengur hægt og rólega á vatnsból í rafmagnsleysinu og ekki hægt að nýta loftviftur til kælingar innan dyra. Orkuráðuneytið á Kúpu segir að unni sig að því að koma raforku dreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. En þær olíubirðir eru nú á þrótum. Þá að í þrótum, Freyr Alexandersson mætti sínu gamla félagi í gærkvöld. Freyr stýrir nú Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni en hann fór á sinn gamla heimavöll þegar liðið spilaði við Brann.
3: Freyr hefur átt ansi góða byrjun með Rosenborg eftir hann var látin fara sem þjálfari Brann fyrir 2 mánuðum síðan. Rosenborg vann fyrstu 3 leiki sína í deildinu undir hans stjórn með markatöluna 10-0. En í gær var komið að Brann sem Freyr þjálfaði frá 2025 til 2026. Brann komst yfir í fyrri hálfleik og leiddi 1-0 að honum loknum. Lið Rosenborgar fekk víti á 62. mínútu þar sem liðið jafnaði og á 67. mínútu komst liðið yfir 2-1. Þá kom Kristall Máni Ingason inn á fyrir Brann á 69. mínútu og skoraði svo jöfnunar mark fyrir liðið aðeins 6 mínútum síðar 2-2. Það stendi í jafntefli en Brann fann sigur mark í uppbótar tíma og því þurfti Freyr að sætta sig við 3-2 tap gegn sínu gömlum félögum. Þetta er fyrsta tap Rosenborgar í deildinni undir stjórn Freys. Rosenborg er nú í 10. sæti deildarinnar með 18 stig. Sigur Brann færi liðið upp í 7. sæti þar sem það hefur 22 stig. Næsti leikur Rosenborgar er á sunnundag þar sem liðið mætir Lilleström á útivelli. Lilleström er í 4. sæti deildarinnar. En þá yfir í annað því það hefur gustað Gianni Infantino forseta FIFA undanfarna daga. Hann dró áform sín til baka að selja hlut í heimsmeistaramótinu en stuðningur við hann sem forseta fer dvínandi. Hann mun sækjast eftir endurkjöri á næsta ári. Velska knattspyrnusambandið hefur nú opinberlega dregið stuðningsin við Infantino til baka. Þá er enska knattspyrnusambandið sagt verið að íhuga gera slíkt hið sama. UEFA hefur einnig hótað málsókn vegna áformana sölu og hlut í HM.
0: Annars hefur hún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, hæg breytilega átt og bjartað mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Skýjað með köflum á morgun en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Hiti 8-18 stig að deginum, svalast við norður og austurströndina. En það var helst í hátíðisfréttum að yfirlögregluþjónn segir rangt að eigur skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið haldlagðar án heimildar. Útlendingastofnun hefur enn ekki birt úrskurðum endurkomubann og brottvísun áhafnar. Enn ein hitabylgjan plagar í búa Evrópu og miklir þurrkar hafa leitt til þess að orka er af skornum skammti, til dæmis í Ungverjalandi. Búist er við alltaf 40 stiga hita, víða í austurhluta álfunar. Úkraínu her gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Rússlandi í nótt. Herinn hefur gert nokkrar árásir á sömu keðju síðustu daga. Meint skotvopn sem fundust í lögreglaða gerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera leikfangabyssur. 5 drengir 20 voru handteknir en síðar sleft. Og þrátt fyrir fækkun íbúa á norður.

0: Norðurlandi vestra þörf á nýjum íbúðum mikil að sög sveitarstjóra Húnaþings vestra. Átta íbúðir fóru í útleigu leið og þær voru tilbúnar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Sýning brúðubílsins í dag klukkan 14 frýttin Árbæjarsafn. Lokaði dag á frídegi verslunarmanna, Kormákur og Skjöldur. Netsprengja í Jusk 25% afsláttur öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Opið, það opið í dag, Melabúðin. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
10: Góðir hlustendur, það komið að gamla kvartérinu. Illugi Jökulsson dregur skemmtilegar hljóðritanir upp úr safni Ríkisútvarpsins.

Velkomin í gamla kortyrið. Á 19. öldinni var til ný starfstétt á Íslandi. Fámenn en góðmenn. Það voru þjóðskáldin. Þessi skáld voru svo vinsæl að þau öðluðust þetta sæmdarheiti í huga þjóðarinnar þjóðskáld. Þegar kom fram á 20. öld fór að fækka í hinum fámennastofni þjóðskáldana. En eitt skáld gat þó með sóma og sann talist þjóðskáld þangað til miðja 20. öld eða svo, það var Davíð Stefánsson. Hann kom í útvarpið og las með heilmiklum tilþrifum nokkur ljóðasinna árið 1955 og það skemmtilega er að klappið sem þið munið heyra, það var tekið upp setna. Davíð las ljóðsinn bara einn í stúdíói hjá Ríkisútvarpinu þótt svo væri látið heita sem hann væri að lesa upp í fullum sal af fólki.

Húsmóðir. Úr blárri móðu bliki haussins sló á bleik

blautar hlíðar, slegin tún og engi. En stormin hafði lægt lönd og sjó og lind og fossar þaggað sínast rengi. Svo ljótt var allt er húsmóðirinn dó og heima fólkið grét og þagði lengi. Og föl og köld var forna brúðarsængin en fuglar stungu höfði undir vængin. Allt hesta stóðið himdi út á fit. Við heigar stóðu kýr í sömu sporum og sjáma oft hið sama daggar glit í sjónum dýr og mennskum augum vorum. Öll byggðin hafði breytt svip og lit og brúna myrkur draup úr kletta skorum. En rakkin heyrði fyrr en fólkið varði að fákur dauðans þusti heim að garði. Er sálin var úr fjötrum lirsins list var líkt og byggðin vaknaði af dvala til fjallsins heyrðist fáknum vera þeist af fleygum vængum lagði nætur svala. Á bleikum jó sem ber sitt höfuð reist og brúður dalsins för til himins ala. En móðir Guðs lét móti henni fara sinn mikla hvíta flokk, sinn engla skara. En hver á nú að annast bóndans bú og bera ljósum gólf og stofu palla og dá og elska drottin sinn og hjú í dalsins kyrð og stormum hárra fjalla og vaxa sjálfa vísdómi og trú sem vekur öðrum traust og stækkar alla og fegra þannig fólksins líf í dalnum og finna til með rjúpunni og valnum. Og hver á nú að blessa blóm og dýr og bera fuglum gjafir út á hjarnið og vera svo í máli mild og skýr að minni senn á spekingin og barnið og gefa þeim sem götur rétt af flýr hið góða hnoða spinna töfra garnið svo þekki hver sem þiggur hennar beina að þar konan mikla hjarta reyna. Allt barist völd og fjö og fjöll fisk á miðum sprek á eyðisandi en jörðin yrði fögur friðarhöll ef fengi ráðið hennar kærleiks andi. Án verka launa vann hún störf sín öll en vigði sína krafta þjóð og landi. Í bænum hennar býður eldur falinn til bjargar þeim sem leita heim í dalinn. Er dimmum skuggum yfir byggðir brá sló bjarma út alla hennar glugga þá bar hún hæst er bylýr skullu á og braust gegn þeim sem væri hríðar mugga með fórn og elsku vann hún vegsemd þá er veitist þeim sem gefa líf og hugga. Hún fann hvað þegn og þjóðir mestu varðar var þerna Guðs en dóttir sinnar jarðar. Þó hausti að á gömlum bóndabæ og blikni hlíðar tún og engi slegin og kólni loft og kingi niður snæ þá kemur vorið fyrr en þrýtur eigin en þegar andar heitum himinn blæ er hulin kona á ferð dala veginn og skyggnir sjá í fylgd með henni fara á fákum vorsins hvítan engla skara.

skugginn á skjánum. Þýtur hátt í ljánum. Veðrið úr verstu átt og vælir í skjánum og eitthvað mun þá ugga sem úti fyrir glugga sjá skimandi skugga. Stundar við styrkir sjón og minni og þér mun verða lítið lið að latínunni þinni. Í auka færist óttinn en ekki lærdómsþóttinn og nöpuð hver nóttinn. Góða sál, gafst þú að veði fyrir heimsins fals og tál og fánýta gleði. Lét þér ljúft í eyra, lof og skjall og fleira en holtir að heyra. Barsins trú, blektir þú og viltir. Allir vita að það varst þú sem þjóðinni spiltir. Úr vegi skal þeim víkja sem vilja einir ríkja en sannleikan svíkja. Máist nafn, myrkrinu ertu vanur, orðin svartur eins og hrafn en áttir að verða svanur. Og nágustur mun næða og nóttin þá flæða sem himinin hæða. Í sjónir þér svartur skuggi starir. Það sem var og það sem er og það sem eftir hjarir og ekki lítur ljánum en lifir að þér dánum skugginn á skjánum. Leta og svanurinn. Það var eins og byltist bjartur dagur af brún hins heilaga fjalls og ekki heitur og himinn fagur á helgi míns bænast alls. Loks sá ég í fjarska fjaðra blikið og fuglsins kvikandi dans, geisla úðan og gneista rikið sem gaus undan vængjum hans. Svo kom hann í fang mitt, fjallsins svanur, og fagnandi blessun laut, en var þessi göfugi gestur vanur að gista meyjar skaut. Með vanga sínum og fjörum fleigum hann funandi brjóst mín snart. Við sulgum loftið í ljúfum teigum og lofti var heitt og bjart. Við maurildalog frá mána hálfum í að marmaran áður strauk. Nú þekkti ég augun í seifi sjálfum og svip hans þar auk. Ég laugaði mig í dögg og djúpi dögun frá því ég man. Nú lyfti ég mínum ljósa hjúpi og lék mér við ungans van. Hvergi fann ég slíkt unaðs yndi sem undir hans hvíta væng, því öll varð jörðin að ólimst tindi og angandi brúðarsæng. Ég játa sælust jarneskra kvenna að ég var hans ljósa man. Í leiðslu þóttist ég karlmanns kenna en kisti þó aðeins svan. Svo flaug hann á brott til fjallsins eina með fjaðra bliki og söng. Hví skildi mig dreyma duftsins sveina við drottins musterisk göng. Sú ósk mín stígur
sem óður fagur frá eldum míns bænast alls að aftur bylti sér bjartur dagur af brún hins heilaga fjalls. Segið það móður minni. Segið það móður minni að mig kveðji til ljóða andi frá ókunnu landi og ætti jörðin góða. Máttur sem storm stillir stjörnu blik á tjörnum og löngun til þess að lýsa leitandi börnum. Segi það móður minni að mér sé hennar tunga söngur er létt í löngum lífsharm snjóþunga. Sá ég í orðum og anda Ísland úr sæ rísa og hlaut í völvunnar veðrum vernd góðra vísa. Segi það móður minni að mörg hafi sprek brunnið héla sem huldi rúður hjaðnað og runnið. Skin leggur af skari, skuggar falla á glugga, en minningar á ég margar sem milda og hugga. Segi það móður minni að mig hafi eitt sinn þrotið, hug og dáð til að duga og duftinu lotið. Ungur í annað sinni eigi ég nýja vegi, fagna kyrrlátum kvöldum og komanda degi. Segi það móður minni að mörg eigi ég sporin þanga sem engin anga yð græna vorin. Sé ég drjúpandi daggir dala blómunum svala og heyri uppsprettur allar útsægin jala. Segi það móður minni að marki síðustu sporin skildur muna og mildi manns lund frjálsborin. Ljósið á lýðsins blesum lækkar en sól hækkar. Flug þrá vaxandi vangir og veröldin stækkar. Segi það móður minni að megi ég ná landi, vísi mér leið og lýsi ljós himins Guðs andi. Séð hef ég sýnir margar, sólgljá jólafanna, glæðir djörfustu drauma dauðlegra manna. Segi það móður minni að mold sé farin að anga, svali leiki sali og sólbrenda vanga. Víst ég nú brátt til ferðar, brestur þó veg nesti, en þar býða vinir í varpa sem vonir á gesti.

Við heyrðum upplestur Davíð Stefánssonar á eigin kvæðum frá 1955. Þetta var þátturinn Gamla kortýrið í umsjón Illuga Jökulssonar.

0: Warren Nicholson, gítarleikari, flutti Wahira Criolla, verk eftir kúbanska tónskáldið Leo Brouwer. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er hljóðrás æviminnar fyrsti þáttur. Ég er fætt 1. apríl 1971 í Reykjavík og alinn upp í Fossvogi sem var útkverfi byggingu þegar ég var alast upp. Fyrst þegar mann eftir mér höfðu göturnar í hverfinu ekki verið malbyggaðar og bílskúrar ekki byggðir. Húsin í Fossvoginum voru litrík í anda 8. áratugurins, mitt var gult. Foreldra mínir, Anna Guðný Sigurbergsdóttir og Tómas Símonason, áttu eitt barn fyrir, Val bróður minn, sem var tæpra 14 ára því ég kom í heiminn. Árið 1973 bættist svo systir mín Berglind María við fjölskylduna í Kúrlandi 7.

daufgreind og brosir sínu blíðasta. Þessi plata var í einstöku uppáhaldi og ég var mjög upp með mér að vera með á henni þó ekki væri nema í lagaheitinu.

Sólskinskórin flutti er lagið Sól skín á mig, en smáskífa þessa barnakórs var einnig í miklu uppáhaldi, enda góð tónlist og Hanna Valdís í kórnum, nema hvað. Svo átti ég auðvitað líka smáskífu Hönnu Valdísar með laginu Lína Langsokkur og fleiri góðum lögum. Smáskífurnar var að finna í sérstakri smáskífumöppu sem til var á æskuheimili mínu í Fossvoginum. Mappan var geymd í plötuskápnum ásamt plötum foreldra minna og okkar systra og í henni kendi ýmissa grasa. Þar var til dæmis að finna smáskífu með sigurlagi Dönu úr Eurovision árið 1970, All Kinds of Everything. En ég hélt ekki síður upp á plötu með lagi sem ég síðar áttaði mig á að lenti í öðru sæti þegar Dana fór með sigur af Holmi. Góður hlustendur, Knock Knock Who's There með bresku söngkonunni Mary Hopkins.

Ég var aðdáandi í Eurovision söngvakeppninar sem barn og þykist muna eftir að hafa hort á keppnina frá unga aldri. Ægilega spennt þó hún hafi reyndar ekki verið í beinni útsendingu. Það gerðist ekki fyrir árið 1983. Uppáhaldshljómsveitin hafði meira segja slegið í gegn í keppninni og það með stórkostlegu lagi sem enn í uppáhaldi. Hér ég að sjálfsögðu að tala Abba og lagið Waterloo.

Ef 6-7-8 ára ég hefði verið spurð með uppáhalds hljómsveitina, þá hefði svarið að sjálfsögðu verið Abba. Abba-dýrkunin var almenn í mínu umhverfi, við systur og vinkonurnar söfnuðum Abba-myndum, mæmuðum lögin, áttum Abba-dúkkur og við munum enn þegar við kölluðum upp fyrir okkur Abba koma til Íslands þegar þyrla flaug yfir götu bernskunnar Kúrland. Hljómsveitin situr nefnilega inn í þyrlu á coverinu á Arrival-plötunni. Ég endurlas bókina og marglas bókina Abba sem kom út árið 1977 og sjálfsögðu á ég bókin ennþá. Það sem meira ég hef ekki fengið að mér að henda Abba-myndunum heldur. Og við stúturðum sem sagt Abba-flokkin og rifumst smáum hver væri best og sætust og hver fengi hvaða hlutverk í því að mæma fyrir hvern og einn liðsmann. Toppurinn var auðvitað að fá að vera Agneta.

Þetta var Gimmi Gimmi, A Man After Midnight með Abba af plötinu Vúli Vú sem foreldrar mínir komu með færandi hendi frá útlöndum. Þarna komin meiri diskoblær á Abba enda diskoið í algleimi undir lok 8. áratugsins í Kúrlandinu eins og heim allan. Þar komu fjórmenningarnir í bóni M líka sterkinn. Ég átti plötina Night Flight to Venus sem skartaði ógurlega flottri mynd á albúminu af sveitinni í hangandi reipi í einhvers konar game feeling sem var alveg takt við tíman, enda Superman og stjörnustríði bíó. Heyrum lagið Brown Girl in a Ring með Boney M.

Disco-væpið smitaðist að sjálfsögðu líka inn í barnaplöturnar eins og glöggt maður heyra í allra mesta uppáhaldslaginu mínu að barnaplötum 8. áratugsins. Arabadrengnum með Björk af plötinu Björk. Það var framandi þokki þessu lagi og romantík og það hitti beint í mark hjá mér.

Eins og þið heyrið er hljóðrás bernskunar mjög samofin því sem var að finna á æskuheimilinu, á plötum og reyndar líka kassettum. Plöturnar höfðu það fram yfir kassettur að það var oft meira að skoða og sjá á albúminu, myndir af tónlist

barnafólkinu og jafnvel textarnir líka. Kassetturnar hafði þann kost að þær var hægt að spila þegar fjölskyldan fór í sunnudagsbíltúr eða árvisa langferð austur í Neskaupstað. Þar var pappi minn fæddur og alinn upp og áttunda áratugnum var þar búsettur mikill frændgarður, af og amma, þrjúsískin pappa og þeirra fjölskyldur. Allar stóru bílakassetturnar voru keiftar og mikið spilaðar. Safnkassettur sem voru gefnar út af SG hljómplötum og þar var meðal annars að finna lög frá sokkabands árum foreldra minna á sjötta áratugnum.

Þetta var lagið Manstu gamla daga í flutningi Alfred Clausen sem var í hávegum hafður heima hjá mér á samt Elli, Erlu Þorsteins, Hauki Mortens og öðrum sígildum söngurum sem urðu hluti af mínum tónheimi og fylgja mér enn. Lummurnar fluttu gamla slagara og sönglög í nýjum búning og platan Lummur land allt sem kom út árið 1978 var í gríðarlegu uppáhaldi. Hlustum og ég vil fara upp í sveit.

Sunnudagar í minni æsku voru í afar föstum skorðum. Ég fór alltaf í barnamessu í bústaðakirkju klukkan 11 og svo beint heim í sunnudagsteikina. Í barnamessum var mikið sungið og ég átti mér upp á hald sálm. Hann heyrði ég svo ekki fjölda ára því reglulegum messuförðum lauk upp úr fermingu. En árið 2004 gaf Ellen Kristjánsdóttir út plötuna sína sálmar og þá datt ástarfaðir heiminn hæða aftur inn í hljóðrásina mína.

Valur bróði minn, sem ég var áður minnst á, átti risastórt plötusafn. Aðgangur að herbergjunu hans var bannaður, en nokkrir mólar hrutu af allsnægtarfatinu fram í plötuskápin góða inn í stofu. Safnplöturnar frægu með bítlunum, svo rauða og svo bláa, voru til dæmis komnar í plötusafnið í stofunni, sennilega því að hann átti allar bítlaplöturnar í sínu safni. Ég hlustaði mikið á þessar safnplötur og velti bítlunum fyrir mér. Núna átta ég með á því að þeir voru til þess að gera ný hættir þegar ég var að hlusta á þessa fornu söngva, en þannig leiti ég auðvitað ekki á það þá. Á báðum plötum er mynd af bítlunum,

Georg fannst mér áberandi sætastur á þeirri rauðu en fannst jafnframt sorglegt hversu mikið hann hafði látið að sjá þegar myndin fyrir bláu plötunum var tekin, orðin síðskeggjaður og gamanlegur, sannilega þrítugt. Paul var sætastur á þeirri bláu, John Lennon var almennt mest spennandi, típa og Ringo lúðulegastur. Heyrum lag af rauðu plötunni.

Þetta var lagið I Wanna Hold Your Hand með Beatlesunum sem kom fyrst út árið 1963, 8 árum áður en ég fættist. Beatlesunir lögðu upp laupan árið 1970, ári áður en ég fættist. En þeir voru yfir og allt kring á 8. áratugnum eins og löngum síðar. Frægir, virtir og umtalaðir. Það því kannski ekki skrítið að ég muni enn eins og gerst hafi í gær þegar ég stóð við útvarpið í stofunni í desember árið 1980 og heyrði frá því sagt að John Lennon hefði verið myrtur fyrir utan heimili sitt í New York. Í minningunni er þetta svona. Fréttin var flutt og leið og frásögninni var lokið var fyrsta lagið af nýjútkominni plötu Lennons Double Fantasy spilað. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og Just Like Starting Over er lokalag í fyrsta þætti hljóðrása.

0: Sigríður Björg Tómasdóttir hefur umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var fyrsti þáttur hennar.
1: Allir sumardagar eru sólvarnardagar líka þó það sé skýjað krabbameinsfélagið. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chatgpt námskeið.is. Net sprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, Sjóminjasafni Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Leiðinu Suðurland liggur meira bakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Hamingja með hafið, hjartalega velkomin að fjölskyldu hátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagi Ölfus, Trésmiði Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Steikarborgarar, steikarborgarar, Melabúðinn. María og Óli standa vaktin alla veslunumanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.

Næst á dagskrá nýr þáttur, Hátíð deyr. Fimm nemendur í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja sögur af hátíðum víðsvegar landið. Þátturinn hefst klukkan tvö, en fyrst hlýðum við á tónverk. Við heyrum þætti úr stúdíu uppe Beethoven, strengjakvartett númer 6 eftir þýska tónskáldið Jörg Wiedmann. Flytjandi

Við heyrðum þætti úr strengjakvartett nr. 6 eftir Jörg Wiedmann, Studie über Beethoven. Flytjendur voru Anna-Sophie Mutter og Yi-Eun Choi á fiðlu, Muriel Razavi á víólu og Pablo Ferranes á cello. Verkið var pantað af og tilengað Anna-Sophie Mutter. Hljóðritunin frá plötunni East Meets West sem kom út 2026 hjá Alpha Classics.

Þú ert að hlusta á Hátíð Deyr. Fimm nemar í blað og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja í dag sögur af hátíðum sem sló í gegn, sem ollu fjárhagslegu tjóni af viðfrægum stóðhestum, breskum popstjörnum og víkingum. Við byrjum að sögu hátíð sem dó. Þröstur Ingvarsson tekur nú við.

0: Já, kíkt á Dalvík, það kjörið. Líttu við og sjáðu að fjörið hér. Eða kannski ekki lengur. Fiskidarinn mikli, ein stærsta og farsalasta útihátíð landsins, heyrir nú sögunni til. Var að ræða hátíð þar sem 2000 Íslendingar komu saman. Þessi hátíð sem að lauk árið 2023, þá búin að bjóða gestum í mat í 20 skipti, ákvað að hætta á toppnum. En hvað veldur því að ein stærsta hátíð landsins ákvað að leggja fiskispaðan á hilluna þegar sem hæst stóð? Til að komast að þessu, lagðist ég smá rannsóknarvinnu og mitt fyrsta stopp var að sjálfsögðu hjá manninum sem sáum fiskidaginn öll þessi ár, Júliusi Júliusinni.
1: Við bara klárum þennan fiskidag og heitum svo á hérna, fundi í hérna, eins og verið vanir og skrániðu punkta eftir þennan fiskidag og síðan eru haldni fundir með öllum sjúkraliða viðbragðsaðilum sig og lögreglu og allt þetta er svona skráð og það er svona, þú veist, kannski koma nokkri punktar þar strax og síðan bara

fundum við aftur með þeim og byggðalaginu og fleiri aðlum og þetta svona smátt og smátt nálgast þetta og það verður svo bara niðurstaðan en þetta var ekki, þetta ákveðið þarna sýnilega haust, ég man ekki

0: síðast sem kemur á fiskindaginn eða hvað?
1: Fyrsta skipti sem kemur á fiskindaginn og ég ætla að koma aftur.
0: Upplifun er góð sem sagt?
1: Já. Alveg dásanlegt, fólk er gott.
2: En þrátt fyrir hans jákvæðu upplifun var þetta í seinasta sinn sem þessi góði viðmælandi Rúf gat mætt á fiskindaginn. Enda viðtalið tekið 12. ágúst 2023. En ok, bökkum það sérna. Fáum smá samhengi. Fiskidagurinn mikli fæddist sem hugmynd til að halda hátíð sem ítti undir það fólk borðaði fisk. Bæjarbúar Dalvíkur gátu komið saman á höfninni með grillin sín, fiskvinnslunar mynduðu skaffa aflan og svo væri grillað og borðað saman. Hátíðin þróaðist þó mjög hratt og varð fljótlega að stærðarinnar batteri þar sem yfir 100 styrktaraðilar komu að og næstum óteljandi sjálfboðaliðar. Eitt breytist þó ekki og það var svo staðreynd að á fiskideginum var allt frítt. Félagið sem hélt utanum hátíðina rekið á núlli og enginn mátti selja nokkurt skapaðan hlut á hátíðasvæðinu.
3: Þetta náttúrulega var strax að einhverju svona ævintýri og strax að einhverju sem maður fann að var eitthvað sérstakt og bara við sem að þessum stóðu vorum bara spenntir að því að það komu yfir 4.000 manns bara með mjög litla auðlýsingu í raun að þegar við settum aldrei öll þessi ár, settum aldrei peningi að auðlýsa nema bara við vorum letum prenta póstkort sem að fólk sendi og vinu fjölskyldu og letum prenta nokkur veggspjöld en keyptum aldrei útvars eða sjónvars eða blaða auðlýsingar. Þannig að næsta hátíð eftir nr. 2 voru 13.800 manns og síðan er þetta komið upp í 16 og fljótlega nálgast 20.000 en þetta bara svona sem maður segir word of mouth og hérna fólk fann að þetta var eitthvað öðruvísi og rosalega oft var að tala við fólk og bara leið fólki vel ekki bara að því að það þurfti ekki að borga heldur verður hérna andrúsloftið öðruvísi þar sem að þegar þú borgar þá viltu fá eitthvað sko að þannig einhvern veginn tók fólk meira þátt og einhvern veginn já, leiði vel.
2: En hvernig má það vera að þessi hátíð sem má áætla að hafi tekið á móti 600.000 gestum samanlagt dó? Í tilkynningunni sem að fiskidagurinn gaf út á sínum tíma kom það fram að þetta væri ekki vegna viljaleysi styrktaraðila eða sjálfboðaliða, heldur vegna aukins kostnað og öryggisgæslu og hvernig samfélagið var að þróast. Júlli kom aðeins betur inn á þetta.
3: Við þurfum að auka öryggisgæsluna og þetta var bara kannski kostnaður upp á 12 miljónu sem að við áttum ekki og svo er fegurðin pínu farin úr þessu. Það var svona eitt stærsti hluturinn bara þessi hérna bara horfum við fram á breyta heims og samfélagsmynd og síðan er líka annar hlutur sem var að það var bara breyting á hegðan fólks við höfum bara öll þessi ár með allan þennan fjölda ekkert lent í neinu svona svo þarna í lokin var farið að taka nýfa af fólki og það er svona fullt af svona litlum hlutum og þetta var svona bara, já, og þetta var mjög erfið ákvörðin og marg funduðum þetta var aldrei krafa frá einum eða neinum og styrktaraðilar, allir klárir og allt slíkt, þannig að þetta var svona, já, að því að þetta var svona kærleiksrík hátíð og við tókum bara ekki sjensin á þessum breytingum og eftir miklar umræðu þá var þetta niðurstaðan og kannski má segja þetta sværi þá og sé að þessi allt í einu með að vera með x fáar eða nokkra lögreglur og ákveðið öryggis hérna gæslu í því að margfalda hana yfir krafan eða rauninni var bara yfir 100 gæslu og kostnæður eins og lágmark 12 miljónu. Það er rauninni kannski stuttarsvarið.
2: Já, 12 miljónir getur rengst þungt fyrir hátíð sem hefur haft að upplæða kom út á núlli. En þó voru sumir sem að setja upp álhattana sína þegar þessi ákvörðun var tekin. Svo til að Samherji er eitt stærsti styrktaraðili fiskidagsins og þegar þetta er allt í gangi stóð Samherji sinni eigin

0: aukin ímyndarkrísu vegna Namibíumálsins.
1: En eitt stærsti styrtaraðalikar var ekki mjög vinsæll á þessum tíma, Samherji sem sagt, og var að gangi gegnum ákveðin storm í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinni. Spilar það eitthvað inn í þessu ákveðin?
2: Nei, þetta er bara ekki, þetta er mjög góð spurning, bara mjög góð. Það spila sko Samherji, hérna, þetta er algjörlega bara félag sem að stjórnaði þessu og hérna Samherji stjórnaði engu í þessari hátíð og þeir hérna voru bara frábæri styrtaraðlar eins og ég sagði á þetta eru 136 styrtaraðlar sem voru síðast þar af 15 stórir, Samherji er einn af þeim og þeir á frábært samstarfið á, þeir skildu hjartaði sem skildu taktin og hérna og þeir áttu ekki neina ákvörðin í og þeir voru tilbúin áfram eins og aðrir að styrkja og þetta bara algjörlega núll ákvörðin með þetta það breytti bara komið sér bara ekki neitt við.
0: Þar höfum við það. Þessum kafla af sögu Dalvíkurbyggðar var þar með lokið. Fjárhagsleg byrði aukinnar öryggiskeslu reyndist vera fiskideginum mikla of mikil. Þetta litla ævintýri sem hófst til að fá fólk til að borða meiri fisk, endaði sem hinn stærsta útihá til landsins og lauk án þess að fórna þeim gildum sem hún lagði upp með. Að þarna væri staður þar sem væri bóði í mat og drykk þér að kostnaða lausu. En hvað segja heimamenn? Sakna þeir fiskidagsins mikla?
3: Ég sakna fólksins, stemmingunar, ekki hérna svona kannski allra umgerðarinnar því þetta er alveg var pínu mikil vinna að fá fólki allt á staðinn. Og svona en stemmingin í bænum og stemmingin svona í fjölskyldinu og vinunum fyrir var skemmtilega að fá alla heim. En annað ekki.
4: Sakna sums við fiskidagi mikla en það margt sem ég sakna ekki. Mjög einfalt. En það var margt skemmtilegt.
5: Já, ég vil segja að ég sakna fiskidagi mikla.
6: Að vissu leyti, ekki búðarlega séð, meira skemmtanalega séð.
2: Ef við fyrir að krifja það, þá er akkurat það sem var fallegt í þessu og það er það svo það sem að fólk saknar. Það er til dæmis er þessi svo kallið litlu og stofjabel, svona ættanót, það hittust allir, vinir og fjölskyldur og þeir gera það ekki á neinum öðrum ástíma, það er að segja að allir koma. Það var eins og bára í bárubúðinni, gömul kona sem er nú látin, sagði einu sinni, við gerðum könnun og sendum út svona miða og hún komið miðan til mín og sagði fiskidagurinn er það besta sem við gerst fyrir mína fjölskylda því að þetta er eina skiptið sem að allir koma saman hjá mér og hitast. Fyrst, þessi kemur eitt skiptið, þessi eitt en á fiskidaginn er allir og þeir eru að kynnast og þetta hef ég heyrt mikið fólk saknar því að þá komið allskis hefðir í allir í vikunni og það er svona það sem heimamenn sakna mest.

0: Þetta var Þröstur Ingvarsson sem fjallaði fiskidaginn mikla á Dalvík. Næst heyrum við í Freyju Þórisdóttur.
1: Ég man ekki af hverju ég byrðin um þetta, 72 ára síðan, kynur sko, hérna. Ég nú, hérna konu þann aldur, ég man ég veit ekki hvar ég var fyrir 20 minntu, hvað þá, fyrir 42 árum. Við vorum svo fá á festastunum þegar þetta er, sko. Í 1984, allir sé ekki, sko, það eru kannski þrýr innlendir festamenn og einn innlendir festamenn á vaktinu og þeir hafa, hérna, í verslunarmenni hengið, þá erum bara við búa skipuleik og þeir væri að fara eitthvað annað, eitthvað svo leir. Og einhver yrði að vera eftir í bænum og hérna sinna öðrum fréttum og svona. Þannig að ég gerir á því því að það bara að hugsa sko að því að hérna þetta er útlending og þá sko er lóð bænlenda þetta mannin hérna að sjá um það sko.
2: We had a good night last night.
3: You did? Did you sleep well?
2: No.
4: Not much.
3: Oh, why? Sorry, why was that?
4: It's fabulous.
2: We had a party.
3: Good, and did you enjoy yourself?
2: Yeah. So far, so good.
3: So far, so good.
5: Flestir landsmenn kannast eflaust við þær raddir sem hér hljómuðu. Þetta var fréttamaðurinn Bogi Ágústsson sem var verslunarmannahelgina 1984 sendur út á Reykjavíkurflugvöll til að reyna hann að tala af stjörnupari sem var nýmælt til landsins.
1: Ég var á frívakt, ég var í fríi heima sko. Og

0: þarna, þá var síntu og spurt sko hvort ég væri til í þetta og ég náttúrulega bara sagði að messa á nóinu sko sagði ekki að hvernig þetta er sem að rýttu við svona bílván og við dyrum okkur östur
1: Bogi sá svo það á samt öðrum frá ríkisútvarpinu að fasta tónlistarhátíð sem haldin var í Atlavík og Hallumstað þessa helgi á filmu og fjalla hana í fréttunum. Heiðusgestur hátíðarinnar var trommari bíklana, Ringo Starr.
2: Do you have any plans at all for playing here? Or?
3: No. You know, we've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. That's why we came. You know, we were invited to do that and while we were here, because we're only here till tomorrow, because we have to get back because we have things to do in London on Monday. We're trying to see as much as we can.
2: Yes.
3: So it's not, you know, we don't have that much time.
2: But you don't think that you might get the Ibsen want to play?
3: We'll have to wait and see, won't we?

0: Hinn svokallaða hljómsveitakeppni í Atlavíkum verslunarmannahelgi var lengi vel þekktasta keppni sinna tegundar hér á landi. Að með að hljómsveita sem kom við sögu í henni eru skriðjöklar, nýdönsk og dúkkulísunar. Hún var haldin í þriðja sinn þetta sumar. En hvernig kom það til að Ringo Starr var fenginn til að afhenda verðlaunin?
1: Svo selk í bringu í stöðmennum þar að fréttist að við erum hátíð á sömu helgi og okkar árlega Atlavíkur hátíð.
0: Þetta er Jakob Frímann, hljómborðsleikari stöðmanna og eitt skipuleggjanda hátíðarinnar í Atlavík.
1: Það var að segja verslunum helginn 84 og þá var blásið til neyðarfundar uppi á Gaukostöng og efri hæðin sem að þá var sveitingastafur. Það var hátíð súpa og þá var verið að velta fyrir sem er hvaða hætti var ég hægt að bregðast við þessum óvænt að kettu nöitt við þeim.
0: Sumari 1984 hafði góðsögnin og risin í íslensku tónlistalífi Magnús Kjartansson skipulagt útiháttí við þeim. Sumu helgi stóðu stöðmenn fyrir hátíðin í Atlavík. Jakob Frímann og félagir stöðmennum sá fram á að hátíðin í við þeim væri líklegt að draga að sér hátíðagesti sem annars hefði farið austur. Þeir dóu þó ekki ráða lausir.
1: Þess að Tómas Tómasson hafði verið að vinna að hljómblötu í hljóðveri Ringo og reyndar skömmu síðar grílurnar með sínum henskaðutugumanni verið þar að hljóðbanda sína plötu þá takk hann hugmyndunum á Ringo Starr til Íslands og mér var talið það að ná sambandi við það var eitthvað símanúmer það sem hægt var að bóka hljóðveri ég hringdi bara í það staðnum og það svarar umbúrskonan Deina bræði og vill svo til að Ringo og Barbara eru þar innast fyrst og hann akkurat. En þetta var að skrifa í skýinn að ég viltist að hún varpaði frá spurningunum hvort þau vildu fara til Íslands að afhenda verðlun og hvaða verðlun eru það, heyr ég að ringa og spyr í bakgrunnum hann og já, hvað heita þessi verðlun spyrum og þá fyrst ég að vera snöggur til og hugsa nafnið á þessum verðlunum í hljóðastakjarninu í Asavík 84 og sá fyrir mér ring og sá fyrir mér stjörnu sem væri þá bara lóðuð bóstarlega eða voksuðu fest á ringin it's the Ring Star Award the Ring Star Award segir hann og oh, we'll do it segir hann þar með að það bara komið á reynt algjörlega með ólíkindalegum snarborglegum hætti
0: að það kom brátt í ljósa engin meðlemanna í stuðmönnum yrði tiltækur í höfuborginni þann dag sem Ringo og eiginkonans bondstúlkan Barbara Bush kæmi til landsins
1: þannig að ég valdi þann besta mann sem að ég og við vissum að væri svona tilpækur í svona verkefni sem að hafði með annars verið fengill að fylgja við þessi forsetta og frumsýningar og eitt og annað. Mikill sjentilmaður og snirtilegur og kurtir með Jónasar Jónsson, forsöngvari Flowers og upptökumeistari Ljóðrita og stofnandi. Hann var fengið til að vera bíklagjæslu maðurinn og honum fylgdu þetta bestu vinirnir og vinir okkar sammeinleir, Egil Lægvarsson, kvikmyndagerðarmaður og Gunnar Þórðarson tónskáld og Sigurður og Sigurðsson, kvikmyndaframleiðandi. Og þetta var teimið, þetta urðu bíklagjæslu mennirnir sem að fylgdu og heldu þeim hjónum skemmtilegt partí kvöldið fyrir Atlavíkur för og komið síðan með Sverri Þórólfssyni.

engavél með honum, austur. Þeir eru síðan ásamt hringi sjálfum og barburu, innblásturinn á læginu, hringur og bíslagjastu mennirnir. Ringo sem fagnaði 85 ára afmælu síðast ári, hann lét sameiginlega vin okkar hafa samband og fá lægið í hágæðum sent. Hann langaði svo að hafa afmælis playlistanum sínum eina lægið sem að hefur verið samið Ringo Starr á Íslandi.

0: Það voru þeir Egill Eðvarsson, Gunnar Þórðarson og Jónas R. Jónasson sem ásamt flugmannum Sverri Þórðarsyni eru nefndir í læginum Bíklagæslumennina. En Egill hélt óvænt heimaparti á ægisíðinni, kvöldi sem ring og lenti í Reykjavík og stóð það yfir til klukkan 7 morguninn.
1: Hann var bara eins og allir, hann var bara svo óskaplega mennulegur, hann var skemmtilegur, hann var mjög skemmtilegur þannig. Mikið sungið, það var líka eitthvað sem að hefur svo sem ekki mikið komið fram, en fyrir mér var óglemalegt að við deildum sko pianostólnum mínum, sem er lítill og er svona fyrir hálfan rass og spilaðum saman, ég spilaði vinstri hendina og hann spilaði hægri hendina að Yesterday og svo sungu allir og það hafði svona eitthvað moment sem hann er fyrst stoltið. Já, gaman að muna eftir. Strákarnir mínir muna eftir þessu, svo steklega eftir strákurinn, hann Einar Ílsson, sonur minn, hann muna eftir því að hafa komið fram. Það var mikið söngur og gleði. Hann kom fram á náttöldum sem lítil drengur og hérna mann vel eftir því að þetta er eins og.
0: En rétt eins og Bogi Ágústsson þá var Egill ekki að reikna með því að verja verslunarmannahelginni á samt Ringo Starr á útiháttíð í Hallandsstaðaskógi.
1: Ég var reyndar á leiðinni með fjölskyldunni vestur í sumarbústa en þegar þetta kom upp og bara mikil kvartning að við kemum endilega með því Gunni að þá var ekki spurning, það var bara, ég manna, kona mín þáverandi, hún sagði þetta er eitthvað sem að tækifæri sem að ég finnst aldrei aftur, þannig að þú þangað og svo fór hún bara með strákar okkar í sumarbústa.
2: Nú þessa aðra nótt út í skemmtunarinnar í Atlavík er okkur hér ekki kunnugt nein alvarleg slys á fólki og það eru kannski ekki öll 6.000 manna samfélög á Íslandi þessa verslunarmanna helgi sem geta státaðar hinnu saman.

0: það er ekki hægt annað en að hann skora manninn og hólm og því að var komið þarna, þessi frægasti slagveðsmeistari sögunar og leggja fyrir hann bara það áskorun, spila með okkur í einu lagi og það var sko ekki manni, það var bara alveg gjörsvona velkomið og Chuck Berry náttúrulega í uppaldi á honum og hörum, þannig að það var bara talið í og hann var alveg í bullandi gíft og alveg sérstaklega sko hreinfokkafullur og eðlisfærið og var nú ekki mest í tækni snillingur trommusögunar, þá var hann alltaf að spila réttu hlutin og hann satt svo rétt í bítun allar tíð, það var það sem einkendi allar bítamúsikina.
1: Ringo hafði orð á því hversu gott honum þætti að ganga um hátíðasvæðið þar sem hann var heilt yfirlátum vera, óáreittur.
2: Þá vorum við bara eins og almói, bara innan þúsundir af einhverjum krökkum sem var hins skemmtilegasta mál og hann hafði orði að hann myndi ekki eftir að hafa fengið að vera svona frjáls eins og hann var þarna, það var enginn að áreita hann og enginn að abbast upp á hann og þó að helmingurinn af úlingunum væri glind fullur að þá urðu aldrei neður leiðandi, þá var þetta gleði og skemmtunar, fólk sé þetta í friði.
1: Svo virðist sem Austurland hafi skarta sínu fegursta. Rétt eins og þeir sem önnuðust hann hér heima. En í dag þessi tónlistamaður á sínu 8. og 7. aldursári

0: en hvergi nærri hættur.
1: Það kannski ekki tímabært að tilkynna það formlega en það alveg í lagi að segja frá því að það búið að leggja drauga stórháttir í Allavík á árinu 2027. Og þangað hefur þegar verið bóðið Ringo Starr. Ef að þessari Allavíkur háttir verður árið 2027 þá mætti líta svo á að það hefði verið lokað ákveðnum hring sem að hófst árið 1984. Ring, ítla gæslumannana.

0: Freyja Þórisdóttir fjallaði útihátíðina í Atlavík árið 1984. Næsta saga tengist stærstu hestamanna hátíð ársins, landsmóti hestamanna og hverfist stærstu stjörnu landsmótsins árið 1994. Líf Ramund Kristinsdóttir tekur nú við.
1: Besta einhvern eftir forkeppni 8,92 hafði orri frá Þúfu í Vesturlandeim. Það var fljótt ljóst að honum yrði varla ógna.
2: Sunnudagurinn 3. júli 1994 var stór dagur í sögu íslenska hestsins. Landsmót hestamanna var haldið á Hellu og stóðhesturinn Orri frá Þúfu í Landeyjum vann stórsigur í B-flokki. Áhorfendur á Hellu vissu ekki þá, en Orri átti eftir að verða einn frægasti og áhrifamesti íslenski stóðhestur sögunar.
1: Fyrir harða keppni var Orri ekki ógnað, hann vann hug og hjörtu áhorfenda. Og Gunnar Arnarsson vann þann sæta sigur að hafa alla með sér dómara og áhorfendur.
3: Orri er stórbrotin hestur, þetta er yfirburða hestur. Þetta er afbrigði af íslenska hestinum sem á sér engan líkan í dag. Þetta er toppurinn í íslenska hestinum í dag á sinn hátt sem töltari og klárhestur. Og svo skemmir það ekki að það er aðeins geið svona undir niðri sem má flagga. En þetta er hestur í algjöri sérstöðu.
2: Þetta var knapinn Gunnar Arnarsson sem sýndi orð á landsmótinu á Hellu þar sem þau unnu B-flokkin saman. Ég fór og hitti Þórdís Erlu, dóttir Gunnars, í reiðhöllinni í Víðidalnum þar sem dóttir hennar var á æfingu. Þórdís Erla starfa sem tamningakona, reiðkennari og hrossaræktandi og man vel eftir því þegar pappina var með orða í tamningu.
4: En ég man mjög vel eftir þessu og líka eftir bara klárnum sjálfum. Þannig ég náttúrulega var í hestúsinu að kempunum og degra við hann og kljást við hann og þannig ég svona kynntist hann svolítið líka þann veginn.
2: Þórdís og Orri urðu fljótt góði vinir og hún á aðeins góðar minningar hestin. En þar sem stóðhestar fá ekki eins mikinn félagskap frá öðrum hestum kom Þórdís sterk inn og tók að sér að vera stundum saman með honum og kempa og klóra honum.
4: Hann var ofboðslega ljúfum mig. Ég mátti vera að dúllast þannig stíðinu hjá hann bara tímanum saman. Og ég var eitthvað kljást við hann og svona og hann sendur alltaf svona og passa að ég kemist ekki út að því hann vildi ekki að ég myndi hætta.
5: Og stálokaði svona einnig.
4: Hann sagði, já, kom, halda áfram. Þannig að honum fannst hann að félagskapurinn skemmtilegur og þannig að þetta var bara yndislegur hestur í alla staði.
2: Þórdís var svo heppin að fá að prófa Orra þegar hún var aðeins 12 ára gömul, en það var eftirminnanlegt augnablik.
4: Ég fekk að fara eftir að hann var búin að fara að keppa og rasmóti eitthvað svona. Ég fekk að setjast á hann að afleikja hann heima þessu sjálfur. Og ég gleymi aldrei tilfinningunni og hvað ég var stolt og hvað mér fannst gaman. En hann dólaði þetta með mig, hann held ég mitt sumar. Jú, ég held að vera, jú, það var eitthvað manni. Rúklega júni, júli, og bara eins og ljós. Þannig að ég alveg brosti hringin.
5: Alveg heiður.
4: Það var mikill heiður og ég er alltaf búin að detvast í kringum og allan veturinn og alltaf með stjörnur augunum yfir sem hesti. Og þarna að fá prufan, ég gleymi því aldrei. Já, veit ekki hvort mér segja frá því, kannski alltaf núna. Pappa samhótti ekki segja neinum. En ég fekk að setjast þarna á hann smá fram og tilbaka afleggjarnum og það var alveg að upplifa drauminn, sko.
5: Frá besta momenti.
4: Já, ég myndi segja það. Eitt af þeim allavega.
2: Orri skildi ekki aðeins eftir sér stór spor hjá Þórdísi sjálfri, heldur einnig hrossaréttun hennar og fjölskyldu sem fyrir undir nafninu Auðsholtsjálega. Samtals eiga þau 59 afkvæmi undan honum. Það

0: á meðal hæst stemtu hross þeirra, Gaumur, Gía og Hljómur frá Auðsholtsjálegu sem hafa samanlagt skila af sér 850 afkvæmum.
1: Það er alltaf bara að marka gríðarlega stór spor í okkar ræktun og okkar svona, já, allra bestu hross eru undan eða út af honum.
0: Orri hafði ekki aðeins áhrif á ræktun þeirra á Auðsholtsjálegu, heldur á allan íslenska hestastofnin í heilsinni. Alls er hann skráð með 1347 afkvæmi sem voru metin öll saman á 2 miljarda árið 2018, en fólatollar undir hann voru seldir á 500.000 krónur hver. Árið 2000 hlaut orði heiðursverðlun fyrir afkvæmi á landsmóti í Víðidalnum. Dómsorðin voru eftirfarandi.
2: Afkvæmi orra eru ríf meðal hrossað stærð, svipmikil, en höfuðið iðulega gróft og holdugt, hálsin reistur en þykkur, herðar og bóalega frábær. Prúðleiki á fax og taglir einstakur. Afkvæmi orra eru framúrskarandi góð klár hross með tölti og sum vel vökur þó hitt sé algengara. Tölt og brokk er einstaklega taktfast, rúmt og lyftingarmikið, stökkið, glæsilegt og ferð gott, viljinn góður og lundin kjörkuð. Afkvæmin eru aðsópsmikil í reið. Einkenni á afkvæmum orra er hversu bráþroskaðu eru og koma fljótt. Orri er yfirburða hestur í íslenskri hrossarækt, hann hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi og fyrsta sætið.
0: Ein af ástæðum fyrir velgengni orra sem ræktunar hess er meðal annars fyrirmynda geðslag og góðar gangtegundir sem hann hefur skilað inn í stofnin. En erfðahlutdeild hans mældist 8,4% árið 2014 og hefur eflaust hækkað síðan þá. Afkvæmi hans hafa verið farsæl í keppnum allt frá barnaflokki upp í meistaraflokk, en dótti Þórdísar var einmitt að æfa fyrir sýninguna Æskan og hesturinn þegar ég hitti á hana. En þá sat hún meirina Þórdís frá Auðsholtsjálegu sem er barnabarn orra.
1: Hún er snillingur, sko. Þetta er ein af mínum uppáhaldshrossum og það er með þetta yndislega geðsla og dóttir mig getur lagt hann á skeið og hún getur kjöft á henni. Svo ætlar hann held ég að lána frænku sem hann á fyrir maður gerna morgun. En það er þetta þau eru svo heil í hausnum og með mikil gæði í gangtöndum.
0: Ekki er meirin aðeins frábært keppnis og reiðhross, heldur hún einnig með skemmtilegum persónuleika eins og mörg hver undan orða.
1: Hún hneggjar á mig þegar ég kemur í hesthús og hún kemur hlaupandi á móti mér þegar sækja mig út í haga. Þannig að það er ekkert öll hross með þetta.
0: Það sem Orri hefur gefið íslenska stofninum er getan til að taka á. Afkvæmi hans nýtast alltaf á einhvern hátt, annarkvort sem keppnis, ræktunar eða reiðhross. Þau hreinlega bara tikka í öll boks. Hann er án efa, eitt frægasti stóðhestu landsins, en árið 2014 fjall hann frá 28 vetra gamall sem er nokkuð hár aldur fyrir íslenskan hest. Við 25 vetra afmælisviðhöfn hans var hann heiðraður og fekk meðal annars uppáhaldsnarli sitt, hverarúkbrauð. En það var einmitt hann Gunnar sem gaf honum það, tæpum 17 árum eftir stórsjöðu þeirra landsmóti hestamanna. En þetta sagði hann hestin í viðtal við Rúf frá árinu 2011.
3: Þetta er náttúrulega bara yfirbara hestur í hrossaræktinni og langt í jöfnuð. Hann er búinn að standa sig hesta best í ræktunarhestur og skapa mikla sérstöðu með kynfestu sinni og gæðum.
4: Hverir eru helstu kostir hans?
3: Það er náttúrulega þetta frábæra geðslag, hvað hann er traustur og hvað hann er mikil erðafesti í honum. Og hvað hann er raungóður að skila frá sér því besta sem að hægt rætlast til nokkur hestur geri.
4: Eru engir gallar við hann?
3: Nei, ég held ég verið að segja að það sé bara ekki til.
4: Gunnar segir að engin ellimerki sem farin að sjást og orra hann verði meðal hans notað til að tilja hryssur í vor. Orri fekk ekki hefðbundna ammælistertu í ammælinu, heldur uppáhaldi sitt íslenskt hverarúbröð sem Gunnar gaf honum.
3: Hverarúbröð, það er það besta sem hann fær. Hann vill nú svona helst að sé aðeins fara að þotna og harna það, hann sé getið svona bítið svolítið skart í það. En hann er ánægð með þetta alveg hreint og kunni vel að meta.
5: Líf Ramund Kristinsdóttir sagði sögu orra frá Þúfu. Næsta saga fjallar hátíð sem hefði kannski aldrei átt að verða að veruleika. Hér er Sigrún Björk Hjartardóttir.
6: Verslunumanna helgina 1992 var haldin ný útihátíð á Kaldarmelum í Borgarbyggð. Svæði var nálægt Elborgarhrauni og því fekk hátíðin nafni Elborg 92. Svæði hafði hingað til fyrst og fremst verið notað fyrir hestamannamót á vegum hestamannafélagsins á Kaldarmelum en nú átt að breyta því í vettvang fyrir stóra

0: útihátíð. Samkvæmt fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma vakti þessi hátíð ekki mikla lukku. Hún var ekki haldin aftur en ástæða þess var sögð vera mikil drykkja og eiturlyfjanotkun á hátíðinni. Gunnar Kristjánsson var 33 ára þegar hann fékk í lið með sér Helga Björnsson og Hermann Gunnarsson. Markmið var að setja upp stóra útihátíð sem var auglýst sem íþrótta- og fjölskylduhátíð.
1: Sko þetta var hann að íþróttahátíð, það fóru hann að keppnir fram. En það voru náttúrulega miklu meira bara ungu fólki sem ætti að hátíð hana.
0: Gunnar var framkvæmdastjóri hátíðarinnar en hann segir að meiri hluti gesta hafi verið á aldrinum 20-30 ára og stemmingin því aðeins öðruvísi en áætla var. Til að halda viðburða þessari stær þurfti að afla margra leifa, það reyndist vera langt frá því að vera einfalt ferli. Gunnar minnist þess að sýslumannaskipti hafi verið þann 1. júlí og því hafði hann þurft að fá leifi frá nýja sýslumanninum í Snæfellsnes og Hnappadalsýslu til þess að mega halda hátíðina. Sýslumaðurinn hringdi í Gunnar og sagði að til þess að halda mætti hátíðina þyrfti hann að fá 40 nöfn og kennitölu björgunarsveitamanna sem væri til í að starfa hátíðinni, nafn og kennitölu læknis sem yrði á svæðinu og bankatryggingu.
1: En svo sagði hann í restina þú þetta að koma með þetta innan 24 tíma. Og þá var klukkan 11 á mótni og sýsluskrifstofan loka sko 3 og ég sagði að þetta var nú ekki, það var nú alltaf hægt. Svo hérna ringi aftur í hann og segi hérna út okkur að sagði ekki bara nei. Það er ekki tægt að retta þessu á svona skömmum tíma og ekki bankatryggingunni. Þá sagði hann, já þú fær 48 tíma fyrir bankatrygginguna og hitt allt inn að 24 tíma. Og mér tókst að berga þessu og ég var mættur á sýsluskrifstofuna rúmlega 2 minni mig og með alla pappíra. Og spurði þá hvort ég mætti byrja að auglýsa hátíðina og hann sagði já, en það væri eitt í viðbót, landbúnaðarráðuneytið þarf að gefa leyfi en ég býst við að það verði ekkert vandamál.

0: Það voru tveir mánuðir til stefnu og allt virtist vera góðri leið, fyrir utan það að Gunnar var ekki búin að fá leyfi fyrir hátíðinni. Engu að síður ákvað hann að byrja að auglýsa. Nokkrum dögum síðar fékk hann símtal.
1: Þá hringir sýslumaðurinn í mig og segir hérna, heyrðuðu landbúnaðarráðuneytið það, hérna, leyfir þetta ekki. Þannig að þetta getur ekki farið fram.
0: Til að bjarga hátíðinni náði Gunnar fundi með ráðherra daginn eftir.
1: En þá var Halldór Blöndal samgöngu og landbúnaðarráðherra og ég mætti til hans klukkan 11 og hann var þá skrifstofunni í samgöngumálaráðuneytinu og ég með alla pappir á sínunum hvað ég búin að vera að gera og leggja út og hann segi hvað vandamáli? Já, þitt ráðuneyti sinnir þessu. Hvað þetta segja? Og hann ringir upp í landbúnaðarráðuneyti og segir, eru það ungu maður hérna og þið voru að sinja hérna og honum við leyfi að halda hérna úti átið. Nei, ég leyfi það. Er það skilið? Þannig að hann gifti þarna í ykkur að strengi og ég fekk að halda þessa hátíð.
0: Leyfið fékkst því á síðustu stundu og hátíðin varð að veruleika. En þegar uppi var staðið, segir Gunnar að það hafi kannski ekki verið besta niðurstaðan.
1: Þessum árum þá fannst mér ég geta gert allt. Ég held bara áfram og það hefði verið ágætt að þeir hefðu geta bara neita þessu og þá hefði ég ekki tapa þessu pening. En maður var ungur.
0: En hvernig tapaði Gunnar þessum pening?
1: Það var nú bara út af því að hérna, það kom ekki nógu margir. Við minnið að hafa komið 3000 og ég held að break even hafi verið svona kannski 4 og 5 eitthvað svo leis. Maður er náttúrulega í þessa för til þess að hagnast. En það var tapa á þessu sem ég var svona dálítið lengi að borga tilbaka. En að þeir sem voru að reyna að koma í veg fyrir hátíðana, þeir fengu greitt í topp. En þeir sem voru að hjálpa mér fengu ekki mikið greitt. Sýslu skrifstofan vildi fá virðisaukan borgaðan fyrir fram og lögreglukostnað fyrir fram á þess að þeir væri búin að reikna út hvað lögreglukostnað var mikil. Þannig að þeir bara umgreitti skúrin sem ég var í og sýslumaðurinn í fullum skrúða kom og tók töskuna með öllum peningunum.

0: Þrátt fyrir fjárhagslegt tap var hátíðin sjálf afar viðburðarík. Dagskráin var metnaðarfull og fjölbreytt. Á svæðinu voru haldnar allskyns íþróttakeppnir, hæfileikakeppnir, vítaspyrnukeppnir og jafnvel teygjustökk var á boðstólum. 400 fermetra reiftjald var á svæðinu sem rúmaði alltaf 1300 manns og það talið vera fyrsta íslenska reifið. 130 tónlistamenn og skemmtikraftar komu fram á hátíðinni. Þar á meðal voru Kaká band, Júpiters og síðan Skin Soul. En þrátt fyrir fjölbreytta dagskrá og mikið fjör var það ekki það sem satt eftir í umræðinni. Gunnar segir að fréttaflutningur þessa tíma hafi einkennst mikið af því að fréttamenn væru einungis þyrstir í vondufréttinnar.
1: Þannig að það kom kannski sjónvarsmaður og tók viðtal við mig og hvað eru margir í dauðatjaldinu? Hvað voru margir teknir með fíknefni? Þannig að það var bara leitt eftir þessum fréttum en ekki hvernig hátinn fór fram og hvort það var skemmtilegt, það var ekkit spennandi fréttir.
0: Að mati Gunnars var umfjöllunin í sumum tilfellum ekki bara neikvæð, heldur beinlínis villandi.
1: Ég get nefnt um dæmi að ég var á sunnudaginn og var ég að keyra frá Stykkishólmi og þá var fyrsta frétt að það hafi komið upp 3 nauðgunatilfelli á hátíðinni, Elborga hátíðinni. Og ég var ekkert búin að láta mig vita og þegar ég kem á svæðið og fer inn í tjaldið hjá Stígamótum og spyr út okkur við sem ég ekki búin að láta mig vita og þá, já nei, þetta gerðist ekki hátíðinni, þetta var þar voru 3 sem voru opnað sem gömul tilfelli. En það var ekkert frétt hans sko, þannig að raunin var fréttin röng.
0: Gunnar segir því að ímynd og saga hátíðarinnar hafi orðað einhverju allt öðru en upplifunin á staðnum hafi gefið tilefni til. En þrátt fyrir fjárhagslegt tap og neikvæða umfjöllun, myndi hann segja að hátíðin hafi hefnast vel.
1: Hún gerði það, hún hefnast bara ágætlega og hérna, svo geti ég nefnt sem dæmi að sýslu embættið hafði ekki fengið svona mikla tekjur í háærans tíð og sýslumaðurinn hafði samband við mig árið eftir vorið og spurði mig hvort við ættum ekki að vinna þetta sama núna og halda aðra hátíð. Þannig að hann vildi halda aðra hátíð því að hann sá hvað voru mikla tekjur. En ég hafði ekki áhuga þetta það sinnið.
0: Elborgarhátíðin 1992 er kannski ekki einn af þeim viðburðum sem flestir muna eftir í dag en allt bendir til þess að hátíðin hafi gengið vel. En þegar reikningarnir fyrir hátíðina fóru að berast, sat eftir spurning sem Gunnar veltir fyrir sér.
2: En ef gæti farið aftur í tímann, myndirðu gera þetta aftur?
1: Nei, ég held ekki.

0: Sigrún Björk Hjartardóttir. Næst tekur Hrafn Steinar Sigurðsson.
1: Ferðalög aftur í tíman eru því miður ómöguleg. En á hverju ári gefst okkur tækifæri til að fá innsýn inn í fortíðina, inn í tíma víkingana. Víkingahátíðin hefur haldin í Hafnarfirði frá árinu 1995 og þar fá gestir tækifæri til að kynnast menningu víkingana, skoða handgera muni sem seldir eru á hátíðinni, hlusta tónlist og fylgjast með víkingabardaga. Hátíðin er alfari skipulögða sjálfbúðliðum frá víkingafélaginu Reimugík. Rimmugígur er eitt af fáum víkingafélum landsins. Þau er tíu talsins en Rimmugígur er stæðsta félag landsins með 200 meðlumi. Félagið gæti jafnvel verið eitt stæðsta víkingafélag heims.
2: Félag ágrópanna víkingatímat eða landnámsöld á Íslandi. Við köllum þetta mikið víkingatíma af því að ágæðmál sem á yrfnesku er ekki sér brefað. Það sem að Lövvækning er þess að tímabill sem að Garastofu mennfólksveg á Íslandi. Það sem að við í félaginu um það eru við að reyna að endurleika þessu tíma það var bara blöndu víkvöfina að handver og bardagalangstöp og atargef og ýmsu öðru sem var okkur betri hug þannig eitt skeptakur eða að hæla í hvernig bóðs nefndegi fyrir fyrir fyrir gegn hlutina og við varum hátt að gegn hóflega, bytt hóflega hluti stilfri og dyrri og efni og hluti og öll

0: Og er í fjölskapur sem að er með æfingar, er með bardaga æfingar og við erum bara handsetsar og daga þar sem að við hýndum og spjöldum og æfum okkur og vinnum saman. Fyrir sem að við svo sýnum í röndi á hátíðum eins og við það til nefnundar þeim eða á hátíðum gamla bjöfum og kíkjum hátíð hvað eða minni hátíðum í lísta.
1: Það mætti halda að þessi hljóð væru klippt beint úr kvikmynd. En í raunni koma þau úr íþróttasal í Hafnarfirði þar sem meðlimir Rimmugíks eru á bardagaæfingu. En bardagarnir eru sennilega hápunktur víkingahátíðarinnar. Með stóru bardagana sem þið eru alltaf með hana á víkingahátíðinni, þið æfið þá bara hittist og æfið, er það ekki?
2: Jú, tvisvar sinni í viku, tvo klukkutíma í senn. Kannski lengur ef við erum að halda törnum helgina eða eitthvað, en sem regla fjóra tíma í viku.
1: Og er þetta þú veist skipulegt eða eru þið að keppa eitthvað annan? Er þetta leikrit?
2: Nei, við erum með hérna soldið, leikrit stundum á hátíð. Sérstaklega 17. júni, þá er þetta Íslendingar mótt í Dönum og þá er þetta, við erum að skipleggja talið.
1: Mm-hmm.
2: Við erum að gera svona sjó, það þarf að vera söguþráður, en bardagarnir eru aldrei svona skipulegt nefnum við séum að gera eitthvað mjög sérstakt. Þetta er íþrótt og við erum að þjálfa íþrótt. Þetta er nákvæmlega eins og fótbolti eða handbolti eða körfbolti eða eitthvað. Við erum að þjálfa. Það eru leikreglur og við erum að reyna að gera okkar besta.
1: Allar almennlegar útihátíðir þurfa nú að hafa tónlist. Á þessari hátíð skaltu þú ekki búast í stæðstu popstjörnum landsins, heldur er tónlistin í takt við þema hátíðarinnar.
0: Þóndi, eins og þegar var kvöfutihátíðir, hjáttur, en við báum kjöpstæðir sem að koma allstæðan heim. Það er meðlega gólf frá Ukraínu og Bólta Úslandi og Danmarku og við erum fóðið ást að Svíþjóðna hjá og við erum báðskóð með gólf. Ég er tíðina helst úrlýtt reynda því sem er erfiðast að lesa í bollum af því að við erum ekki varðvengjast ekki til þjóðum, ég veit að sé 1000 ár sem þessum að þig. Þannig að það sem að oftast er það verið að nota hljóðfæri sem hafa fundist þá tíma. Eins og parfarpur, flöytur, beikflöytur og hérna, alls konar strenghljóðfæri sem er þá með fossfars, strengjum og eitthvað þannig. Og þannig að þá eru við með tónlistamenn sem hafa virkilega lagt sem frá með að æfa sér á þessi fólkum þjóðfæri og er að búa til konleist sem að er vissulega við getum mest sann tónlist sem voru ríktið sig honum en þetta er tónlist sem að þeir töfndu aftur þeir höfðu þess þjóðfæri og þeir höfðu líka að framlega þess þetta er yfirlega akústik tónlist lítið hópa að spila á tröfnum og það er engi þjóðfæri ljóði tilbært þjóðfæri og bara, já, nýju kökkuleg og ég.
2: Og stundum fáum við tónlistamenn að utan. Það er einmitt hljómsveit sem eru hérna, þryggjumann af hljómsveit. Það eru Íslendingar og Danir í hljómsveitinni sem er hérna, vinufólkið okkar sem kemur alltaf ef þeir geta. Stundum bara hittum við tónlistamenn úti á hátíðum þar og bjóðum þeim heim á næstu hátíð og stundum er fólk bara að setji við eldinn og drekka og tekur upp trommurnar og fer að syngja. Alltaf einhver tónlist, alltaf.
1: Þannig þið eru alltaf bara með víkingatónlist, það er ekkit eitthvað nútíma sem fara að koma nálægt?
2: Nei, eiginlega ekki. Ef að það er áhugi fyrir því þá fólk venjulega fer af síðis. En ég man ekki eftir að hafa að sjá einhver takk fram gítar eða neitt annir. kannski alveg seint á kvöldin þegar ég farin að sofa, en

0: yfir höfuðið alltaf víkingala.
1: Til að fá að upplifa tíma víkingana til fulls geta gestir jafnvel fengið smá upplifun í gegnum bræðlaukana.
2: Já, við gerum okkur víkingamat. Við erum ekki með það til sölu af því að við erum sérst ekki með aðstæður til þessu eldra bát sem að heilbrigðisvöldulitið stætti hér. En þá erum við þetta sýndi sér unni, þá erum við eldar. Ég verður fæinn að einn dag á hóttinni að gefa okkar hvað það öndar að fjá. Það verður sennilega annarkvort hérna að sauti þetta af því. Þá erum við eldar með þetta bara á í stóra eldursnokka sem er á miðju hátæðsvæði. Það eru eldar í opmeldi og kolum og eru sérst þá að enda sérstaklega náttúrulega kjöt og hérna og græmmeti og greiflegt eru að hátta græmmeti sem var í boði á ríkartímanum. Mest kemur fólk á orð að það reyndi tempurur. Það maður að koma á Suður-Ameríku og út koma ekki til Íslands þegar að koma á hérna ég veit ekki, hérna standandi öll eða eitthvað leys. Þannig að það er alls koma svona byrði sem að eru að pæ leiði, svo skurði að gera oss það og skýr og íþrunna sem er matagjart sem að er vinnuð bandar í dag og er búið að nota sérna líka sem já, en að nota aldarðir og efni sem hafði kvoti á þetta tíma. Það eru mjög frábæra kokka sem að elska að fiska í þessu.
1: Hérna, ég heyrði líka að þið verð með eitthvað í samstæru eitthvað brugghús frá Patríksfirði sem eru að brugga mjöð.
2: Já, það myndi vera Eirún. Þeir brugga mjöð í sambakum, lítið hanninn. Og mjöð eru náttúrulega áfengi sem við vitum að ringa hefða aðganga. Þannig að það er alltaf skáðum. Og eitthvað svona okkur til borgar ekki mann að sjá í meðbúð. Þannig að það er að það skapta að þið geta þessu smá víðingamöngur ekki í mjöldið.
1: Ég bara pæla á þess, hvernig smakkast mjöður?
2: Hann er búið allir hunangi, þannig að þetta er svo hvítvín með hunangskaði. Og svo myndi ég, og svo setja það eru alls konar bakhjöndir og svo leiðis, ég bara vera lakrís og að mögulegt sem þau bjöfa hann í mjög þessi og eitthvað þannig að þau hafa bjöfað ímissagt ég man ekki hvaða rættjöndu sér með í sjölu í á það er að koma og smakka á þeim og tökja blösku hann fyrst er rosalega skeptilegur hérna sjölumæður og hérna og sínum mjög mjög vel.
1: Víkingaháttíðin hefur verið haldin í tæp 30 ár sem gerir hana að einni rótgrónustu útuhátt til landsins. Hún hefur frá upphafi dregið til sín gesti og mun sennilega halda áfram að gera það næstu árin. Það sem Rimmugígur gerði nýlega samning við Hafnarfjarðarbæ sem tryggir að gestir geti notið þessarar einstöku upplifunar að minnstakosti næstu 5 árin.

Þetta var Rafn Steinar Sigurðsson sem fjallaði víkingahátíðina í Hafnarfirði. Auk hans erum við búin að heyra í þessum þætti í Þresti Ingvarssinni, Freyju Þórisdóttur, Líf Ramund Kristinsdóttur og Sigrúnu Björk Hjartadóttur. Þau eru öll nemar í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þetta var Hátíð Deyr, 5 sögur um hátíðir. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Spilverk þjóðana flutti frumsamið lag Of My Life. Það kom út 1975. Egill Ólafsson, Sigurður Bjóla, Valgeir Guðjónsson og Sigrún Hjálmtísdóttir skipuðu hljómsveitina. Nú hefst þátturinn Fræðafólk í umsjón Illuga Jökulssonar.

komið sæl. Í þessum þætti fræðafólks víkjum við athyglinni til næsta nágranna okkar í vestri, en það Grænland. Haustið 1990 voru tveir hreindýraveiðmenn á ferð við ána Nayat Kuat, innarlega í firðinum Ameralik. Nayat Kuat er, ef ég ber þetta rétt fram, er jökulsá sem fellur til sjávar þar í firðinum. Íslendingar kölluðu Ameralik Lýsufjörð hér fyrrum. Þetta er staðir ekki allfjarri höfuðstaðnum Núk. Og hreindýraveiðmennir veittu þá athygli ýmsum munum sem þeir sáu gæjast úr rofi við árbakkan. Þar virtust vera tréstokkar og ýmsar mannvistarleifar, bein og fleira. Þeir létu strax vita af þessu og í ljós kom að þarna var bær frá tímum byggðar norrænna manna á Grænlandi. Ef ég rek sögu þeirrar byggðar í örstutu máli hér í upphafi þáttar þá var hún þannig að norrænir menn aðalega frá Íslandi settu stað á Grænlandi og hófu þar búskap líklega við lok 10. aldar, þar að segja laust fyrir árið 1000. Það er svona í stórum dráttum í samræðum við það sem íslenskar heimildir herma, þóttu nú seinustu áratugina, hafi komið fram sannfærandi kenningar um að upphaflega hafi norrænir menn líklega komið til Grænlands fyrst og fremst til að veiða rostung, en rostungatennur voru þá í hávegum hafðar í Evrópu. En hvað sem því líður, þá komst nú á lakirnar norræn byggð á Grænlandi, einkum á tveimur stöðum, aðalbyggðin var þar sem menn kölluðu Eystribyggð og er eiginlega síðist á Grænlandi og er á vesturströndinni þráttir nafnið Eystribyggð. Þar settist Eiríkur Rauði að, ef eitthvað er að marka hinnar fornu íslensku heimildir. Þar er Þjóðhildar kirkja í Brattahlíð og þar bjó meiri hluti hinna norrænu íbúa allt þar til yfir lauk. Og norræna byggðin hvað?

barf kannski við lok 15. aldar, kannski ögn síðar. En hinn byggðin hétt Vesturbyggð. Hún var 400 til 500 km.

0: sem hreindýraveiðimennir höfðu fundið og tóku strax til starfa. Það var sumarið eftir, aðstæður voru krefjandi og tíminn naumur vegna þess að áin var að brjóta niður svæði þar sem leifar bæjarins fundust, en á hverju sumri, allt til ársins 1996, mætti hópur fornleifa fræðinga á staðinn og gróf þarna sem vandlegast og þá kom í ljós að þarna hafði verið sveitabær í 350 ára eða þarumbil. Marta afar nýsilegt kom þar í ljós um norrænu byggðina, um búskaparlag og bæi og þessum tíma á norrlægum slóðum yfirleitt. Þessar bæjarústir fengur nafnið Bærin undir sandin með að Gorin unna sannen á dönsku, það er skamstafað GUS og undir því nafni var verkefnið þekkt að grafa þarna í bæjarústirnar. Fornleifa fræðingar og aðrir sem komu þarna að voru af ýmsu þjóðirni, grænlendingar náttúrulega, danir og Íslendingar, en helsti fulltrú Íslands við rannsóknina var Guðmundur Ólafsson, fornleifa fræðingur sem starfaði lengi við Þjóðminjasafn Íslands, en hann var þarna við rannsóknir á hverju sumri allt þar til yfir lauk. Og Guðmundur er nú einn af höfundum stórglæsilegar bókar um bæin undir sandinum, sem komin er út í ritröðunni Ólafíu, sem félag fornleifa fræðinga gefur út. Í bókinni sem er frábærlega úr garði gerð, að öllu leiti, er farið vandlega gegnum hvert bæjarlagið af öðru, að segja má þessi 350 ár sem þannig var byggð, og ljósi varpað á hvert er um sig. Ásamt Guðmundi eru dönsku fornleifa fræðingarnir Sven Erik Albrechtsen og Jette Arneborg, helstu höfundar bókarinnar. Og til þess að fræða fólk um bæinn undir sandinum og hvað þessar leifar segja okkur um líf og byggð norrænna manna á Grænlandi, þá er Guðmundur hingað kominn. Vertu velkominn.
1: Akka hefur þér.
0: Nú, svona áður við víkjum að bænum undir sandinum, þá langar mér svona aðeins að fræðast um þig og þinn feril. Hvað hérna, hvernig þú lendir í þessum fræðum?
1: Já, það er nú svo sem svolítið tilviljunum háð eins og oft gerist. Ég er náttúrulega fættur á Akureyri 1948 og er stúdent frá MA 1979. En á mentaskóla árunni þá vann ég hjá símanum á Akureyri. Ég það að grafa skurði heima bæi og leggja síma kapla í hús og meðal annars í nokkra bæja í Eyjafirði. Og þegar ég gróð þannig gegnum bæjarhólara heima bæjunum, þá veit ég aðtegli að jarðlögin voru svo skrítin sem ég var að grafa í gegnum. Þetta voru ekki náttúrulega jarðlög, heldur voru þetta mjög svona marglit og furðuleg samsett jarðlög sem mér fannst bara afskaplega furðuleg og merkileg. Og ég hef alltaf verið svolítið grúskar í mér og mér langaði til að reyna að skilja þessi jarðlög betur. En á þessum tíma náttúrulega þá hafði ég ekki neina hugmynd um fornleifafræði eða það væri til fornleifafræðingar. Það var ekki fyrir að Kristján Eldjón bauð sig svo fram til forseta á þessum árum að mér var ljóst að það voru líka til íslenski fornleifafræðingar og það var hægt að læra eitthvað um þetta fræði. Svo eftir stúdentsprófið þá fór ég til náms í fornleifafræði í Svíþjóð, í Uppsölum, háskólinni Uppsölum þar. Og lauk þar fíl kantprófi 1974 og nam líka þjóðfræði, listasögu og safnafræði. Og á þessum tíma þá var þjóðminjasafnið eini aðilinn það sem stundaði fornleifarannsóknir á Íslandi. Það voru svo sem ekki, það voru ekki fornleifafræðingar á hverju stráfi þá. Og það var alltaf í fjársvelti, svo ég hafði ekkert miklar væntingar að fá neina vinnu hérna heim á Íslandi við fornleifarannsóknir. En mér þótti þeirra afskaplega skemmtilega, svo ég reyndi þá að aflaði mér eins mikilla reynslu eins og ég gat. Og bara tók þátt í öllum rannsóknum sem mér bauðust bauðist að taka þátt í þarna

0: í Svíþjóð og mér var líka nokkur sem falið að vera leiðberandi uppgrætti fornleifafræði nema þarna við háskólan, þannig að það var góð reynsla líka. Nú, ég tók svo þátt í minni fyrstu fornleifarannsókn hérna í Íslandi á árunum 1972 til 1975 og það var í leitin að Ingólfi hérna nýri miðbæ leitin Ingólfi sem var oft svo kölluð en þar var Else Nordal fornleifafræðingur sem stjórnaði fyrir Rasó og þar hlut ég og Mjöll Snæðsdóttir vinkona mín sem núna er nýlega fallin frá okkar eldstjörn í íslenskri jarðlaga fræði.
1: Og hvað, hvernig helstu svo áfram á ferlinum? Þú hefur starfað að mestu hér á Íslandi, er það ekki? Nema þegar þú fórst í Grænland seinna?
0: Jú, ég hef að mestu leiti starfað hérna á Íslandi. Ég fekk svo starfið Þjóðminjasafnið 1978 og starfaði það svo síðan alla tíð fram til 2018 þegar ég leta störfum vegna aldurs en ég tók þátt í rannsókninni þarna á Grænlandi og svo var ég líka fenginn til að taka þátt í rannsóknu á Baffineyju og ég leitaði norrænum mönnum þar
1: já,
0: í tvö sömur
1: og fundust einhverjar norrænar leifar þar?
0: Nei, það gerir það nú ekki því miður þetta var samt mjög áhugaverð einsla.
1: Hvenær fóru þessar rannsóknir fram?
0: Það var í kringum árið 2000.
1: Og töldu menn sig hafa einhverjar líkur á því að norrænir menn hafi farið þangað?
0: Já, það voru svona nokkri fundir þarna frá Baffineyju sem bentu til þess að það hafi einhver samskipti verið þarna á milli inn og í það sem þar byggu og norrænar manna. Það voru svona litlar fígúrur sem myndu á það og þarna sem fundust þarna og spunnir þræðir sem þar lendir orðlega fræðinga töldu að gæti ekki verið frá einu ítum.
1: En hvað svona þú áttir langan feril á þjóðminnisafninu og hvað hefur svona helst fengist við í rannsóknum hér innanlands? Ég sá í rítaskrániðinni að þú hefur meðl annars skrifað jólasveina.
0: Já, ég var ráðir eins sem safnvörður fyrst og það er mjög fjölbreystar og maður gerir allt mögulegt.
1: Það var nú valla fundist fornleifar eftir jólasveina, er það?
0: Nei, en ég lærði líka þjóðfræði á mínu námsárum og þannig að það var líka eitt áhugamálum mínum og svo var það þegar Árni Björnsson skrifaði sinni ágjöndu bókum hérna þjóðhættinni þá fannst mér ekki gera jólakettinum nógu góð skil. Ég hafði hérna lesið hérna heimildir það sem ég fannst benda til að hann væri miklu eldri heldur en hérna og öðrum uppruna heldur en Árni hafði vilja leggja til.
1: En að þú vilja halda upp í vörnum fyrir jólakvöldin.
0: Já, ég vildi gera það.
1: Nú skulum við bregða okkur til Grænlands og rannsóknarinnar á bænum undir sandinum.
0: Já.
1: Nú ritaðar heimildir norrænu byggðin á Grænlandi eru sorglega litlar eftir að Íslendingasögunum sleppir og má náttúrulega svo sem deilum hversu áraðanlegar þær heimildir eru. En það samt til svolítið af rituðum heimildum og einna merkilegast í sambandi við bæin undir sandinum er frásögn Ívars nokkurs Bárðarssonar, en hann var norskur prestur sem biskupinn í Björgvin sendi til Eystribyggðar á Grænlandi 1347 og Ívar var síðan umboðsmaður eða staðgengil biskups í rúm 10 ár, það er aðsettur á Görðum. Og þegar hann sneri heim til Noregs þá skrifaði hann lýsingu á Grænlandi og þótt frásögn hans sjálfs hafi ekki varðveist þá er til endursögnafinu og þar kemur meðal annars fram að þá hafi norrænir menn verið farnir að hafa

0: áhyggjur af sókn Inuita suður á bóginn með vesturströnd Grænlands og inn í byggðir norrænna manna. Inuitarnir voru kallaðir skrælingjar af norrænum mönnum og má taka fram að það heiti var svo sem ekkit endilega mjög neikvætt í fyrstu þótt að hafi síðan orðið það. Nú þegar norrænum mennirnir komin til Grænlands laust fyrir árið 1000 þá var það óbyggt líklega að öllu leiti þótt frumbyggjar hafi verið þar löngu fyrr en 1200 fóru inuítar aðalega upphaflega frá Síberíu mættir og það vil hálfri annari öld setna þá hafi fólkið í eystri byggð greinilega ekki hirt frá fólkinu í vestri byggð lengi og taldi að það rætti fólk undir höggasækja af völdum skrælingja. En heyrum brot úr lýsingunni sem runnin eða rundan rifjum Ívars Bárðarssonar, það Jelene Čirić sem les.
1: Svo segja vitrir menn sem fættir eru á Grænlandi og síðast komu þaðan að úr Noregi frá staði sé sjö dægra sigling í vestur til Hors á Íslandi austanverðu. En frá Snæfellsnesi á Íslandi þar sem skemst er til Grænlands, fjögurra dægra haf í vestur að sigla. Og eru Gunnbjarnarsker þá miðsvegar í milli Grænlands og Íslands. Þetta er vor gamla siglingarleið, en nú er komin ís úr landnorðurbotnum svo nær fyrrnefndum skerjum að engin siglir þessa gömlu leið utan lífsháska. Á Grænlandi er gnótt silfurbergs, hvítabirnir með rauðum flekkjum á höfði, hvítir valir, kvaltennur, rostungsvörður og alls konar kyn fiska meira en í nokkru öðru landi. Þar er marmarasteinn alla vega litur og þar er tálgusteinn sem aldrei skeður eldur. Af þeim steini höggva grænlendingar potta, grýtur, keröld og svo stór ker að eitt má taka 10 tunnur eða 12. Þar er gnótt hreindýra. Á Grænlandi koma aldrei miklir stormar. Snjór kemur mikill á Grænlandi. Þar er eigi svo kalt sem á Íslandi eða í Noregi. Þar vaksa á háfjöllum og undir þeim aldinn svo stór sem epli og góð átu. Þar vex hið besta kveiti sem verða má.
0: Í frásögninni er eystri byggð svo lýst í nokkrum smáatriðum og virðist satt að segja bara nokkuð blómleg. En síðan segir
1: Frá eystri byggð og til vestri byggðar er tilt sjóvar og allt óbyggt. Í vestri byggð stendur stór kirkja sem heitir Steinsneskirkja. Sú kirkja var stund dómkirkja og biskupsetur. Nú hafa skrælingjar eitt allri vestri byggð. Þar gnótt hesta, geita, nauta og sauða, allt vilt og engir menn, hvorki kristnir, né heiðnir. Allt þetta sagði oss Ívar Bárðarsson, grænlendingur, sem var ráðsmaður á biskupsstólnum í görðum mörg ár. Að hann hefði séð og hann var einn af þeim sem kjörnir voru af lögmanni að fara til vestribyggðar á móti skrælingjum að reka þá brott úr vestribyggð. Og þá er þeir komu þar, fundu þeir enga menn, hvorki kristna né heiðna, nema gnótt villi fjár og sauða og tóku þeir sér af því fé og sauðum svo mikið sem skipin gátu borið og sildu svo heim með það. Og þar var Ívar með.
0: Nú, það vekur náttúrulega athygli að þessi frásögn Ívars virðist vera frá miðri 14. öld sem er einmitt svipaleiti og byggðilegst af, er það ekki, í bænum undir sandinum.
2: Hún er aðeins fyrr, heldur en við teljum að bærin hafi farið í eyði, við meinum að hann hafi farið í eyði í lok 14. aldar, kannski rétt fyrir aldamótin 1400.
0: Nú við getum þá vikið aðeins einna að því hvað hérna, hvernig getur staðið á því að Ívar skrifar byggðina þarna sem etta, þótt að því teljið að þá hafi enn verið búið á bænum undir sandinum, en segðu okkur frá svona upphafi byggðarinnar þarna svona miðað við það sem þið lesið út úr þessum bæjarústum. Hvenær er bær settur þarna á stofn?
2: Já, við teljum að bærin hafi verið settur á stopp þarna bara á fyrirluta 11. aldar. Sé 14 aldursgreiningar bent til þess að það hafi verið 1050. En mér finnst að það gæti verið aðeins fyrir svona af gerð bæjarins að dæma. Því að þessi landnámsskáli sem við fundum þetta neðist í rústunum, hann var bara nánast nákvæmlega eins og bær Eiríks rauða á Eiríksstöðum í Haukadal. Bæði að stærð og gerð.
0: Og sábær hefur verið, hann er talin vera síðan hvenær?
2: Já, frá bara lokum 10. aldar, sko.
0: Hefur, eins og ég nefndi, þá hefur hérna, þá er vestri byggð, hún er minna þekkt, heldur en eistri byggð og hafa farið fram minni rannsóknir þar eða hvernig hefur þetta gengið fyrir sig?
2: Nei, reyndar ekki, það eru þó nokkuð mikla rannsóknir sem hafa farið fram þarna á svipu svæði þarna í vestri byggð, ekkert langt frá bænum undir sandinum. Bara í næsta dal og á Sandnesi sem er höfuðbólið þarna í Lýsufirði og er svona, hvað þetta ekki, svona 3-5 kilometra fjallað frá bænmyndi sandinum og svo inn af Lýsufirði þá gengur dalverpu upp að jöklinum sem heitir Austmannadalur og það er dálítið fjöldi bæja og þar hafa verið rannsakaðar og grafnir upp mjög merkilega rústir sem eru bara nokkuð svipaði gerð og bærinandi sandinum.
0: Nú margir bæir grafnir upp segir þannig að það lítur að hafa verið svona tildurlega búsældarlegt þarna á þeim tíma. Hvernig er landslagið þarna núna og haldið að það hafi verið öðruvísi það liti sem að þarna rís byggð?
2: Sko, byggðin norrænna manna þarna á þessu svæði, hún var innst í fjörðunum og þar eru bara víðóttu mikil beitilönd og bara breiðir og víðir dalir sem var gott fyrir sauðfé að beita. Ég hugsa að það hefur bara verið svipað, þetta eru grösir dalir að mestu liti og ég hugsa að það hefur bara verið svipað, það er eins og er núna sko, það er svona víði kjær þarna víða.
0: Þannig að það var kannski ekki bara tómt áróðusbræð hjá Eiríki Rauða að hérna kalla Grænland. Þannig var á sumum stöðum að minnstu kosti býsna gróðuríkt.
2: Já, þessir indalir eru bara mjög gróðursælir og það er mikill sumarhitti þarna. Það var miklu hlýrra þarna á sumrin heldur en ég var vanur hérna á Íslandi til dæmis. En næturfrostin gátu verið samt svolítið skæði sko. Mikill munur á hita og kulda á degi og nóttu.
0: En hvernig þessi fyrsti bær sem þarna er byggður, hvað gat þessi skáli, það er skáli fyrst sem sagt, sem er byggður þarna, hvað gat hann hýsta fólki og hvað getið svona dæmt af því hversu stórt býli þetta var?
2: Ég held að þetta hafði nú verið tiltölulega lítill bær, bara svipaður og eins og ég segi, var á Eiríksstöðum, þetta er svona með minni bæjum og þetta eru sem sagt ekki, okkur finnst þetta ekki vera neitt höfðingja, ekki neitt höfðingja setur, heldur hafa þetta verið bara sennilega venjulegir bændur sem leituðu að betri möguleikum hérna á nýju landi.
0: Og ég minnst á Eirík Rauða og það áróðusbragð hans að kalla landi Grænland til að lokka fólk þangað, hvað svo sem kann nú að vera hæft í því. En maður lítur náttúrulega svolítið að velta fyrir sér eins og höfundur Grænlendingasögu hefur greinilega gert úr því hann skrifaði um þetta sem áróðusbragð. af hverju fólk fluttist frá Íslandi til

0: til Grænlands, þannig að það og niðurstaðan þá svo að þarna voru ekkit síðri landkostir endilega heldur en hér á Íslandi.
1: Nei, ég held ekki það. Ég veist að Ísland hafi bara líka verið orðið fullbyggt og menn leituðu til Íslands kannski í leita að nýju möguleikum, nýju landsvæði sem er gátu breytt úr sér og það sama hafa menn sjálfsagt haft í huga þegar þeir fluttu frá Íslandi það sem kannski var orðið þröngbýlt og fréttu af þessu landi, óbyða landi það sem var nóg landrými
0: og það var nóg landrými
1: það var nóg landrými, já, já
0: í þessum fjörðum
1: já, já, sko það var svona nýlegar hérna, jarðfræðir rannsóknir þarna benda líka til þess að það hafi verið meira undirlendi heldur en núna og sjáastaðan hafi verið læðri þannig að það voru þannig að í fjörðunum voru kannski já, meiri beitilönd til staðar þannig niður við sjóin heldur en er í dag sýnileg
0: Já, sjáastaðan hafi verið læðri heldur en nú er
1: já.
0: Og er þá sem einhverju nemur eða hvað?
1: Já allavega er talað að þarna hafi geta verið góð beitilönd þarna fyrir framan bæina sem okkur þegar við sjáum það í dag þá þetta bara eins og lítið smá blettur eða bleðið þarna það sem bæri stendur og ekkit undirlendi en þarna innst í fjörðunum þá virðist hafa verið eins og ég segi meira undirlendi og til dæmis Sandnes sem þarna höfuðbólið í Lýsufirði þar kirkjan öllundi vatni í dag
0: Já, já Nú, vestri byggð var minna þekkt eins og ég tók fram hér áðan og fámennari. Hvað vitað um hérna íbúafjölda í þessum tveimur norrænu byggðum?
1: Það nú ekkit vitað með neittni vissu, sko. Það eru mismunandi kenningar það. Beinafræðingar sem hafa rannsakað beini sem hafa verið grafin upp úr kirkjugörðunum þarna í Ágrælandi frá miðaldum segja að útreikninga þeirra bendir til þess að mannfjöldin hafi kannski mestur verið 2000 til 2600 manns þeirra mest lit í báðum byggunum saman,
0: já
1: en svo eru aðrar rannsóknir sem hafa byggjast á skattframtölum skattgreiðslum frá Grælandi það bendið til þess að það hefur verið fjölmennara og alltaf 3600 til 4000 manns þannig að þegar mest var á Grænlandi en að og já þeir og beina fræðingar þeir segja bara að upphaflega þá hljóti þetta samfélag hafi verið minnst ákvæmstir 500 manns til þess að geta bara þreyfist og haldið áfram að lifa
0: en þetta er hans fámennt
1: þetta er mjög fámennt og það segir okkur líka bara að þetta hefur verið afskaplega viðkvæmt samfélag fyrir öllum áföllum
0: eins og ég nefndi áðan þá hérna þá hafa menn síðust áratugina velt fyrir sér hvort að hinn upphaflega byggð norrænum mann og Grænlandi kunni að hafa verið áttur út sína reykja til rostungsveiða þannig að hafa verið veiðistöðvar fyrir rostunga en þessi byggð vestri byggð sem að þú og þið hafa verið að grafa hann upp þetta er bændabyggð
1: þetta er bara lítið bændabýli og þetta er svona 3-4 kilometrar frá sjónum og upp í á svona dálítil hásletta sem þetta er í það er svona 100 metra yfir sjó og þarna í þessum dal hefur sjálfsagt verið bara hafa menn lifa bara af sauðfjár búskap og svona textilvinnslu fyrst og fremst held ég
0: Já, ullin, þeir hafa verið að vinna ullin af sauðfénu.
1: Já.
0: Og var þetta fyrst og fremst sauðfé sem að bændur þarna sýsluðu með?
1: Já, ég held að það ljóta að vera. Við getum reyndar ekki alveg greint á milli hvort að þarna voru sauðfé eða geitur. það er erfitt að sjá

0: sjá oft greinamenn á beinunum en öll fjárhúsin sem við fundum benda til þess að þarna hefði verið bara mikil tveðfjárbúskapur
1: en ekki mikið þeir hafa ekki stundað sjóin mikið eða veiðar
0: jú, við fundum það voru hreindir að bein þarna sko þeir hafa og fiski bein og það var þeir hafa stundað sjóin og við fundum leifar að bátum þarna í rústunum líka þannig að þeir hafa átt báta og hvort sem það var til að fara yfir ána eða fara í eitthvað lengra það getur verið ekki sagt en ég held að það hafi bara verið árstíðabundin hérna svolítil minna þarna eins og bara á íslenskum bæjum hérna að menn fóru kannski verið eða fóru á ákveðnum tímum og svo stunduðu búskap og heyjuðu svo á öðrum tímum og þannig að
1: Var, hérna, það hefur ekki verið mikill munur á búskaparháttum eða búsílagi í eystri og vestri byggð. Þetta eru samskonar samfélög sýnist ykkur.
0: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Þetta var bara bændasamfélag.
1: En hvernig bærin undir sandinum, hann stóð þarna í 350 ára eða þar bil og í bókin ykkar þar er hérna því lýst afskaplega myndrænt og nákvæmlega og glæsilega hvernig svona hver bærin tekur við af öðrum að hugsa næstum því til sko þess þegar Slímann og félagar voru að grafa upp hvert lagið af Trójuborg af öðru þá er því að grafa hann upp hvert lagið af bænum undir sandinum af öðru getur þú lýst fyrir mér svona í stórum dráttum hvað gerist á þessum 350 árum á bænum breytist bærin sjálfur og stækkar minkar, hvað gerist?
0: Já, það kom okkur kannski mest óvart hvað rosalega mikla breytingar verða á bænum á þessum stutta tíma, þetta er tiltölulega stutta tími og við fundum þarna alls rúmlega 40 herbergi eða hús eins og við kölluð þau sem bendir til þess að það er bara gífuleg það er endalust verið að breyta og bæta við nýjum húsum bara, og það fer bara alveg eftir í hvaða þörf er á hverju sinni á staðnum og það kom líka mjög og óvart hvernig bærin breytist það er allt öðru sér heldur en við áttu von á þetta væri svona reglulega breyting maður bætti við eitthvað svona en þarna er bærin bara hann breytist alla vega það sem var svo sérstakt þarna á bænum undir sandunum það var að varfustlustilinum voru svo stórkostleg að við gáttum séð viðgerðið sem hefur verið gerðar á veggjum hvernig menn hefur bætt við hvernig herbergið hefur verið stækkuð eða hefur verið minkuð og jafnvel að við sáum að mörg herbergin eða húsin þau hefur skipt hlutverk þau hefur haft eitt hlutverk og svo færði annað hlutverk bara ef það vantar eitthvað öðru þessi herbergi
1: Og þegar þú segir að varðveislu skilinin hafi verið góð, þá er það fyrst og fremst að því að þetta gróst allt undir sandi eða hvað?
0: Já, það er náttúrulega líkil atriði þurftu saman. Að á þessu svæði þá er sífreri í jörðinni og eins með þess dýpi. Og þegar sandurinn kemur leggst yfir þarna, þetta er 1,5 metra sandi sem leggst þarna yfir bæinn, þá færist bara sífrerinn ofar sem því nemur, þannig að hann fór yfir bæinn og var veitir bara bæinn eins og í fristikistu, alveg þangað til að við komum og við sáum hérna náttúrulega þegar við byrjuðum að grafa, það var einlega ómögulegt að ná nokkrum skapum hlut út úr þessum sífrera. Við sáum bara húsa við en þeir stóðu þarna út úr bakkanum og við sáum gripi sem voru þarna á gólfinu en það var í lómalegt, það var ekki nokkur leið að ná þeim

0: úr sífrænunum nema bara að, að býða eftir að þetta þiðnaði. Og við reyndum nú ýmislegt, sáum nú, það gekk voðið lítið hjá okkur að reyna að grafa í sífrænum, það tók kannski heilan dag að þiðna kannski 1, 2, 3 sentimetrar til að komast niður en og við reyndum að til dæmis líka að hita og sjóða vatn og hella yfir gripi sem við sáum í sífrænum og gátum bara ómjölega náð og heldum svo sjóðandi vatni á, í frosti til þess að reyna að losa við, gripina. Við vissum aldrei hvort við getum verið áfram næsta sumar. Það var aldrei, við vissum ekki hvort að við höfum, getum komið aftur. En það dugði nú skammt þannig að við, það var ákveðið bara að reyna að hreinsa ofan á svæðinu. Og stór hluti af þessu fyrsta sumri okkar, það fór í það að moka sandinum ofan á bænum. Og við mókuðum þarna sennilega 1000 tonnum af sandi á út í sjóin, út í ána.
1: Það er býstna mikið mag.
0: Já, það tók á, vel á.
1: Nú en þú talar um að bærin hafi breyst miklu meira á ekki lengri tíma heldur en þessum 350 árum eða hvað það er. Voru sem sagt aðstæður alltaf að breytast á Grænlandi sjálfu eða hvað olli þessum miklu breytingum?
0: Já, það er svo margt sem getur gert og þarna sáum við til dæmis að skálin sem menn byggu í þarna fyrstu áratugina að honum er breytt á síðari tíma, síðari hluta síns ævi skeiðis, þá er hún þessum skála breytt bara í fjárhús eða útihús og menninni flytja í annað hús sem er skammt frá og þetta hús það brennur svo til grunna skömmu síðar og það verður til að það er flutt frá bænum í einhvern smá tíma.
1: Já, hann sem sagt, hann fer í eyði.
0: Já, hann fer í eyði og því að bærin bara brennur til kaldra kóla og við fundum þessa brunnarleifar og því miður þá höfðum við ekki tíma til þess að rannsaka það nú og vel en gátum bara séð stóðina brunna alveg niður á gólf og við fundum stóran binga það sem ég held að hafi verið bara ullar bingur sem átti eftir að vinna og hann brann þarna inni og svo fundið við leifar á hurð sem var þarna líka kolbrunnin og yfir eldstæðinu gólfið bara voru fullt af lambaspörðum og svo liðis.
1: Þannig að sauðféð hefur bara gengið þarna inn og út meðan bærin var í eyði.
0: Nei, það var áður en sko, eftir að menn fluttu út og gerðu þetta fjárhúsi.
1: Já, alveg
0: þetta. Já, þetta var löng áður en bærin fyrir eyði.
1: Svona, hann er meir og minna á þessum þremur og hálfri öll, þá er hann meir og minna í allan tíman í byggð, nema einhver örstu tímabilir.
0: Já. Og einmitt. Og við vitum ekki nákvæmlega hvað hann er lengi þarna í eyði, það er kannski 1 ár eða 2 ár eða kannski 10 ár, við vitum það ekki, það er bara einhvers, svona, það kemur svona smá hlé í byggðina og það sést í hérna bara í mannvistalögunum líka og en svo koma menn aftur tilbaka þarna skömmu síðar. Og þá byggja þeir hús utan í gamlu í brunarústina, þar sem skálinn stóð. Þeir byggja sín nýju hús þarna sem hvorum megin við brunarústina. Og þetta eru svo litlar tóftir að ég held að þetta hafi sennilega verið notað sem bara sel til að byrja með. Kannski fylgstu þau bara yfir næsta bæ tíma.
1: En gerir þið ykkur grein fyrir því hversu margir bjuggu á þessum bæ svona yfirleitt? Var það allir það verið mismunandi svona eftir tímabilum?
0: Já, það hefur nú verið mismunandi eftir tímabilum því að við sjáum að bærin blómstrar svo smá saman eftir að hann er tekin aftur í notkun. Þá virðist hann stækka smá saman og húsin verða fleiri og fleiri með tímanum og bærin nær sennilega blómstrar mest svona kringum 1300 þá verður blómast í bærins og þá verður hann sem stæstur þá verður 18 herbergi þar eða hús sem við staðsettum í það byggingastíð.
1: Og hvað heldur að hafi margir búið þar þá sirkabát?
0: Ég treysti mér nú ekki til að segja til það því að ég myndi segja kannski 10 manns hversu liður.
1: Ekki fleiri sem sagt.
0: Ég bara veit ekki. Ég hef grunum að það hef ekki það verið fleiri því að það, við sjáum þarna að það er á einu tímapunkti þá er eins og sé byggt nýtt hús íbúðarhús, yfirhús þarna bara við hliðina og það getur verið það sé bara ný fjölskylda sem og það sé þarna sonur eða ný kynslóð að taka við og búið þar fyrst við hliðina og það séu þá kannski 2 fjölskyldur þarna sem búið á einu tíma.
1: Og fáið einhverja tilfinningu fyrir fólkinu sem að bjóð þarna ekki eða bara hvers konar lífi það lifði svona fyrir utan búskaparhættina?
0: Já, við fundum mjög marga bara gripi sem þeir hafa notað í svona hvertasluti, kjöröld, ílát og mjög mikið að textiláhöldum, snældursnúðar og svona náttúrulega leifar af vefstað, kljásteina vestanum og kljásteinar og mjög mikið svona dóti sem tilherir sem bara textilvinnslu.
1: En vitið þið hvað fólki fegst við svona fyrir utan vinnuna? Eru til dæmis, eru bækur þarna heldur að fólki hafi kunnað að lesa eða eitthvað í þáttina?
0: Enga bækur fundum við, en við fundum þó nokkra gripi sem voru með rúnáleiturum og þannig að það virðist nú menna virðist þá kunnað rúnir allavega.
1: Og þar stendur hvað
0: það? Það er nú ekki dvolega merkilegt, það er yfirleitt hérna bara fúðark, rúnastafrófið eða björk eða bárður eða einhver svona nöfn bara. Þetta er kannski bara búmerki eða menn er að merkja sér hluti. María, hvort það er María eignanafni eða hvort það er María May sem er að vísa til það, getur við ekki sagt
1: Nú það vakti heilmikla athygli fyrir einhverjum 20 árum þegar útkom bók eftir vinsælan vísindahöfund sem að heitir Jared Diamond og hann var að fjalla það hvernig menn höfðu gegnum tíðina gengi fram af umhverfi sínu, náttúrunu, vistkerfinu á ýmsum svæðum jarðar. Hann fjallaði meðal annars hérna norrænu byggðina á Grænlandi og vildi meina að hún hefði hrunið vegna þess að menn hefði gengið of nærri náttúrunni þar. Hann er nú umdeildur þessi Diamond og menn hafa svona kastað einhverju rýrð og aðferðafræðið hans en hvaða tilfinningu hefur þú eftir að hafa verið þarna að rannsaka? Hvernig kunnu norrænir mennirnir að lifa í sátt við náttúruna þarna eða voru þeir allan tíman að ganga á höfuðstól vistkerfisins?
0: Já, það gerði þið nú áraðanlega bara eins og hér á Íslandi. En ég held að það sé nú ekki allt saman þeim að kenna því að náttúran var mjög fjandsamlega á þessum tíma. Sko. Það er að koma kuldaskeið þetta á 13. öld sem hefur örugglega mjög mikil áhrif á bara allan búskapinn og afkomi fólks. Jökullinn, þetta er mjög nálægt jöklinum, það er ekki langt með jöklinum og við sáum þarna bara á loftmyndum á svæðinu að jökullinn hefur náð miklu lengra fram þegar hann fór sennilega þegar mestu kuldistegin voru þannig á kringum 1350 og 1400 kannski og jökuláin sem var núna að eyða bænum hún hefur sennilega runnið lengra frá bænum á sínum tíma þegar þið koma þarna og breyttum farveg sko þegar jökullin breytir af hópar fram og aftur og þessi jökulá hún eyðileggur dalinn hún byrjar að rása svona eins og jökulá gera rásar og eiginlega eyðileggur allt undirlendi dalsins þarna þannig að við höldum að upphaflega hafa verið þarna bara gott beitiland grösugar engjar þarna fyrir framan bæinn en í dag er þetta allt horfið og þetta er bara sandur og auðin og árfarvegir í dag við sáum svo líka að og það hefur verið hafin upplástur þannig að áður en bærin fór í eði. Því að í torfi, hérna, veggjatorfi sem við sáum þarna í yngstu tímabilinu, að þar eru að sjá sko, fóksand í jarðveginu sem hefur lent í torfi svo, í torfvegnum. Þannig að við sjáum að það er upplástur hafin áður en menn fara frá bænum.
1: Það er ein daltið hérna eftirtektarverði lýsing í bókinni á einum bænum sem að þeir eru að grafa hann upp. Þar er lýst gólfi í íverustað fólks sem sagt og gólfi virðist vera bara saman þjappaður kindaskítur. Þetta hefur nú ekki verið geðslegt, þetta hljóma nú ekki eins og hann hafi verið blómlegur bæri á þeim tíma. Fólk hafi þurft að sætta sig við svona gólf, það hefur verið vondlegt hann.
0: Já, það er alveg öruglega, verið mjög vondlegt hann í bænum en ég er ekki þessum að menn hafi tekið eftir því sjálfur. Ég er ekki þessum að menn finni það sjálfur þegar þeir er lifa í svona umhverfi.
1: En voru til dæmis held tíðkaðist svona lagar hérna á Íslandi og á svipuðum tíma?
0: Já, við höfum bara ekki fundið svona svona vel varfitt golf hérna ennþá. En það getur líka verið sko að þarna er það eitt af því sem við erum að sjá líka að herbergir eða hús þegar þau skiptum hlutverk. Það geta verið byrja sem mannabústaður og enda sem útihús fyrir kindur þegar menn flytta eitthvað annað í nýra húsnæði. Þannig að hér sjáum við yfirleitt bara að þetta getur verið blandað saman en það þarf ekki endilega að hafa verið samtíma.
1: Nú eins í hérna í kaflanum úr frásögn Ívars Bárðarssonar sem hún Jelena las hér á þann. Þar kom fram að miðja 14. öld þá verðast menn í Noregi hafa talið að vestribyggð væri aflögð og þar ættu skrælingjar mjög hlutað máli, þar sé einuítar. En þið sjáum engin merki um það?
0: Nei, við sáum bara engin merki um það. Við sjáum hins vegar að eftir að bærin er farin í eyði, þá koma einuítar þarna. Þá eru þökin og menn fóru bara, tóku bara það sem þeir gátu tekið með sér og skildu svo bæinn eftir og þetta er bara torfbær og það ekki það fellur smá saman niður og þetta bærin svona fellur smá saman og inn út þar koma þarna þegar bærin er hálffallin og þeir koma á staðin og þeir gramsa þarna í rústunum sjáum við og þeir kveikja upp elda og dvelja þarna einhver smá tíma en svo fara þeir aftur.
1: Þannig að
0: það er, og það gerist áður en sandurinn leggst yfir bæinn.
1: Þannig að Ívar er að halda því fram í, við fólki Noregi að byggðin sé farin í eyði og skrælingjar hafi lagt hann að velli en ykkar niðurstaði svo að þá hafi byggðin enn verið við líði og allt í allt bara engin átök við skrælingja í gangi.
0: Við sjáum ekki neinn merkjum það, nei.
1: En hvernig...
0: Og einu, sko, já, við vitum ekkert um samband norrænna manna á einu, það þeir koma norðan frá og ég veit ekki hvort að þeir hafi kannski bara hist fyrst og fremst þarna í norður, á norðurverunum, sem fóru norður til að veiða rostunga. En innvöldinni þeir heldur sér svo fyrst og fremst við ströndina það sem þeir stundið selvið hennar. En þannig að þeir þurfti ekki, það eru 10 kilometra á milli þeirra, þannig að þeir ekki víst að þeir höfðu svona, þeir vissu örglega af hverjum öðrum. En við höfum ekki neinn dæmi þarna neinn átök.
1: En hvernig lagðist, hvað sjáum við út úr síðasta bænum þarna? Hvernig lagðist byggðin af? Nú hérna eru mjög skipta skoðanir það hvers vegna norræna byggðin á Grænlandi hafi aflagst. Við ætlum ekki að fara mjög nákvæm út í allar þærkenningar en hvað svona, hvað lest þú út úr því hvernig bærin undir sandinum lagðist af? Dó fólk þar út eða fóru það?
0: Ég hugsaði þetta að það hafði bara verið versnandi lífsskilyrði þetta og búsetuskilyrði. Ef áinu byrjuði að eyða öllum engjónum þarna fyrir framan bæinn, kuldin er bara verða óbærilegur, kólnandi veðurfar, kannski uppstýru brestur ár eftir ár, það er nú til að hrekja menn í burtu. Og þetta er svo viðkvæmt, má við svo litlum hérna, breytingum að það bara, ég held að það sé ástæðin fyrir því að menn fara þarna, þeir sjá bara ekki fram og geti lifað þarna góðu lífi áfram.
1: Þannig að fólki fer, það deyr ekki hvernig eimt og vonaði.
0: Nei, það tekur með sér allt verðmæti sem það gat tekið með sér og skilur bara hitt eftir.
1: En það hefur ekki skilið eftir sig nein miðan það hvert að fór.
0: Engin, nei, en nú samkvæmt heimild og þá verður þetta að farið bara í Eysturbyggð, fyrst og fremst.
1: Þrátt fyrir að það stemmi ekki alveg við það sem að Ívar er að skrifa sama leiti.
0: Já. Ég veit ekki hvort að hann fór alla byggðina eða hvort hann bara... skoða einhverja fáanlega staði, ég veit það ekki.
1: Nú, Guðmundur, þetta er glæsileg bók sem að þú og þínir dönsku kollegar hafið sett saman um þessa merkilegu rannsókn og ég óska aftur til hamingju með hana. Nú ertu, eins og þú sagðir áðan, sestur í Helgansteinn, en þú ert nú valla iðjulaus, hvað ertu svona fást við í fræðunum um þessar myndir? Eða á næstunni?
0: Já, ég er ekkit yðilaus ennþá sem betur fer. Ég stjórnaði rannsókn á Bessastöðum á sínum tíma í 9 ár þegar við erum verið að endurreisa hérna staðinn, forsetabústaðinn þar og það var nú rannsók sem átti bara að taka nokkra daga en endaði með að vera 9 ára næstum samfelld rannsók og þá var þeim stærst og flóknasta rannsók hérna á Íslandi og ég er bara búin að skrifa 2 bækur um hana og ég er með 3 bækur núna í vinslu með Ragnheiði Traustadóttur. En ég múna að við náum að koma út, þá erum að hrekkur upp af.
1: Þannig að það er nóm að starfa á næstunni.
0: Já, engin spurning.
1: Guðmundur Ólafsson, ég þakka þér kærlega fyrir komuna.
0: Já, þakka fyrir mig.

Guðmundur Ólafsson, fornleifafræðingur, var viðmælandi í Illuga Jökulssonar í Fræðafólki. Þeir rættu rannsókn á rústum hús norrænamanna á Grænlandi. Heyrum nú lag sem þaðan. Hljómsveitin Súmeflytur óð til Heimaeyjar eða Heimaey Ekalugu.

0: Grænlenska hljómsveitin Sumi flutti óð til Heimaeyjar, Heimaey Ekaalugu. Lagið eftir Per Bettelsen og Malik Haug og kom út 1973.
1: Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu miða chatgpt-námskeið.is 10 ára afmæli pastel.is Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Netsprengja, netsprengja í Jusk, 25% afsláttur á öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. María og Óli standa vaktina alla verslunum

0: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Minst 6 eru látnir og rúmlega 40 særðir eftir drónaárás á baðströnd í Rússlandi. Árásin var gerð á vinsæla baðströnd við strandbæinn Gelendzhik við Svartahaf. Ríkisstjóri Krasnodar Kraj héraðs í Rússlandi segir Úkraínumenn vera ábyrga fyrir árásinni. Í færslu á Telegram segir hann að 3 börn hafi farist. Úkraínuher hefur ekki tjáð sig. Grunnur um að drónin hafi átt að lenda á rússneskri flotastöð í 40 km fjarlægð frá ströndinni. Breska ríkisútvarpið BBC birti myndband af árásinni. Í því sést hvítur dróni lenda á miðri ströndinni sem vinsæll baðstaður og voru margir á henni þegar árásin var gerð. Búist við að enska knattspyrnusambandið tilkynni Gianni Infantino forseta FIFA formlega á næstu niða sambandið hafi afturkallað stuðning við framboð hans til endurkjörs. Enska sambandið fetar þar með í fótspor nágranna sinna frá Wales sem hafa afturkallað stuðning. Jafnframt hafa sænska og finnska knattspyrnusambandið tilkynnt að þau beri ekki traust til Infantino og getur ráð fyrir að fleiri evrósk sambönd fylgi í kjölfarið. Forsetakjör verður í alþjóða knattspyrnusambandinu í mars á næsta ári og þótti Infantino eiga sigurinn vísan. Allt þar til greint var frá áformum sölu og hlut í heimsmeistarakeppninni til einkafjárfesta. Hugmyndin féll í grýttan jarðveg, einkum meðal knattspyrnusambanda í Evrópu. Evróska sambandið, UEFA, lýsti yfir vantrausti á Infantino vegna áformanna. Í gær varð velska sambandið eitt það fyrsta til að draga stuðningsin við framboð Infantinos formlega tilbaka. En sem komið hafa þó engin mótframboð borist. 60.000 lítrum af svartolíu var dælt úr flaki finnsks herskips í Eystrasalti nýverið. Skipið hefur legið í votri gröf síðan það sökk eftir að hafa siglt á tundurdufli í Eystrasalti í síðari heimstyrjöld. Verkefnið vandasamt og enn á eftir að dæla 40.000 lítrum úr skipinu.
1: Herskipið Ilmarinen sökk við strendur sænsku eyjarinnar Útö í sænska skerjagarðinum í september 1941 þegar það sigldi á tundurdufl. Finnska ríkisútvarpið segir að tali sé að 100.000 lítrar af svartolíu hafi verið um borð í skipinu þegar það sökk, en það hefur skapað mikla hættu á umhverfislýsi æ síðan. Finnska umhverfisstofnunin sagði að fyrir aðgerðina hefði olíuleki úr skipinu verið talin vera 1-2 olíudropar á mínútu sem lágu í gegnum tærð samskeyti á skipsflakinu. Það tók finnsku umhverfisstofnunina og finnska sjóherinn 10 daga í júlí að ná olíunni úr skipinu. Kafarar fóruð að flakinu og dældu olíunni beint úr olíutöngum skipsflaksins í gegnum holur sem borar voru á það. Verkið var vandasamt því flakið liggur upp á rönd á 60 til 80 metra dýpi sem krefst strangra öryggisráðstafana bæði fyrir kafara og aðra sem koma að aðgerðunum. Ráðherra loftslags og umhverfis í Finnlandi, Sari Multala, sagði að aðgerðinar hefðu dregið verulega úr líkum á umhverfisleysi og sagði mikilvægt að ljúka verkefninu. Talið er að 40.000 lítrar séu enn um borð í skipinu en aðgerðum verði framhaldið á næsta ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og rétt að árétta að skipið sökk ekki úti fyrir ströndum sænsku eyjarnar útu heldur finnskrar eyju með samanafn sem nokkuð austar í Eystrasalti. 35 voru drepnir í drónaárás og súdanska hersins í norður Darfur í Súdan í gær, Sameinuðu þjóðirnar, segja að yfir 1.000 hafði verið drepnir í drónaárásum í landinu á þessu ári. Árásin var gerð á hóp fólks sem var samankomin í þorpi í norður Darfur. Þorpið undir yfirráðum RSF uppreisnar hersins. Bæði súdanski herinn og RSF uppreisnar herinn hafa í auknum mæli notað dróna í árásum sínum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa yfir 1.000 manns verið drepnir í dróna árásum á árinu. Stríðandi fylkingar eru báðar sagðar bera ábyrgð á stríðsklæpum og árásum á almenna borgara í Súdan. Uppreisnarherinn hefur þó sérstaklega verið sakaður að stunda greipdeildir, beita kynferðislu ofbeldi og fremja grimmdarverk með skipulögðum hætti. Veðurhorfur á landinu, hæg breytileg átt og bjartað mestu, en skýjað með köplum við ströndina, líkur á stökuskúrum, engum inn til landsins. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, við sjá er komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 10. júní. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness. Skáldsaga dagsins er kannski ekki skáldsaga, kannski er hún smásaga eða novella. Hún er allavega saga sem er stór í sniðum og nefnist Ungfrúin góða og húsið. Bókaklúburinn aldrei las ég Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Kiljan Laxness í tímaröð. Klúburinn er hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness og þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann og eða bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu. Og auðvitað líka öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En áður en lengra er haldið vil ég benda meðlesurum nær og fjær á umfangsmikla breytingu í lestrarröð aldrei las ég Laxness. Samkvæmt stefnu ætti næsta bók á dagskrá að vera sjálfstætt fólk, eitt stærsta skáldverk Halldórs, en einmitt sökum þess að sjálfstætt fólk hefur borið hróður Laxness víðast, höfum við á rásinni ákveðið að smíða hátíðar dagskrá í kringum verkið og munum við varpa því út um jólin í lítilli þáttaseríu um þetta eina verk. Svo í staðinn munum við lesa skáldsöguna Heimsljós næst í klúbnum og verður það sumar bókin okkar því aldrei las ég Laxness mun taka sér stutt sumar frí eftir þennan þátt og halda síðan áfram með Heimsljósi í september. Ég bendi á grúppuna okkar á Facebook, þar verða birtar nánari upplýsingar um bækur og dagsetningar. En þá að Ungfrúni. Ungfrúin góða og húsið er stutt verk sem Halldór skrifar um efri stétt í þorpinu Eyvík og tilraunum hennar til að stjórna narratífinu um sjálft sig. Sagan er systrasaga, Rannveig er yngri systirinn sem sagan hverfist um, en Þuríður svo eldri, hún er gift vestlunamanni þorpsins og gerir allt í sinu valdi til að viðhalda heiðri ættar sinnar og hús. En verk Þuríðar koma því miður niðri á lífi Rannvegar og leggja það eiginlega í rúst. Sagan er talin byggð á raunverulegum atburðum sem og upplifunum Halldórs sjálfs þegar hann sildi ungur til Kaupmannahafnar. Sögumaður verksins er fjarlægur persónunum, samtöl og senur eru fáar og lesandi þarf sífellt að vera púsla atburðunum saman í gegnum óbeinar upplýsingar héðan og þaðan, svo erfitt er að ákveða hverju maður trúir og hverju ekki. Samlesari minna þessu sinni er Elínborg Una Einarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu, sviðsöfundur og samfélagsrýnir, en síðasta haust byrti hún grein í Morgunblaðinu með titilinn Laxness hverfur úr skólum landsins og olli hún nokkru fjaðrafóki í samfélaginu og átti sinn þátt í að kveikja á þessum bókaklúbi. En áður en við hefjum samtal okkar skulum við heyra stuttan lestur á upphafi sögunar.
1: Sumarið er fegurst rétt fyrir haustið. Þess vegna hefjast góðu sögurnar meðan enn er sumar og fuglarnir syngja og sólin hellir geislum sínum yfir láð og lög. Þannig hefst einnig sagan um ungfrúna góðu, Rannvegu prófastóttur, sem nú var loksins ráðin í að sigla og gekk þennan síðsumardag um þorpið sitt til að kveðja meðan skerin lyftist í hillingu yfir hafspeilin glæsileg eins og borgir. Frú Þuríður, eldri dótturinn, hafði einnig verið látin sigla, en hún var bráðlátari en yngri systirinn og full af útþrá. Hún sigldi óðar en hún var búin í kvennaskólanum, 26 ára gömul og var í burtu í 2 ár. Aftur á móti hafði ungfrú Rannveig ekki kært sig að sigla strax og hún lauk við kvennaskólan. Hún hafði raun og veru aldrei haft neina verulega útþrá. Hún elskaði sitt pláss og þess fólk. Og hún var slíkur snillingur í höndunum að hún skildi við dúkana sína með trega og huggaði sig einkum við það að hún færi þessa ferð til að fullnuma sig í saumaskap og leggja stund á fagran vefnað. Þannig hafði siglingin dregist úr hömlu í 4 ár og nú var ungfrú Rannveig orðin 30 kona. En prófastjónin höfðu innlagt haldið því fast fram að hún ætti að sigla því annað hefði ekki hennar stétt eftir því sem kröfurnar gerast nú á tímum.

0: Hún átti einnig að vera í burtu í 2 ár og dvelja á Kristensfólkinu, eins og eldri systirinn. En Kristensen sálegi og prófasturinn höfðu þekkst á háskólanum og héldu síðan vinskap meðan báðir lifðu.
1: Elínborg Una Einarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu, sviðsöfundur og samfélagsrýnir, innilega velkomin í Aldrei las ég Laxness.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Mér langar að hefja þennan þátt eins og við hefjum flesta þætti hjá okkur. Hvert er þitt svona persónulega samband við Halldór Kiljan?
2: Mér líður eins og ég hafi alltaf daldið vitað hver Halldór Laxness var sem eitthver hugmynd og þegar ég er örgulega 13 ára byrja að hugsa að ég verði nú að taka mig til og fara að lesa eitthvað eftir hann og les þá Barnnáttúrunnar. Man ekki sérstaklega vel eftir því en ég hugsaði hann var hvað bara 17 ára þegar hann gaf hann út þannig ég hlýt að geta að lesa þannig að 13 ára og svo skrifaði ég fyrsta heimildarritinu mínu grunnskóla var nú Halldór Laxness og svo þegar ég var 15 ára hugsaði ég með mér að það væri skammalegt ég þátti að lesa sjálfstætt fólk og tók hann svona í skólanum, það var alltaf að lesa fyrstu 10 mínúturnar af íslensku tímum en ég held að ég hafi ekkit komist mikið lengra en í gegnum fyrsta kaflan þá. Þannig ég hef alltaf verið meðvitið hann en ég held að fyrsta sinn sem ég kom svona áttaði mig á Laxness almennilega og skildan þá var ég í MH á fyrsta ári og systir mín hefði verið þar undan mér og hún svona eiginlega píndi mig að fara í Valafanga Halldór Laxness. Og hún sagði að þetta er besti áfangi sem ég farið í, þú veist ekki hvort það verið kendur aftur, farið ég að núna. Og þá las ég Sölkuvölku undir handleiðslu Sigurbjargar Einarsdóttir heitinar og það var bara eitthvað stórkostlegasta sem ég gert og mér fannst það alveg svona virkilega breyta lífum mínu á eitthvað hátt. Og já, og svo bara las ég það og líka eins og sjálfsagt fólk þar og einhverjar aðra bækur og svona hef sótt mikið í svona viss verk hans síðan en er engin svona, engin sérfræðingur ef ekki lesið nærðið í allt en hef verið mig að hrifin af því sem ég hef lesið og það hefur haft mikil áhrif á mig.
1: Einmitt. Síðan er það þessi Laxness tilfinning þegar maður er einhvernig lendur inn í skáldsögu eftir hann. Lesendur þekkja hann einhvern veginn en það getur verið erfitt að koma orðum að henni. Hvernig myndir þú lýsa þessu Laxness væpi í skáldsögunum?
2: Það er náttúrulega ég er meira og meira að komast þegar núna, það eru daldið ólíkar, en ég er svona, það er mjög sérstök tilfinning að detta inn í skáldsögu eftir hann einmitt og mér veist það svona oft bara daldið heldtaka mig að þegar ég er komin ákveðin djúft í þessar sérstaklega stóru skáldsögur að þá er lítið annað sem ég get hugsað og þetta er svona, kannski stundum daldið þungu texti en ég svona, maður næri ekki að stýta sig frá honum og maður kemst í einhvern veginn annað ástæðum. Mér finnst ég oft líka, viðst að áhrif á hvernig ég tala og ég dett svona meira í, þú veist að tungumálum mitt breytist aðeins þegar ég er að lesa hann mikið og svona þannig, já, mér finnst það bara, já, kannski já, daldið heldtækamann, það er daldið, kannski, því ég myndi að lýsa því.
1: Já, það er góð punktur. Ég er farin að koma sjálfum mér núna að nota önnur orð en myndi annars nota yfir sömu hluti sem ég held að sé að koma úr þessum blessaða klúbbi.
2: Akkurat.
1: En ef við kannski snertum aðeins á fréttinni sem þú birtir í haust sem hristi allverulega upp í bókmyndasamfélaginu hérna á Íslandi og ekki bara bókmyndasamfélaginu. Laxness hverfur úr skólum landsins var titillinn og þar greindur frá því hvernig verk Halldórs séu nú á undanhaldi í framhaldsskólum. Bara örfáu skólar, þar að segja 9 af 29, kenna heila bók eftir hann. Og viðbröðin við því voru margvísleg. Og það má segja að þessi lestarklúpur hér sé vissulega viðbragð við þessari frétt. En mér langaði svolítið að spyrja þig fyrst, hvað kom þér á sporið?
2: Eins og ég kom inn á það þá ég hreyfst mjög mikið að þeim Laxnessbókum sem ég las í menntaskóla og hef sótt í þar síðan og það eru svona vissir kaflar sem ég sæki sérstaklega í og það er, og þetta er rauninni byrjar þannig að ég er á ferðalagi landið síðasta sumar og er að keyra og ég læt á uppáhaldskafla minn eftir Halldór Laxness sem ég er sérstaklega úr sjálfstæði fólki þar sem að Nonni litli, yngsti sonur Bjarts í sumarhúsum fer til Ameríku, er búið að þanga og þetta er svona. Já, mér finnst það bara eitthvað svona stórkostlegasti texti sem að ég hef lesið og ég finnst gaman að hlusta á hann á hljóðbókaformi af og til og ég var að gera það með mömmu minni og við förum eitthvað að ræða þarna Halldór Laxness og ég í rauninni kveiki þá bara á því að það séu bæði 70 ár þarna frá því að hann fékk

0: Nóbelsverðunin og 90 ár frá því að sjálfsagt fólk kom út og það gerist þannig sömu viku í október. Og ég vinn sem blaðamaður og byrja bara að hugsa með mér, það var gaman að gera eitthvað smá tengt þessu. Mm. Smá eitthvað svona afmælis halda upp á þetta og það sumar þarna og mikið að sumastarfsmenn á fréttadeildinni sem eru margir bara nýbúið með framhaldsskóla og ég fer eitthvað aðeins að ræða við þau bara í mat og þetta eru krakkar sem eru komað úr MR og Versló og svona þessum skólum og enginn þeirra hafði lesið heila skáldsögu eftir Lagsnes, komst ég að þarna og það var þarna sem þetta aldrei byrjaði og svo var ég að lesa einhverja umfjallanir í erlendu fjölmiðlum bara af þetta er svipu þróun víða með svona höfuverk bókmynda og að nemendur eru að útrýfast úr háskólum bara vallan þess að hafa lesið langa bók og það var svona þarna sem þetta byrjaði, þetta átti bara að vera einhver saklaus afmælisgrein fyrst en svo þegar ég komst að þessu ákvað ég bara kann þetta og tekast ákvörðin að fara að senda já, fyrirspurn á alla framhaldsskóla sem að var alveg smá verkefni en, og þá kom ég fljótt í ljós að þetta var þróunin. Mm. Þannig já, ég held að sé svona, þetta var í rauninni ást mín á Lagsni sem að kveikti á þessu.
1: En þú ferð að fá all þessar niðurstöður svörin við fyrirspurnum sem varst að senda, fyrir þig var þetta sjokk?
0: Ég náttúrulega áður en kannski ég fer út í þessa vinnu að senda þessa fyrirspurnir, er ég mynda þess að ræða við fleiri ungfólk í kringum mig og þannig ég svona, mig gruna að þetta væri staðan, annars hefði ég kannski ekki farið út í þetta verkefni, en jú, hvað þetta var svona afgerandi, einmitt margir búin að taka þessa bækur út á allra síðustu árum og skýringarnar sem að voru að koma fyrir því bara nefnir þau skildi þetta jafnvel ekki lengur. Mér fannst þetta kannski aðalega bara sorglegt af því að ég hafði fengið svo rosalega mikið út úr þessu í framhaldsskóla að einhvern veginn, mér fannst sorglegt að það væri ekkit staðan hjá öllum. Mm. Og tilfinningin var þá líka bara að kannski að það væru, nefndir í framhaldsskólum væru bara ekki að fá einhvern veginn líkil og aðganga því að lesa bókmyndir og komast inn í þann heim. Þannig mér fannst það mjög sorglegt og svona já, sjokkurandi kannski.
1: Akkurat. Síðan sko er svolítið búið að ræða þetta fram tilbaka, margir svona minni pislar sem hafa verið skrifaðir. Þetta hefur verið svona aðeins í deglunni núna, þegar við taka upp þetta viðtala þá ertu nýbúin að byrta aðra frétt sem að fjallar með Njálu, þar sem staðan virðist vera bara mjög svipuð og hún er á undanhaldi eins og verk Lagsnes. Og það er alltaf einhvern veginn bent svolítið svona í tvær áttir fannst mér, það er styttingin á framhaldsskólanum, hún virðist vera mjög ráðandi allavega samkvæmt kennurunum, sess að geta ekki leift heila bók í kennslu en síðan er það líka sess að afstæða kannski nefnandi eða áhugi nefnandi að gagvart þessum verkum og að sess að þeirra veruleiki sé bara fjarlægast veruleika þann veruleika sem Lagsnes skrifar hvort finnst þér svona vega þingra einhvern veginn í þessari deglu, sko, styttingin eða áhugi nefnandi?
0: Ég held að það sé mjög mikið samspil en ég held að sé að við svolítið tala áhuga nemenda en svo er það líka geta nemenda sem að spila ræðna mjög mikið inn í og kannski hvað mest og þá er það eitthvað svona viðþorf, þetta er náttúrulega mjög stór spurning en það eru margir kennarar sem að lýsa því bara að lestrar færni og leskilningur og bara úthald hafi minkað mjög mikið allra síðustu árum og að það sé bara orðið of erfitt að lesa þessar bækur og þá kannski ég mynd að því að það er svona erfitt og tekur það lengri tíma og þá er tíminna svo skortum skammti að þá er það teknar út af því að líka út af styttingunni. Þannig að mér finnst það kannski hafa verið svona mest áberandi en þá er mitt komið við stærri spurningu sem að margir hafa líka velt upp og ég hef rætti marga kennara sem að eru mjög mikið á móti þessu viðhorfi einhvern veginn að jú, þetta er erfitt en það þýðir ekki að við eigum að sleppa þessu, að það er bara gott að gera eitthvað erfitt og það er þannig sem við lærum og það er þannig sem við lærum að skilja og að það sé alltaf lægi kannski að nemendur lesi þessa bókmyndir og meðtaki ekki allt og skilja ekki allan undirtextan en þeir komast nærði með að lesa samt. Þannig að ég held að það er kannski, og svona almennt síðan hefur mér þótt það vega þingst er þessi umræða getuna og hversu erfitt þetta sé og áhuga leysi kannski sprettið daldið út frá því.
1: Þetta er meitt svona svolítið eins og sko þjálfun í læstirbóka. Bara af eigin minni að hafa lesið sjálfstætt fólk í grunnskóla og svo er ég núna svona aðeins að opna á hana bara þvílíkur munur að senur sem ég svona var ekkert að átta mig á karlar að tala um kindur í tíu blaðsir. Ég eitthvað neginn bara svolgraði þetta eitthvað neginn í dag og finnst allir þessi núansar sem hann er að beita geggja þér á meðan að sko, ég veit ekki, geist kvarðin minn var örugglega sko tíu á opnu þegar ég las þetta í den. Já. Þannig að ég held að sér líka bara að þetta sé mjög gott svona erfitt skref til að þjálfa sig í bara læstri bóka almennt. Ertu sammála?
0: Já, ég held það algjörlega og mjög veist áhugavert að ég hef einmitt rætt við kennara og einmitt talaði aldrei við gömlu íslensku kennarana mína í MH og þar sem ég fekk einmitt bara stórkostlega bókmenntakennslu og mjög veist þeirra sína á þetta mjög áhugaverð að því þau bara, já, Hildur Ír Ísberg og Halldóra Björt efinn sem að eru kennarar þar heldur núna líka fyrirlestu fyrir aðra framhaldsskóla kennara í rauninni af hverju þeim finnst engin bók betur til þess fallin að kenna framhaldsskóla nefnum enn sjálfstætt fólk. Af því það er svo rosalega mikið þarna að þú getur haldið endalaust áfram að kafa. Mér finnst bara gaman að lesa og hlusta á sömu kaflana aftur og aftur og maður kemst ekkert mér alltaf dýpra og dýpra. Og þetta er líka svo mikil þjálfun í af því að það fari svo djúft inn í manneskjuna þarna. Og mér finnst það einhvern veginn gera líka það sem að maður þjálfa svo vel í þarna í gegnum en að lestur er að skilja fólk og einhvern veginn að setja sig í spor Bjarts í sumarhúsum sem að er einhvern veginn umurlegur karakter að mörgu leiti en maður er einhvern veginn þvingað til að hafa samúð með honum. Og ég held að þetta er kannski það sem að hafi eitthvað mest áhrif á mig eins og að lesa Laxness í framhaldsskóla á kannski tímum þar sem að umræðan er ekkit endilega oft mjög núanseruð og svona að bara þurfa að setja sig svona rækilega í spor einhvers sem að er kannski ekkit. Það er ekkert margar skáldsögur sem að gefa þér kleift að fara alveg svona djúft og í því, þú veist, og það er það sem er svo stórkostlegt við þetta og það eru svo mörg lög og þó að þú pikki bara upp á sumum hlutum, þá er það samt fullt. Þú þarft ekki að skilja bókina 100% við fyrsta lestur og það gerir það ekkert verið fyrir vikið.
1: Einmitt, og sjálfstætt fólk, þetta er stóra bókin hans, myndur þú skilgreina þetta sem heimsbókmynd?
0: Algjörlega, já. Og það er gaman að svona, það kom náttúrulega upp þarna þegar Kiljan Murphy viðtalið þar sem hann var að tala um þetta að vera eina sín uppáhaldsbókum og hún seldist á í fyrsta skipti uppi á Byrgja á ensku sem að var gaman, þetta var að nákvæmlega sama tíma og þessi mikla Laxnessumræða var svona að fara á stað hérna og allir svona útlendingar sem að ég hef rætt við sem hafa lesið þannig að finnst þetta bara á pari við svona helstu bókmyndaverk og mér finnst það algjörlega bara í rauninni bæði kannski eins og sjálfsagt fólk og heimsljós og sem mér finnst þetta er alveg á pari við hvað annað og kannski einmitt þessi blessu Nóbelsverlaun daldi til marks það líka, þannig ég held að mér finnst það að vera ákveðin toppur, já.
1: Varandi síðan kannski framtíðina hefur verið mikil eftirfylgni af sko Laxnessrannsókninni og ertu bjart sín á framtíðina?
0: Þetta er stór spurning. Já, það hefur verið eftirfylgni og það er náttúrulega líka bara verið einhvern veginn í samfélaginu kveiknað áhuga. Það sem að mér finnst langskemmtilegast persónulega er að þetta verðist líka að kveikta einhvern áhuga hjá ungu fólki og bara unglingum og mér finnst það sem ég hefur kannski þótt hvað skemmtilegast að heyra í þessu er að með heyra íslensku kennarna í MH tala um að síðasta önn hafi verið fyrsta önnin bara frá því þau byrjaði að kenna sem að engin nefandi kvarta ef við að þurfa að lesa sjálfstætt fólk. Já, og það er kannski svona það sem að ég er að taka út úr þessu er líka bara að unglingar, ungt fólk, það vill fá að gera erfiða hluti og það vill fá að kljást við þessi stóru verk og það veitum ég von. En svo held ég líka og ég er líka einmitt bara að skrifa þessa njálugrein og er að reyna að fylgja því öllu eftir og líka bara að skoða einmitt hvað, af hverju er þetta svona. Að þá er held ég ýmislegt sem að þarf að skoða og rótvandans er mun dýpri en bara nákvæmlega hvað verkur valin inn á leslista framhaldsskóla held ég. Þannig ég er alveg bjart sína einhverju leiti en ég held að við þurfum að leggja meira áherslu bara á einmitt læsi bókmyndir og það að tala saman frá því að börn eru mjög ung til að viðhalda þessu einhvern veginn.
1: En við skulum vinda okkur í bókdagsins.
0: Já.
1: Fáum hérna stuttan lestur og svo ræðum við hana spjaldan á milli, bókstaflega.

Í ágústmánuði seint efndi faðir faktorsins til veislu mikillar á Aðalvík. Því hann var þá að gifta dóttur sína lækninum þar í kaupstæðnum. Fólkin á Eyvík var auðvitað boðið og prófasturinn átti að framkama hjónavíksluna. Því miður gátt ekki faktorsjónin farið til veislunar að því að faktorinn var að leggja á stað í siglingu og frúin var önnum kafin að búa hann til ferðar. Ungfrú Rannveigu fannst líka að hún mætti engan veginn yfirgefa son sinn þó ekki væri nemi þrjá daga því hún elskaði hann svo heitt. Eftir nokkrar fortölur lét hún þó koma sér til að trúa því að hún hefði gott að því að hvíla sig frá drengnum þessa daga og lyfta sér upp og síðan fór ungfrúin með foreldur sínum til brúðkaupsins. En svo hafði verið stillt að brúðkaup faktorsdótturinnar á Aðalvík að það bar upp á skipkomudag á Eyvík og er nú ekki orlengja það nema þegar prófastjónin og dóttur þeirra koma heim aftur úr veislunni þá eru faktorsjónin látin í haf fyrir einum sólarhing og hafa tekið með sér litla drengin, son ungfrúarinnar, samkvæmt beðinni ömmu hans í Kaupmannahöfn. Þegar ungfrú Rannveig kom inn til sín var litla vakkan á brott, pelin horfin, öll litlu fötin hans tínd úr komóðuskúfunni og búið að þvo viðra allt herbyggið eins og hann var í dáinn. Svo ekki var einu sinni eftir í loftinu blessuð mjólkulyktin af litla líkamannum hans og það var ekkert eftir nema minningin bros hans í sálu hennar. Þó undarleitt megi virðast kom þetta ekki flatt upp á neinn í þorpinu nema ungfrú Rannveigu. Þorpinu hafði sum sé verið skýrt greinilega frá því að það hefði komið mörg bréf úr Kaupmannahöfn, bæði til prófastfrúarinnar, faktorsfrúarinnar og svo náttúrulega til ungfrúarinnar. Þau voru frá gömlu ekkifrú Bögulund, móður magisters heitins Bögulunds og gamla konan var nær dauða en lífi af hjartasorg yfir missi engasona síns. Hún átti nú aðeins eina óski þessu lífi og það var að megi hafa sonason sinn hjá sér í ellinni og veita honum allt að uppeldi sem hæfði gamallir ríkri ætt, frægri í Danmörku. Allir hlutu að skilja að þó drengnum liði vel hér heima myndi hann aldrei fá annaðins uppeldi í smákaupstað norður við Pól eins og honum stóð til bóða hjá ömmu hans í Kaupmannahöfn.

0: Elínborg Una, við heyrðum hér brot úr ungfrúnni góðu og húsinu. Verkið sem Halldór skrifaði svona, já, hvað er byrjun fjórða áratugur eins, það er kannski smá debatt hvort þetta sé smásaga eða skáldsaga eða nóvelan þar á milli. Svona eftir lestur, fannst þér þetta að vera smásaga eða skáldsaga?
1: Ég allavega svona, mér finnst þetta að vera nóvela, en ég samt sko, mér fannst hún samt eitthvað með það yfirgripsmikil að tilfinningin eftir að lesa hana var smá eins og að hafa lesið skáldsögu, fannst mér.
0: Einmitt. Já, ég samanlega, hann eitthvað neginn beitir svo mörgum eitthvað neginn samskona brögðum og hann gerir í skáldsögunum sínum, nema að strýpar allt niður. Það er mjög áhverst að sjá eitthvað neginn, þessi bara beinin sjálf eitthvað neginn koma fram. En bókin hefst hérna á því að við erum kynnt fyrir fjölskyldunni sem sagðist nýst það eru prófastsjónin og faktorsjónin og ungfrúin góða og húsið sem að Halldór skrifa með stórum staf, tökum það fram. Prófastsjónin búa í Eyvík, séra Jón er prestur sem rekur líka útgerð og líkt og góðum heldri stéttamanni sæmir þá giftir hann eldri dóttur sína, Þuríði, faktorsyninum úr næstu vík sem er Aðalvík. Og sonurinn flytur yfir til þeirra í Eyvík og stofnar þar svona framleggingu af verslun föðusins og þau reisa sér sérstakt faktorshús, það verslunumanna húsið sem að fólkið í Eyvík kallar einfaldlega bara húsið. Fólkið, eða Eyvíkinganir, þeir kalla líka þetta heldra fólkið með greini og stofnastaf. Og þannig er okkur svolítið svona vísað á að hér er verið að fara að tala um efri stéttina. Ungfrúin í titli verksins er síðan yngri dóttir prestsjónuna Rannveig. Og sagan hverfist svolítið svona hennar ferðalag til Kaupmannahafnar og koma hennar heim með svona hinnum ýmsu skemmtilegu skandulum sem að því fylgja. En Halldór notast við frekar óvenjulega sögumannsrödd í þessu verki og það er eins og að segja einhvern veginn fjarlægar en vanlega. Hvernig upplifðu þú hana í byrjum verksins?
1: Já, mér fannst sögumaðurinn svona hvað áhugaverðastur í þessu verki að því að hann líka, en hann færðast aldrei

0: líka að þetta er þriðju persónu sögumaður en hann er lúmskur og einmitt, hann er mjög fjarlægur en svo breytir hann daldið sjónarhorn og maður tekur stundum daldið tíma átt að sig á því en svo maður byrja bara að lesa þetta og maður heldur maður sé bara að fá daldið svona bara skýra mynd á þetta allt saman en svo snýst þetta náttúrulega sagan snýst mjög mikið að þetta fólk er að reyna svona að stýra einhverju narratífu í þorpinu og vernda orðspor sitt og gengur mjög langt í ýmsu til þess og það er svona sögum maður flakka með þess hvar hann stendur þarna og svo áttar maður allt segja allt í því náði að það búið að vera blekkja mann sem lesanda í einhver tíma og svo fær maður að sjá einhver sem að er að blekkja einhver þannig að það er svona, já ég veit ekki, ég er kannski ekki alveg að orða þetta nú skýrt, mér fannst hann hann er einmitt fjarlægur en hann er á hreyfingu og það er, þetta var mjög svona sérstækt að lesa þetta að mér fann leist undum eins og sögumaðurinn væri að blekja mig.
1: Já, það er svona, já, einhvernig svona skuggur og spegla einhvernig og hann er stríðinn og svona leiðum hann inn í einhverja rangala.
0: Já.
1: En Rannveig og Þuríður, þessar systur sem að kannski bera þetta verk svolítið, það eru mjög ólíkar, meðan það er svolítið skemmtilega sko að Þuríður virðist vera svona kannski smá brussa, svolítið ævintýra gjörn, kannski snert af athyglisbresti, en Rannveig er svona skynsama dótturinn og fyrirmynd fyrir jafnaldra sín og kann alla prjóna tegundir í bókinni og svona og virðist bara ekkit sérstaklega ævintýragjörn. Sagan hefst síðan þegar að hún á að sigla til Kaupmannahafnar og fyrirmyndin að því er Þuríður sem fór áður og það gekk rosalega vel og þannig að enginn hefur sérstaklega áhyggjur af Rannveigu sem er þessi skynsama systir. En það sem er kannski sko kveikir á sögunni er bón Þuríðar, eldri systirinnar til Rannveigar. Þegar hún er að sigla stað að þá byður hann um að skrifa sér á hverjum einasta degi og ef hún gerir það ekki þá mun Þuríður taka eftir því og vita eitthvað er að eða eitthvað bjátar á. Fóru viðveruna bjöllunar að stað hjá þér þarna?
0: Já, algjörlega. Þetta var svona, manni grunaði að það myndi náttúrulega ekki, hún væri ekki bara að fara að skrifa þarna hverjum degi og maður fengi að fylgjast með því og svo væri sagan búin. En ég kannski fæ aðeins að koma með eina því vorum að ræða sögumanninn sko, yep. Og systurnar, mér var stað líka kannski bara sem dæmi með það fjarlægð að mér finnst mér maður veit í raunin ekkert Rannveigu maður veit bara hvað fólki finnst hana og maður átta sig mjög illa á hennar einhvern veginn mótífum og hvað það er sem að drífur hann áfram og það er einmitt svona hluti að þessu að þú veist, þetta er og kannski ólíkt þannig mörgum öðrum bóku sem maður hefur lesið eftir Halldór Laxness er að sögum maður eins og rosalega langt frá einhvern veginn sálinni í rauninni í karakterunum og það er svo skemmtilegt og þess vegna er kannski líka einmitt, hún fer aðna út og við verðum að bæna, jú, maður hugsaði það, þetta er að fara að vera eitthvað skrítið og en svo fóðum við fjökk með bara að lesa sér bréf og svona dattaldi inn í það að hún væri bara að fara að halda áfram að skrifa þau og svo hætta þau að koma.
1: Já, akkurat, þegar þess að bréfin hætt að koma, tók einhvern veginn þar svolítið eftir sögumennum líka sérstaklega því að maður fær einhvern veginn að hnýsast í þessu bréf.
0: Já.
1: Með fjölskyldunni og maður fær aldrei að fara til Kaupmannahafnar af því maður sér Kaupmannahafn bara gegnum bréfin og þegar bréfin hætt að koma þá eru fjölskyldan rosalega pirruð og áhyggjufull og einhvern veginn en ég fann einhvern veginn að ég sem lesandi var farin að vera einhvern veginn svipa frústreraður og fjölskyldan að fá ekki að vita meira af því hvað hann var að gera Kaupmannahöfn.
0: Já.
1: Fannst þú?
0: Ég er alveg sammála því að það var mjög þakklátt að fá þessu bréfið mitt af því að það er kannski maður komst aldrei nær karakterinum en þegar hún var að skrifa þessi bréf og þá fekk maður einhverja svona innsýn sem maður gat líka treyst og svo hætti það að koma maður eitthvað hann hafði ekki hugmynd hvað var í gangi og ég alveg með datt inn í já, þess að frústrasjón og mér fannst reyndar þessi frústrasjón hún fylgdi mér svo bara alveg gegnum verkið að það var margt sem að var mjög svona einhvern veginn sem maður fekk ekki að vita og það var pirrandi á góðan hátsand alveg
1: Já, það vantar alltaf einhvern veginn svona það vantar alltaf eitthvað smá og manni vantar alltaf, maður er alltaf bíð eftir að komi það er eins og það sé krókurinn sem að Laxness einhvern veginn setur inn í verki, það er ekki einhvern veginn einhver sena eða eitthvað slís eða eitthvað svona sem maður þarf svo einu við, það er alltaf bara þetta lúmska litla sem vantar á nokkrum stöðum en það er eitt fræ sem er mjög svona algjör svona senu fræ sem að veit og þetta mun hafa afleðingar sem að fyrir gang þannig rétt áður en hún siglir á stað ég ætla að fá að lesa hérna lýsinguna að það er þegar hans búðamaður

0: kynntur til sögunar.
1: Akkurat.
0: Við þóttum við væntum lýsinguna á honum. Hún dokaði við og horfði á hann nálgast, bógin í baki og pervísin. Gráhærðan undir kasketinu. Verslunin hér hafði tekið hann í uppbót frá aðalverslun Trifóli á Aðalvík. Hann var í raun réttri eins konar kvígildi. Og á kvöldin, þegar nótt tók að dimma að hausti, þá læddist hann þorpið og gægðist innum glugga hjá fólki. Og þess vegna var litið á hann eins og rottu. Og meira segja var sagt að hann væri lúsugur. Svo var hann og svo heldur þetta áfram. Hún hittir hann þannig rétt á hann fer út og hann biður hann um að kaupa sapadillafræ sem er sérstök plöntutegund. Fórstu eitthvað að rannsaka þessa plöntu?
1: Ég reyndar gerði það ekki.
0: Nei.
1: Ég held sko það hljómar eins og ég sé að ljúga þessu en ég var upp í sumabústað að lesa þetta og ég reyndi að googla þetta en það var bara netsambandi mitt var dottið út og það var ekki meira þeirri rannsókn þannig en er þú einhverju fróðar hvað þetta er?
0: Ég held einmitt að þetta væri svona Laxness bullnafn eins og kemur oft en þetta er vist sko planta sem var notuð gegn lúsum og ofnæmi þannig að hann sé lúsugur og hann sé að byrja hann að kaupa þessa plöntur einhvern veginn hann að, ég veit ekki, leita einhvers konar laust gegn lúsunum og því sem sagt er hann.
1: Það gerir mitt, já, og svo náttúrulega endar þetta á því að hún kvænist þessu manni.
0: Og þetta er alveg svona mjög augljóst plant
1: já.
0: Að planta honum hann
1: og maður og þetta, maður vissi einhvern veginn og þetta myndi gerast
0: já.
1: Að einhverju leiti og þá einmitt kemur þetta þar sem að hún nú þegar hún segir þetta að þá kemur fram að hún hreinsaði hann að lúsum þarna fyrsta þegar þau í rauninni tóku saman og
0: já,
1: þannig hafi hún bætt upp fyrir þessi mistök sín að hafa glemt að kaupa sér fræ fyrir hann.
0: Einmitt.
1: Þannig, og það er líka mest bara þessi lýsing núna þegar hún lastið þetta, þetta tónar svo rosalega skemmtilega við að því svo fáum við aftur lýsingu á honum þegar hún kvænist honum sem sagt, síðasta kosti til að eignast ekki barn í lausaleik. Og þá er í rauninni fáum við þetta frá svona sjónarhorni fjölskyldunar og þá er verið að reyna að spila hann eins mikið upp og hægt er að það að hann er að minnstakosti, ég man ekki hvað það var en hann er einhvern veginn heiðarlegur maður og það sé fágætt í dag og svona, þannig að þetta er mjög skemmtilegt einhvern veginn skemmtilegur kontrast í þessum lýsingum á honum.
0: Og einmitt, svo þegar þau einhvern veginn fara að búa saman og slíkt, þá er hann samt alveg ennþá stundu það að fara og kíkja á klukka hjá fólki, en hann er ekkit breyttur þó lýsingin á honum sé breytt og þar kristallar svolítið það sem er verið að gera þessari bók. En ef við kannski höldum okkur aðeins í söguþráðina þá þegar hún giftist hans þannig í lokin, það er seinna einhvern veginn útspil, seinna drama, að hún kemur heim svolítið svona allt í einu frá Kaupmannahöfn eftir að samskiptin hafi svolítið dalað og þau veit ekki alveg hvað er að gerast fólkið í húsinu, nema hvað hún kemur ólétt heim. Þá skapast rosalega mikið drama, svona að leita lausna við hvernig hérna, hvað hafi gerst og allt það. En okkur er eiginlega haldið alveg frá öllu makki.
1: Já, við vitum að það er eitthvað fundur sem að gerist þarna hjá fjölskyldunni sem að engin annar fekk að vita neitt um, ekki einu sinni faktorinn.
0: Nei, við erum först með honum með fundurinn er í gang.
1: Þannig við vitum bara að það hafi gerst eitthvað mjög örlegar í þarna en höfum ekki hugmynd um hvaða var sem að fór millið þeirra þar.
0: Og það sem við fáum er að það á að blása til brúðkaups, hún á kvænast magistir Bogelund, stúdent, ef ég mann rétt, frá Kaupmannahöfn. Hver er þessi magister Bogelund?
1: Hann er náttúrulega ekkit meira en einhver hugmynd af eitthvað svona af hinnum stórkostlega Dana. Þegar ég útskrifaðist úr menntaskóla þá saumaði ég út húuna mína sjálf og þar stóð ég var í alþjóðlega menntaskóla með mörgum dönum og ég skrifaði hana ástæðan fyrir því að Íslendingum finnst Danir hótt er að þeir eru með Stokkólmssyndrúm og ég held að þetta er svona hugmyndum mér að vel menntaða Dana sem er samt líka Íslandsvinur, kann einhvern veginn að meta lítilmagnan og þetta er besti eiginmaður sem hún hefði geta eignast út í Danmörku.
0: En síðan, já, virðist hann vera einmitt bara þetta rík sem er kastað framan í Eyvíkinga að þau gera allt til þess að halda þetta brúðkaup, þau kaupa þúsundir eggja og hérna viða að sér fullt að dýrum til að slátra og þau eyða rosalegum pening í þessa veislu. En daginn sem skipið á að koma þá kemur ljós að magister Bogelund er látin, bráðkvattur í Kaupmannahöfn samkvæmt sögunni. Og það er eiginlega bara það sem við fáum sem lesendur en emitt,

0: náttúrulega grunar eitthvað annað.
1: Já, það er komið fram þarna líka skemmtilega lýsingar á því að þau eru náttúrulega fólkið með stóru F-i og greini og það er allir að tala þau. Mm-hmm. Og það sé einhverju orðrómar að hann átti að vera að fá doktorspróf þarna. Að doktorsprófi væri ekki til nema í ímyndun prófastfrúnar. Þannig að það er svona, það er alveg strax planta fræjum að maður svona er eitthvað, já, þetta er nú valla alvöru maður eða hvað. Þannig við fáum allavega innsýn í það, það eru ekki alveg allir sem að kaupa þetta.
0: Mm-hmm. Og einmitt, hann er látin, það er mikil sorg eitthvað negin, Rannveig syrgir hann eða einmitt bara grætur örlög sín, en hún eignast barnið og það er að stálpast. En þá eitthvað negin koma stóru sveikin að hún er, þegar hún er svona að jafna sig að eitthvað leiti þá er búið til veislu og hún er kvött til þess að fara í þessa veislu yfir næsta firði, næsta vík. Hún fer og í skjóli nætur þá laumast systirinnar Þuríður með strákinarnar um borðið skip til Kaupmannahafnar þar sem að það stendur til að sagt, koma honum til ömmu eða móður Bogilunds, ömmu sinnar, samkvæmt sögunni. En þetta er eitthvað neginn hið ófyrirgefanlega fannst mér og ég er ennþá að klóra mér í haustunum bara hvað gekk manneskinni til, var hún bara, er hún bara að eyða sönnunargögnum eða svona hvað réttlættir þessi svik?
1: Já, neginn. Og neginn, þetta er allt svo rosalega ítt og manni finnst þetta einmitt náttúrulega bara alveg ófyrirgefanlegt en svo er einhvern veginn bara heldur lífið samt áfram vana gang sem manni finnst mjög skrítið en mér er slík í þessu og það er hugmyndan að því þetta fjallar líka miklu leiti bara einhvern veginn stöðu konunar finnst mér og það er og ég held að strax í byrjun fáum við að heyra af því að sem sagt að náttúrulega kannski virði Rannveigar felst aldið í því að hún sé hrein mei líka og hún er þessi fullkomna kona en svo kemur hún þarna óleitt tilbaka og þá er þessi hugmynd kynnt fyrir okkur að ef hún lifi skýrlifi í 7 ár að þá verður hún aftur hrein mei en þá einhvern veginn og svo kannski í endanum komum við aðeins afturinn á þessa hugmynd að fyrir hana til einhvern veginn fá uppreist æru og fá að vera aftur þessi góða stórkostlega kona sem hún er, þá þarf hún að ná að verða aftur hrein mei og það er náttúrulega ekki hægt þegar hún á badn. Mm. Og ég held að það sé líka einhvern veginn hugmyndin ummynda að það bara, og það er svona heiður fjölskyldunar er gengur fram fyrir allt þarna, að það er hann sem skiptir höfuð máli og það er ekkert sem skiptir meira máli þarna en að fólkið haldi orðspori sínu og til að ná því fram er réttlætalegt einhvern veginn að bara losi við eitthvað badna þarna sem að veit ekkert hvert fór. Mm. Af því að þá er mitt að hafa farið til ömmuna í Danmörku, mömmu þarna, doktorsins sem að er sennilegi til, þannig að þetta er svona mjög sérstakt.
0: Já. Og einmitt, það er það sem að kannski svona átta sig á líka svolítið þegar svona líður á verkið að sko Rannveig átti einhvern veginn aldrei sens að því að sko hún gat eiginlega ekkit annað farið og óleitt að var svolítið búin að loka hana þá inni og það voru bara þessi tveir kostur einhvern veginn að þess að barni færi eitthvað annað eða hún myndi giftast einhverjum til þess að þess að svona hilma yfir þennan lausaleik og það er eiginlega það sem síðan sko seinni hluti verksins gengur síðan út á verað. Hún eiginlega öðlast aftur þetta hann jómfrúar status.
1: Næstu, hún er komin í 6 ára af 7.
0: Já, hann muna engu. Og hérna, það kemur sko eftir þessi stóru sveik þar sem að maður sem lesandi er mjög, mjög sár út í fjölskylduna, sérstaklega systurinn á Þuríði. Þá kemur samt svona, og þetta er, finnst mér núna að verða, svolítið svona Halldór Laxnesslegt, er að láta eitthvað agalegt yfir okkur ganga og gefa okkur síðan bara gott tímabil.
1: Já.
0: Það sem hann líður vel, eins og Bergur Ebbi kom inn á hérna í Sölku, sko, að lífið heldur áfram og það er það raunsegasta sem að einhvern veginn hann getur gert er að bara hlutir gerast og svo bara kemur lífið og það heldur áfram. En hún stopnar sér satt svona eins konar skóla í Hannýrðum inn á faktorsheimulinu, tekur til sín fólk og kennir þeim Hannýrðir og hún er líka verður formaður kvenfélags og svona er að taka við flíkum og gefa fátækum í þorpinu en flíkuna sem hún fær eru ekkert svo góðar þannig hún bara sauma nýjar og gefur þær áfram og þetta er ótrúleg svona elja og bara svona gott hjarta sem hún verðist hafa en síðan hefst farsin aftur og það er þá eitthvað neginn sem að hlutir klúðrast í þessu stjórnun narratífunar hjá fjölskyldinni og því Rannveig verður allt í hennu

0: vanlega ólétt aftur og engin veit neitt hvað gerðist. Svipuð planta, þannig rétt áður, maðurinn sem kannski ég hef mest grunaðan, Andrés Snikkari.
1: Akkurat.
0: Auralaus föður sem á níu börn, virðist vera svolítið svona fjölþrefin á kvenfólk og langar til Ameríku. En ég fór samt að velta fyrir mig sko af hverju tvítekur Laxness þetta ævintýri. Hefðu það ekki dugað einmitt fyrir smásögu að hafa bara danska barnið til þess að sýna þetta allt saman?
1: Mér fannst mjög mikilvægt að fá þess að seinni óléttu og fá einmitt og svo eignast barnið og barnið verður 10 ára eignið bara til að átta sig á hvað þetta var gjörsamlega ómögulegt. Mm-hmm. Að þetta var aldrei að fara að ganga upp og að því að svo einmitt nær hún að giftast, það kemur inn þarna annar maður sem hún á að giftast en svo kemur í ljós að hann er ómögulegur, þannig bara rétt áður en að hún fæðir á hún að giftist hún honum hans búðamanni mm-hmm. En það er náttúrulega, þú veist, að sjá allir í gegnum þá blekkingu, þannig sama hvað að verða að reyna og hún verður eitthvað með einn útskúfuð og barni verður það líka og það sé á þetta gerast í annars skipti var eitthvað með ennþá emulegra og síðan sem að mér fannst hvað átakanlegust er þegar systirinnar er búin að gjörsamlega afneita henni þarna og í rauninni bara lætur síni sína að leggja dóttir Rannvegar í einelti. Og það var einhvern veginn svo og sárt að það var svo innilega ömulegt við þetta. Já. Og það var mjög mikið einhvern veginn verið að slá salti í sár lesandans þarna, en mér fannst það gott einhvern veginn. Og það var þetta í þessari sögu, þetta er náttúrulega mjög mikil minnstur og endurtekningar og það er einhvern veginn þannig sem að nær kannski átta sig á hvernig þessi fjölskylda fungerar. Mm-hmm. Þetta er ekkit eitt dæmi, þetta er bara allt snýst þetta,
0: já,
1: allt lífið.
0: Einmitt. Og það speglast fannst mér líka rosalega vel í þegar Þuríður sér að það kemur þessi brjálæðsetning eftir að það búið að gifta Rannveigu hans búðamanni og hún er búin að eignast barnið. Þá er Þuríði bara svolítið allri lokið, hún er búin að vera að reyna að retta þessum manni þannig Gísla sinni sem átt að trúlegust hann að vera fyrirmyndamaðurinn, það gekk ekki eftir, svo senda þau greinlega Andrés Snikkara sem líklega á barnið til Ameríku með öllum sínum nýju börnum og eitthvað neginn borga fyrir það allt saman til að losna við hann og já, hans giftur henni barnið komið og nýtt hús sem er með girðingin hérna skiluðu að og hún hættir bara einhvern veginn að tala við hann við og býður ósigur í baróttunni mannorð systur sinnar. Það er svona setningin sem bara þetta lendir á.
1: Akkurat.
0: En þá fer hún erlendis og fer bara til kaupnafnar til að slaka á og komast út úr þessu.
1: Eftir að hún er búin að byggja vegg milli sín og systurinnar sem að var sem sagt, hún byggði gaddavíður skirðingu milli húsana þeirra, svo það væri bara ekki hægt að komast þannig á milli.
0: Og þá var hún búin að loka ykkur fyrir kaupnafnar slakar á, en þá sjáum við að hús, hennar börn og maður lendir allt í óriði.
1: Já.
0: Þannig að hún er einhvern veginn, þetta vald er nauðsynlegt og ég fór að velta fyrir mér, er þetta þá eitthvað svona sögn á eðli mannsins að það þurfa að vera þetta svona eftirlit samfélag, stjórnun, vald til þess að svona halda okkur í tjekki. Er hann á leiðinu þangað eða er það út fyrir sögn verksins?
1: Ég velti það sjálfur fyrir mér en svo fannst mér líka svo erfitt þarna, svo þarna fannst mér svo erfitt með sögumannina, því ég vissi ekki hversu vel ég gæti treyst honum. Hvaða, því þarna var líka bara, var þetta það að allt var í vitleysu þarna og ekki áður, eða var þetta bara það að það var engin til að stjórna narratífin út af við þarna, svona dóldið, þannig að því að þetta er það sem að börnum langaði að gera þegar þau fengu tækifæri til þess, þá var það kannski uppeldið ekkit stórkostlegt. Þannig ég velti þessi líka alveg fyrir mér, en allir þetta sé ekki smá að það má mótlæti er stundum mikilvægt, en allir það sé ekki eitthvað balans.
0: Einmitt. Og einmitt þetta að láta þetta spilast út aftur óléttuna þar að segja að þá fáum við að smakka svona bæði, eins og þú komst inn á bæði örlög Rannvegar, annarkvort það að barnið látið fara og hún hægt og rólega öðlast sinn status aftur sem jómfrú, eða hún færa eignast barnið með manni, þannig að hann skoðar eiginlega báða opsjónana sem hún hefur. Og mér leið einhvern veginn þannig endan þegar að þess að Þuríður er að láta börnin sinn stríða Katrínu litlu Hansdóttur, þess að barnin hann ver og hún er líka svolítið svona heilsuvel, hún hérna, veikist mikið og hennar örlög sko, við erum með einhvern veginn svona öfuga sölkuvölku nánast að Salka er svo sterk að hún svona einhvern veginn stendur allt af sér en hérna er hennar lausalögsbarn sem er kannski ekki komið úr sömu örbyrð reyndar en hún stendur ekkit af sér og þá sjáum við raunverulega hversu ömulegt þetta er og mér finnst það þannig að stíga bara á bensinkjöfuna og keyra með mann einhvern veginn af bjargbrúninni í lok þessara bókar og ég var svolítið svona bara þessar fjóra blaðsjóður einhvern veginn sem það fer allt í gangu og það bara svona, hann rýfur bara upp eitthvað sár hvernig leið þér í lok þessara bókar?
1: Já, þetta er einhvern veginn sem síðasti kafli er rosalegur og það er líka mitt að það er koma lýsingarnar af þessu það hvernig hún er svona félagslega einangruð og hvernig hún er svo veik og það er einhver setningarnar sem að segja raunni bara þess vegna var líf hennar svona ömurlegt og þess vegna er leiðinni svo ill að þetta var svo einhvern veginn rosalegt og svo náttúrulega deyr hún á endanum eftir að hafa lífað 10 ára ömurlegu lífi og þetta er einhvern veginn þetta gerist ekki sárara og þá leið manni mjög illa en þá komum við aftur inn á fjölskylduna og þá loksins byrjar Þuríður aftur að tala við hana tekur niður hennan vekk sem hún hefði byggt á milli þeirra og mætir þarna aftur heim til hennar þegar barnið er dautt þú veist og það sem ég hugsaði þá er það eitthvað veginn er það því að hún á aftur þá rannveg einhverja tækifæri á að bæta orðspor sitt aftur þarna fær hún eitthvað aftur tækifæri til að verða hrein mei Það var einhvern veginn, þetta var svo rosalega einhvern veginn harkalegt og ég, manni leiði ekki vel eftir þetta en þetta kannski batt söguna samt mjög saman og á mjög sterkan hátt fannst mér.
0: Já, kannski voru ekki margar leiðir út úr þessari sögu heldur svona, þegar maður er komin á annan stað og hann er þannig með líka svona smá kannski dæmisögu element í síðasta kaflanum með nornirnar tvær, einlægni og velsæmi sem hefur stormasamt samband en það er nú kannski ekkit endilega eitthvað sem þau þurfum að koma inn á en hérna en
1: ég er fein samt, að við séum að sleppa því
0: já, en það er samt kannski eina sem ég tók út af því var að þar er eins og laumin einhver pólitík, þetta er náttúrulega stéttasaga þetta er ádeila á heldri stéttir og orðspor stjórnum narratífu, þetta er alveg púður tunna í dag ennþá en þarna kom fannst mér kannski einhvers konar marxískur Halldór eða eitthvað svo leis því að það er eins og hann sé að dæma þann efnaða að sá efnaði geti eiginlega ekki verið einlægur
1: Já.
0: Og að einlægt fólk sé ekki velkomið í samfélagi eins og það er struktúrað allavega þessum tíma fannst þú fyrir svipari pólitísku svo eða er ég að geti eiginlega
1: Já, mér fannst það algjörlega vera einhvern veginn daldið það sem að ég tók út úr þessu að það er einhvern veginn ekki og það þurfti ekkit endilega að koma þess að skýra dæmi sögðan í endan til að það væri það sem maður fengi út úr þessu og þetta var þetta fjallaði stjættapólitík og einmitt það var ekkit rými fyrir neitt alvöru eða bara mannlegar tilfinningar og ef að það er þú veist, ef að þín völd sem að félast að miklu leiti í þínu orðspori eru allt sem að þér er andum og eru það mikil þá er einhvern veginn það getur bara ekki lifað og verið manneskja að einhverju leiti og mér það var alveg svona það sem að ég tók út úr þessu
0: Þetta er erfið bók en mér finnst þú sko svona einmitt, þegar maður er búin að fara aftur aðeins í gegnum söguþræðin og sérstaklega í klúbi og í samtali þá er ég að samfærast líka meira að þetta sé skáldsaga og hún stendst kröfunar sem ég myndi gera til skáldsögu þrátt fyrir að vera hvað 60-70 blaðsögur kannski þannig að hún svona samkvæmt flokkuninni væri hún óvila en sagan bara næra vera kannski nógu stór en líka hefur hún næga sögn sem er líka færa vera óljós líka þannig að ég er að samfærast myndi ég segja
1: Já, ég get alveg tekið undir það og það er kannski líka einhvern veginn að því það er svo rosalegur undirtexti þarna og bara mjög svona alveg augljós líka en það er einhvern veginn það er álíka mikið skrifað í undirtextanum og er í bókinni sjálfri, þannig að það er kannski líka einhvern veginn gerir enni kleift að segja svona mikið á svona fáum blaðsíðum
0: En við erum svona komin að lokum þáttar það er bara ein mjög mikilvæg spurning eftir einn þar, það er já nei hvarðin ég spyrði bara blákalt Elínborg Una, ungfrúin góða húsið, já eða nei?
1: Já, sérstaklega bara því lengur sem ég melta hana.
0: Ég sammála, ég segi já líka. En mér langar að taka þér kærlega fyrir komuna í Aldrei Læsja Laxness, Elínborg Una Einarsdóttir. Takk fyrir.
1: Takk.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. Við heyrðum þátt sem var fyrst á dagskrá þann 10. júní síðastliðin.

Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Oddur Arnþór Jónsson, barítón og Hrönn Þráinsdóttir, píanóleikari, fluttu Bláfugl. Lagið eftir Jaime Ovalli frá Brasilíu. Þorsteinn Gylfason þýtti texta Manuels Bandeira. Pétur Hjaltested hljóðritaði þetta 2022. Næst á dagskrá glænýr þáttur, maður vertu þú sjálfur. Anna-María Björnsdóttir veltir fyrir sér tímamóta leikritinu Pétur Gautur eftir Henrik Ibsen sem fagnar 150 ára afmæli á þessu ári.

0: við erum all pétugötur. Við erum all að leita okk sjálfum og við erum langflest stressuð yfir því að vita ekki hver við erum og erum alltaf að leita því og líður eins og við þurfum að fá svar við þessar spurningu.
1: Hver er munurinn á trölli og manni? Að þessu spyr tröllakonungurinn í leikriti Henriks Ibsens, Pétur Gauti, verki sem farið hefur sigurför allan heiminn og markaði ákveðin skil á höfundaferli Ibsens sem seinna varð eitt mesta leikskáld 19. aldar. Verki kom út á bókaformi 1867, en Ibsen hafði ekki í huga að verki erði sett á svið fyrir en þriðja útgáfa þess átt að koma út 7 árum síðar. Þá var Edvard Grieg fenginn til að gera tónlist fyrir sýninguna, sem talin vera ein lífsegasta og ástsælasta leikhústónlist allra tíma. Pétur Gautur var fyrst sýndur í Kristjaníja Teater þann 24. februar 1876 og fagnar því 150 ára ammæli í ár. Við rifjum því upp þetta merkarleikrit og veltum fyrir okkur hvert erindi þess í dag, hvort að eigi enn við og hvort ný kynslu leikhúsgesta kunni að meta það. En aftur að spurningunum megin mynd trölls og manns. Því Dofrin segir enn fremur. Morgun er morgun og kvöld er kvöld. Og munurinn sést eins og syndagjöld. Nú skaltu heyra í hverju hann liggur. Þarna út ljóstægrin heil og hálf. Þá segja menn, manneska, vertu þú sjálf. Hjá tröllunum er orðtakið þú heldur tröll, vertu sjálfið þið nóg. Og verða þessi orð Dofrakonungs að megin stefi í gegnum leikritið, þar sem vöngum velt sjálfið og hvernig við getum raunverulega verið okkur sjálfum trú. Leikritin Brandur og Pétur Gautur skipta sköpum í höfundasögu Henriks Ibsens. Í kjölfar þessar tveggja stórverka fylgdi svo leikritin sem gerði Ibsen að einhverju mesta leikskáldi sem Norðurlöndin hafa alið. Þar má telja brúðuheimilið, þjóðunýðingin, villilöndin og hættu gablir. Pétur Gautur andrómatist verk í dulagerfi rómantíkur, þar sem Ibsen ræðist gegn rómantískum eftirlegukendum og breytir þjóðsagnastæfjum og persónum í eitruð vopn, háðsins. Verkið sagt endurspegla það versta í norsku þjóðsálinni að mati höfundarins. Eigingirni, sjálfsánægju og þröngsýni. Líkt á mörgum öðrum stórskáldum, var Ibsen ekki tekin með neinum fagnar ópum líðsins við upphaf skáldferilsins. Frá fermingu og fram á tvítusaldurinn hafði hann ort kvæði og sami leikrit, engum efni úr rómverskri og norrænni sögu. Hann hafði starfað við leikhús bæði Bergen og Oslo, sem þá hétt Kristjaníja. Hann þótti þó ekki hafa sýnt sannfærandi hæfileika sem leikhúsmaður og allir láttu veraldar gengi heima í Noregi því að Ibsen fór hann annast landflótta til Ítalíu árið 1864 og settist það í Róm. Þar samdi hann bæði Brand og Pétur Gaut, en með Brandi sigraðast hann á tregðu norskra lesenda og hlaut viðurkenningu þjóðar sinnar sem eitt helsta skáld samtíðarinnar. Þessi velgengni hafði bersinlega mikið gildi fyrir Ibsen og þykjast lærði menn sjá gleði hans og sjálfstraust byrtast í gáskasumum og ærslafullum tiltektum Péturs Gauts. Verki kom út á bókaformi 14. november 1867 og hlaut strax mikla vinsældir. Sem fyrir segir var leikritið sem bar undir titilinn dramatísk kvæði, ekki hugsa fyrir sviðið fyrir 7 árum eftir útgáfa þess. Pétur Gautur var fyrst sýndur í februar 1876 og var þá leikinn 37 sinnum. En þá voru óvenni margar sýningar á einum sjónleik á þeim árum. Hann hefði eflaust verið sýndur enn oftar ef leikhúsið hefði ekki brunnið og með því öll leiktjöld og búnaður. Utan Noregs var hann fyrst sýndur í Kaupmannahöfn 1886 og utan Norðurlanda í París 1896. Á Íslandi var Pétur Gautur fyrst sýndur 1944 af leikfélagi Reykjavíkur með Lárus P.

Pálsson í titilhlutverkinu. Síðan þá hefur Pétur Gautur verið settur upp þó nokkur sinnum hér á landi og má þar nefna uppsetningu Þjóðleikhússins árið 2006 í leikstjórn Baltasars Kormáks sem

0: Þið settu upp Pétur Gaut.
1: Já, það var sem sagt klassíska uppsetningin okkar. Þau hafa verið vöni að gera check-off en við vorum bara hei, Ibsen. Tökum Ibsen.
0: Og af hverju vildu Pétur Gaut?
1: Í fullu hreinskilna fengum við ekkert það ráðið.
0: Og hefðu þetta ekki vilja þetta ef við fengum að ráða.
1: Ef við fengum ekki að ráða, þá var hann Agnar Jón Eilsson, hann ekki, fagstjórn okkar og leikstjóri í þessu verki sem að hérna, ákvað þetta fyrir okkur. Og þetta er mjög áhugavert hvernig við velja þessi verk. Þau velja þau sko út frá bekkjum af því ég hef alltaf haldið að þetta var leikstjórnarnir að velja það sem þeir vilja gera. En þau velja þetta út frá sko orkun í bekknum hvað þau þurfa á að halda. Og bekkurinn minn var svona alveg svona orku sprengja. Við vildum alltaf vera í því, alltaf vera á ferð, gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað fyndið, vera alveg, alveg fram á tánum sko. Þannig að hann valdi verk sem 200 okkar blaðsíður, ofboðslega langt og ekkert nema úthaldið og hausinn. Þannig að þetta var svona með ráðum gert að láta okkur gera eitthvað sem við myndum líklast ekkert vilja sjálf, myndu aldrei dett í hug sjálfum af því að já, þetta er langt og mér langar ekki að segja leiðilegt en þetta er þungt og þetta er skrítið.
0: Já, heldur hann hefur kannski verið að senda ykkur skilaboð með að láta ykkur öll leika
1: Pétur Gaut.
0: Pétur Gaut, sem er svona ólíkinda tól og lígari og sjálfhverfur og...
1: Það gæti, jú, það gæti bara, núna þú segir það, já, það gæti vel verið, sko. En 100% af því það er líka sérstaklega leikarinn og sérstaklega þessi ungi leikari, þessi sem er hérna bara brennur fyrir allt hérna í náminu, það er alveg lúmsku Pétur Gautur í honum. Mm-hmm. Þú veist, í þessari típu að ljúga, vera með svona nokkrar hvítar legar til að koma sér á framfæri og segja, jú, ég kann alveg að vera hespaki þegar þú ert að fara í pröfu og læra það bara eftir á og svona þessi orka og allir ótrúlega týndir í sjálfum sér til svo áhugaverst þetta leikaranám þú veist, það eru allir bara í fullri og vildri leit af sjálfum sér og þörfin að vita hver maður er en samt að vera einhverjum flótta og vera alltaf að leika einhvern annan eða finna sig í öðrum, þetta er alveg magna, þetta var eiginlega fullkomið verk fyrir okkur að gera.
0: Þannig er þú ert bara að lýsa
1: verkinu.
0: En þetta er leitina sjálfinu einhvern veginn, mm-hmm. eða svona, hann er svolítið að flýja sjálfan sig allan tíman.
1: Alveg bara vilt og galið mm-hmm. og einmitt bregða sér í allra kvikinda líki og vera læknir og vera, hérna, hvað var þegar hann fór til Egyptalands og var að hérna, þóttist vera hvað seiðkall eða, já, Þannig að, já, þetta er náttúrulega bara það sem að leikarinn gerir. Vá, nú, ég er að átta með þessu sjálf akkurat núna, sko. Emmitt,
0: já. Það var bara fullkomlega valið hjá honum, Agnari.
1: Já, það, svo má segja. Já.
0: En hvernig var, þekktur eitthvað til Pétur Gauts áður en þið fóruð á stað með þetta verkefni? Eða, svona, hafður eitthvað hugmynd þetta?
1: Ég hafði heyrt nafni Pétur Gautur áður en það var bara út af listmálarunum, íslenska, sko. Mm-hmm. Ég vissi ekki að þetta væri leikrit beint ég vissi hvað Ibsen var og hérna og vissi að hann gerir þessi klassísku verk eða þú veist frá þeim tíma og nei, ég get ekki sagt ég vissi bara um listmálarinn í Hafnarfirðinum og hérna og lagiði þetta In the Hall of the Mountain King eitt bara skemmtilegasta lag ég mæli með, ef þú hefur ekki heyrt það hérna útgáfuna sem þau gerðu fyrir Social Network
0: Okay.
1: Af því lagi, ég hlustaði á það fyrir hverja sýningu til að koma mér í gírin Það er sko alvöru dofra orka Sérst tralla kongurinn, ég fekk að leika hann líka En það er alvöru dofra orka, það er geðvik útfærsla Ekki það upprunalega náttúrulega bara fullkomin En hérna, en já, ég eila verð að segja að það er eina sem að ég vissi Það var lagið eftir Edvard Grieg og veist, ég vissi ekki hann hefði gert heila sinfóni, heila plötu Ég held að vera bara þetta eina lag já, bara eitthvað, já, Per Gynt, já, þú meina lagið Svo allir eitthvað, nei, þetta er leikrit Já, ok Já, þannig nei
0: En Katla virðist ekki vera ein hafa ekki kynnist leikritunum Pétur Gauti nema í gegnum leiklistana Eftir að hafa rætt við fólk á 20 og 30 aldri eru fáir sem virðast þekkja verkið en allir kannast þó við tónlistina Án þess þú að vita almennilega hvað hann kemur en meir það síðar En hvað fjallar Pétur Gautur? Í stuttmáli rekur verki sögumanns sem kemur sér stöðugt undan skildum sínum með legum og svikum. Hann rænir brúðinni Ingiríði úr eigin brúðkaupi, kynnist Solvegu henni trygglindu og sendur í útlegð, ríður á svínsbaki í tröllheima þar sem hann trúlofast prinsessunni og kynnist ofranum, missir móður sína ástu

0: flýr land og gerist þrælasæðali í Marokkó, tekur að sér spámannshlutverk meðal beduína, fyrir Sahara eyðumörkina, er tældur og svekin af arabastúlkunni Anitru, lítur við á geðveikra hæli og er krýndur keisari þeirra, lendir í sjávarháska og snýr aftur heim sem gamall maður og þarf að horfast í augu við lífsitt. Persónugalleríð er ríkulegt og skrautlegt, en öll persónulýsing og sköpun Péturs er fólkin í afhjúpun þess skapgerðar veikleika að hann er þess ómegnur að flytja drauma sína í dáð. Megin orsök þess er að hann skortir siðferðilega staðfestu. Á sinni löngu ævi hlýður hann kalli buxins að sveigja hjá í stað þess að taka ákvörðun. Hann sveigir hjá sérhverri kröfu og vegna eiginverleika mun hann líklega aldrei bjargast.
1: Maður spyr sér kannski tími til komin að gera þetta aftur.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit alveg einhverjum leikstjórum mitt úti sem að kýlar að pötan að fá að gera þetta sko. Skilja alveg.
0: Já, en þetta er svolítið krefjandi í uppsetningu. Að þetta er svo ótrúlega langt og þetta er, ekki, kannski ber svolítið með sér að þetta er ekki endilega að skrifa fyrir sviðið.
1: Já, einmitt.
0: Það er svona...
1: Nákvæmlega.
0: Það er bæði á bara sögusviðinu, þetta ferum við hann völl, en líka kannski á textanum af því að það er allan mín upplifun að hann er svo mikið að lýsa í hvað hann er að gera.
1: Mhm.
0: Og hvað er að gerast og segja okkur hvað er að gerast sem virkar auðvitað þegar maður er að lesa textan.
1: Já.
0: En er kannski svolítið erfitt fyrir leikar að fara með svona ótrúlega langar ræður.
1: Já, þetta er mjög góð punktur. Þetta er náttúrulega, þetta er eins og að lesa bara sögu.
0: Mm-hmm.
1: Að því það er eins og segir, það er eiginlega bara allt sagt, það er öllu velt upp, allt sem hann hugsar segir hann. Og þetta er fáránlega langt. Ég meina við styttum þetta held ég sko 60 blaðsíður. Leikriti var ennþá 3 klukkutímar. Já, við vorum með 2 hlé og við vorum öll með samviskubit og það var líka sem að leikstjórn var hérna að berja úr okkur að vera eitthvað. Þau koma hérna sjálf, þá faraðu bara þau vilja. Það er ekki við ykkar ábyrð að skemmta þeim. Skilur. Þannig að, já, við vorum með það svolítið hugfast en þetta er viðbjóðslega langt og ef þetta var sett upp aftur að held ég að þyrfti að snýrta aðeins til að því að það er svo margt mjög erfið sviðsning eins og segir að því síðan erum við í Egyptalandi og síðan erum við á einhverju geðveikra hæli og eins og þeir vorum hann í Egyptalandi bara eiginlega stunda menningan á maður leika konurnar sem að hann er að tala við og förum út allan bæ og kynnumst allskins fólki þetta væri, þú veist, ef að fólk var ekki að leika fleiri neitt hlutverk þá væri þetta viðbjóðslega mikið af fólki og mjög viðbjóðreikt líf hjá honum Pétri, sko.
0: Það var hann Einar Benediktsson sem þýtti verki fyrst, en hann var ungur námsmaður í Kaupmannhöfn þegar Pétur Gautur var fyrst sýndur þar. Einar lítur að hafa orðið var við sýninguna hvort sem hann sá hana eða ekki. Hann tók að þýða leikritið veturinn 1888, en það var ekki fyrir 1901 sem þýðing hans var fyrst prentuð. Þýðingin hefur hlotið mikið lof og þykir halda trúnaði við norska textan leið og kynkimagnað íslensk tungutak Einar sjálfs. Skín í gegn. Víða er þó málfar Íbsens mun ljóðrætna og léttara en hjá Einari og ber þýðing hans því þingri svip sem þykir reyndar falla vel að alvarlegum undirtóni verksins en leið glatast nokkuð af flugléttum leik ímyndunaraflsins sem Pétur Gautur er þekktur fyrir. Karl Ágúst Úlfsson fór nokkuð aðra leið þegar hann þýtti verki fyrir uppsetningu Þjóðleikhússins árið 2006. En hann talar hvernig hann reyndi að halda í léttleika Íbsens. Manstu, hvenær þú kynntist þessu verki fyrst?
2: Já, ég held ég að við lesið þýðingu Einars bara, ég veit ekki hvað, líklega var ég í leikstakonum þegar ég fór í það. Svo var ég einhvern tímann partur af leikhóp sem ætlaði að setja upp Pétur Gaut eða einhverja búta úr honum. En það varð ekki, en við lásum náttúrulega þá þar með leikandi saman. Þá er ég búin að vera leikar í kannski 2-3 ár.
0: Já. Hvernig var svona fannst þér?
2: Jú, þetta hreyf mig ofsalega. Jú, mér fannst þetta stór merkilegt. Bara þú veist að lesa leikrit sem var þó þetta gamalt og einhvern veginn höfðaði til mín á annan hátt. Já, kannski bara á ennþá betri hátt heldur í mörg af þeim nútímaverkum sem ég var að kynna mér á þeim tíma eða svona urðu á vegi mínum. Þannig að þetta var mjög minnistætt, virkilega.
0: Manstu hvað það var?
2: Bara hvað þetta er þetta ævintýri, þetta er ævintýri það er maður skilgjarnið að þannig og hvað það fer vítt völlin

0: og hvað alltaf eitthvað nýtt að gerast og eitthvað sem maður alls ekki von á. Mm-hmm. Og það skiptum hérna vettvang og skiptum einhvern veginn sögu eiginlega bara aftur og aftur og aftur. Og en samt var alltaf eitthvað í verkinu sem að sko gerði það líka að heild í huga mér, ekki bara fullt af smásögum. Heldur var þetta eitthvað sem að hélt áfram, var náttúrulega alls ekki sko byggt upp eins og hefðbundi leikrit, hreint ekki. En heldur svona, já, fer úr einu í annað, en samt er alltaf eitthvað samhengi sem mér fannst áhugavert og merkilegt. Mm-hmm. Og hélt mér við lesturinn. Svo ég lagði það ekki frá mér.
1: Nei. Hvernig þú hugsar Pétur Gaut, hvað kemur upp í hugann? Hver er þessi maður?
0: Já, þessi maður er hérna einhvers konar hetja sjálfsín. Hann hugsar sjálfan sig, hann vill sjálfum sér allt gott og vill ná sem lengst í lífinu. En fyrir vikið þá er hann, sko, hefur hann kannski sjálfsmynd eða mynd af sjálfum sér sem að stenst ekki. Og hann eiginlega flýr burt úr öllum aðstæðum sem að lendir í. Og lýgur endalaust, lýgur öllum sem að hann hittir og að sjálfum sér kannski aðalega. Það er kannski það sem er merkilegt við hann. Óhemju mannlegur, kannski öfutu það sem ég hefði þekkt úr klassiskum verkum eins og til þessum grískum tragedíum og slíku þegar ég lasti fyrsta skipti. Að náttúrulega hann er ofsalega mannlegur. Það sem að hetjurnar í tragedíunum eru jújú, auðvitað mannlegar en þær hafa allt aðra einhvern veginn, þær byrta allt aðra mynda sér, heldur mm-hmm. en Pétur gerir.
1: Það er kannski líka við þetta að hann er alltaf að ljúga.
0: Hann er alltaf að ljúga.
1: En við áhorfendur, við vitum heldur ekkert hvað er satt og hvað er logið.
0: Nei, það er eins og, ekki fyrir að kemst upp um hann.
1: Já, hann er rosalega svona óáreinanlegur sögumar í sinni eigin sögu.
0: Og það er kannski, já, það er ágætis punktur hjá þér að mann er fyrst kannski stundum eins og honum sé að fara fram. En svo ég kemur ljóðast, nei, hreint ekki, hann er bara alveg eins og hann var.
1: Einmitt. Hann er eitthvað alltaf að gera sömu mistökin.
0: Já, sömu mistökin, að blekja sjálfan sig, algjörlega.
1: En þegar þú varst að þýða verkið,
0: já.
1: Þú þýttir fyrir uppsetningu Baltasars Kormáks.
0: Í Þjóðleikhúsinu, já.
1: Já. Manstu hvernig það kom að?
0: Það var nú svo sem ekkert merkilegt, það er bara Þjóðleikhússtjóri hafði samband við mig og spurði hvort ég treysti mér til þess að þýða Pétur Gaut.
1: Já.
0: Auðvitað fekk ég nett sjokk. Þetta er, ég vissi það náttúrulega leið að þetta væri tölvert stórt verkefni og flókið en einhvern veginn, já, kannski var ég bara að ljúga sjálfum mér að ég réði algjörlega við þetta.
1: Já.
0: Ég hafði þýtt einhver verk áður svona klass, eða svona já forn verk í bundnum máli til dæmis, hérna Leitum skildi vera skækja eftir John Ford sem ég þýtti og var sett upp í Þjóðleikhúsinu nokkrum árum áður. Svo ég hugsaði, já, ég hef alveg fengist við þetta. En Pétur Gautur er náttúrulega mörgum sinnum flóknari og flóknara verk. Vegna þess til dæmis bara að það er allt rímað. Já, og ort á sig hvort háttin, sko. Hver sena fyrir sig. Það er sko, sami bragarhátturinn er ekki notaður tvisvar í þessu verki. Það eru jafn margir bragarhættir og atriðin eru í verkinu.
1: Það er ótrúlegt.
0: Það er ótrúlegt, algjörlega. Þarna reynir Ibsen gríðarlega á sjálfan sig sem skáld og á, kannski á okkur sem áhorfendur,
1: mm-hmm.
0: en einhverjum og sérlega á mig sem þýðanda.
2: Svei, ó, djöfuls líka nefur, guð minn er það gort og vefur. Gamla sögu tönnar þú, margsöð var hún mann ég nú, mér tvítugt, höfði minnum hann kvend en ekki þig. Af máninn.
3: Hann sem mig, þess kynns fréttist fleirum sinnum.
2: Já, því lygum verður vent, vikiðu með fleipr og glami, enginn getur endur kent úr þvættið í nýjum hami.
3: Mætti annar orðin slík, örkumlaða skildi ég sláan.
2: Æ, ég vildi að lægi lík, látt í mól þá væri betur, bæn ég grátur ganga í á hann, glatað barn, það ertu Pétur.
1: Þarna heyrðu við reyndar í jólaleikriti útvarpsins 1975, þar sem Guðrún Stefensen fór með hlutverk Ásu og Gunnar Eyjólfsson Péturs. En hver skildi helsta áskorun Karls Ágústs hafa verið við þýðinguna?
0: Já,

0: Sko, það var kannski átt að sé á því, sko, nú skal ég alveg viðkjanna það, að ég ekki sérstaklega sleipur í norsku. Ég get lesið norsku og skil hana alveg þokkalega, en ég get aldrei, sko, þóst hafa góða tilfinningu til þeimis fyrir stíl í norsku, hérna, norskum kveðskap eða norsku hérna, ritmáli. Það var rosalega kræðandi fyrir mig að átta mig á því hvað Ibsen væri að gera í hverju senu fyrir sig. Og ég sankaði að mér þýðingum á ýmsum tungumálum. Ég passaði mig á því að fara að kíkja ekki aftur í Einar Ben af því að ég vildi ekki fara að stæla hann. En ég var með danska þýðingu hjá mér, ég var með 4 eða 5 enskar þýðingar og meira sem eina þýska. Og nú var ég ekkit sérstaklega góður í þýsku heldur en ég fór alltaf og fletti upp í hinum og þessum þýðingum til þess að átta mig á því hvaða skilning og hvaða tilfinningu hver þýðandi fyrir sig hefði og það sem að síðan ég áttaði mig á var það að það er ekki nóg með það að sko að verkið sé fjalli mjög margskonar hluti heldur gera það á mjög margskonar hátt eins og ég var að segja Og eitt af því sem að mér fannst svo magnað við þetta verk er það hvað það fyndið. Það svo mikill húmor í þessu. Og húmorinn liggur ekki bara í því hvaða personur Ibsen leiðir fram og lætur tjá sig og eiga samskipti við Pétur Gaut. Heldur líka í bragarhættum og í meðferðinni á tungumálnu vegna þess að ég fann sko kafla þar sem að húmorinn lá kannski fyrst og síðast í því hvað þetta var skringilega og jafnvel plebbalega orðað og fyrir vikið ítti ég frá mér þeirri kröfu að vera alltaf yfir gengilega skáldlegur vegna þess að oft var það einmitt húmor og láhúmorin einmitt í því hvað þetta var lítið skáldlegt.
1: Mm-hmm. Þetta svona svolítið þjóðlegt.
0: Þetta þjóðlegt á köflum, já, vissulega. Og hann náttúrulega hann er í öðrum þræði að deila á norðmenn, á norsku þjóðina, á norska samfélagið á þeim tíma sem verkið skrifað. Eins og fólk veit náttúrulega almennt þá bjó nú Ibsen ekki í Noregi, úr áratugir sem hann var í burtu.
1: Já, þetta verkið skrifað á Ítalíu,
0: exakt. Þetta skrifað á Ítalíu,
1: já.
0: Og hérna, og hann skaut alveg miskunnulaust á þjóðina sína, hættist að normunum.
1: Já, hann er svolítið svona að draga fram að vesta í norsku þjóðasalunum.
0: Já, svona, það var alveg að orðaða þannig. Já.
1: Svona sjálfkarfreguna og eigingirni og slíkt.
0: Og ég hérna, las nú eitthvað að bréfum hérna, frá honum og meira sé að tvær útgáfur eða tvennar hérna, æfisúr sem voru skrifaðar um hann. Og hann orðaði það stundum þannig sko að hérna sko að Noregur er svo þröngur. Já. Það er svo þröngir fyrir þér og þröngt á milli fjalla. Og fyrir vikið er fólk svo þröngsýnt.

0: En getur þú sagt mér frá þessari ákvörðun að þið lékuðu öll Pétur Gaut?
1: Það var ótrúlega skemmtilegt. Pælingin á bakvið það var í rauninni að við erum öll Pétur Gautur. Við erum öll að leita okkur sjálfum og við erum langflest stressuð yfir því að vita ekki hver við erum og erum alltaf að leita því og líður eins og við þurfum að fá svar við þessari spurningu. Þannig að það var ástæðan fyrir því og líka hann vildi auðvitað leifa okkur að fá að spreita okkur á textanum hans að því hann er með svo skemmtilegt frásagnarmynstur og hvað hann er að segja frá og hvernig hann segja frá svona sem leikarar þá vildi hann að við myndum prófa það en sem leikstjóra þá fannst honum einmitt þetta að vera bara við erum öll hann þetta er mannlegi þáttur hann í okkur öllum hann, eins óþólandi og þessi gæi er þá erum við hann og persónlega fannst mér það ótrúlega skemmtilegt tókum monolók og skiptum hann mella mill okkar löbbið minn vorum öll hann sem sagt einkendist við sixpensara ef maður var í hvítri skýrtu með sixpensara þá var maður Pétur Gautur þannig skiptum við og skiptum alltaf með því að segja síðustu línuna síðasta línan mín var fyrsta lína næsta þá sögðu hann saman og þannig skiptum við það var svolítið skemmtilegt og stundum vorum við hann öll í einu til þess mjög fallegt þegar hérna Solveig sang var að hún var að syngja lægið sitt, ástkona hans eða, já, hann eyðir eitthvað þá alltaf svolítið en hérna, þegar hún er að syngja lægið sitt og þeir standa allir saman í hóp að horfa hann og hún er að syngja til hans það var mjög sterk mynd og líka þegar hann er að tala við hérna mannin á krossgötunum, hann í lokin þegar þeir eru allir að stressa sig á því þeir allir saman að líta hvern annan á sig í rauninni, að stressa sig á því hvað gerist næst, hvað gerði Ameri í þessu lífi ferði til himnar ekki, ferði til helvitis hvað gerði ég við lífi mitt og það var eitthvað svo fallegt að geta verið í díólogi við sjálfan sig ef svo maður segja, því vorum að leika sama gæjan og ef maður að leika mismunandi típur af honum öll saman því við vorum öll með mismunandi teika því við vorum öll mismunandi Pétur Gautur í gegnum sýninguna ég til dæmis var mjög heppin, ég fekk að taka hérna laugmonologin hans Þannig ég fekk að sitja með vasan hím og flýsa lögin og gera upp lífið. Sem svolítið skemmtilegt, svolítið kræfandi en ótrúlega skemmtilegt sko. Og svo var bara lang áhugaverðast að fá að velta þessu upp, þessari pælingu sjálfið af því að ég held allir og þó sérstaklega með þessi ungi leikari er bara alltaf að pæla hver er ég, hvað er ég að gera, hvað er rétt að gera í þessu lífi, hvað á ég að vera að gera, hvað hefði ég ekki átt að gera þetta eru magnaða pælingar sko þó að þessi en mér fannst þar heldur torskilnan fyrst þegar ég las þetta ég skildi ekki neitt sko þegar vonum að byrja að sýna þetta þá skildi ég ennþá ekki allt og við rættum það alveg við leikstunum við vonum öll bara hvað en ég fatt ekki ennþá og þá bara það er alltaf leið eins og með lífið þú þarft ekki að skilja allt sundum bara gerast hlutinir og þú mátt alveg túlka þetta og þennan hátt og þú mátt túlka þetta og þennan hátt eins og með bögin, ég var alltaf bara gæs, ég veit hvað er þetta, þessi bögur þetta er einhver norsk þjóðsaga og hann hittir þetta skrimsli í skóginum og þá mitt að voru einhverjir sem fannst þetta vera einhver innri baráta aðrir öðrum fannst þetta vera geðveiki einhverjum fannst þetta vera bara einmitt svona andlegt ástand bara svona mental health baráttan og það var mjög áhugavert, ég mitt að sjá bara hvað hver og einn tók út úr sig að því við erum alltaf ólík já, hvað við teljum vera hans baráta því þetta var held ég hans svona innri andlega baráta, eins og til dæmis þessi baugur, eins og hann heitir og dofrin og okkur, við erum alltaf breytum því BDSM helli
0: auðvitað,
1: já, auðvitað gerum við það við heppin að Sólbjörn bekkisýsti mín er í Hatara þannig við fengum öll fötin frá Hatara og vorum öll klætt bara eins og bara einhverjir drottnarar hana þannig að Dofra hellirinn var rosalega sexuál sem var alveg óbúslega skemmtilega hérna, orka á móti honum kom honum í fyrsta skipti í svona smá ójafvæði, þar að segja Pétri og svo skemmtilegt
0: Þú er mitt fekst að leika Dofra tröllakonung
1: Já.
0: sem fer með þessa frægu línu það sem tröllir segir við hann að maðurinn, munin á manninum og tröllum er að maðurinn vill bara vera hann sjálfur og meðan tröllin eiga að vera sjálfur sér næg.
1: Næg, já.
0: Hvernig fannst þér að fá að segja þessar línur?
1: Þetta var uppáhaldið mitt í allir sýningunum, sko, að fá að vera hann. Sko, orkan, náttúrulega, ég bæti við, ég var í einhverjum leður galla með ólar og í hælum, sko. Hjælt á svipu. En hérna, jú, mér fannst að æðislegt að fá mig að vera svona smá uppgötvun í hans lífi, í hans ferðalagi. Og líka náttúrulega þegar hann hittir hann aftur í lokin. Það var ótrúlega skemmtilegt þegar tröllið er alveg búið að missa allt sitt frá sér og beður um hérna, aur, beður um pening frá honum og hann mann alltaf hverið er. Það var áhugart, svo hitt hann manninn á krossgötunum.
0: En við kemum núna aðeins að tónlistinni. Því eins og fyrr segir, þá eru það hinni rómantísku og hugljúfu tónar Edvards Griegs sem yngri kynslun þekkir kannski hvað helst. Jafnvel þó að fólk þekki ekki Pétur Gaut, þá hafa langflestir heyrt Söng Sólver, Morgunstemninguna og kaflan sem lýsir höll Dofrakonungs. Þó eru ekki allir alveg sammála ágæti tónlistarinnar þegar kemur að samhengi við leikritið sjálft. Edvard Grieg

0: til tónlistina fyrir fyrstu uppfærslu Ibsens á Pétri Gauti og tók það hann hálft annað ár, en það er hún feikilega umfangsmikil og ríflega 90 mínútur í flutningi þegar allt er talið saman. Skömmu síðar tók Rík saman tvær hljómsveitasýtur úr verkinu sem fóru sigurför heiminn. Heimildum fer þó ekki alveg saman hvort Ibsen sjálfur hafi verið ánægður með tónlistina. Á einum stað segir að hann hafi verið hæst ánægður og fannst hún gera pilluna svo sæta að almenningur gat kynnt henni. Á öðrum stað segir þó að hann hafði megnustu andúð á tónverki Gríks. Einnig fer tveimur sögum hvort Gríks sjálfur hafi verið ánægður með leikritið. Hann er sagður hafa misst svefn og átti erfitt með skrifin, því Pétur Gautur væri eitt andstyggilegasta og viðbjóðslegasta leikrit sem hann þekkti. En hvað gerði maður ekki fyrir peninga? Þetta á hann hafa ort í bréfi til vina síns, en bréf frá eiginkonu Gríks, Nínu, gefaði skyn að Grík hafi lesið leikritið og strax átti sig á því að hann væri nákvæmlega rétti maðurinn í verkið. Í gegnum tíðina hefur svo gagnrýni heyrst að tónlistin breyti dramatísku verkinu í sigursætt Andersen-ævintýri. Skaldi Thor Vilhjámsson sagði það svívirðilega fölsun að gera Pétur Gaut að romantísku þjóðlífsmyndabríaríri. Verkið er reiðilestur, beisk og grimm ádeila sem á ekkert skilt við hinna hugljúfu og saklausu skemmtandi tónlist á hana hafa sagt. Að því sögðu leikur þó engin vafi á því að tónlist Edvards Gríks setti sterkan svip á leikrit Ibsens og lifir enn sem einn ástsælasta leikhústónlist allra tíma. Við rættum við Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur, ungan fiðluleikara hjá Sinfoníu Hljómsveit Íslands, hennar upplifun af tónlist Gríks.
1: Sko, ég held að ég hafi svona orðið mjög hrifin af tónskáldinu Grík þegar ég var í Hamrahlíðakórnum og við vorum að syngja Vorin eftir Grík. Það er svo fallegt verk. Og ég held einmitt að hann hafi samið það sko á svipum tíma og Pétur Gaut. Þannig að já, þá fattaði ég svona, já, Grík, hann er geggja tónskáld. Og já, ég er nokkuð sem að hafa verið á þessum tíma.
0: En í dag, hvernig sambandið þið í dag?
1: Sko, ég er bara kempefein, eins og maður myndir segja, aðdönsku. Bara mikill aðdáandi. Mér finnst tónlistarnars ótrúlega svona, það er eitthvað svona ótrúlega norrænt við hann. Ég veit ekki hvort að það er hægt að lýsa því eitthvað betur en einhvern veginn þóns í gömur. Það finnst mér hann alltaf eitthvað svo fersk og bara litinir tónlistarnars finnst mér rosalega fallir. Og hann er náttúrulega mjög mikið að vitna eitthvað svona þjóðsögur og svo leiðis álfa og eitthvað svona sem að við kannski Íslendingar getum smá tengt við. Þannig að þetta er eitthvað sem ég kann mjög vel að meta í hans tónsmíðum.
0: Hann er mjög blæbröðuríka tónlist.
1: Akkurat.
0: Og hún kannski ljáu sig mjög vel við leikhúsið.
1: Akkurat.
0: Að hún segir sögur.
1: Einmitt. Vá, wow. Það er góð punktur. Einmitt. Sem er líka fyndi á þetta því þegar ég var að spila hana í strengjasveitinni, þá vorum við náttúrulega bara að spila á fiðlur, víólur og selló og það var enginn að syngja, þannig að var enginn texti og ég vissi kannski ekkert hvað þessi tónlist fjallaði. Síðan hef maður lært það svona síðar.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, svingur sólvegar, ég var bara, já, þetta er svingur sólvegar, en skrítið, það er enginn að syngja. Þannig að það er bara fiðlurnar leku þessa fallegu lælinu. Það er mjög gaman að svona kíkja á núna, sko, hvað fjallar þetta eiginlega og hver er þessi konungur að næti í Dofra, hvað er þetta, í höll Dofra konungs, hvað er ekki?
0: Jú.
1: Komst líka því að þetta er bara fjall sem er til í alvöru,
0: já.
1: Væntanlega, í Nóri og vinur minn var meira að segja eitthvað að ganga upp á þetta fjall daginn og ég var bara stjörf, eins og maður myndi að segja.
0: En já, að þetta er þessi tónlist og hún kemur úr þessu leikritið, þann hann tók út, ég held að verki í flutningi að í heldinni er 90 mínútur.
1: Einmitt.
0: Sem er rosalega langt.
1: Akkurat.
0: En síðan tók hann út þessar tvær svítur, eða tók verk og gerði tvær svítur.
1: Já.
0: Og sú tónlist hefur farið bara sigur för allan heim.
1: Einmitt.
0: En fólk kannski átti sig ekki endilega á því hvað þetta kemur.
1: Nei. Og sko ekki ég, eins og ég vissi í rauninni frekar lítið þetta verk.
0: Mm-hmm.
1: Þang til, já, ég fór svona aðeins að kíkja á þetta. Hvað

það væri. Og komst að ég með það, ég þekki raunni bara svítirnar. Mm-hmm. Ég hef aldrei séð leikritið, því miður var gaman að sjá það, eða bara svona kynnt mér söguna. Mm-hmm. Þannig að þessar svítir eru svona, þær eru svona eins og best of úr leikritinu.

0: Finnst þér mikilvægt að tónlist og texti tali vel saman? Er það eitthvað sem þú tekur eftir þegar þú ert sjálfa að horfa á horfa leikrit eða myndir eða?
1: Já, ég myndi segja að ég taki svolítið eftir þessu ef ég pæli í textanum. Auðvitað fyndist mann er réttast ef að texti og tónlist myndi fara einhvern veginn saman, en hvað er það samt sem parar þú veist, tilfinningu við tón og hvernig, þú veist, hvernig Edvard Grieg túlkaði einhverja tilfinningar er kannski ekki eins og einhver annar myndi gera það. En ég nefnilega, eins og ég var að segja þann, þá þekki ég eiginlega bara svona tónlistina sjálfa og ekki textan. Mm-hmm. Þannig að fyrir mér er ákveðin saga í tónlistinni, til dæmis Svengur Solvegar, ég upplifa hann sem svona tregafullan og svo allt í einu glaðlegan. Veit ég hvað snýstu mér inni.
0: En hvað er svona aðra tilfinningar sem vakna þegar ertu að spila þessa tónlist eða hlusta á hana?
1: Sko, það er bara ótrúlega svona sjónrænt fallegt fyrir mér. Ég sé alltaf fyrir mér bara fallega sólar upp bara svona og ég sko ég er ekki einn sinni morgunmanneskja, ég get séð það margar sólarinnbrásir. En já, bara mjög fallegi litir í tónlistinu og þetta flöyti sól á þarna í byrjunum, það er náttúrulega bara heimnæst. Mm-hmm. Já, mér veist það eru mjög jákvæðar tilfinningar í þessum morgni. Einhvern veginn, allt er gott og lífið er fallegt. Það er svona mín upplifun á þessum kafla.
0: Mm-hmm.
1: En aftur á móti þarna, þú veist, þið er svo dauði Ásu. Ok, kaflinn heitir Dauði Ásu, maður veit alveg að það er sorgleg tónlist. Og ég kom staðið með þetta, er þetta ekki mammans Pétur Skauðs?
0: Jú.
1: Og það er einhvern veginn, það stingur í hjartað. Auðvitað er það mjög sorglegt. Og mér er það líka skína í gegnum tónlistina að það sé mjög mikil sorg. Reyndar, veit ég ekkert samband Pétur Skauðs við mömmu sína.
0: Finnst þið skína svolítið í gegn í tónlistinni að þetta er þess að þetta er verkum svona ódeildar mann. Hann er,
1: okay.
0: Hann er mjög sjálfkörfjörur og svona grallari og hann
1: okay.
0: Gerir svona, hugsa bara sjálfan sig í gegnum allt verkið.
1: Ah.
0: Þannig að það lítar líka einhvern veginn kannski tónlistina. Finnst þið að það?
1: Já, vá, sko, ég vissi til dæmis ekki þessa staðreynd Pétur Gauð. En sko, það er mjög áhugavert þegar aðalpersónan er ekki sympatísk eða þegar er erfitt að finna samúð með aðalpersónunni. Þá kannski, þá sér maður hlutina að ég öru ljósi.
0: Mm-hmm.
1: Og svona, í staðan fyrir hugsa, ég finn svo til með þér, Pétur, að þeir líði svona illa. Þá hugsa maður kannski frekar, já, hann átti þetta skilið. Veistu hvað ég meina? Ég veit ekki hvort þetta endur speglast í tónlistinni. Ég hélt örugglega bara að Pétur Gautur væri bara algjör stjarna.
0: En hvernig finnst þér fólk á þínum aldrei? Hvaða tengsl finnst þér fólk hafa við þessi verk í kringum þig? Finnst þér eins og fólk tala þetta? Er þetta eitthvað sem fólk þekkir eða hlustar á?
1: Mér finnst því svo að langflestir þekki þessa svona best of kafla úr Pétri Gauti og margir eins og ég þekki ekki baksöguna eða hafa séð leikritið. Fólk í kringum mig er kannski mest einmitt tónlistafólk og hljóðfaraleikarar og bara síðast flautuleikari sem ég var að tala við um hérna morgun í kaflan bara, já, þetta er svo fallegur góður kafli og síðan, já, við erum bara einhvern veginn öll mjög ánægða hafa þessa tónlist til að spila.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég held að það sé svona mesta tengingin okkar við þessa tónlist, einhvern veginn. Hún er ótrúlega falleg og fræg, en síðan einhvern veginn ekki söguna meir.
0: Einmitt, þekkir ekkert meira.
1: Akkurat.
0: Það er nefnilega svo áhugavert að þetta er leikhús tónlist, en það er eins og leikritið einhvern veginn falli í skuggan.
1: Já, vá.
0: En hvernig finnst þið svona, að það hefur talað

0: að kannski tónlist er ekki nógu vel til þess fallin að koma með svona kannski kaltæðni eða íróníu. Hvernig finnst þér það? Finnst þér tónlist geta?
1: Alveg hiklaust. Kannski er samt hæpi að segja að tónlistin geti skilað allri sögunni upp á eins spýtur. Til dæmis, ef maður veit einhverja baksögu tónlist, þá getur maður heyrt einmitt kaltæðnina eða stríðnina sem að felst í henni. Sérstaklega það er átt við eitthvað mjög ákveðið. Þannig að ég myndi segja svona þetta tvennt saman vinni mjög vel saman. En tónlistin einu og sér, hún býður upp á svo mikla túlkun að það er kannski erfitt að segja einhvern hlut bókstaflega bara með henni. Og það er held ég það sem er svo heillandi við tónlist. Við getum að upplifa hana á okkar einhátt.
0: Þegar Pétur Gautur er settur upp í dag, er tónlist Gríks ýmist sleft eða aðeins notuð að hluta. Í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 1991 í leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur samdi Hjálmar R. Ragnarsson algjörlega nýja tónlist frá grunni, líkt á sorgarlagið sem hljómar hér undir. Það er sem sagt hefur farið svolítið svona tveimur sögum hvort að þessi tónlist sé passi við viðfangsefnið.
2: Já, ég veit það.
0: Hvað finnst þér?
2: Ég get eiginlega ekki svarað því. Mér finnst þessi tónlist Gríks alveg óheyrilega flott og góð og hún er svona ævintýra spennusagna tónlist getum við sagt líka eða romantísk hérna músíka í áköflum. Ég man að ég hreifst ofsalega mikið af tónlist Hjálmars en ég á hann ekki og ég hef ekki náða að hlusta á hana í seinni tíð en mér fannst hann eiga allan heiður og hérna, skilið fyrir að hafa hérna, lagt þetta á sig að semja músík sem að vegna að segja ég man nefnilega að margir sko aðdáendur verksins urðu eiginlega hálmóðgæðir yfir því að Grík skildi ekki fá að vera með í sýningunni sem ég varst ekki ástæða til.
0: Umveitt, já það var alveg bara alveg nýtt.
2: Það var alveg nýtt, algjörlega, já, já.
0: En finnst þér tónlist og texti svona þegar þetta fer saman? Finnst þér að skipta miklu máli að sé sami blæbreiðatónni eða hvort að sé tónlistin geti verið á öðru?
2: Nei, það minnst ekki að gilda nein hérna 100% regla í því.
0: Mm-hmm.
2: Það er oft sem að músíkin má algjörlega einhvern veginn ganga í aðra átt.
0: Mm-hmm.
2: Heldur en textin og oft einhvern veginn vekur það mann til umhugsunar einmitt mm-hmm. að hérna maður hugsa, já, vá, ég skildi textan allt öðruvísi eða þá, já, þetta gerir hann ennþá sterkari af því að tónlistin einhvern veginn snýr hann útkvörum kannski.
0: Já En finnst þér einhvern tímann eins og tónlistin geti skemmt?
2: Já, auðvitað, hún getur það hæglega
0: mm-hmm.
2: Já, þetta er hérna, já, þetta er ekki einfalt mál og ekkert endilega alltaf hægt að rökstiða það eða finna einhver lógík í því eða þetta er bara einhvers tilfinning sem að útfæslan vekur hjá manni og maður getur heldur ekkert endilega lýst tilfinningunni með orðum.
0: Þetta er andrómantík í dulagerfi rómantíkur.
2: Já, svolítið, já.
0: Og þú varst svolítið að tala um það hérna fyrir utan áður við byrjum að taka upp að þér finnst hann hafa breyst svolítið sem skáld hann Ibsen eftir Pétur Gaut.
2: Já. Það finnst mér. Hann náttúrulega búin að vera að skrifa sko romantísk leikverk og náttúrulega notabene Pétur Gautur er ekki skrifaði til þess að leika á sviði. Hann er skrifaði sem leikljóð til lestrar
0: mm-hmm.
2: sem skýri nú eitt af því sumt af því sem af hverju margt er svona flókið. En sko, hann er búin að vera að yrkja, já, og senda frá sér þessi romantísku verk og íbundnumáli og síðan kemur Brand sem er svona kannski fyrsta skipti sem að hægt er að tala um einhvers konar ádeilu og næsta eftir því kemur Pétur Gautur sem er gríðarlega gagnrýnið verk og hæðið og það verk er finnst mér ofsalega stór tímamót

0: á, í ferli Ibsens vegna þess að eftir þetta hættir hann að, að skrifa bundnu máli í raunni. Verkin sem koma frá honum eftir það eru, eru hérna, eru reallir, eru raunnsæ. Og næst á eftir Pétur Gaut, ef ég man rétt, kemur verk sem að, ég man því miður ekki akkurat núna hvað heitir á norsku, en ég hef kallað hérna, ungmennafélagið eða ungmennareyfingin. Og þar skrifar hann sko verk sem er mikil og þung ádela, mjög fyndið á köflum og ofsalega innan gæsalega bara rétt uppbyggt sem, sem raunsæðisverk.
1: Það svolítið áhugavert að hann svona taki smá stakkaskiptum eftir
0: já,
1: þetta ferðarlega á Ítalíu.
0: Algjörlega, já, já, já.
1: en ég svolítið forvitin að vita hvað þér finnst þessi deila við tröllin.
0: Mm-hmm.
1: Að því þar kemur fram þessi fræga setning sem síðan hérna svolítið hrjáur hann.
0: Mm-hmm.
1: Bara tröll vertu þér nægt og svo maður vertu þú sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig er svona þín sýn á þess að deilu við tröllin? Hvað heldur þú að hún tákni?
0: Hún hefst að geta tákna bara margt. En þessi, náttúrulega, þessi ábending, maður verður þú sjálfur, held ég þessi ábending frá Ibsen.
1: Mm.
0: Ég held að það sé boðskapurinn að hluta til. Maður á að vera maður sjálfur, en ekki að reyna að ljúga upp einhverju mynd af, af, af manni sem maður vill að, að, að spyrjist út og, og, og hérna, vill að maður hafi utan frá séð.
1: Mm.
0: Horfast í augu sjálfan sig, átta sig á því hver maður er. Og, og það er svona ekki fyrir í lokin sem allt í hann sko fer að, að hérna, leita þessarar já, kannski veit ég hvað, rökréttu leiðar að ástin færi manni það sem maður hérna vill vera ef maður treystir ástin og tekur mark á hann
1: sem hann gerði ekki
0: nei, ekki fyrir hann það er eitthvað það er eitthvað í boði fyrir hann í lokin, eða ekki?
1: Jú
0: Og svo er auðvitað hægt að túlka sko, mismunandi hluta verksins á mjög margvíslegan hátt. Og gefa þeim í raun og veru þá merkingu sem maður vill að þær hafi.
1: Mm-hmm.
0: Sem að er, getur verið stór kostur í, í svona vel leikriti.
1: Það býður upp á svo marga, margar mismunandi túlkunar.
0: Margar túlkun.
1: Já.
0: Já, það veist mér. Og, hérna, og það er endalegt að finna í þeim í verkinu. Sko, atriði og sögukabla sem að eiga bara hérna, heima í nútímanum og, mynd, og, hérna, og gera okkur já, vekja okkur til umhugsunar um, um okkar samfélag og okkar hérna, ástand í heiminum
2: Mér finnst umfjöllunarefni að það sem þetta fjallar í rauninu þetta leitina sjálfinu Mér finnst hún ennþá vera mjög, þetta vera ennþá mjög mikilvægt umfjöllunarefni því það tengi ennþá allir við þetta í dag og kannski sérstaklega núna meir en áður að því að nú er komið svo rosalega mikið um hérna samanburð út af samfélagsmiðlum og öðru að ég held að kannski núna meira en áður erum við að leita að okkur sjálfum að því við reynum að sjá okkur í öðrum og reynum að tilenga eitthvað frá öðru fólki yfir okkur sjálf Það gengur kannski brösulega því það eru náttúrulega kannski ekkit við og svo er náttúrulega bara spurningin hvað er ekki bara allt sem ég geri, er það ekki bara ég? Get ég verið að gera eitthvað sem er ekki ég? Og eitthvað svona, þannig að jú, ég held ef eitthvað þá kannski á þetta bara meira við í dag en ég spyr mig samt sko hvort að ef við myndum gera þetta í dag hvort að við ættum að taka í mig til dæmis kannski smá óristuðu átt eins og er núna í leikhúsinu að kannski ekki beint á jörðinu, en svona tengja þetta aðeins meira við samtíman okkar til dæmis eins og í máli af því það er náttúrulega sumt þarna sem við þurftum að taka út bara af því að maður bara eitthvað við gerum ekki svona í dag bara einhvers konar eins og já, bara menninganám og ákveðið kannski málfar og svoleiðis sem að líka mér finnst bara ekki vera það nöðsulegt nema þegar hann er að hafa sér eins og halvutíð þá náttúrulega getur hann alveg já, bara bókst sagði þetta náttúrulega mikilvægur bóðskapur eða mikilvægur vangaveldur en ég mér líður eins og við þyrftum aðeins að krydda þetta upp til þess að þetta myndi nást í gegn í dag

0: held ég persónulega. Allavega ef maður ætlar að ná til eins og þú veist okkar aldurshóps, ef maður ætlar að ná til þú veist fólk í kringum þrítugt og niður, þá þurftu veldi að ná aðeins meiri tengingu við okkar samtíma. Að því þetta er ennþá mjög mikil, en þetta er alveg stór skemmtilegt eins og ég segi, þetta er bara fárlega langt, sko.
1: Ertu sammála að við erum öll Pétur Gautur?
2: Nei, ég er nú ekki alveg sammála því, en hérna, en hann hefur, sko, vísanir. Og ég held að mörg okkar, og kannski flest okkar, finni einhvern part að sjálfum sér í þessari personu. Og finni einhverja, hérna, já, bara part að sjálfum sér í sögunum sem sagðar eru að Pétri.
3: Anna María Björnsdóttir hafði umsjón með þættinum Maður vertu þú sjálfur. Í þættinum fjallaði hún leikritið Pétur Gaut eftir Henrik Ibsen. Viðmælendur hennar voru Karl Ágúst Úlfsson leikari sem þýtti verkið, Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikkona sem leikið hefur Pétur Gaut og Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir fiðluleikari.

0: Þetta var vals eftir Edvard Grieg úr öðru bindi Opus 38 nr. 7. Håkon Ástbø lék á piano.
1: Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chatgpt-námskeið.is 10 ára afmæli pastel.is Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur á öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst Ráðagerði. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingja við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heima Bistró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Góð bók bæti sumarfríið forlagið. Sjónin þín er einstök sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
2: Frídagur verslunumanna er í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og

Gott kvöld. Þrír drengir voru handteknir í Danmörku í dag grunaðir að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk í grunnskóla. Þeir eru sagðir hafa skipulagt verknaðinn í spjallhópum á netinu. Umferð hefur gengið vel í dag, frídag verslunarmanna, þrátt fyrir að fjöldi fólks sé á heimleið eftir ferðalög helgarinnar. Umferðin hefur verið slysalaus á Suðurlandi og í kringum höfuðborgarsvæðið að sögn lögreglu. Sjaldan hefur Ísland verið eins fyrirferðamikið í alþjóðlegum stórmyndum og á þessu ári framleiðandi segir að Ísland sé eftirsóknarvert fyrir margra hluta sakir. Suðurnesjamenn búast við miklum mannfjölda til að fylgjast með sólmyrkvanum, slökkt verður á rafljósum svo þau spilli ekki myrkrinu. Og fleiri knattspyrnusambönd hafa afturkallað stuðning við Gianni Infantino, forseta FIFA. Alexander Kristjánsson

0: Þeir kvöldfréttir. Umferð hefur gengið vel á þjóðvegum landsins verslunarmannahelgina, varðstjóri á Suðurlandi, segir að umferðum Selfoss hafi raunar verið minni en flestar helgar í sumar.
1: Já, umferðin hjá okkur hefur gengið bara mjög vel í dag. Það sem mestu skiptir máli að hún slysalaus, að mestu, ef ekki öllu. Og hún dreifst svolítið jafnt og þannig að það hefur ekki hafa ekki myndast neina teppur eins og þekktar teppur hérna í kringum Selfoss eða gegnum Selfoss.
0: Segir Þorsteinn M. Kristinsson á Selfossi, sömu sögu að segja af höfuðborgarsvæðinu, Pétur Sveinsson, varstjóri á umferðardeild hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að umferðin hafi gengið slysalaust.
2: Umferðin hefur bara verið nokkuð hétt alla helgina og við erum búin að vera með tölvöru viðveru á þjóðveginum, bæði Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi. Og ég man ekki eftir að hafa komið neinn tilkynning að útköll varandi slys eða óu, en það er það bara verið eitthvað alveg minnáttar sem er ekki bólstil okkar.
0: Sagði Pétur Sveinsson. Íslandi bregður fyrir í fjölda bandarískra bíómynda á þessu ári. Framkvæmdastjóri True North segir stórbrotið landslag, frábært starfsfólk og háa endurgreiðslu, laða framleiðslu að.
3: Ódysseifskviða, Supergirl, Masters of the Universe, The Brink of War, Greenland 2, Migration og Dune Part 3. Allt eru þetta erlendar kvikmyndir sem voru teknar á Íslandi einhverju leiti og koma út á árinu.
4: Það kemur allt í svona einhverju sveiflum. Já, maður hefur nú séð stærri ár, en þetta er klárlega stóri póstar og sérstaklega svo Ódysseif ykkur gríðalatikli og sama mynd Dune 3 gera sem er frábært fyrir Ísland.
3: Segir Leifur B. Dagfinnsson, framkvæmdastjóri framleiðslu fyrirtækisins True North, sem veitir þjónustu í mörgum alþjóðlegum kvikmyndaverkefnum hér á landi. Ódysseifskviða Kristoffers Nólans hefur halað inn rúmum 900 miljónum bandaríkjadala í kvikmyndahúsum á heimsvísu á aðeins hálfum mánuði og líklegt þykir hún verða með söluhæstu myndum ársins. Hið sama gildir Dune sem verður frumsýnd í desember. Ferðamálastjóri sagði fyrir á árinu að alþjóðlegar kvikmyndir, sjómapstættir, tónlistarmyndbönd og annað afþreyingarefni hefði áhrif að koma helmings ferðamanna til landsins samkvæmt landamæra rannsókn ferðamálastofu. Leifur segir stórbrotna og fjölbreyttan náttúru Íslands og endurgreiðslukerfið líkir forsendu þess að hingað komi stór erlend kvikmyndaverkefni.
4: Við myndum ekki fá eins marga myndir hingað til okkar eins og við erum búin að vera að sjá. Eða í þessu magni nema við værum með þessa endurgreiðslu og Ísland myndi bjóða upp á hann. Það er bara líkilegri. Og líka náttúrulega Íslands starfsfólk er talið bara með því betra í heiminum. Það skiptir líka sköpum í þessu að það er aðgengja tökustöðum. Þetta eru svona þessi helstu þætti sem gerir Ísland eftir sóknarvörðinu.
0: Sagði Leifur B. Dagfinnsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þrír drengir voru handteknir í Danmörku í dag, grunaður að hafa skipulagt hryðjuverk í Hattstedt grunnskólanum á Jótlandi.
5: Tveir drengina eru 16 ára og einn 15 ára. Þeir eru sagðir hafa skipulagt hryðjuverkin á sadískum spjallþræði á netinu. Þá hafið þeir rætt að drepa eða skaða nemendur. Talið að þeir hafi rætt saman á NVAF-E, ofbeldishópnum, en sá hópur hefur verið til rannsóknar hjá dönsku leyniþjónustunni. Álíka ofbeldishópar hafa sömu leiðis komið við sögu lögreglu hér á Íslandi. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu sem skólinn er í, segir að engin drengjana sé búsettur í sveitarfélaginu. Tveir voru handteknir á Austur, Jótlandi og einn í Kaupmannahöfn. Rannsókn málsins er enn á frumstigi og ekki liggur fyrir hvers vegna Hattstedtsskóli var skotmark drengjana. Lögregla fór fram á gæsluvarðhald yfir þeim, von er á úrskurði á næstu klukkutímu. Dómsmálaráðherra Danmerkur, Nikolai Vammen, segist taka málið alvarlega. Hann kveðst þakkláttur fyrir skjót viðbrögð lögreglu og þakkar fyrir að ekki hafi farið verð. Lögreglufulltrúi lögreglunar á Austur Jótlandi segir að foreldrar barna í Hattstedtsskóla geti sent börn sín áhyggjulaus til skóla á morgun. Engin hætta sé yfirvofandi.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Von er á þúsundum gesta á Suðurnesin þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Sveitarfélögin hafa undirbúið viðburði, auki þjónustum og þau gerir ráð fyrir fjölda gesta. Árni Gísli Árnason er starfandi bæjastjóri í Suðurnesabæ.
6: Við erum alltaf mjög vel staðsett hér í Suðurnesabæ og sérstaklega þegar það kemur að almyrkanum sem verður á 12. ágúst. Að á suðvesturhorninu þá er hægt að upplifa hvað lengst hér. Eina mínútu, 40-45 sekúndur.
7: Í Suðurnesjabæ eru tveir staðir hugsaðir fyrir fólk sem vill njóta almyrkvans, Garðskagi og Sandgerði. Þar verður bætt við bílastæðum og salernum og á Garðskaga verður almyrkvasýning í byggðasafninu og tónlistaflutningur. Þar verður ljósmengun lágmörkuð.
6: Við munum slökkva á ljósum hér í kring eða að raunni komið vekk fyrir að það kvikni þegar að verður myrkur.

0: 100, að það var þetta kannski frekar nokkur þúsund.
1: Sagði Árni Gísli Árnason, Sigrún Þuríður Rönnólfsdóttir talaði við hana. Og hér var að berast ný frétt. Harður árekstur varð á Norðvesturlandi á 7. tímanum þegar tveir bílar skullu saman úr gagnstæðri átt. Áreksturinn varð á hringveginum skammt frá þrístöpum. Ástand ökumanna liggur ekki fyrir, en samkvæmt frétt Vísis er engin alvarlega slasaður. 60.000 lítrum af svartolíu var dælt úr flaki finnsks herskips í Eystrasalti nýverið, skipið Ilmarinen. Ilmarinen hefur legið í votri gröf síðan það sökk eftir að hafa siglt á tundurdufli Eystrasalti í síðari heimstyrjöld. Verkefnið er vandasamt og enn og eftir að dæla 40.000 lítrum úr skipinu.
2: Finnska ríkisútvarpið segir að tali sé að 100.000 lítrar af svartolíu hafi verið um borð í skipinu þegar það sökk, en það hefur skapað mikla hættu á umhverfislýsi æ síðan. Finnska umhverfisstofnunin sagði að fyrir aðgerðina hefði olíuleki úr skipinu verið talin vera 1-2 olíudropar á mínútu sem lágu í gegnum tærð samskeyti á skipsflakinu. Það tók finnsku umhverfisstofnunina og finnska sjóherinn 10 daga í júlí að ná olíunni úr skipinu. Kafarar fóruð að flakinu og dældu olíunni beint úr olíutöngum skipsflaksins í gegnum holur sem borar voru á það. Verkið var vandasamt því flakið liggur upp á rönd á 60-80 metra dýpi sem krefst strangra öryggisráðstafana bæði fyrir kafara og aðra sem koma að aðgerðunum. Ráðherra loftslags og umhverfis í Finnlandi, Sari Multala, sagði að aðgerðinar hefðu dregið verulega úr líkum á umhverfisleysi og sagði mikilvægt að ljúka verkefninu. Talið er að 40.000 lítrar séu enn um borð í skipinu en aðgerðum verði framhaldið á næsta ári.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Búist er við að enska knattspyrnusambandið tilkynni Gianni Infantino forseta FIFA formlega að sambandið hafi afturkallað stuðning við framboðans til endurkjörs. Enska sambandið fetar þar með í fótspor nágranna sinna frá Wales sem hafa afturkallað stuðning sinn. Jafnframt hafa sænska og finnska sambandið tilkynnt að þau beri ekki traust til hans. Forseta kjör verður haldið í Alþjóða knattspyrnusambandinu í mars á næsta ári. Infantino var talin eiga sigurinn vísan allt þar til greint var frá áformum sölu á hlut í heimsmeistarakeppninni til einkafjárfesta en fallið hefur verið frá hugmyndinni. Veðurhorfur, hægbreytileg átt og bjartað mestu en skýjað með köplum við ströndina. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri er lokið.

Kæru áhörendur, verið velkominn í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. John Denver var kominn með heimþrá hér í upphafi bilsins og bað þjóðvegin að bera sig heim. Það eru sennilega margir í þeim sporum þessa stundina og því tónbilið tilengað þreyttum ferðalöngum á frídegi verslunumanna. Í næsta lagi óskar Íkorni hlustendum góðrar ferðar heim. Þessi íkorni þó ekki með loðið skott, hann heitir Stefán Örn Gunnlaugsson og tónskáld og lagahöfundur. Þetta lag kom út á plötunni Íkorni árið 2013. Stefán syngur og leikur á öll hljóðfæri en Fríðu föruneyti bregður hér fyrir í bakröddum. Þeim Fríðu Dís Guðmundsdóttur, Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur, Svavari Knúti og Valdimar Guðmundssyni.

Þá var búið að óska okkur góðrar heimferðar og við komin aftur út á veginn á samt niðursoðnum hita. Þetta var bandaríska bluesrocksveitin Canned Heat með On the Road Again, lag frá 1968 eftir gítarleikaran Floyd Jones og gítar- og harmonikuleikaran Alan Wilson sem söngir í falsettu. Heimferðartónlist þarf ekki endilega að vera sungin. Við getum heyrt fyrir okkur landslag og heimþrá í klassískum tónaljóðum á borð við Moldá eftir tékkneska tónskáldið Bedřich Smetana. Ljóðið lýsir ferð bæheimsku árinar frá uppsprettum hennar til Pragborgar áður en hún sameina stelpufljóti sem rennur í gegnum Þýskaland. Heyrum brot úr verkinu í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands í hljóðritun frá 1962. William Strickland stjórnar.

Við fórum úr sinfónísku tónaljóði tjekknest fljót í rafrænt tónaljóð þýskan þjóðveg. Þetta voru að sjálfsögðu kraftverk með sinn einstaka bifreiða óð Autobahn. Allt lagið rúmlega 20 mínútur og hefði ég því þurft að fórna mörgum lögum hér til að koma því öllu fyrir. Næsta tónbrot sömuleiðis úr löngu tónverki sem of langt fyrir þáttinn. Það níunda sinfónía Antonins Dvořáks. Sinfónían innblásin af ferð hans til Norður Ameríku undir lok 19. Aldar þar sem hann kynntist tónlist bæði innfæddra Ameríkana og svartra Ameríkana sem veitti honum innblástur. Stefið úr Largo-kaflanum var síðar sett við texta eftir einn nefanda Dvořáks, William Arms Fisher og heitir það lag Going Home eða Á heimleið. En við heyrum þó stefið án texta, Largo kaplan úr níundu sinfóníu Antonins Dvořáks úr nýja heiminum. Berlínar Filharmonían flytur undir stjórn Klaus Tennstedt.

Hamraliðakórin söng Ferðalok, lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði. Og það komið að ferðalokum hér í tónbilinu. Þessi síðustu ferðalok voru full af trega og söknuði, kraftmikið ljóð sem haft hefur mikil áhrif á íslenska menningu. Hins vegar er annað lag og ljóð sem er nánast orðið samofið íslenskri menningu og ber stundum sama nafn, ferðalok. Flestir þekkja það þó undir öðru nafni og á það sannarlega við hér í lokin á þessu ferðatónbili. Óðinn Valdimarsson syngur Ég komin heim, ungverst lag, texti eftir Jón Sigurðsson. Takk fyrir samfylgdina, góða ferð og góðar stundir.

0: Næst á dagskrá nýr þáttur, Hátíð deyr. Fimm nemendur í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja sögur af hátíðum víðsvegar landið. Þátturinn hef. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurstofa Íslands. Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 19,1 stig á Kirkjubæjarklaustri. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist á láglendi 8 metrar á sekundu á Enneshálsi og á Hólmavík. Veðrið klukkan 18. Reykjavík. Vestnorvestan 4, hálf skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1019 millibar fallandi. Stykkishólmur, Vestnorvestan 4, al skýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, vestan 5, hiti 11 stig. Litlaávík, norðan 2, létt skýjað, sjó lítið, hiti 10 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 5, létt skýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Grímstaðir, norðnoraustan 3, létt skýjað, hiti 17 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, létt skýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, suðsuðustan 3, alskýjað, talsverður sjór,

hiti 8 stig. Loftrýstingur 1019 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðustan 3, hiti 13 stig. Vatnsskarðshólar, vestsuvestan 5, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Keflavíkurflugvöllur, norvestan 4, skýjað, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytilátt og bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum einkum inn til landsins. Skýjað með köflum á morgun en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Hiti 8-18 stig að deginum svalast við norður og austur ströndina. Sjóveðurspá. 400 km vestnorvestur af Þrándheimi er hægfara 1007 millibara lægð, en yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð. 600 km suðaustur af Hvarfi er 1027 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðausturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, norðvestan 5-10 metrar á sekundu, suðvestan 3-8 á morgun, en norðvestan 5-10 austan til. Faxaflóa mið, norðvestan 3-8 en suðvestlægari á morgun. Breiðafjörða mið, vestan 3-8 en suðvestlægari á morgun. Vestjörða mið, hægt vaxandi suðvestanátt 5-13 í kvöld. Suðvestan 3-8 á morgun. Norðvestur mið, breytilátt 3-8 og þokuloft. Vestan og suðvestan 5-10 í nótt en lægir á morgun. Norðaustur mið, vestlæg eða breytilátt 3-8. Austur mið, norðvestlæg eða breytilátt 3-8. Austferða mið, hæg breytilátt en suðlæg átt 3-8 annað kvöld. Suðaustur mið, breytilátt 3-8 metrar á sekundu og þokubakkar en norðvestan 5-10 vestast á morgun. Vestur djúp, suðvestan 3-8 en sunnan 5-10 annað kvöld. Grænlandsund, vestlæg átt 3-10 en sunnan og suðvestan 5-13 annað kvöld hvassast norðan til. Norður djúp, suðvestan 5-10 en 5-13 annað kvöld hvassast norðvestan til. Austur djúp, norðvestan 5-10 en breytileg átt 3-8 í nótt og á morgun. Færeyja djúp, vestan og norðvestan 5-10 en lægir seint í kvöld. Norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Suðaustur djúp, breytileg átt 3-10 en vaxandi norðaustan átt suðaustan til seint í kvöld og í nótt og 10-15 á morgun. Suður djúp, norðvestlæg átt 3-8, breytileg átt 3-8 á morgun en suðvestlæg átt 5-10 annað kvöld. Suðvestur djúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu. Vestan og suðvestan 10-15 á morgun en hægari austan til. Hægari vestlæg átt norðan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:55 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Svafa Guðrún Gunnarsdóttir, Hornafirði, lést á hjúkrunaheimilinu Skjólgarði, 5. daginn 23. júlí. Útför hennar fer fram 3. daginn 4. ágúst, klukkan 14 í Hafnarkirkju, streymt verður frá útförinni, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Einar Sindrason læknir lést á líknadeildi Landspítalans 29. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 10. ágúst klukkan 15 aðstandendur. Elskuleg systir okkar Lilja S. Karlsdóttir frá Víkum á Skaga lést á HSN Blönduhúsi 29. júlí. Útförin fer fram frá Hólaneskirkju á Skagaströnd 4. ágúst klukkan 15 Finnur Karlsson, S. Björk Karlsdóttir og fjölskylda. Elskuleg móður okkar Jóhanna Snorradóttir lést á sólríkum degi á Grund nýverið. Útförin hefur farið fram í Kyrþey. Við þökkum starfsfólki Grundar, góðkynni og fyrir þá alúðlegu og hlýlegu umönnun sem móður okkar naut síðustu árin, Bergdís, Elva Björk og Elín, Ellestætur. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var hljóðritun frá 1952. Sigfús Halldórsson flutti Dagnýju, eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Næst á dagskrá eru sumartónleikar. Pétur Eggertsson kynnir.

Komið þið sæl, góðir áheyrendur. Hér á eftir fer hljóðritun frá spænskri tónlistarveislu Sinfóníuhljómsveitar Ítalska útvarpsins sem framfóru í tónleikasal Ítalska útvarpsins í Torino 18. júní síðastliðin. Þó hljómsveitin sé ítölsk eru bæði stjórnandi og einleikari spænskir og tónlistin ýmist frá eða innblásin af Íberíu skaga. Tónleikarnir fóru fram undir yfirskriftinni Spænskar nætur. David Jiménez myndaði tónsprotan og Pablo Sáenz Viegas lék einleik á gítar. Á efnisgráni voru þættir úr La Vida Breve eftir Manuel de Falla, Concierto de Aranjuez eftir Joaquín Rodrigo, hljómsveitarsvíta úr Carmen eftir Georges Bizet og Capriccio Esp.

Spanjól, opus 34, eftir Nikolaj Rimsky-Korsakov. Stjórnandinn, David Jiménez Carreras, fættist í Barcelona 1964. Hann hefur verið iðinn við sprotan í rúm 30 ár, allt frá því að hann kom fyrst opinberlega fram 1994 þegar hann stjórnaði á tónleikum móðurbróður síns, tenorsöngvarans José Carreras. Hann er reyndur óperustjórnandi og hefur stjórnað fjölda ópera gjörvalla Evrópu. Í dag gegnir hann hlutverki tónlistarstjóra hjá Sinfoníuhljómsveitinni í Valles héraði og er aðalgestastjórnandi George Enescu Fílarmóníunar í Búkarest. Jiménez hefur margoft stjórnað hljómsveit ítalska útvarpsins RAE og er nú mættur með tónlist samlanda sinna í farteskinu. Tónleikarnir hefjast á milliþætti og dansi úr La Vida Breve, Lífið er stutt, óperu eftir Manuel de Falla. Óperan, samin 1905 og frumflutt 1913, er sömuleiðis stutt, aðeins klukkustunda lengd og er ekki oft sett upp, en er þó mikilvægur hluti spænskra tónbókmynda. Óperan er sérstök fyrir það leiti að nánast er jafn mikið af hljómsveitarköflum og sungnum atriðum. Stefið sem við heyrum nú í dansinum er nokkuð þekkt og útsetti meðal annars fiðluleikarinn Fritz Kreisler dansinn fyrir innleiksfiðlu með píanóundirleik, eitir hann hjá honum Dans Espanjóle. En heyrum nú hljómsveit ítalska útarpsins flytið dansinn og áður millispil úr óperu Manuels de Falla La Vida Breve á tónleikum í júní síðastliðnum. David Jiménez Carreras stjórnar.

Stórskemmtilegt stykki eftir Manuel de Falla í flutningi hljómsveit ítalska útvarpsins undir stjórn Davids Jiménez. Þetta var milliþáttur og dans úr óperettunni La Vida Breve, Lífið er stutt. Við höldum áfram í spænskri tónlist, en tónleikarnir fóru fram undir yfirskriftinni Spænskar nætur. Næst er eitt þekktasta verk spænskra tónbókmenta, gítarkonsert eftir Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjes. Rodrigo lauk við að skrifa konserti 1939 og var hann frumfluttur í Madrid árið síðar. Hann er innblásin af görðum konungshallarinnar í Aranjes sem er hluti af Madrid. Rodrigo vildi með tónlistinni flytja hlustendur í landslag garðsins, í Magnóliu ilminn, fuglasöngin og nið gosbrunnana. Einleikari á gítar á tónleikum kvöldsins er Pablo Sainz Villegas, stórstjarna í klassískum gítar sem hefur verið nefndur arftaki Andrés Segovia. Hinn tæplega 50 spánvergi Sainz Villegas hefur spilað í yfir 40 löndum með stærstu hljóðum.

hljómsveitum heims, þar á meðal Fílharmóníum New York, Berlínar og Los Angeles, auk þjóðarhljómsveit Spánar og Sinfoníuhljómsveitinni í Chicago. Heyrum að nú leika þessa gítarperlu tónbókmentana, Concerto de Aranjuez, ásamt hljómsveit ítalska útvarpsins undir stjórn Davids Jiménez. Konsertin í þremur þáttum, fyrst Allegro con Spirito, svo annar kafli Adagio sem þekktasta stef konsertsins og margir jazzunendur þekkja í tólkun Miles Davis á blötu hans Sketches of Spain. Og að lokum þriðji kaflinn Allegro Gentile.

að finnanlegur flutningur spænska gítarleikarans Pablo Sainz Viegas á Concierto de Aranjes gítarkonserts eftir Joaquín Rodrigo á samt hljómsveit ítalska útvarpsins undir stjórn Davids Jiménez á tónleikum 18. júní síðastliðinn. Viegas var að sjálfsögðu klappaður upp af ítölskum áhorfendum í Torino að konsertnum loknum eftir þennan glæsilega flutning. Heyrum nú aukalagið, Gran Jota eftir Francisco Tárrega.

Spænski gítarleikarinn Pablo Sainz Viegas flutti hér aukalag á tónleikum hans með ítölsku útvarpshljómsveitinni í Torino í júní síðastliðnum. Hann lék hér Gran Jota eftir samlanda hans Francisco Tárrega. Að aukalaginu loknu var gert hlé á tónleikunum í Torino en eftir hlé sneri hljómsveitin aftur með erlendri tónlist sem innblásin er af spænsku landi og menningu. Óperuna Carmen þar vart að kynna, enda inni heldur hún einhver alþekktustu stef vestrænnar tónlistarsögu. Óperan gerist í Sevilla á Suðurspáni og segir frá hermanninum Don José sem verður ástfanginn af rómakonunni Carmen. Hann fer frá æskuástinni fyrir Carmen en hún tekur svo saman með hinum glæsilega nautabana Escamillo. Snar brjálaður af öfund myrðir José Carmen í ofsa sínum. Þótt óperan gerist á Spáni, þá er höfundur hennar franskur, Georges Bizet. Óperan var frumsýnd í París 1875 við mikla hneykslan, viðfangsefnið og framsetningin þóttu ósiðleg. En hún náði þó fljótlega vinsældum heim allan og eru arjurnar úr henni með þeim mest fluttu í veröldinni. En hér verður þó engin söngur, heldur leikur sveitin hljómsveitasvítu upp úr óperunni. Við heyrum fimm stef, Le Troyador, Nautabanana, Prelúdíu, Aragonadans, Intermezzo og Bohemasöng, Chanson Bohème. Það er sem áður hljómsveit ítalska útvarpsins sem flytur undir stjórn Davids Jiménez á tónleikum sveitarinnar í Torino á 18. júní síðastliðin.

Ítalska útvarpshljómsveitin flutti svítu úr Carmen eftir Georges Bizet. David Jiménez Carreras stjórnaði. Þess má geta að óperuferill Jiménez hófst þegar hann stjórnaði Carmen í ríkisóperunni í Stuttgart. En við förum úr franskri túlkun á spænskum hljóðheimi í rússneska. Tónaljóðskáldið Nikolaj Rimski-Korsakov skrifaði hljómsveitarsvítuna Capriccio na Ispanskie Temi sem þekktir í hinum vestræna heimi sem Capriccio Espanol opus 34 árið 1887. Hljómsveitarsvítan byggir á spænskum þjóðlagastefjum en reynir líka að ná fram spænskum hljóðheimi. Strengjaleikarar leika á köflum líkt og á gítar, quasi gítara og kastanettur spila stórt hlutverk hjá slagverkinu. Þó má að sjálfsögðu oft og tíðum greina rússneska tónmálið sem innkennir tónlist Rimskís-Korsakovs. Verkið í fimm þáttum sem taldir eru upp á ítölsku, Alborada, sem dans frá

Asturía héraði á Norðurspáni, næst Variazioni, svo aftur Alborada, þar á eftir Sena e Canto Gitano, Sena og Sígaunalag sem myndi að sjálfsögðu kallast Rómanalag í dag og að lokum Fandango Asturiano. Heyrum þá verkið, hljómsveitar svítu Nikolajs Rimski-Korsakovs, Capriccio Espanjól, opus 34, í flutningi ítölsku útvarpshljómsveitarinnar undir stjórn Davids Jiménez.

Stór skemmtilegur flutningur í tölsku útvarpshljómsveitarinnar á spænskri Kaprísu eftir Nikolai Rimsky-Korsakov á tónleikum í sal ítalska útvarpsins Arturo Toscanini tónleikahöllinni í Torino 18. júní síðastliðin. Stjórnandi var David Jiménez Carreras. Þetta var lokaverk efniskrárinnar á þessari tónleikavíslu spænskum nótum þar sem bæði spænsk tónlist og tónlist innblásin af Spáni var gerð góð skil. Þakkláttir áhörfundur í Torino þetta kvöld fengu svo aukalag sem við skulum heyra í lokin. Þetta er Intermezzo úr La Boda de Luis Alonso, Sarsuelu operettu eftir spánverjan Jerónimo Jiménez, sem vill svo til að þeir langafabróðir stjórnandans Davids Jiménez Carreras. Sá aldeilis vel ættaður. Ég þakka kærlega áhörnina, verið í sæl.

0: Harmoníku kvintettin í Reykjavík flutti Samba Karníval eftir Viktor Novikov. Ilma Plungaite útsetti. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er hljóðrás æviminnar fyrsti þáttur. Ég fætt 1. apríl 1971 í Reykjavík og alinn upp í Fossvogi sem var útkverfi í byggingu þegar ég var alast upp. Fyrst þegar mann eftir mér höfðu göturnar í hverfinu ekki verið malbyggaðar og bílskúrar ekki byggðir. Húsin í Fossvoginum voru litrík í anda 8. áratugurins, mitt var gult. Fóreldra mínir, Anna Guðný Sigurbergsdóttir og Tómas Símonason, áttu eitt barn fyrir. Val bróður minn sem var tæpra 14 ára því ég kom í heiminn. Árið 1973 bættist svo systir mín Berglind María við fjölskylduna í Kúrlandi 7.

Hanna Valdís flutti hér lagið Hæ Sigga mín sem á plötinni 12 ný barnalög sem gefin var út árið 1973 og kom því út þegar ég var 2 ára. Ég held ég hafi fengið hana gjöf það ár, hún var allavega í plötuskapnum heima frá því ég man eftir. Hanna Valdís prýðir plötukofrið, situr í klifurgrind og brosir sínu blíðasta. Þessi plata var í einstöku uppáhaldi og ég var mjög upp með mér að vera með á henni þó ekki væri nema í lagaheitinu.

Sólskinskórinn flutti er lagið Sól skín á mig, en smáskífa þessa barnakórs var einnig miklu uppáhaldi, enda góð tónlist og Hanna Valdís í kórnum, nema hvað. Svo átti ég auðvitað líka smáskífu Hönnu Valdísar með laginu Lína Langsokkur og fleiri góðum lögum. Smáskífurnar var að finna í sérstakri smáskífumöppu sem til var á æskuheimili mínu í Fossvoginum. Mappan var geymd í plötuskápnum ásamt plötum foreldra minna og okkar systra og í henni kendi ýmissa grasa. Þar var til dæmis að finna smáskífu með sigurlagi Dönu úr Eurovision árið 1970, All Kinds of Everything. En ég hélt ekki síður upp á plötu með lagi sem ég síðar áttaði mig á að lenti í öðru sæti þegar Dana fór með sigur af Hólmi. Góður hlustendur, Knock Knock Who's There með bresku söngkonunni Mary Hopkins.

Ég var aðdáandi í Eurovision söngvakeppninnar sem barn og þykist muna eftir að hafa hort á keppnina frá unga aldri, ægilega spennt þó hún hafi reyndar ekki verið í beinni útsendingu. Það gerðist ekki fyrir árið 1983. Uppáhaldsljómsveitin hafði meira segja slegið í gegn í keppninni og það með stórkostlegu lagi sem enn í uppáhaldi. Hér ég að sjálfsögðu að tala Abba og lagið Waterloo.

Ef 6, 7, 8 ára ég hefði verið spurð með uppáhalds hljómsveitina, þá hefði svarið að sjálfsögðu verið Abba. Abba dýrkunin var almenn í mínu umhverfi, við systur og vinkonurnar söfnuðum Abba myndum, mæmiðum lögin, áttum Abba dúkkur og við munum enn þegar við kölluðum upp fyrir okkur Abba koma til Íslands þegar þyrla flaug yfir götu bernskunnar Kúrland. Hljómsveitin situr nefnilega inn í þyrlu á kofverinu á Arrival-plötunni. Ég endurlas bókina og marglas bókina Abba sem kom út árið 1977 og sjálfsögðu á ég bókin ennþá. Það sem meira ég hef ekki fengið að mér að henda Abba myndunum heldur. Og við stúturðum sem satt Abba flokkin og rifumst smáum hver væri best og sætust og hver fengi hvaða hlutverk í því að mæma fyrir hvern og einn liðsmann. Toppurinn var auðvitað að fá að vera Agneta.

Þetta var Gimmi Gimmi, A Man After Midnight með Abba af plötinu Vúli Vú sem foreldra mínir komu með færandi hendi frá útlöndum. Þarna komin meiri diskoblær á Abba en það diskoið í algleimi undir lok 8. áratugsins í Kúrlandinu eins og heim allan. Þar komu fjórmenningarnir í Boney M líka sterkinn. Ég átti plötina Night Flight to Venus sem skartaði óurlega flottri mynd á albúminu af sveitinni í hangandi reipi í einhvers konar game feeling sem var alveg takt við tíman, enda Superman og stjörnustríði bíó. Heyrum lagið Brown Girl in a Ring með Boney M.

Disco-væpið smitaðist að sjálfsögðu líka inn í barnaplöturnar eins og glöggt má heyra í allra mesta uppáhaldslaginu mínu að barnaplötum 8. áratugsins. Arabadrengnum með Björk af plötinu Björk. Það var framandi þokki þessu lagi og romantík og það hitti beint í mark hjá mér.

Eins og þið heyrið er hljóðrás bernskunar mjög samofin því sem var að finna á æskuheimilinu, á plötum og reyndar líka kassettum. Plöturnar höfðu það fram yfir kassettur að það var oft meira að skoða og sjá á albúminu, myndir af tónlistafólkinu og jafnvel textarnir líka. Kassetturnar höfðu þann kost að þær var hægt að spila þegar fjölskyldan fór í sunnudagsbíltúr eða árvisa langferð austur í Neskaupstað. Þar var pabbi minn fæddur og alinn upp

og á 8. áratugnum var þar búsettur mikill frændgarður, af og amma, þrjú sískin pappa og þeirra fjölskyldur. Allar stóru bílakassetturnar voru keyptar og mikið spilaðar. Safnkassettur sem voru gefnar út af eski hljómplötum og þar var meðal annars að finna lög frá sokkabands árum foreldra minna á 7. áratugnum.

Þetta var lagið Manstu gamla daga í flutningi Alfred Clausen sem var í hávegum hafður heima hjá mér á samt Elli, Erlu Þorsteins, Hauki Mortens og öðrum sígildum söngurum sem urðu hluti af mínum tónheimi og fylgja mér enn. Lummurnar fluttu gamla slagara og sönglög í nýjum búning og platan Lummur land allt sem kom út árið 1978 var í gríðarlegu uppáhaldi. Hlustum og ég vil fara upp í sveit.

Sunnudagar í minni æsku voru í afar föstum skorðum. Ég fór alltaf í barnamessu í bústaðakirkju klukkan 11 og svo beint heim í sunnudagsteikina. Í barnamessum var mikið sungið og ég átti mér upp á hald sálm. Hann heyrði ég svo ekki fjölda ára því reglulegum messuförðum lauk upp úr fermingu. En árið 2004 gaf Ellen Kristjánsdóttir út plötuna sína sálmar og þá datt ástarfaðir heiminn hæða aftur inn í hljóðrásina mína.

Valur bróði minn, sem ég var áður minnst á, átti risastort plötusafn. Aðgangur að herbergjunu hans var bannaður, en nokkrir mólar hrutu af allsnægtarfatinu fram í plötuskápin góða inn í stofu. Safnplötunar frægu með bítlunum, svo rauða og svo bláa, voru til dæmis komnar í plötusafnið í stofunni, sennilega því að hann átti allar bítlaplötunar í sínu safni. Ég hlustaði mikið á þessar safnplötur og velti bítlunum fyrir mér. Núna átta ég mig á því að þeir voru til þess að gera ný hættir þegar ég var að hlusta á þessa fornu söngva, en þannig leit ég auðvitað ekki á það þá. Á báðum plötum er mynd af bítlunum. Georg fannst mér áberandi sætastur á þeirri rauðu, en fannst jafnframt sorglegt hversu mikið hann hafði látið að sjá þegar myndin fyrir bláu plötunum var tekin, orðin síðskeggjaður og gamanlegur, sannilega þrítugt. Paul var sætastur á þeirri bláu,

Þetta var lagið I Wanna Hold Your Hand með Beatlesunum sem kom fyrst út árið 1963, 8 árum áður en ég fættist. Beatlesunir lögðu upp laupan árið 1970, ári áður en ég fættist. En þeir voru yfir og allt kring á 8. áratugnum eins og löngum síðar. Frægir, virtir og umtalaðir. Það því kannski ekki skrítið að ég muni enn eins og gerst hafi í gær þegar ég stóð við útvarpið í stofunni í desember árið 1980 og heyrði frá því sagt að John Lennon hefði verið myrtur fyrir utan heimili sitt í New York. Í minningunni þetta svona. Fréttin var flutt og leið og frásögninni var lokið var fyrsta lagið af nýútkominni plötu Lennons Double Fantasy spilað. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og Just Like Starting Over er loka lag í fyrsta þætti hljóðrásar

Sigríður Björg Tómasdóttir hefur umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Nú hlýðum við á hljóðritanir af tónleikum Stórsveita Reykjavíkur sem fóru fram 5. janúar 2025. Yfirskriftin var Gullöld sveiflunar. Sigurður Flosason stjórnaði, Bogumil Font og Stefania Svavarsdóttir sungu einsöng.

Bogamil, haukur á flautu.

Við heyrðum hljóðritanir af tónleikum Stórsveita Reykjavíkur sem fóru fram þann 5. janúar 2025. Stjórnandi var Sigurður Flosason, Bogumil Font og Stefania Svavarsdóttir sungu einsöng. Hér hljómuðu lögin Artistry in Rhythm eftir Stan Kenton, Fly Me to the Moon eftir Bart Howard, Mary's Idea eftir Mary Lou Williams, Almost Like Being in Love eftir Frederick Law og Alan J. Lerner og Walkin' My Baby Back Home eftir Fred Allert og Roy Turk. Gísli Kjaran Kristjánsson annaðist hljóðritun.

0: Nú komið að kvöldsögu útvarpsins, sjöunda lestri úr svörtu hestunum. Heimir Pálsson þýtti þessa skáldsögu eftir norska höfundin Tarji Vissos. Lesari Ingrid Jónsdóttir.
1: Annar þáttur, Framnes skeið, fyrsti kafli. Á útáliðinu og markaður í Dalakvami. Bærin allir á öðrum endanum. Fólkstraumurinn hefst nema á mótnana og helst allan daginn. Stórgata öll eitt svað því það rignir alltaf á Dalakvamsmarkaðunum. Hál kalt haustregn og hvasst á köflum. Þannig dagur í dag. En menn koma með varning til sölu, með hesta, til að hafa kaup á, með fjenað og til funda við þá sem vilja selja koma þeir sem vilja kaupa. Þannig myndast markaður. Þar að auki koma þeir sem ekkert vilja annað en að vera með. Piltar og stúlkur koma til að sýna sig og sjá aðra. Þar að auki vasaþjófurinn og þessi sem gengur og heitu járni og getur rýtinga og finnur gulrætur í handarkrika manna. Það líka markaður. Og hér koma fleiri. Mennirni með ringekjuna, spilagaldrana, skotmörkin og spádómana. Og fríðir og stórvaxnir eru þeir við hliðina á öllu þessu gæðingarnir. Hestarnir sem eiga að keppa á skeiðvellinum. Markaðurinn haldinn í víðri sléttu utan við þorpið. Á eina hlið röð af sölubúðum og verður af léleg eftirlíking af götu. En fyrir börnin hún samfellt ævintýri með eplum, hunangskökum og sætindum. Það að segja öllu sem hugurinn girtnist og hjarta þráir. Við enda götunar marrar í ringekjunni.

handanvert eru hópar hesta og búsmala. Lengst í burtu er skeiðvöllurinn sem tekur yfir stærstan hluta svæðisins. Regnir vætir fólk og fénað smátt og smátt og menn eru gegn blautir fyrir en varir. Stytti upp, þjóta kaupa hérnar og vettvang, en sumir komast ekki nema miðja vegu í kaupunum því þá fer regnið aftur að streyma og slæfir veslunar áhugan. Bundnar skepnunar skjóta upp krippu þegar regnið og stormurinn skella á. Það það eina sem þær geta. Nema stara inn í óvissa framtíð. Lítil stúlka stendur trygg og reymingalaus við hlið kýrinnar sem mamma og hún ætla að selja. Það komið að kveðjum og stúlkan lætir sér regnið engu skipta. Hún ná sér þá ósk eina að enginn kom að kaupa. Bjarkiðin í hópnum. Hann hefur fjórum sinnum haft klukkuskipti og þrisvar fengið milligjöf. Svo hverfur hann því til hans hefur komið maður sem vill fá vísu. Get ekki orð í þessu regni. Góði vinur, ég hef herbergi á Vík. Getur ekki orð þar? Jú, sjálfsagt. En ég geta ekki fyrir en ég fæ eitthvað heitt. Súpu? Ha, viltu hana? Kaffi? Geðu mig súpu, segir skáldið. Þau komu vel liðuð frá Framnesi. Ambrós, Leifur, Víf og Ketill Sveinsson. Með alla fjóra hestana. Ambrós leiði sér tvo hesta og ökumenn til að sjá flutningana heima fyrir. Það upplit á mönnum þegar Framnes hestarnir fjórir kom í hlað. Blakkur og Ambrós er í broddi fylkingar og svo koma hinir í röð. Stórir og stæðilegir hestar og myndalegt fólk. Ketill Sveinsson sem keyri síðasta hestin finnur til sín. Þar að auki hefur Ketill rökkva og víf rétt fyrir framan sig og getur sér beint í nakkennar. Hvernig ætti maður eiginlega vera alinn upp sem leikbróði vívar án þess að vera orðin og við lítið rifin af henni? Þau akaðu farmanni þar býða auðir básar í hestúsi. Brátt situr hópurinn frá Framnesi við borð á hótel farmanni. Ambrós situr einkennilega tein réttur en hann búinn að panta drykkjarföng. Leifur og Ketill skrafa glaðir og eftirvæntingafullir. Þeir hafa víf á milli sín. Heyrðu víf og heyrðu víf. Já, hún heyrir. Asni og þorskur, segir hún við piltana, þegar þið ganga á langt. Og svo hlær hún með þeim. Hún óróleg. Það þannig, ef maður tekur þátt í kappakstrinum, að stundum hlakka maður til, stundum óska maður þess eins að þetta væri búið. En það ekki þess vegna sem víf friðlaus. Það ekki heldur vegna ástar augnana sem Ketill Sveinsson beinir að henni. Það vegna þess að þögla teinrétta föður. Hvernig hefur pappi eiginlega orðið á þessu hausti? Tillitslaus og að engu tali tekur. Verða menn loksins þannig af þrjóskunni, hugsar hún. Æða áfram, hvað sem fyrir bara ef það flýtur. Umhugsna löst hefur leiðin legið frá keppni til keppni allt frá slætti. Hann hefur farið langferðir með alla hestana, en leikt flutningan út. Leifur hefur farið með, hún hefur sagt nei. Ketill Sveinsson og einhver annar hefur farið með. Ambrós hefur komið heim út taugaður og slitinn. En með bikara. Leifur hefur sagt frá akstrinum, öðrum spurningum hefur hann ekki svarað. En pappi sér ekki Lísu þegar hann kemur heim. Það það sem þyngst. Það var betra áður þegar hann sagði þó eitthvað. Hversu særandi sem það kunna vera. Það var eins og fremur af tillitsleysi en illvilja. Tilsýndar friður á heimilinu. Kalli lætur það víst blekkja sig. Já, Galli. Hann fylgir pappa eftir og fær rós og fær aura. Svo kom víf að Lísu niðurbrotinni. Æ, góða besta, hvað að? Það hef verið að einangra mig, víf. Hver segir það? Pappiðinn. Hún veit ekki hver öngvinna verðastur. Það dunar af vögnum, pappi kemur heim frá viltum kappleikjum, star eigur og argur. Sjáði hérna, víf. Þú

Varst illa fjarri? Á ég gefa þér þennan? Svo stendur hún þarna með dýran silfurgrip í höndunum. Og Kalli spyr í ákafa kappaksturinn. Lísa ber fram mat. Hún fær ekkert. Þannig heima. Við fylgjist með föður sínum með öðru auganu. Hinnu verður hún að beina að villingunum við hlið sér. Þeir segja henni fréttir hvor í kaffi annan. Og pappi lifnar smám saman í framan. Hann tæmir hvert glasið af öðru. Snemma í morgun var hún í vafa. Menn hlökkuðu alltaf til mótsins í Dalakvami lengi fyrirfram. En vífur öllu sinnu laus. Á hlaðinu var verið að játna Rökkva og Skugga. Skuggi stóð reistur. Hann hafði víst hugmynd hvað til stóð í dag. Hann var útkvíldur og sterkur. Lísa stóð fyrir framan hana og það var eins og hún spyrði, ætla þú með? Það var togað í víf úr báðum áttum og svo var Skuggi fyrir valinu. Það var ekki manna að ræða. Hún stóðst hann ekki. Úti streymir regnið. Á markaðsvæðinu ríkur vinalega og súpuköllum. Margir kaupa hérna bölva og bera sig illa yfir veðrinu, en það stóður ekkert. Kýrnar hafa skotuð upp enn hærri kreppu, litla stúlkan stendur eins og áður, en nú kreppir hún hnefana, því að mamma að koma með kaupmanninn. Hann má ekki kaupa. Og einhverstaðarinn á hótel prinsinum situr Bjartíðin og yrkir. Hvers konar kvæði á þetta vera? Þetta ógerningur, nema ég fá að vita það. Já, ég veit það ekki. Það átti bara að vera pilt sem vill koma sér vel við stúlku og svo leis. Bjartíðin hugsar. Hefur nokkuð sjálfur sem hún vilt fá með? Já, ég hef tvær línur sem geta víst gengið. Á laugardagskvöld, svona með striki báðum ein og svo á dansnir í dal. Ekkert meira? Nei, en getur ekki komið þessum tveim línum með. Ég ætla sko að senda henni það eins og það væri eftir mig og þá verður víst eitthvað að vera frá mér. Já, það nú það, segir Bjartíðin og hugsar. Hvernig hún? Skilur hún kurteiskvæði? Á það verið eitthvað svoleiðis? Og hún hvorki viðkvæmni illa innrætt. Það verður að vera þannig að hún skilji að það alvara. Bjartíðin varpar öndinni léttar. Já, þá verða miklu auðveldara. Hann krotar hálfar og heila línur, stróka þær út. Nei, svo kallar hann hinnar útþurkuðu til lífsins og ný. Nú ég viss búið með eina vísu. Strax. Hvað finnst þér þetta sem inngang? Nú skal ég funsa mig fínan og punsa mig, skafa mér skeggið og skítin og strunsa mig á laugardagskvöld, á dansnir í dal, þar drífur að eldfjörugt stelpna val. Þú ert meiri kallinn og mitt með líka. Bjartíðin þegar byrjaður á næstu vísu. Eftir hádegi styttur upp, lífið á markaðsvæðinu blómstra skyndilega, loksins. Kaupa hérnar og sólin keppast við að skína. Eftir vestunagötunni þjóta börnin borðandi sætindi og hafna vægðalöxt hjá ringekjumanninum. Einn ring, þau sem ekki eiga aura, stara sig voteg. Littastúlka með kúna þeysin og glöð eitt ring. Kýrin farin, kaupmaðurinn fór með hana og telpan grét. Það var þá til einskis að hún bað til Guðs. En mamma stóð með seðla í höndum. Þegiðu nú, sjáðu, hérna eru 10 aurar í ringekjuna. Þá gleymi skýrin. Þanga til ekjan nemur staðar. Á skeiðvellinum stökkva hestanir. Engum áhorfenda dettur í hug að það getur verið illa gert að æsa dýrin svona upp og trilla þau. Þetta allt og spennandi til þess. Stórir hestanir eru knúðir til hins ítrasta, teygja úr sér, Faxið þyrdlast, þeir bryðja mjelin og þeir fróðufella. Taumarnir liggja eins og stríðir strengir aftur fyrir þá, til mannsins sem situr í kerrunni, til Ambrósar, til Leifs og allra hinna.
Þeir svörtu frá framnesi vinna hlaup eftir hlaup. Leifur og Ambrós keyra og við hvert sigur færist nýr ljómi á andlit þeirra. Það rétt svo að þeir svari ef yrtir á þá og svo þeytast þeirra stað í næsta skeið. Þeir eru ekki með sjálfum sér. Víf tekur þátt í spennunni frá hvirli til ilja. Hún situr ekki í vagninum og knýr sveitta hestan áfram, heldur stendur við markið. Þölnar og roðnar og víxl eftir því sem hamingjuhjólið veltur á skeiðinu. Og þegar framnesfólin kemur í mark og sigrar, þá fleir hún sér hálsónum gælir við hann Rökkvi, vestlingsstrákurinn. Rökkvi er svo æstur að hann ber varla kennsla á hana. Hann á enn eitt skeiðið eftir, augun eru blóðhlaupin, kannski heitir það Dalakvamskeið núna, kannski heiðuslaup, Rökkvi veit ekkert það. Hann er bara trilltur og til í allt. Þannig blakkur og á rétt að fara að leggja stað. Krummi í eldlílinni, kvatningarrópin eru ekki spöruð þegar þeir taka beiguna. Svo koma þeir hingað. Allir þykja sjá að Krummi skari fram úr. Ambrós keyri sjálfur og Krummi eins og hinir svo æstur að hann veit hvorki í þennan heim né annan. Kvöldið er veisla hjá Brankestað, úti fyrir hópast markaðsfólkið ennþá. Nú fyrst er verulega gaman og lokkandi, þegar kveikt hefur verið á luktum í þéttu haustmyrkninu. Á marrandi hringekjunni sveiflast rauð og græn ljós. Skeiðvöllurinn er auður. Í útjarðinum eru stór bál og kringum þau dunar dansinn. Þar situr líka Bjartíðin og Steini. Þreyttur eftir öll klukkubítin og víndrykkjuna. Hann hefur ekki heldur fengið pöntun í fleiri kvæði. En hjá Brankestað dansa stúlkurna dátt. Því sigurvegari dagsins, Ambrós á Framnesi, hefur boðið til sín svo mörgum hestamönnum og öðrum að þeir skipa þétt þrjú langborð. Svona eiga sigurvegarar að vera, segja sumir, og smjaðra fyrir honum. Víf er skeld yfir hegðun föður síns. Hefur hann efni á að sóa svona miklu? Engu að síður er gaman fyrst framanaf. Hún situr við hliðans og lætur blindast. Ambrós er heldur ekki eins teinréttur og fyrst í morgun. Hann hefur drukkið og þar að auki hafa hestarnir staðið sér betur en nokkur sinni fyrr. Hér er drukkin hver skálin af annari. Skál sigurvegarans, hinn sigraða, dóttur sigurvegarans. Við annar hliðaborðið rís upp stór maður, gráskeggjaður. Þessi er fyrir minni framnesestana. Þá rísum leið upp ungur, mjúgrataðu maður við hitt hliðarborðið. Þessi er fyrir minni fólana sem hlaupa ótamdir ennþá. Hann er ég líka. Víf hefur ekki séð hann síðan kvöldi sem hún fluttan frá flá. Leifur ekki með. Ambrós spyr hvar hann sé. Víf veit það ekki. Hann kannski að snúast við hestana. Já, það vísast og annars hann sjálfráður að því hvar hann Ambrós slær í glasi sitt aftur. Víf hvíslar að honum. Ekki svona mikið vín, pappi. Þegar ég bið þig, elsku góði. Þá ég bara sitja og horfa á þegar ég líka gjaskjafinn. Þess þarft ekki en þú æsir hina upp. Það bara það að þú verður, hún þagnar. Hann spyr ofurlítið hvassmæltur hvað hann verði. Þú verður svo óhugnalegur þegar þú ert fullur. Hávaðin er svo mikill á báðar hendur frá glöðum hestamönnum að þau geta tala upphátt. Er ég þá nokkuð annað, spyr hann, svo svíður. En óhugnalegur? Hún svarar ákveðið og innilega. Já, það ertu. En hann tæmir glasið í einum teyg. Það hallar undan, Víf, forðaði þér áður en það hrynur. Hún þagnar, sér að þetta stóðar ekkert. Hún með þegar orðið sama hvað hann segir. Heyrið þú ekki Ambrós? Rópa frá hinum enda borsins.
Það er söðla

járnsmiðurinn sem stendur þar. Andliti skín af innlægni. Ég vil flytja þig ræðu, Ambrós. Þú getur treyst því að hún verður stutt og ég meina það sem ég segi. Ég segi, þakkaði fyrir félagskapin, Ambrós. Skál fyrir þér, Ásmundur, og þakkaði sjálfum. Ef til vill átti Ásmundur ekki við neitt sérstakt, en við finnst eins og hann hafi verið að kveðja. Hinir tóku víst ekki eftir neinu, hér eru drukna svo marga skálar. Víf er fyrir löngu hætt að drekka, hún finnur aftur til hins sama. Bara að það væri búið. Ég ætla að fara að leggja mig, pappi. Æ, sittu svolítið lengur, byður hann. Þú skilur ekki hvað ég einmana. Hann að langa að þrýst honum að sér og segja, jú, ég veit það. Bara svo litla stund, byður hann. Þangað til leifur kemur. Hún sest aftur við borðsendan, annað ógerningur. En leifur kemur ekki strax, hann hefur annað að hugsa. Loksins vekur víf mál sá að leifur kom ekki. Ég fer út og reyna að finna hann. Hestamennitin setja áfram við borð Ambrósar. Vínið farið að segja til sín. Víf kann illa við sig. Og láttu leif veiga sig, drafar Ambrós. Hvað á ég gera ef að þú ferð? Ég vil ekki sitja hér í alla nótt. Ambrós er ölvaður, en samt sér hún hvernig andlitans verður snöggt og gamalt og hún heyrir í fyrsta skipti bilbug á honum. Heldur þú að ég skemmti mér víf? Henni hittnar af samúð. Bjóttu góða nótt, pappi. Þú verður bara veikur á morgun. Hann segir, Á morgun verður borið hér nýtt vín, skal ég segja þér. Skál fyrir þér, Ásmundur söðlari. Hvar Ásmundur? Ásmundur kvaddi og fór. Manstu það ekki? Hrólfur gangsta kemur inn. Hann hefur ekki tekið þátt í drykjunni. Víf hefur fylst með því. Hann ráfar bara en hann gestur og verður að vera með. Hann kemur brosandi inn og segir frá skemmtilegu kvæði sem hann heyrði niður við bálið þar sem dansaðir. Þar situr einhver sem kalla sig Bjarthéðin og syngur. Ambrós lifna við nafni Bjarthéðin. Já, við skulum fá Bjarthéðin inn til að syngja. Pappi þó. Hún togar í hann. Sæktu Bjarthéðin fyrir mig, byður Ambrós Hrólf og hann fer strax. Víf sprettur og fætur. Hann sækir ekki Bjarthéðin. Ég fer og banna honum það. Þá sendi ég einhvern annan. Hún stendur fast við stól föður síns, beygir sig niður á honum og hvíslar. Hvers vegna ertu að kvelja því svona? Það ætla bara sínan. Hann á að standa hérna og syngja fyrir okkur. Fyrir peninga. Hann gerir það fyrir góða borgun. Þá get ég ekki annað sagt en að þú sért andstyggilegur, segir Víf skjálfrödduð. Hann skal ekki sækja, hún ríkur og dyrr. Þína skálmóin, lagar refur. Vilt þú sækja Bjarthéðin fyrir okkur? Móin stendur og fætur og fer, gefur hinum og þessum hornauga leið, stendur engu að síðu stöðugur. Út í myrkrinu hleypur Víf, þangu til hún finnur þann sem hún leitar að og þrýfur í handleikunum. Góði ekki sækja Bjarthéðin. Hvað að, víf á framnesi? Hann stendur graf kyrr. Það bara, gerðu það, pappi veit ekki hvað hann segir. Nei, nei, þá ger ég það ekki. Ég vissi ekki að neitt hefði á móti því. Hún stendur kyrr en þá eitt augnablik, svo hann næra nefna nafninar. Víf á framnesi, segir hann. Og hann segir það þannig að hún fær sig ekki til að fara strax. Það eru þessir undarlegu fólar aftur, segir hann. Hún veit ekki fyrir hún spyr hvað er eiginlega með þessa fóla. Meira verður það ekki því þar kemur móin þjótandi. Víf skilur hvert hann að fara. Hvert ættar móin? Pappi veit ekki hvað hann gerir í kvöld. Það skilur líklega móin. Því skilur við ekki mega skemmt okkur svolítið líka, segir móin og stansar hvergi. Það verða bara læti móin. Nei, hann vill ekki hlusta. Hann stefnir að bálinu sem logar glatt og lýsir dansvangin. Víf og framnesi,
segir Hólfur.

0: en hún er á brott. Hún hleypur heim að farmanni, í salnum er hávaði, hún flýtir sér framhjá og upp á herbergi sitt. En víf er sagt út á sléttunni. Það kemst svo mikið fyrir í svo stuttu orði. Móin kemur og dregur Bjartíðinu eftir sér. Ég skal berja hausin á honum nýr í kvið, það máttu vita. Og segi sér neyninni, það gerur ekki. Þið verður borga vel, maður. Mér er skýt sama. Uss, þið er ekkert sama. Það spillir ekki eiga peninga. Þú syngur kvæði fyrir okkur og lætur sem ekkert sé. Þeir slangra í áttina farmanni. Bjartíðin hengir haus, Móin er narreistari núna eftir að hann kom út undir bert loft. Nei, fjandinn hafi að ég geri það, segir Bjartíðin og stansar. Hann hefur ekki glatað öllu stolti. Ég syng ekki fyrir hann. Ég gef, já, já, þú gefur skít í það og syngur. Þóskur, komdu. Þeir eru komnir að dyrunum og Móin fær vilja sínu framgengt. Smám saman hafa veður gerst mörg inn í salnum. Hestamennirnir sitja og finnst fara vel sig. Hér er nóg vín, vilja maður drekka. Og það vilja þeir flestir. Svo verður það og mikið. Sumst að veltur flaska eða glas brotnar á gólfi. Ambrós situr við borðsendan og á að bera öll útgjöldin. Skál fyrir þér, Ambrós á Framnesi. Brankastað skín eins og sól og drekkur ekki meira en svo að hann ráði við reikningslistina. Rólfur gangstað kemur inn, gengur til Ambrósar og þakkar kærlega fyrir kvöldið.
1: Ætla þú ekki að vera með?
0: Hér er ekki eftir meiru að bíða, Ambrós á Framnesi, segir Rólfur þvermóðskur.
1: Nú?
0: Já, taktu það ekki illa upp fyrir mér, Ambrós hlær.
1: Þetta er ekki íkja kurteis gestur.
0: Fyrirgefðu, segir hinn í afsökunatóni. Ég átti ekki við, en ég verð að fá að þakka fyrir mig. Ég þarf að fara heim. Það er satt.
1: Þakka þér sjálfum. Skál fyrir þér, skottulegnir. Mér geðjast vel og öllu sem vel skapað, hvort heldur það eru hestar eða menn.
0: Rólfur gangstað fer. Í dyrunum rekst hann á Móin og Bjartíðin. Gengu framhjá og út. Hann á herbergi á hótelprinsinum. En hann stefnir ekki á prinsinn. Hann leggur að stað út í óendalega víða svarta haustnóttina. Framhjá markaðsvæðinu, langt upp eftir vegunum sem koma saman hér niður á auða bryggjuna. Mætir fólki, húsnæðislausu markaðsgestum, tveim og tveim, einmannafólki. Drukknu þarna fyrir handan dansaðu við báli rauða, óstöðvandi. Uns morgun rís dansaðu sér til lita. Rólfur gangstað kennir ekki kulda. Það er eins og hann taki þessa miklu nótt og sveipinu sig og honum finnst hún hlý.
2: Ingrid Jónsdóttir las úr svörtu hestunum skáldsögu eftir norska höfundin Tarji Vesos. Heimir Pálsson gerði þýðinguna. Þetta var sjöundi lestur af 18.

0: Við heyrðum hljóðritun af lakkplötu úr safni Ríkisútvarpsins. Ólafur Magnússon frá Mosfelli söng lagið Katla litla í koti. Fritz Weishappel lék með á píanó. Tónskáldir Sigvaldi Kaldalóns. Klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚV,
2: klukkan er 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Lýst er eftir kólumbískri fjölskyldu á Íslandi á Facebook-hópnum Latinos en Íslandia. Samkvæmt færslu í hópnum og tilkynningu sem fréttastofu barst segir að ekkert hafi spurt til fjölskyldunar frá 28. júli. Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlumum er óskað eftir hjálp almennings við leit þeirra en ekkert hefur spurst til þeirra Giovanni Martínez, Elisabeth Martínez og Estafaníu Arboleta síðan þau komu til Íslands frá Madrid kvöldið 28. júli. Þá segir að fjölskyldan hafi ekki skilað sér á hótelið sem þau höfðust velja á. Marce Guzman, frænka fjölskyldunar, segir í færslu á Facebook að fjölskyldan hafi verið öll saman á ferðalagi um Evrópu. Þar segir einnig að þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hafi ekki nást samband við fjölskylduna. Guzman var seinast í sambandi við þau stuttu eftir lendingu og byðu þau þá eftir fari upp á hótel. Agnes Æte Kristínadóttir, yfir lögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að enn sem komið þér hafi málið ekki ratað á borð lögreglu. Lögreglan í Vestmannaeyjum lýsir eftir Hauki Hauksinni en ekkert hefur spurst til hans frá því klukkan 7 í morgun. Haukur grannvaxinn og 183 cm á hæð. Hann var íklæddur ljósdrapplituðum buxum, ljósri hettupeysu og svörtum stuttum jakka og hafði meðferðis lítinn svartan bakpoka. Þeir sem hafa orðið hans varir eru beðnir að setja sig í samband við lögregluna í Vestmannaeyjum í gegnum 112. Búið er að reka Ólha Stefani Sína úr starfi sendi herra Úkraínu í Bandaríkjunum. Stefani Sína var rekin að beðni Úkraínu forseta Volodymyr Zelenský, en brottraksturinn er leiður í uppstokkun úkraínsku ríkistjórnarinnar, herfóringja og annara háttsettra embættismanna. Óla tók við embætti sendi herra í ágúst 2025. Zelenský boðaði í júli að von væri á uppstokkun í stjórnsýslu landsins. Ekki er þó nákvæmlega vitað af hverju Stefani Sína var rekin. Úkraína vinnur nú að samningi við Bandaríkin afhendingu á Patriot flugskeytum og möguleikan á framleiðslu þeirra í Úkraínu. Zelenský hefur ekkert tjásu brottrekstur sendiherrans og hefur ekki verið tilkynnt hver taki við embættinu í stað hennar. Valur og Stjarnan mættust í bestu deild karla í fótbolta í kvöld í 17. umferð deildarinnar. Stjarnan sigraði með 3 mörkum gegn 2. Bæði lið hafa verið í vandræðum í sumar. Valur situr í 5. sæti deildarinnar en liðið fékk nýjan þjálfara í lok júní, Chris Brassel, og hefur ekki enn fagnað sigri eftir að hann tók við. Stjarnan fékk einnig nýjan þjálfara í júní, Jón Þór Hauksson, og hefur gengið liðsins ekki verið upp á marga fiska en þeir eru í 10. sæti deildarinnar eftir sigur kvöldsins. Fréttir verða næst sæður í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, hægvestlæg átt, skýja með köflum en þurft, hiti 9-15 stig. Suðurland. Hægvestlæg að það breytileg átt og bjartviðri en skýjaða mestu vestan til og smá skúrir. Vestlega 8-10 metrar á sekund eftir hádegi á morgun, hiti 14-18 stig að deginum. Faxaflói, hægu vestlega það breytileg átt, skýja með köflum og dálitla skúrir en léttir til eftir hádegi á morgun. Hiti 10-16 stig að deginum. Breiðafjörður, hægsuð vestlega það breytileg átt, skýja með köflum og dálitla skúrir en léttir heldur til síðdegis á morgun. Hiti 10-15 stig. Vestfirðir, vestlægað að breytileg átt, 3-10 en hægar á morgun. Skýja með köflum og smá skúrir en líkur að þokulofti við sjávarsíðuna. Hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hægsuð vestlægað að breytileg átt og skýja með köflum en léttir til eftir hádegi á morgun.

okkur og þókum okkur við ströndina. Hiti 10-17 stig. Norðurland eystra, fremur hæg vestlæg að breytileg átt og bjart að mestu vestan til. Snýst í norðlæga átt 3-8 eftir hádegi á morgun og léttir til austan til. Hiti 10-19 stig hlýjast inn til landsins. Austurlanda glettingi, hæg norðlæg að breytileg átt og skýja með köflum. Hiti 10-18 stig að deginum. Austfirðir. Hæg suðaustlæg að breytileg átt, skýja með köflum og hiti 10-14 stig að deginum. Suðausturland, hæg norðlæg að breytileg átt og víða bjartviðri, en suðlæg átt 3-10 eftir hádegi á morgun, hvassast syðst. Hiti 10-20 stig svalast austan til. Miðhálendið. Fremur hæg vestlæg að breytileg átt og bjart með köflum, en vestlæg átt 3-10 síðdegis á morgun. Hiti 10-19 stig að deginum, svalast austast. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag hæg suðlæg að breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, en kaldi eða strekkingur með suðu austu ströndi. Skýða mestu, sumsta dálítil væta og hiti 9-15 stig, en víða bjart austalands með hita að 19 stigum. Á fimmtudag norðaustan 5-10 norðvestan til, en annars hægari. Dálítil rigning í flestum landshlutum, einkum vestalands, og hiti 8-14 stig. Á föstudag norðaustan 5-13 og rigning einkum sunnalands. Hiti 6-13 stig. Á laugardag og sunnudag. Útlit fyrir fremur ákveðna norðanátt, lengst af rigning fyrir norðan og austan, en úrkomu minna í öðrum landshlutum. Hiti breytist lítið. Á mánudag, útlit fyrir norðlægar áttir og rigningum einkum norðan og austanlands. Næst verða veðurfregnlestar frá veðurstoklum á 3:05 í nótt, en veðurspóri lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Kæru hlustendur, klukkan nú farin að ganga 11. Verslunarmanna helginni senn að ljúka. Nú spólum við til baka og skoðum íslenska tónlist og samfélagið 1980 í þættinum Lyklar að lagi, stál og hnífur. Guðni Tómasson hafði umsjón með honum 2009.
1: Og næsta lag, samt ég fyrir klukkutíma síðan eða tveimur tíma hólus, skammar ég kom hingað og tilenga ég farandverkamönnum.

0: gegn lélegum aðbúnaði og bágum kjörum sumari 79. Það fylgdu fundahöld víðsvegar Suðurnes og við Tryggvi Þór Aðalsteinsson tókum að okkur að kortleggja stöðuna í þrem útvarpsþáttum. Meðan við vorum að vinna þessa þætti var haldinn stór fundur í Reykjavík málefni farandverkafólks í fortíð og nútíð og þar söng Bubbi Mortens Stál og hníf eins og engill. Við réðum hann á staðnum til að syngja í þættina og fengum góðfúslegt leyfi hans til þess að nota nafnið á laginu sem titil á þessa þætti og það sjálft sem titil lag. Það var fleikt leið.
1: Úr balluðinni Bubba eftir Jón Atla Jónasson.
2: Það þennan dag og nóttina á eftir sem drengurinn getur ekki sofið, heldur situr á bettanum með gítarinn og veltir fyrir sér hljómagangi eigin tilveru og þessum blóðböndum sem virðast teygja sig milli fólks og fjarða og þeirra sem fórust og veltast með lungun full af slori og glamrandi tennur og heimþrá ofan í djúpinu. Hugrenningar sem fljóta ofan á fullgildum martröðum í blóðrásinni og leita út í fingurna og verða amol og demol og svo og amol aftur en líka að hörundi eins og silki og dauða sem kemur fljótt stál og hnífur
3: Útvarp Reykjavík, nú hefst útvarp frá Lækjartorgi, frá útifundi fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Reykjavík, BSRB og Iðnnemasambands Íslands.
4: Og næstu tekur til máls Þorlákur Kristinsson frá baráttuhóp farandverkafólks.
1: Betur þekktur í dag sem myndlistamaðurinn Tolli, bróðir Bubba Mortens.
5: Félagar verkafólk, atvinnurekundum hefur tekist á síðustu árum að telja landslíð trúum að til sé eitthvað sem heiti þjóðarbú. Bú þar sem allir eiga að bera jafna ábyrgð. Atvinnurekundur hafa bakað fyrir verkalíðin, fyrirbrigði þeir kalla launaköku og yfir þessu sveiflaðir síðan sultarólinni eins og þeir kalla það. Verkafólk við höfnum hugtökum eins og þjóðabú, launakaka og sultaról. Vegna þess að þetta vísvítandi blekking atvinnurekanda til þess að afmá stéttarvitund okkar og til þess eins fallið að ná betra taki á verkalíðinum til að láta hann axla byrðar þeirra kreppu, atvinnurekundur bera einir ábyrgð á. Verkafólk ræður engu fjárfestingar í atvinnulífinu, nær ræður það yfir atvinnutækjanum og þess vegna á það ekki að bera ábyrgð á afglöpum kapitalistana og láta breskarana og stöðvarvaldið ráða lífskjörum sínum. Ég tel eina leið verkafólks á Íslandi út úr vítahring vinnuþrælkunar, út úr óöryggju og óvissu þessa verðbólgu samfélags sé að efla stéttarfélög sín svo frekast megi. Hver og einasti verkamaður sem félagsbundin verður að vera virkur í sínu félagi og ef við vitum af einhverjum vinnufélaga sem stendur utan við stéttafélögin verðum við að fá þann sama til að gangi stéttafélag sinnar atvinnugreinar og vera virku þar og rífa kjaft. Við heyrum stundum atvinnurekundur segja í niðrandi tón að verkalýðshreyfingin sé alþingi götunar. En það vegna þess að í hjarta sínu eru þeir hræddir því þeir vita að ef verkalýðshreyfingin samtaka og virk þá það hún sem hefur síðasta orðið það hvert stefna skal í þessu þjóðfélagi. En í dag virðast atvinnurekundur góðir með sig. Nú reka þeir miðstýrða valdapólitík hérna úr Reykjavík og beita fyrir vagninn LIU, vinnuveitendasambandi og ríkisvaldi og segja að ekki sé nokkur grundvöllur til launahækkan í landinu. Það í okkar hendi hve lengi við leyfum að leika þennan leik, leika sér af lífsafkomu okkar. Sú staða getur hæglega komið upp, til dæmis út í dreifbílinu, að skráðir eigendur einhvers frystihússins segja Jæja, nú engin grundvöllur fyrir rekstri hússins nema við fáum að lækka launin. Nú þetta geta þeir gert þrátt fyrir að allt rekstra fyrir stöðvarnar sé lán úr bankakerfinu, en slíkt fjármagn almanna fé. Þeir eru skráður eigendur þrátt fyrir að eignahlutfall þeirra sé mínus svona og svona mörg prósent. Í krafti þessa mínus eignahlutfalls geta þeir rekið verkafólkið heim nema það samþykki launa lækkun. Og ætlum við þá bara hunskast heim og glábundum gluggan fram á fjörðin og vona ástandið batni hjá stöðvarvaldinu svo að þeir geta borgað betur. Sitja í atvinnuleysi og vonleysi nógu lengi til þess að kjarkur okkar og Þór hefur verið brotin á bak aftur. Nei, ef við ráðum yfir sterkri verkalýðshreyfingu þá getum við stigið yfir þröskuld þessa falska eignarréttar og yfirtekið atvinnutækin og rekið draslið sjálf.

Það verður engin heimsendir síður en svo þó við tókum frumkvæðið í eigin hendur. Því fiskurinn er veiddur og verkaður á sama hátt, þó gróðinn renn ekki í einn vasa atvinnurekandans, heldur skiptist jafnt á milli þeirra er veiðan og verkan. Við verðum að þora að stíga þetta skref þegar við teljum okkur nógu sterk til þess, því rétturinn er okkar. 1. maí er hátíðisdagur verkalýðsins, en við verðum hins vegar að gera alla aðra daga að baráttu dögum til þess að geta bylt samfélaginu í átt til aukins jöfnuðar og réttlætis. Takk fyrir.

0: Farandverkakonan Kasia Kaspersi Kópeland lýsti einni hlið verbúðalífsins á Íslandi. Í áður nefndum útastætti Stál og hnífur árið 1980. Katjana Leifsdóttir las úr grein hennar úr tímaritinu Forvitin Rauð.
1: Meiri hluti erlenda vinnu allsins í þessu landi kvenfólk, stelpur. Og við komumst að því eftir fáeinar vikur að við erum ómótstæðileg, sterkir lásar og traustar hurðir hafa ekkert að segja, ómótstæðileg freisting fyrir þann hóp sem ég kalla supermennina á staðnum. Þeir koma í óvæntar heimsóknir, furðu reglulega, alltaf helgar, stundum eftir böl og þegar áhafnir af tókurum koma í land. Meðfætt blíðlindi þeirra miklu meira en maður að venjast að karlmönnum. Þeim vex ásmegin við hvern sopa úr brennivínsflöskunni, þanga til þeir, þessar elskur, setja húsið á annan endan í einu vettvangi. Þeir láta sig ekki muna að sparka í nokkrum hörðum og gluggum, en það finnst þeim sjálfsagt að gefa okkur sýnishorn af karlmennsku sinni, resti og hæfileikum á heimsmæli kvarða. Þeir eru miklir menn, þessir innfæddu supermenn, kung fu, James Bond. Þegar líður á nóttina verða hetjurnar okkar þreyttar og vilja fara að stunda mannleg samskipti. Kannski eru þeir að bæta okkur upp hvað við líðum einangruðu lífi. Þeir bjóða upp á vodka úr flösku sem gengur frá manni til manns, frá munni til munns. Klukkan verður 5, kannski 6 á morgni. Vodkin er búin. Einhver er að reykja síðustu sígarettuna og deilir henni með hinum. Það bráðum komin dagur. Húsir eins og eftir náttúru hamfarir, en hetjunum þreyttu, supermönnunum, dettur ekki í hug að fara heim. Þeir eiga heima annar staðar, en við verðum að vera kyrrt. Við eigum heima þarna. Nú vilja þeir komast í þægilegt rúm og helst vilja þeir hafa einhvern hjá sér. Þeir eru svo heillandi og ómótstæðilegir. Það verða líklega engin vandræði með það, en það eru þeir býsna ágengir þótt dauðadruknir séu. Þess vegna eins gott að gera ekkert veru út af svona smámunum og neyta góðu boði rekkjunaut. Ef þú gerir það, verður þú að fara út. Kannski aukarúm í hínu húsbúrinu. Ef ekki, þá það verst fyrir sjálfa þig, úti en nótt. Næsta morgun spyr verkstjórinn hissa hvers vegna við mætum ekki vinnu. Þessir útlendingar eru svo latir, ekki veit ég hvers vegna verið að flytja þetta hingað, segir hann.

0: Hingaðan og komin ungur landsvarnarflækingur sem getið hefur sér orð fyrir ýmislegt meðal annars að semja ljóð og lög kundaginn eins og hann kemur honum fyrir sjónir. Maður þessi heitir Bubbi Mortens og nú skulum við nota tækifæri til þess að reyna að kynnast honum lítið eitt. Og hver er þessi Bubbi Mortens?
1: Jó, hann er reykingur, fættur í Reykjavík, upp alinn.
0: Hvar hefur alinn manninn undanfarin ár? Þú hefur komið víða við, ekki satt?
1: Jó, mikið rétt, ég var í skóla frá 14 ára aldri til 16 ára í Danmörku, í Árósum og eftir ég kom þaðan, þá ákvað ég að sleppa áframhaldandi skólanámi og fór á vertíð, mína fyrstu vertíð til Bolungarvíkur, fór á sjó þar og lenti því að vera svona eiginlega plataður, vera plataður um borð í útilögubát sem var á grálúðu viðum sem beitingamaður sem er talið mér erfiðari og viðbjóðslegri störfum sem fyrir finnast að sjó. Nú þar dvaldist ég út vertíðina, sjó ykkur meira að minna en ykkur hluta vegna var þetta til þess að ég hélt áfram svona flakki, fór að þvælast landið á hinn á þessa verstöðar í sambandi við sjó eða frístuhús.
0: Hvað var það sem freistaði þín mest?
1: Það var eiginlega að vissu marki frjálsræðið, að ég var ekki bundin neinum ákveðnu vinnustað. Mér fannst þetta orsku gaman til að byrja með, en svo eftir ég fór að vinna mér í landi, í sambandi við frístuhúsin og svo framvegis, þá fór alltaf nú að verða dálítið þreytandi.

Svona hljómaði lagið í útvarpsþáttunum Stál og hnífur snemma árs 1980, nema hvað á skýrslum sem fylgja þáttunum heitir lagið Draumur. Svo fór að lagið Stál og hnífur komst óvænt inn á fyrstu sóloplötu Bubba Mortens Ísbjarnar Blues sem hann gaf út í samvinnu við Iðunni og kom út á þjóðatíðadeginum 17. júní árið 1980. Pláss reyndist á plötunni fyrir 13. lagið og varð Stál og hnífur fyrir valinu tekið fram yfir spænskan duett í Breiðholti en uppistaðan á plötunni voru engu að síður gúan og rock lögin sem að Bubbi var að slá í gegn með á þessu tímabili. Snemma árs árið 1979 hafði Bubbi kynst bræðrunum Mike og Danny Pollock sem mynduðu saman kjarnan í utangarsmönnum. Þegar hann vann skeið í kassagerð Reykjavíkur og endurspeglar umslag plötunar þá vist. Umslagið gerði Karl Júliusson og þar stendur Bubbi nokkuð kærlaus út undir vegg eins og í stuttri pásu frá vinnu. Stóru dökkur skuggi af þessum unga manni fellur á hvítan vegginn en þetta leið auglýsingamynd fyrir framan Bubba er hlaðborð sjávarfangs, skreitt plastkennt fiskstykki og risavaxin humar. Paprikur, tómatar, sítrónusneiðar og kálhausar skreita myndina í forgrunni og eiga að gera fiskinn girnilegri. Umbúðir plötunar eru leið umbúðir auðvitað.

0: utanum fristan fisk, svipaðar öskjur og Bubbi hefur ef til vill framleitt í kassagerðinni árið áður. Það perlar á yfirborð plötunar, droparnir undirstrika ferskleikan og límmiða gæði innihaldsins hefur verið skellt á allt saman. Það nokkuð óræð gæða vottun, production code number 1113 stendur þar. Markaðir með íslenskan fisk eru erfiðir á þessum tímum og kannski á tónlistin eftir að taka við af slorinu sem íslenskur útflutningur. Verum minnug þess að enn eru 3 ár í að lagið Garden Party með Messoforte komið út. Íslensk menning blásin upp af stjórnmálamönnum á hátíðardögum eins og hún enn í dag. Það gerir Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra líka daginn sem Ísbjarnarblús kemur út 17. júní 1980. Og uppleggið í ræðunni kunnulegt. Jón Sigurðsson tekin fram úr bókaskápnum. Í honum jú lengi eitthvað gagnlegt að finna fyrir íslenska stjórnmálamenn.
1: Til allra stétta, til allra aldurshópa, til allra byggðarlaga beindi Jón Sigurðsson máli sínu. Í muna hans og munni var hvorki manngreinar álít né kynslóða bíl. Þegar hann mælti fyrir verslunar frelsi landsmönnum til handa, þá komst það svo að orði að máli þyrfti að vinna með fjöri æskunnar, með krafti manndómsins og með ráðdeild ellinar. Og þannig þyrfti það ávallt að vera þegar þjóðin í vanda stödd. Eftir margra alda erlenda stjórn höfum við tekið öll okkar mál í eigin hendur. En samt erum við í vanda. Eftir langvarandi ofveiði og ránirkju útlenskra fiskiskipa eigum við nú einir yfirráð yfir öllum okkar fiskimiðum. En samt erum við í vanda. Hinn mikli vandi sem nú stæðir að annars vegar af erlendum orsökum, hins vegar af innlendum toga. Þótt mörgum þykir efnahags vandin yfir þyrmandi. Þá gleymum við því ekki að eitt nauðsynlegt, að hef ég hugan einnig til annarra æðri markmiða. Þá ekki síst við á afmælistegi Jón Sigurðssonar að nefna menntun og menningu. Rækt við menningu okkar forna og nýja og þjóðlegar menningastofnanir má aldrei fölna né sölna í amstri dagana. Svo notað séu orð Jón Sigurðssonar í þingræðu þjóðskóla, má með sanni segja að íslensk menning sé ypparlegust allra mála.
0: En þó að ræða Gunnars Thoroddsen forsætisráðherra og umfjöllun hans íslenska menningu hefði verið nokkuð friðsæl þegar hann fluttan á Austurvelli 17. júni 1980. Þá var stjórnmálalíf landsmanna langt frá því að vera leik sjór á þessum tímum. Stjórnarkreppa var erfið á fyrirluta ársins 1980, hver stjórnmála leiðtoginn á fætur öðrum fékk umboð til stjórnarmyndunar en ekkert gekk fyrir en Gunnars armur sjálfstæðisflokksins gekk í samstarf með Framsókn og Alþýðubandalagi. Í sambandi við stjórnmálin voru menn að velta ýmsu kunnulegu fyrir sér. Undir lok apríl 1980 skrifaði Sverrir Runólfsson í Dagblaðið að eina leiðin til að gera Ísland að fyrirmynda þjóðfélagi væri að kjósa persónur en ekki flokka á þing. Ástandið í þjóðfélaginu breytist ekki til batnaðar finnum við kjósum persónur frekar en flokks vélar, skrifar hann. Gerva Sony málið var einnig í hámæli þetta leiti, deila örlög fransks hælisleitanda sem að fyrir rest var vísað úr landi. Hælisleitendur hafa verið fjölmargir á Íslandi á undanförnum árum en mál þeirra hafa ekki náð að vekja athygli á borðið mál Gerva Sony, franska liðhlaupans sem olli miklum deilum hérlendis árið 1980. Fleira líkt með þessum tímum 1980 og nútíðinni. Rétt eins og nú deila Íslendingar hafrétt við normenn og efnahagsmálin voru og eru landsmönnum gríðarlega erfið. Krónunni þá handstýrt af Seðlabanka og stjórnvöldum en ekkert gekk að ráða við hana. Verðbólgan var stjórnlaus og hagfræðingar voru heldur hnípnir í fjölmiðlum. Hér það hagfræðingurinn Bolli Bollason.
2: Já, ef þróunin heldur áfram eins og hún hefur verið á þessu ári, þá ekki fyrir sjáanlegur mikill slaki á verðbólgunni og hún hefur verið í 50-60% meirum en allt þetta ár og að öllu óbreyttu að þá ekki horfur á að úr því drægi.
0: Náttúran var ekki síður óútreiknanleg árið 1980 en hagkerfið.

0: kröflu eldar norður í landi og heklugos síðsumar. Kannski í stíl við kvikuna í íslenskri tónlist sem þá að verða seigari og óþægari með harðara rokki og pönki. Mánaðamótin mars-apríl hrynur olíuverð og gengir felt með einu pennastriki. Fyrsta apríl hefur öryggisgæsla verið hert í stjórnarráðinu þó svo að ekki sjóði upp úr.
1: Það lítið að frétta hérna enn, stjórnin situr á fundi. Það eru lögreglumenn við alla dyr og alla glugga. Nú á fundinum eru ásamt ríkisstjórninni Jón Sigurðsson þjóðhagsstjóri og Jóhannes Nordal seðlabankastjóri og formaður olíuviðskiptanefndar. Það er enn ekki víst til hvaða bjargráða verður gripið, en eitt ráðherrana sagði mér í morgun að þessi lækkun væri áfall á við 10 kröflur fyrir ríkið.
2: Hallgrímur Thorsteinsson talaði beint frá stjórnarráðinu. Verðhrunið kann að hafa víðtækar afleiðingar fyrir íslenska ríkið. Nú var ljóst að verðlækkunin nemur milljarðatjóni fyrir ríkissjóð í beinhörðum peningum. Hvað nú tekur við er óvíst. Eitt er þó víst að skattgreiðendur verða að borga mismunin ef til vill í gegnum viðlagasjóð.
0: En Stefán Jón Hafstein fréttamaður er ekki bara með hugann við efnahagsmálin árið 1980. Heldur hugar hann líka að skemmtunum unglingana í miðborg Reykjavíkur, ef skemmtun skildi kalla. Unglingarnir eru þetta leitið að eignast nýja hetju, gúan og rokkaran Bubba Mortens sem þá að slá í gegn. Listahátíð er haldin sumari 1980, þar er ekki bara búið upp á grafíkverk eftir Goya, söng Luciano Pavarotti og leik jazzarans Stan Getz, heldur líka upp á bresku sveitina Klass og íslensku uppbytunarhljómsveitina Utangarsmenn með Bubba Mortens fremstan í flokki. Pönkið að koma til Íslands og ríkisútvarpið hefur áhyggjur af stefnulausum ráfandi unglingum í miðborginni. Kvöldið áður höfðu lögreglumenn verið duglegir við að taka krakkana niður á stöð og hringja í foreldrana.
2: Þau eru hér svo mörg í miðbænum að þau getur gert mikið nóskunda áður en nokkur lögreglusveit og lögregluþjónar í Reykjavík fengju rönd við reist. Þau eru ekki talin hér í hundruðum, heldur þúsundum, unglingarnir í Reykjavík og í nágranna byggðunum. En þau hafa ekki slíkt í hyggju að gera sér óskunda að því virðist. Þau ráfa hér göturnar í ágætu veðri, rapa saman og ölvun er ábyrgandi lítil. Ábyrgandi lítil, hún er einhver, en svo að sjá að í langflestum tilvikum séu unglingarnir ódrukknir. En hér er orðin stærsti samkomustaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hér er engar veitingar seldar, hér er engin þjónusta að neinu tagi. Hér er það nefnilega unglingarnir sem að ráfa að ráfarúntin ganga í smáum hópum, leiðast, rópast, kallast á, en hafa lítið annað við að vera og raunar ekki neitt. Stöku sinnum brotnar flaska, einhver gefur í á bíldrúslinni sem að eftir vill fegar hann fekk lánaðan hjá pappa. Unglingarnir eru hér eins og þau segja sjálf til að sýna sig og sjá aðra.
3: Getur þú sagt mér af hverju þú kemur hingað?
4: Af hverju? Af því ég hef ekkert annað betra að gera.
3: Og hvað er verið því að vera hérna?
4: Hvað var ég það? Það er lítið verið að yfir leitt, hann ágæst undir.
3: Hefur séð lögregluna handtaka ungt fólkina?
4: Já, já, ég sé það, sá þeir náðan.
3: Og veistu hvers vegna?
4: Hvers vegna? Af því að voru fullir held ég.
3: Og voru með óspektir?
4: Nei, engar óspektir.
3: Hvers vegna kemur þú hingað?
4: Já, bara til að leita fólk.
3: Og hvað gerið þið hérna eftir miðnætti?
4: Stundu, það eru fullir og stundum ekki.
3: En finnst þið að vera margir ölvaði núna hérna?
4: Nei, ekki núna.
3: Hefur þú séð lögregluna handtaka unglinga?
4: Já.
3: Veistu hvers vegna það er?
4: Það var líka fullir og svo segir að gagnrýna lögregluna.
3: Gagnrýna lögregluna fyrir hvað?
4: Það er fantaskap til dæmis, þess að sem sagði bara djöðis og satist til lögregluna. Hann var tekinni bara, hann var blá eitrú.
3: Fyrir að gera hrópa lögreglunni?
4: Já.
3: Hann var tekinn handtekinn?
4: Já.
3: Þú sást það með einu?
4: Já.
3: Sáu það fleiri hérna?
5: Já.
6: Já.
3: Það sagði mér hvers vegna þú kemur hingað á laugardagskvöldum?
5: Það skemmta mér.
3: Hvað er svona skemmtilegt hérna?
5: Bara hitta krakka svo leys.
3: Og koma margir kunningjarnir hingað?
5: Já.
3: Og er mikið drukkið með ykkur?
5: Stundum.
3: Er ekki hægt að vera heima hjá sér?
4: Ha?
3: Er ekki hægt að vera heima hjá sér?
4: Ég gera hvað það er.
3: Getur þú sagt mér hvers vegna þú kemur hingað?
5: Bara til að hitta þeirra krakka.
3: Og hvað gerið þið hérna?
5: Bara göngum kjöftum og svona.
3: Og er ekki eitthvað annað skemmtilega rátt að gera?
5: Það er lítið.

0: ekkert um að vera hana.
1: Hvað mynduð þið vilja að gera hana?
0: Æ, ég veit það ekki. Bara. Æ, ég get ekki sagt það.
2: Síðar um sumarið 1980 kýs fullorðna fólki sér forseta sem er kona og það er heims viðburður. Hún er heilt í garðinum og aragötunni á hefðbundin hetjulegan og karlmannlegan hátt með karlakórasöng og lúrasveit.
3: Sveit Reykjavíkur sem að komin að húsi Vigdísar Finnbogadóttur nýkjörðis forseta til þess að hylla hana. Og nú gengur Vigdís fram á svalirnar á húsi sínu og hún tekur við fagnaðalátum fólksins. Og hún tekur undir klappið.
2: Það leiti þegar lýðræðisþjóðin Íslendingar kýs fyrsta þjóðkjörna kvenforseta heims er rokkkóngurinn Bubbi Mortens að koma sér fyrir á sínum valdastóli. Áratugurinn framundan er að miklu leiti hans áratugur í íslenskri dægurtónlist. Ísbjarnarblús er upphafið að löngum og giftusömmum ferli en forsagan er lengri nær aftur til mótmælasöngvara í Bandaríkjunum eins og framkemur í útvarpsviðtali þetta ár.
4: 1965 þá heyrði ég fyrst getum Bob Dylan og varð strax heillaður á honum og fór að spila hann og læra hans texta og lög og þetta þróaði smátt og smátt en ég fór ekki að semja texta. Ég var byrjar að semja lög við ljóð ýmsa annara manna, ljóðaþýðinga Magnúsar Ásgeirssonar og einna Örn Arnarsson, Steinn Steinar, en svo skal ég segja fór ég á vertíð hjá Ísbirninum og við ömulu hlutskipti og leiðileg, léleg vertíð. Þá hérna var ég einu sinni í aðgerð og þá voru gamlar konur sem unna á móti mér sem, og þá var búið að vera þarna geysistörk törn og þær voru nú orðnar lúnar og þreyttar. Þá kom upp í mér svona hending, þú sem þoskar að færa í bandinu þokast nær og það var mín fyrsti texti sem ég gaf nafninu Ísbjarnarblúsin.

0: við ykkur sturtu eða farið í bar. Ha ha ha. Kannski á morgun þú sem þoskar að færi bandinu þokast nær.
1: Konunum var sent bréf og það var tilkynnt í því bréfi að það yrði lokað vegna sumarleyfa óákveðin tíma.
2: Hverjum augum lítur verkalýðsfélagi á þetta nú? Er þetta ekki eiginlega uppsögn, er það?
1: Nei, þetta er ekki uppsögn. Það komu líklega kvartanir fyrst hinga vegna þess að konurnar voru náttúrulega fegnar að fá frí en þetta er orðið ansi langur tími, til dæmis hjá einu frystuhúsinu sem lokaði þann 16. júlí, að það hefur ekki opnað ennþá.
2: Og er það ekki komið fram yfir þann sumarlefist tíma sem flestar konurnar eiga?
1: Jú, það er komið fram yfir það.
2: Og þessar konur hafa ekki fengið greiðslu nema sem nam sumarlefið þeirra?
1: Nei, þær hafa ekki fengið það. Og margar hverjar fóru inn á atvinnuleysisbætur. Þeir sem sagt lokuðu þarna vegna rekstra örðuleika. En undanfarin ár hefur alltaf verið lokað um tíma en ekki svona lengi.
3: Stál og hnífur er merki mitt, merki farand verkamanna, syngur Bubbi Mortens á Ísbjarnar Blues. Hliðstæða þess merkis er auðvitað Hamar og Sigð, merki verkalýsins austur í Rússlandi, en það er lagið sprottið úr stéttabaróttu hér á landi. Það eru uppsagnir í sjávarútvegi síðsumars 1980, engin sérstök ástæða til að flýta sér að brýna hnífana og launum og aðbúnaði verkafólks er mótmælt áfram. Harkan er mikil í stéttabaróttu þessara ára og verkalýðurinn á sér sterka málsvara, til dæmis inn á Alþingi Íslendinga, þar sem Guðmundur Jó Guðmundsson stendur í ræðustól með sinn boðskap.
4: Almennt kaup verkafólks á Íslandi er of lágt og það er knýjandi nauðsyn að úr því verði bætt. Með auknum jöfnuði og stórhuga tæknilegri atvinnulegri uppbyggingu. Þetta ríka land þarf ekki að vera láglauna land. Meðan Ísland er láglauna land, verð ég óanægður með allar ríkisstjórnir á Íslandi.
3: Með laginu Stál og hnífur gerist Bubbi Mortens talsmaður íslensks verkafólks og líkt og hjá Tolla bróður hans er baróttan engum háð fyrir farandverkamenn í landinu. Þetta einfalda lag verður ótrúlega lífseigt, langþekktasta lag Bubba, þó svo að það hafi rétt svo komist inn á plötuna sem útkom 17. júní 1980. Síðan þá hafa margir spreytt sig á því á kassagítarnum, bæði áhuga menn með vinnukonugreipin sín og leiknari atvinnumenn í tónlist, leikiða inn á plötur og það eru auðvitað standart á útiháttíðum hjá ungu mönnum í víðum rekstlám með barðastóra hatta á höfði. Líklega skýtur ein sérstæðasta útgáfan upp kolli áratugum síðar þegar lagið er flutt út af Æslandir í auglýsingum, góð hugmynd frá Íslandi, líkt á fiskurinn úr sjónum og leikið á sítar á indverskan máta. Þar syngur indverski prinsinn þennan verkalið söng til indverskrar prinsessu sinna.

0: með jab.
1: Stál og hnífur Bubba Mortens er fyrir löngu orðið sígilt íslenskt dægulag. Skýrt dæmi að lög þurfa ekki endilega að vera flókin til að ná eyrum heillar þjóðar. Það lag sem kemur fram á réttum tíma, þeim tíma þegar til voru íslenskir farandverkamenn sem fóru milli verðbúða þangað sem vinnuna var að finna. Kannski fer slík farmennska að aukast aftur og þá gott að eiga sameiningar lag. Í millitíðinni tíma að minnstakosti komu erlendir farandverkamenn síðan hingað í fiskin og til að byggja virkjanir og álver en allir séu ekki eitthvað minna spenntir núna þegar efnahagurinn hefur tekið dýfu. Hvernig sem fer verður stál og hnífur áfram merki farandverkamanna í hugum Íslendinga. Þegar

Guðni Tómasson hafði umsjón með þættinum Lyklar að lagi, Stál út nýfur, þar sem hann skoðaði sígild lag Bubba Mortens og íslenskt samfélag í kringum 1980. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009. Nú hlýðum við á hljóðritanir af plötunni Logn, sem kamerhópurinn Asima Ensemble sendi frá sér 2022. Verkin eru eftir Ingibjörgu Asima.

0: Við heyrðum verk eftir Ingibjörgu Asima af plötunni Logn sem hún sendi frá sér 2022. Flytjendur voru Margrét Hrafnsdóttir sópran, Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari, Ármann Helgason á bassaklarinettu, Ólf Sigursveinsdóttir á selló, Björg Brjánsdóttir á flautu og altflautu og Ingibjörg Asima á básúnu. Lögin voru samin við ljóð eftir Snorra Hjartarson, Gerði Kristnýju Guðjónsdóttur og Sölva Björn Sigurðsson.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framundan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5 en þættirnir eru einnig aðgengilegir.

Hlustandi góður, nú hlýðum við á Gunnar Stefánsson lesa úr æviminningum Maríu Markan söngkonu sem Sigríður Thorlacius skráði. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

Við heyrðum Maríu Markan syngja sænska lagið Túnarna eftir Sjöberg við ljóð Jægers. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1937. Við píanóið var Haraldur Sigurðsson frá Kaldaðarnesi. Veröld tónanna var heimur Maríu Markan og á hátindi ferils hennar stafaði af henni meiri ljóma í erlendum söngköllum en nokkur önnur íslensk söngkona hefur öðlast. Í þessum þætti verður lesið úr minningum hennar sem Sigríður Thorlacius skráði 1965. Söngurinn sem hér hljómar er af þremur stórum safnplötum með söng Maríu sem útkomu 1988. Útgáfunni fylgir greinar gott yfirlit söngferil hennar sem Jón Þórarinsson hefur samið. Maria Markan fættist í Ólafsvík 25. júní 1905, dóttir Einars Markússonar verslunarstjóra og Kristínar Árnadóttur. Maria var yngst sjö barna þeirra. Þrjú þau yngstu tóku upp ættarnafnið Markan og urðu öll kunn af söng sínum. Þegar Maria var 5 ára fluttist fjölskyldan til Reykjavíkur þar sem Einar varð ráðsmaður Holtsveikraspítalans í Laugarnesi. Snemma komu sönggáfur Maríu í ljós en ekki hafði hún ýkja mikið sjálfstraust í þessu efni eins og framkom á unglingsárunum í skóla. Veturna 1921 til 22 og 22 til 23 gekk ég í kvennaskólan í Reykjavík og var þá fröken Ingibjörg Bjarnason forstöðukona hans. Söngkennari þar var Sigurður Þórðarson tónskáld og held ég að hann hafi ekki verið of sæll af að kenna okkur þessum óláta belgjum. Einu sinni gerðist það í tíma hjá honum að hann spurði hvaða stúlka væri líklegust til að syngja einsöng í lagi sem skólakórinn var að æfa. Minnir mig það vera lag eftir hann sjálfan sem heitir Sólarlag. Einhver benti á mig og sagði að ég hefði sterkustu röddina. Mér varð svo hvert við að ég skreið undir bekk á bakvið hinar stelpurnar. Sigurður var heldur þungur á brúnina þegar hann fann mig þar en sagði fátt. Daginn eftir kom forstöðukonan inn í skólastofuna og sagði Maria Einarsdóttir, ég þarf að tala við yður. Ég varð skelfingulostin en mundi samt ekki eftir neinu sem ég hefði brotið að mér. Fram í ganginum tók fröken Bjarnason undir handlegin á mér og leiddi mig fram og aftur. Hvað heyri ég ummiður, María? Þér neytið að gera skildu yðra við skólan og syngja einsöng eins og kennarinn mælist til? Ég get það ekki, fröken Bjarnason, mér er það alveg ómögulegt, kveinaði ég. Það þýðir ekkert að segja mér þetta, ansaði forstöðukonan. Ég veit að þér syngið í kórnum hans Páls Ísólfssonar sem ætlar að fara að halda opinbera tónleika og ef þér getið sungið þar, þá getið þér sungið fyrir skólan. Það er allt annað að syngja í kór, fröken Bjarnason, stundi ég. Ég skal syngja af öllum kröftum með hinum stúlkonum en ég get ekki sungið ein og ég skal spila undir í lögunum þar sem á að hafa undirleik. Þetta samdist með okkur og fjórar stúlkur sungu það sem átti að vera einsöngskabli. Við æfðum skemmtilega söngskrá og heldum opinbera tónleika í Bárunni vorið og annaðist ég undirleikin. Síðar sagði Sigurður Þórðarson mér að af þeim hljómleikum hefði orðið svo mikill hagnaður að stofnaður var hljóðfæra kaupa sjóður kvennaskólans og Sigurði falið næsta ár að festa kaupa hljóðfæri handa skólanum erlendis. Það var rétt hjá fröken Bjarnason að ég söng í blönduðum kór undir stjórn

Páls Ísólfssonar og hélt sá kór tvenna hljómleika í Dómkirkjunni veturinn 1923. Efnis skráin var mjög falleg meðal annars sungum við Halleluja kórin úr Messias eftir Händel. Ég gafst upp við skólavistina að loknum þriðja bekk og var heima næsta vetur. En eitthvað varð ég að gera svo að ég auglýsti píanókennslu fyrir byrjandur og fekk eina 10 nemendur. Þar að auki fekk ég dálitla atvinnu við að spila á dansskemmtunum því þá var fátt hljómsveitir í bænum. Á helstu dansleikjunum spilaði Torfhildur Dalhoff sem síðar giftist Bjarna Björnssyni leikara. Með henni léku Bernburg og einhverjir fleiri sem kunnu á fiðlu eða önnur hljóðfæri. En til þess að hvíla frú Torfhildi var kallað á okkur sem yngri vorum. Auk mín stunduðu þá atvinnu Vigdís Jakobsdóttir sem giftist Alfreð Gíslasinni bæjarfógeta og Lórans. Við spiluðum líka í ýmsum skólum og þegar áleið komst maður jafnvel svo hátt að fá að spila á dansleikjum fyrir Oddfellóa. Fyrir þetta starf fekk ég allgott kaup á þess tíma mælikvarða og sá mamma að ég legði það jafnmóðum í banka. Þóttist ég verða bærilega efnuð þegar fram í sótti. Pabbi og mamma voru bæði ákaflega músíkólsk. Pabbi hafði frábærilega fagra rödd og mikla. Rödd mömmu var þrótt minni en hún fór vel með hana og söng oft millirödd. Systkini mín höfðu all þessar fallegu raddir frá náttúrunar hendi svo það var mikið sungið á heimilinu. Í minn hlut kom sem fyrir segir að spila undir og satt að segja hafði ég ekki hugmyndum hvort ég hefði nokkra verulega rödd. Hinn yfirgnæfðu mig öll margfaldlega. Ég hafði gaman af að syngja undir rödd og bjóð þá gjarnan sjálf til röddina. Sigríður og Elísabet spiluðu mjög fallega á gítar og sungu með. Venjulega fór ég í kirkju á sunnudögum með foreldrum mínum, stundum tvisvar. Að einhverjum ástæðum var ég þó ein heima seinni hluta sunnudags veturinn sem ég var 18 ára. Settist ég við píanóið og fór að spila og syngja sólsettursljóðin. Söng ég báða raddirnar til skiptis. Þegar ég var búin með lagið heyrði ég klappað fram í forstofunni. Þar stóðu þá fjórar vinkonur mínar, Ingibjörg Kaldal, Thea Breiðfjörð, Ragna Kristmundsdóttir og Soffía Sigurðardóttir. Þær spurðu hvers vegna aldrei hefði fyrr heyrst í mér, ég syngi betur en nokkur annar sem þær hefðu heyrt til. Kvöldið fóru þær með mig heim til Ingibjargar á Bókhlöðustíg 2, en þar bjó hún hjá Þorleifi póstmeistara, föður Jóns Leifs tónskálds. Fóru þær að hæla rödd minni við heimafólkið. Þau vildu að ég syngi fyrir þau, en ég var svo feimin að ég treysti mér ekki til þess, nema með því skilirði að öll ljós væru slökkt í stofunni á meðan. Eftir þetta fóru ég að syngja öðru hvoru og þannig liðu árin. Svo fór að María hélt utan með Einari bróður sínum til söngnáms hausti 1927, fyrst til Noregs en síðan til Berlínar. Komið var fram í janúar 1928. Ég var búin að hlusta á marga söngvara, bæði þá sem stóð á hátindi ferilsins og aðra sem voru að hætta eftir mikinn frægðarferil. Samt hafði ég engan heyrt syngja með þeim blæ sem ég hafði gert mér í hugarlund að ég vildi ná. Þá fórum við á hljómleika og hlustuðum á söngkonu sem hét María Baska. Ég varð samstundi svo hrifin af henni að ég sagði, sé að kennari þessarar söngkonu hér, þá vil ég fara til hans. Ég fekk að vita að kennari Maríu Baska héti Ella Schmücker og byggi í Klingortstrasse í Berlín. Með aðstoð Markúsar Kristjánssonar tókst hann á sambandi við Madame Schmücker, en þannig titluðu nemendurnir hana alltaf. Markús hringdi til hennar fyrir mig og fekk leyfi til þess að ég mætti syngja fyrir hana. Við leituðum lengi að Klingsorsstrasse á kortinu yfir Berlín og þegar gatan loksins fannst var haldið af stað með neðanjarðarlest og fóru þeir með mér, Markús og Einar, mér til halds og trausts. Þegar við komum út úr lestinni gast okkur ekki á að líta. Við vorum stödd í auðmasta fátækrahverfi. Markús sagði strax á lífsreynslu sinni að fyrsta flokks söng

kennari byggi áreiðanlega ekki í svona hverfi. Við gengum lengi án þess að finna heimilisfangið og að lokum fór Markus og símaði til frúarinnar. Kom þá í ljós að við vorum í allt öðru borgarhverfi en götur með sama nafni voru á báðum stöðum. Var þá ekki mannað að ræða en taka aftur lest í þveröfuga átt og tók allt ferðalagið okkur nær 3 klukkutíma. Loksins komum við í Klingsorstrasse í Steglitz og fundum Madame Schmücker. Þegar hún sá okkur sáðum, nei, þetta er það unga stúlkan sem klappaði sem mest og hrópaði bravo á hljómleikunum hennar baska. Ég tók eftir hvað hún var hrifin. Svo átti ég þá að syngja nokkur íslensk lög. Mér fannst ég hafa heilan frosk í hálsinum af hræðslu og þreytu eftir ferðalagið, en frúin sagði samt að ég hefði góða rödd frá náttúrunar hendi, en að auðheyrt væri að brúa þyrfti svið milli höfuðtóns og brjósttóns, einmitt það sem ég hafði sjálf alltaf vitað. Þá var farið að ræða framtíðarhorfur. Madame Schmücker hvatti mig óspart til að læra söng. Röddin væri fágætlega fögur og efni viður góður. Heldur sirti að þegar hún sagði að kennslugjald sitt væri 20 ríkismörkum tíman. Það vissi ég fyrirfram að ég reði alls ekki við. Mun frúin hafa skilið hvar skórin krefti án þess að ég sagði neitt. Ég skal kenniður fyrir hálftgjald, sagði hún, og svo skulum við sjá hvort þér getið ekki með einhverjum móti staðið ströma á dvalarkostnaði og öðrum nöðsynjum. Og söngnám byrjaði ég hjá Madame Schmücker 13. februar 1928. Þar með var þó ekki fullráðið að söngurinn yrði mitt ævistarf. Já, ég get nefnd daginn sem ég byrjaði að læra hjá Madame Schmücker, en ekki hvaða dag ég hætti því. Ég leitaði til hennar með margt bæði raddþjálfun og heilræði löngu eftir að ég var farin að starfa sem atvinnusöngvari. Ég tók fyrst próf sem veitti mér réttindi til þess að leita mér atvinnu sem söngkona voru 1931, en hvorki var ég óslitið við nám til þess tíma, né heldur hætti ég því þá. Það eru mörg þrep sem söngveri verður að klífa á þroskabraut sinni og margt er nauðsynlegt að læra fleira en söngin. Menn verða að fá margháttu á þjálfun til þess að hafa vald á framgöngu sinni á sviði, ekki síst sé stemt að því að verða óperusöngveri. Það er ekki lítið átak að öðlast á sjálfstjórn að áheyrendur trufli ekki of túlkun þess verks sem flutt er, ekki síst ef þeir eru miður vinsamlegir, svo að eitt sé nefnd. Madame Schmücker lét nefendur sína alltaf koma fyrst fram á nefendatónleikum. Smám saman gerðust menn djarvari og sungu þegar tækifæri buðust, bæði í einkasamkvæmum og ofinberum samkvæmum. Þannig þróaðist þetta stig af stigi og verkefnin urðu jafnframt erfiðari. Eins og á sjálfu sér breyttist námið í starf. Það var nauðsynlegt að kynna sig fyrir þeim sem réðu hljómleikahöllum og óperum, stöðunum þar sem sönglistin var iðkuð. Margir háðu baráttuna fyrir starfsmöguleikum og frægð af hörku og kappi, fórnuðu jafnvel sömu því verðmætasta í einkalífi sínum. Við skulum fara fljótt yfir sögu. Mín barátta var, eins og annara listamanna, barátta fyrir því að þroskast í listminni og vekja áhuga fólksins svo að ég til lifað af iðkun þeirra listar. Þó ætla ég að minnast á fyrstu nefendatónleikana sem ég tók þátt í, en þeir fóru fram 6 mánuðum eftir að ég hóf nám. Rétt fyrir hljómleikana fekk ég slæmt kvef og lagðist í rúmið. Allir heimamenn keftust við að bera mér heita drykki og ótal tegundir af pillum og öðrum lyfjum sem hverjum og einum hugfemdist að geti lækna mig. Átti ég að syngja eða hætta við það? Fram á síðasta dag var svar mitt ýmist játandi eða neytandi. Loksins ákvað ég að syngja og treysta því að ég væri búin að læra það mikið að ég geti beitt röddinni upp fyrir kvefið. Ekki var mér rótt þegar ég stóð á sviðinu frammi fyrir fullum sal áheyrenda sem ég vissi vel að voru kröfuharðir þóttum nefendatónleika væri að ræða. En þetta var fyrsta þolraunin, fyrsti prófsteinninn á það hvort kennari minn, foreldrar mínir og aðrir vinir hefðu rangmetið þann efni við sem skaparinn hafði gefið mér og hvort ég verðskuldaði aðstoð þeirra og tiltrú. Ég hleypti því mér kjarki og ákvað að leggja mig alla fram
söng ég þrjú íslensk lög. Ég fjölirði ekki með feginleik minn þegar lófatakið dundi við eftir hvert lag og ég var þrisvar kölluð fram á sviðið. Mér var þó enn meira virði það sem Madame Smykker sagði við mig næsta dag, þér eruð fætt söngkona. Eftir námið söng María víða í Þýskalandi, heima á Íslandi og í Svíþjóð. Fyrstu sjálfstæðu tónleika sína hélt hún í Berlín 16. febrúar 1935 og haustið flutti hún til Hamborgar. Þegar söngvari hefur starf sitt koma til skjalana margir aðilar sem hann verður að eiga samstarf við. Við hljómleikahald hefst samvinna við undirleikaran og vel getur verið að hann leggi annan skilning í sönglögin en söngvarinn hefur tamið sér undir handleiðslu kennara. Þá strax verður söngvarinn að temja sér tillitsemi ef árangurinn af samstarfi hans við undirleikaran á að verða æskilegur. Þegar farið að starfa við óperu koma enn fleiri aðilar til skjalanna. Leikstjóri getur óskað eftir að ná öðrum hughrifum frá leikrænu sjónarmiði en kennarinn hefur gert. Hljómsveitarstjórinn kann að hafa enn annað sjónarmið. Allt þetta verður söngvarinn að taka til greina. Að endingu verður hann að byggja tjáningu hlutverksins á þeim skilningi sem skapast hefur með honum sjálfum við það að kynnast öllum þessum ólíku viðhorfum og komast síðan að samkomulagi við samstarfsmenn sína hvað best hæfi. Þá hlutverkið fullmótað. Oft hefur þá hver þessara einstaklinga varpað ljósi á ný atriði, kallað fram ný blæbrigði, sem bæta flutning hlutverksins, en söngvaranum voru ekki ljós í upphafi æfinga. Á hljómleikum söngvari miklu sjálfstæðari og sjálfráðari túlkun viðfangsefna en í óperum, þar sem verður að taka tillit til svo margs, fylgja leikrænu samspili og vera bundin af takti hljómsveitarinnar. Það getur komið fyrir að æfður og góður óperusöngvari rísi ekki undir einsöngs hljómleikum vegna þess að hann hefur ekki þjálfað sig til nógu sjálfstæðrar túlkunar, nýja sönglegrar fjölbreytni og missi því marks þegar hann styðst ekki við hinn ytri umbúnað óperunar. Það getur líka komið fyrir góða óperusöngvara sem hafa mikinn raddstyrk og skila óperuhlutverkum með ágætum að þeir leggji minni rækt við veikutónana en það kemur alltaf fram í konsertsöng. Með þessum ummælum ekki verið að kasta inn í rýrð á óperusöngvara og hinn bestu í þeim hópi hafa líka fullkomið vald á konsertsöng. En sumir einhæfa þjálfun sína of við óperusöng og það hættulegt. Í þeir leikræna leiðir stundum athyglina frá söngnum í óperunum. Á hljómleikapalli hefur söngvarinn ekkert við að styðjast, nema rödd sína og persónuleika og undirleikin. Í óperunni söng ég þennan vetur meðal annars stór hlutverk í Wenn ich König wär eftir Adam, Eine Nacht in Venedig eftir Strauss og Die Toten Augen eftir Dalbert. Skrifuðu gagnrýnendur nær einróma lof söngminn í öllum þessum hlutverkum. Ég vissi vel hve fullkomnun torsótt og ég var ekki sjálf ánægð með söngminn að öllu leiti, svo að þegar ráðningartíma mínum lauk vorið fór ég aftur til Berlínar og hélt áfram að taka tíma hjá Madame Smykker. Þær mundir söng ég á afmælistónleikum tónskáldsins Richard Windser og varð ég að endurtaka mörg lög. Enn á ný hóf ég að leita mér atvinnu í gegnum hinnar löggiltum miðlunarstöðvar og varð eins og aðrir að bíða marga klukkutíma eftir áheyrn. Loksins komst ég að til að syngja fyrir mann sem Haas hét. Ég var rétt byrjuð á Aríu Leonore úr Trúbadúr, hann greip frammi fyrir mér og fór og sótti konu sem ekki hefði viljað sinna mér vegna þess að skilríki mín væru enn í Hamborg. Ekki að orðlengja það að ég söng margar aríur fyrir þau og voru þau hinn hrifnustu. Þau sögðu mér að læra aðal hlutverkið í La Traviata og skildi ég það fá að syngja til reynslu fyrir forstjóra Berlínar óperunar hvað ég gerði skömmu seinna. Mér buðust strax gestahlutverk á nokkrum stöðum en svo fekk ég tilboð árs ráðningu við óperuna í Sittau skammt frá Dresden. Nýbúið var að endurbyggja óperuhúsið eftir bruna svo að vinnuskilyrði voru þar ágætt. Áður en ég fór frá Berlín tók ég þátt í æði mörgum tónleikum með öðrum listamönnum
og einnig söng ég í

útvarp. Mér fannst heimurinn dásamlegur og taldi víst að þaðan af yrðu allir vegir færir. Þarna var óperuferill Maríu Markan hafin. Við heyrum hana nú syngja Aríu úr Tosku eftir Puccini, bænina, Núr der Schönheit, eins og hún hljóðar á þýsku sem Maria syngur á. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1937.

Meðan María Markan var að festa sig í sessi sem óperusöngkona í Þýskalandi, hertu nasistar tökin í landinu og loft varð æ meira lævi blandað. Erlendum listamönnum var gert æ erfiðara fyrir. Fram eftir vori 1938 átti ég erfitt með að fá atvinnu þrátt fyrir þau meðmæli sem ég þá hafði. Það vor hlustaði hljómsveitarstjórinn frægi William Furtwängler á mig og lofaði mér stuðningi sínum hvar sem hann gæti því viðkomið. Það var fleira sem tók á taugarnar en að bíða eftir verkefnum. Þetta vor og sumar hófust aðal ofsóknirnar á hendur gýðingum, bæði læknum, kaupsýslumönnum og fleiri stéttum. Ég bjó hjá konu sem hétt Margot Molkentin. Hún hafði stóra íbúð og leigði af henni þrjú herbergi. Í einu þeirra bjó nemi í lyfjafræði sem hétt Berta, í öðru bjó einkaritari í stóri kornvöruverslun og hétt hún Eva. Í þriðja herberginu bjó svo ég. Einn daginn kom Berta hlaupandi inn með öndina í hálsinum og sagði að það var í skelfilegt sem á gengi hjá Grünefeld en það var stór verslun neðar í götunni. Búið væri að mála orðið Jude, gýðingur, með rauðri málningu framan á búðina og sama hefði verið gert við fleiri verslanir í bænum. Svo stóðu nasistar í hópum við verslanirnar og sögðu að engin góður þjóðveri í verstaði

við gýðinga og sumir hræktu á þá sem ekki letu sér segjast en héldu áfram inn í búðirnar. Ég varð svo reið að ég ætlaði að fara og mótmæla en húsfreyjan sagði ákveðin að það skildi ég ekki láta mér detta í hug. Mér yrði umsvifalaust vísað úr landi ef ég hefði mig í frammi. Sagði ég þá að ég myndi ekki bíða þess að verða rekin heldur fara af frjálsum vilja. Heit strengdi ég að ef ég fengi nokkuð að gera á Norðurlöndum, skildi ég ekki koma aftur til Þýskalands til búsetu. Einn sunnudags morgun svaf ég dálítið fram eftir eins og mér hættir til ef annríki rekur mig ekki á fætur. Þegar ég kom fram mætti ég Bertu og frú Molkentín og voru þær báðar náfölar og titrandi af skelfingu. Spurðu þær hvort ég hefði einskis orðið vör og neitaði ég því. Þá sögðu þær mér þá sögu að eldsnemma morguninn meðan allir voru í fasta svefni hefði verið hringt dyrabjöllunni. Úti stóðu tveir stóreflis stormsveitarmenn og spurðu eftir Evu eða Evhjen eins og við venjulega kölluðum hana. Frúin spurði hvað þeir vildu henni en þeir sögðust myndu segja henni það sjálfri. Þá spurði hún hvort þeir hefðu nokkurt leyfi til þess að reyðjast svona inn til fólks en þeir svöruðu engu, heldur stjökuðu henni til hliðar og óðu inn. Þeir heimtuðu að hún segði þeim hvar herbergi Evhjen væri. Hún var í fasta svefni þegar þeir ruddust inn til hennar og skipuðu henni að koma með sér á lögreglustöðina á Alexanderplatz. Hún spurði hvað á gengi en þeir sögðu að hún fengi nógu snemma að vita það. Ekki vildu þeir víkja úr herberginu og meðan hún klæddi sig en snéru sér þó undan á meðan. Þeir snéru við öllu í hirslum hennar og tóku öll hennar einkabréf og skjöl og fóru með. Við biðum í jógnar skelfingu allan daginn og varð lítið úr verki. Í hvert sinn og við notuðum síman fannst okkur að hlustað væri í hann. Við hringdum á lögreglustöðina en fengum engar upplýsingar. Það var komið fram yfir miðnætti þegar Evhjen kom heim. Sagði hún okkur að nær allt starfslið kornvöruverslunarinnar, mörg hundruð manns, hefði verið flutt á lögreglustöðina og þar mátti það sitja matarlaust allan daginn, fekk aðeins kaffibolla undir kvöld. Engum var sagt hvað væri að vera, fyrir hann farið var að yfirheyra þá. Það var þá það að forstjóri fyrirtækisins hafði átt vingott við gýðingastúlku. Var lögreglan búin að elta þau mánuðum saman og njósna þau, en forstjórin var í nasistafloknum og þótti hafa framið stór glæp með þessu. Minnir mig að hann var í dæmdur í langa fangelsisvist. Lengi hélt lögreglan öllum skjölum Evhjen, en það endaði með því að ég hringdi á lögreglustöðina fyrir hana, því að mér sem útlendingi var ekki talin stafa hætta af slíkri framhleipni. Árangurinn varð sá að hún fékk skjölin nokkru síðar. Árið 1940 barst Maríu boð frá útvarpinu í Ástralíu að koma þangað og halda hljómleika í helstu borgum landsins. Allt var vandlega skipulagt og tók ég til óspiltra mála, svo að segja strax og ég steig á land, fyrst að æfa með undirleikaranum og tenorsöngvara sem tók þátt í mörgum hljómleikonum með mér. Ég kom fyrst fram í höfuðborginni Canberra og söng þar heima hjá landstjóranum Gári Lávarði á tónleikum sem haldnir voru undir vernd lafði Gári til ágóða fyrir Rauðakrossin. Var mikið dýrðir og margt fyrir fólk samankomið á hljómleikonum. Framan við höll landstjórans vex risastórt barðtré og fylgir því svo saga að árið 1828 hafi verið stólið afar dýrmætum gimsteini í Queensland. Þjófurinn náðist löngu síðar en hafði þá fengið síni sínum steinin og reyndi sá að komast meðan til Sydney. Lögreglan var á hælunum á honum svo að hann fekk svörtum þjóni sínum steinin. Þjónninn var skotinn til bana í viðureigninni við lögregluna og grafinn undir þessu tré. Þá kom upp svo fregn að hann hefði gleift gimsteinin og er sagt að síðan hafi menn nokkrum sinnum gert tilraun til þess að hefja uppgröft í garði landstjórans í leit að steininum. Ég lét mér næja einn köngul af trénu til minnja. Næstu hljómleika hélt ég í Sydney og fekk afar góðar viðtökur. Var einn gagnrýnandinn svo háflegur að hann líkti röddminni við bráðið gull. Í Melbourne söng ég tvisvar undir handleiðslu hljómsveitarstjórnum

Stjórans Antal Dorati sem var sérkennileg persóna. Annar hljómsveitarstjóri sem ég söng með var prófessor Georg Snívogt. Hann var finnskur, roskin maður og skapríkur. Spunnustum hann margar sögur. Kona hans var píanoleikari og lék einleik með hljómsveitum undir stjórn hans. Var hún norsk og hét Sigrid Sundgren. Við mig var Snívogt alltaf vingjarnlegur en hann var mjög strangur við marga aðra sem ég heyrði hann vinna með. Á síðustu hljómleikum sem ég kom fram á áður en ég fór frá Ástralíu var flutt 9. sinfónía Beethovens undir stjórn Snívogt. Lærði ég sópranhlutverkið með hans leiðsögn og féll mér vel stjórn hans. Var flutningur verksins mjög vandaður. Á þessum árum voru útvarsendingar ekki teknar upp á segulbönd eins og nú er, heldur útvarpað beint úr útvarsal og sámaður magnaraverðina við sín störf í gegnum glervegg. Á einum útvarshjómleikum sem við Kenneth Neat sungum á bæði, fekk hann erting í hálsin á meðan ég var að syngja, greip spjald og skrifaði á, við þurfum að hósta og sýndi magnaraverðunum. Var þá lokað fyrir útsendingu þegar ég var búin með mitt lag. En þegar byrja átti aftur varð ég gripinn slíkum hlátri yfir þessari fleirtölu orðsendingu hans að ég varð líka að byggja hlé. Já, hlátur mildi kemur sér oft illa. Á hljómleikum í Adelaide söng ég 2 lagaflokka, Kenneth Neat 1 flokk og svo sungum við tvísöngva þeirra meðal tvísöng og óperunni Carmen. Ég var ekki örugari en svo í enska textanum að ég hafði bók að styðjast við en Kenneth sagðist kunna þetta utan bókar. Við komum að kafla þar sem Karl og kvenröddin syngja til skiptis orðin og þá þrisvarsinnum kvenröddin fyrst og síðast. Ég lauk mínum tökktum og beið eftir Kenneth, steinhljóð. Ég sá ekki annað ráð en gef honum olbogaskot. Hann rangkaði við sér, greip andan á lofti og flýtti sér til að ná undirleikaranum sem hafði haldið áfram að spila. Ég ætlaði að halda áfram en fekk hláturkast svo að Kenneth smitaðist líka. Undirleikarinn spilaði og spilaði en ekkert stóðaði, allt fólkið í salnum var líka farið að skellihlæja. Loksins gátum við tekið upp þráðin á ný og lokið við lagið. Lítur þetta að hafa látið mjög einkennilega í eyrum útvarpshlustenda sem ekki sáu hvað framfór í salnum. Hljómleikarnir í Ástralíu gengu svo vel að útvarpið framlengdi samningin við mig. Dvaldi ég alls hálft ár í landinu. María Markan hafði haslað sér völl á fjarlægum slóðum. Það gerði á undan henni skáldið Jóhann Sigurjónsson og orti á dönsku ljóðum Förusveinin, den farinni Sven, sem Karl O. Runolfsson setti lag við. Haraldur Sigurðsson leikur á píanóið, upptakan er frá 1937.

Á miðju ári 1941 náði María Markan hátindi ferils síns þegar hún var ráðin til að syngja við Metropolitan Operuna í New York, fyrst íslenskra söngvara. Af 723 söngurum sem þreytt höfðu keppni til að komast í óperuna voru fjórir ráðnir og þar á meðal María. Þegar ég skrifaði undir samningin við Metropolitan Operuna, sagði forstjóri óperunar Edward Johnson við mig. Hvað eru þér gamlar, ungfrú Markan? Já, ég nú yfir þrítugt, sagði ég, en ég var 34 ára. Já, það allt í lagi, ansaði forstjórin. En hérðan í frá eru þér 26 ára. Hvað þá, segi ég. Við segjum hérðan í frá, og þér segi það líka, að þér séu 26, og þar við satt. Mig skildi ekki undra að Íslendingum sem voru í New York hafi þótt einkennilegt að ég skildi yngjast svona snögglega. En þetta er víst vani hjá bandarækjamanum og kannski víðar að reyna að telja mönnum trúum að nýráðnir listamenn séu hálfgerð undrabörn. En það þurfti ekki mikla reikningslist til að sjá að hefði ég verið svona ung, þá hefði ég með engum móti getað komist yfir að gera það sem ég þó hafði gert og vera orðin 22 ára gömul þegar ég hóf nám. Í raun og veru hafði ég fengið skjótan frama, en þetta er lítið sýnishorn af auglýsingamennskunni í kringum söngvara og fleiri listamenn. Samningin undirritaði ég 12. júni 1941 og voru þá það bil 6 vikur liðnar frá því að ég kom til borgarinnar. Ég fekk mér húsnæði í miðri borginni, skammt frá óperunni, í gistihúsi sem heitir Whitby. Þar bjuggu fleiri listamenn sem störfuðu við óperuna, til dæmis Salvatore Baccaloni og kona hans, en þeim hefði ég kynst í Glyndebourne. Ég tók til óspiltra málanna að æfa óperuhlutverk þau sem fyrir mig var lagt að kunna áður en sýningar hæfust með höstinu. Vann ég einkum með tveimur undirleikurum frá óperunni og hétt annar þeirra Bellini en hinn Pietro Cimara. Mér þótti einkar gaman að fá að vinna með þeim síðarnefnda. Hann var tónskáld og allmörgum árum áður hafði ég fengið í hendur lag eftir hann sem heitir Söngurinn til hafsins. Þótti mér mikið til þess koma og hafði það oft á söngskrá minni. Þegar ég sá nafn Cimara bjóst ég við að hitta gráherðan öldung en hann var þá á 50-aldri. Hlutverkin sem ég átti að æfa voru fyrst og fremst hlutverk Leonora í Il Trovatore og hlutverk nöfnu hennar í La Forza del Destino, hvort fekk ég eftir Verdi. Einnig var mér sagt að undirbúa hlutverk Elsu í Lohengrín og Elisabethar í Tannhäuser eftir Wagner og Elvíru í Ernani eftir Verdi. Mesta áherslu átti ég að leggja á Leonorurnar tvær og læra textana á ítölsku. Æfði ég til skiptis með þeim Bellini og Cimara. Þóttist mér nú vel hafa ráðist minn hagur og hlakkaði til þess að starfa við þetta mikla og fræga söngleikahús. Rétt eftir að ég kom til New York kynntist ég manninum mínum tilvonandi, Georg Östlund. Opinberuðum við trúlofun okkar á jólunum 1941. Svipað leiti og María hóf störf í Metropolitan birtist hana Roxgrein í blaði einu The Hour þar sem henni var borið á brín og hafa verið í tengslum við helstu forsbrakka nasista í Þýskalandi. Þessi ábyrður var rakin en sem verða vill loddi eitthvað eftir og varð hann til að spilla möguleikum Maríu á söngferlinum. Frá ferlinum þar segir hún meðal annars á þessa leið. Í Metropolitan óperunni kom ég fyrst fram sem einsöngvari á svokölluðum sunnudagstónleikum, þeim fyrstu 14. desember. Undirtektirnar sem ég fekk voru alltaf afburða góðar. Við Georg vorum búin að ákveða að dvelja tvær vikur í Atlantic City eftir að við giftum okkur og fórum þangað strax á nýjórsdag. En ekki vorum við búin að vera þar nema nokkra daga þegar ég fekk skeyti frá óperunni að koma strax til æfinga, því að ég ætti að syngja hlutverk greifafrúari

hennar í brúðkaupi Fígarós miðvikudaginn 7. janúar og mæta á æfingaleiksviðinu klukkan 10 næsta mánudagsmorgun. Við bjuggum í skyndi niður í töskurnar og komst ég á æfinguna á tilsettum tíma. Sú sem átti að syngja hlutverk Súsannu hétt Bidu Sayo. Farið var í gegnum öll hlutverkin og gekk allt prýðilega. Á þriðjudagskvöld er svo hringt til mín og sagt að Bidu Sayo hefði veikst og við hlutverkin mætti að taka Licia Albanese. Hún hafði ekki sungið hlutverkið alveg nýlega og því var ég beðin að koma og fara yfir þá kafla sem við áttum að syngja saman, en það er mikill þáttur á hlutverkinu. Á æfingunni reyndist það svo að hún kunni hlutverkið illa og var að marg fara yfir það svo að ég var orðin mjög þreytt þegar ég loksins komst heim undir miðnætti. En frumsýningin átti að vera næsta kvöld. Að sjálfsögðu var mér meira en lítið órótt við þá tilhugsun að ég að standa á sviðinu og syngja fyrir hérna kröfuhörðu áherendur Metropolitan óperunar og ekki var þessi undirbúningur til þess að róa taugarnar. Íki ég víst ekki þó ég segi að taugajafnvægið hafi verið með lakasta móti þessa nótt og næsta dag. En það var ég svo utan við mig þegar ég fór að heiman í leikhúsið að ég gleymdi töskunni með öllum andlitsfarðanum sem mér hafði verið fyrirskipað að koma með. Undirtektir áherenda á frumsýningunni voru góðar, en blaðadómar ærið misjafnir velflesta einsöngvarana, svo að þeir sem hælt var í einu blaði fengu kannski verstu dómana í því næsta. En þetta er svo sem ekki einstakt fyrirbæri og gerist í mörgum löndum, en það smekkur gagnrýnenda ólíkur eins og smekkur annara. Ég gerði eðlilega ráð fyrir að ég fengi hlutverk í fleiri óperum þetta söngtímabil. Það hafði verið talað þegar ég var ráðinn. En það varð bið á því að mér væru falin fleiri hlutverk, heldur var ég aðalega látin syngja á ýmsum hljómleikum sem óperan skipulagði og var sumum þeirra útvarpað sem kynningu á óperutónlist. Ég leitaði í huganum skýringa á þessu og var sagt að segja ekki í vafa að orsökin var róksgreinin í The Hour. Frá lokum ferilsins í Metropolitan segir María svo meðal annars: þó að það væri af eðlilegum orsökum að ég söng ekki óperu hlutverk fyrir hluta vetra 1943, sonur minn Pétur fæddist, þá fann ég þegar kom fram á árið 1944 að ég hafði mist alla löngun til að starfa áfram þar. Mér voru þá ekki heldur fengin þau verkefni sem hefði verið talað. Ég tók þá ákvörðun að hætta og sagði upp samningi mínum vorið 1944. Ég mun ekki heldur neita því að hugur minn beindist þá meira því að vera móðir og húsfreyja en sinna söngnum að staðaldri. Samt hélt ég áfram að syngja opinberlega bæði í kirkjum og við margskonar tækifæri. Einnig hélt ég áfram að æfa óperu hlutverk með hljómsveitarstjóra til þess að viðhalda þjálfun minni og kunnáttu. Síðan sótti María innflytjendaleyfi en út af því varð mikil rekistefna og hún komst að því að hún var skráð á svartan lista grunuð nasisma ef ekki njósnir. Hafði sá grunur kviknað af grógu sögunni gömlu í The Hour. Að lokum komst nefnd sem kanna skildi málið að þeirri niðurstöðu að hún væri með öllu saklaus. Leið þá ekki á löngu þar til úrskurðað var að ekkert væri því til lengur til fyrirstöðu að ég fengi bandarískan ríkisborgararétt. En samkvæmt landsins lögum varð ég fyrst að fara úr landi ákveðin tíma svo við fórum til Montreal í Kanada. Síðan tók ég hinn nauðsynlegu próf og í september 1945 fekk ég bandarískan ríkisborgararétt, en eftir að ég fluttist alfarin heim til Íslands afsalaði ég mér honum og gerðist á ný íslenskur ríkisborgari. Pétur sonur minn gerðist einnig íslenskur borgari þótt hann væri fæddur í Bandaríkjunum. Manninu mínum var orðið það kappsmál að fá þessu máli framgengt. Taldi hann að með því var í mannorð mitt að fullu og öllu hreinsað af þeim óróðri sem upp var vakin með blaðaskrifum sem ég hef áður skýrt frá. Aldrei blandaðist mér hugurum að þau voru orsök þess ónotalega andrúmslofts sem ég skynjaði í Metropolitan óperunni og var orsök þess að ég hætti þar. En þegar ég tók þá ákvörðun skipaði eiginmaður og sonur öndvegi í huga mínum og ég naut heimilislífsins með þeim
ekki síður en ég hafði áður notið söngs.

María Markan og fjölskylda hennar bjuggu í Bandaríkjunum til 1951 og síðan í Kanada í nokkur ár, en hagur þeirra hjóna versnaði mjög. Heim fluttust þau 1955 og bjuggu þá fyrst í Keflavík við þröngan kost. María söng nokkuð á tónleikum og í þjóðleikhúsinu síðast 1957. Eiginmaður hennar lést 1961 og fluttist hún til Reykjavíkur árið eftir. Aðal starf hennar næstu áratugi varð söngkennsla og kendi hún mörgum íslenskum einsöngurum. María Markan brá ljóma á íslenskt sönglíf og stuðlaði að því að rækta þann blómlega garð söngsins sem við njótum nú. Hún lést 16. maí 1995 og skorti þá rúman mánuð í nýrætt. Við heyrum hann að lokum syngja lag sem hljóðritað var á blómaskeiði söngkonunnar í New York og Could I But Express Sin Song og gæti ég sungið sorg mína eftir Malaskín.

Gunnar Stefánsson las úr æviminningum Maríu Markan söngkonu. Sigríður Thorlacius skráði þær. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000. Þannig lauk dagskrá verslunarmannahelgar árás 1. Klukkan 12:00.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættur fréttir. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana í júní sé nú 6125. Björguna fólk og aðstandendur leita en látina í rústunum. Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðingar telja það sé 10,000 manns. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1400 manns saknað. 190 byggingar gjör eðilegustu jarðskjálftunum og 16,200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis. Lístar eftir kólumbískri fjölskyldu á Íslandi í Facebook-hóknum Latinos en Íslandia, samkvæmt færslu í hópnum og tilkynningu sem fréttastofu barst, segir ekki